0: har avkodat.
1: Målet är att öppna upp de här historiska källorna som hittills har varit stängda för forskningen och allmänheten och på så sätt få ny kunskap om människor, samhällen, språk och hemlig kommunikation också i det förflutna.
0: Jonna Westin, Vetenskapsradion.
2: Och vi avslutar med att bara den finska staden Rovaniemi ska få kallas för jultomtens hemstad, det har EU bestämt. Rovaniemi beviljades varumärket jultomtens officiella hemstad år 2009, men staden riskerar att bli av med titeln efter ett klagomål. Men efter flera månaders utredning är det avgjort, rapporterar finska Yle. Ekot, Katja Magnusson.
3: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Trevliga nyheter där till Rovaniemi. Tack så mycket för det, Katja. 2:02 alltså är klockan natten mot tisdagen den 1 september. I natt kommer stora delar av landet få moln, skurar. Götaland också lokalt kraftigt med åska. Senare här under natten i norra Svealand och södra Norrland uppklarande väder. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut en ledtråd. Sleeping satellite, sovande satelliter med Tasmin Archer. Då gissas det på bland annat satellit och stjärntecken.
3: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: Det är fel, men det ska bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Först Taylor Swift.

0: Ja, nu ska andra ledtråden hjälpa oss, för jag kan ju säga så här, men tittar inkorgen just nu så är det nämligen satelliterna som har kommit in, stjärntecknen som kommit in, Elon Musk har kommit in, jajamensan, men också Ted Gärdestad och solpaneler. Ingenting av det här är rätt.
1: Ledtråd nummer ett.

Queen och David Bowie med Under Pressure. Under tryck, eller under press. Jag vet inte hur man ska översätta det här riktigt, men det kan man göra på lite olika sätt. Det är de alternativ som finns i alla fall enligt mig. Det var den andra ledtråden. Fundera på vad detta har med den första att göra och sen hör du av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och kom ihåg, bifoga ditt namn och ditt telefonnummer. Jag vill kunna skicka ut priset till dig också. Och för att jag ska kunna göra det behöver jag kunna ringa upp dig. Lemon Tree nu, Fool's Garden.

Vi fortsätter här och tävlar i nattjakten. Ni är duktiga på att gissa. Har ju skickat ut två fina låtar som ledtråd 1 och 2. Och vilka är det? Jag har först för The Sleeping Satellite med Tasmin Archer. Sen kom nu här Under Pressure med Queen och David Bowie. Vad gissar ni på då? Nu har ni funderat lite grann. Och jag kan väl säga... Nu ska vi se här. Vem är det här nu då? Det är John. Hej, jag tänker Bowie, Bow och Archer. Det är väl skytte Arch, ni fattar. Då tror jag att det blir bågskytte. Det är det inte, kan jag säga. Underslav har Sören gissat på. Sen har vi här. Vi ska se här. Danne skriver. Hej, jag tror att rätt svar blir Wilhelm Tell eller Robin Hood. Archer i första låten och de hade pressen att vinna med bågskytte, andra låtan. Jag förstår hur du tänker, Daniel, men det är inte rätt svar. Du får tänka om och tänka rätt om du ska vinna den där tygkassen. Okej. Niklas skriver, jag tänker så här. Sova, tryck eller press. Och tredje blir kanske inte... Ni kanske kommer in med In the Air Tonight och då blir det tyngdtäcke. Niklas, det är inte det vi tänker. Sleeping Beauty-filmen då, eller Sleeping Queen Card Game gissar du ut på? Nej, inte heller det är rätt. Däremot är det här Bells med veckans artist Dolly Parton. Son of Jolene är i vaken med P3 P4.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

telefonen. Säg till de andra att du har inte tid. Svepfilten tätt omkring dig. Snart kommer

0: Thåström, solen i den vänstra. Sofia Zafranjada från Ekot är nu här för en extra nyhetsuppdatering.
1: Ja, jag kom in här för några timmar sedan och berättade om rättegången mot Dwayne Kefidi Davis som åtalats för mordet på hiphop-ikonen Tupac Shakur. Och då sa jag ju att en jury hade börjat överlägga och nu knappt tre timmar senare så har de kommit fram till att han är skyldig till mordet på Tupac. Det kom precis nu på byråerna och vi väntar på att juryn ska komma tillbaka in i rättssalen och att den här proceduren liksom ska offentliggöras då, hur alla ställer sig och ifall någon har varit.
0: Så de har inte gjort den delen än, men man har gått ut med juryn har enats om att han är skyldig.
1: Ja, precis. Så det har kommit på byråerna, det kommer på i princip alla amerikanska nyhetssajter just nu. Men jag återkommer lite senare med detaljer.
0: Tack så mycket, Sofia Zafranjada.

0: Jesse Ware's Don't You Know Who I Am. Ja, tredje ledtråden står redo, vill hjälpa till. Vi har skickat ut Sleeping Satellite med Tasmin Archer, Under Pressure med Queen och David Bowie. Vad händer då i inkorgen? Kanske ni tänker, vad gissar ni på? Ja, det är inte rymdskrok, gravitation, universum, himlakropp, vintergata, svart hål eller dvärgplanet. Det är någonting annat. Det är heller inte stämpel eller stämpeltryck. Det är heller inte madrass, GPS, väder eller karta. Det är heller inte Snövit och de sju dvärgarna eller Tunnrosa. Det är någonting annat. Jag tänker att vi behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer ett.

Cut Your Teeth, Skär Dina Tänder med Kyla LaGrange här i Vaken med P3 P4. Det här var den tredje och sista ledtråden. Nu har du tänkt att ni inte ska få några mer ledtrådar efter det här. Så Vaken snabblas sverigesradio.se, det är din bästa vän, din största chans att få bli nattens vinnare. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask. Vaken med P3 P4 står det på dem. Ja, vad ska det här leda till? Det här är i alla fall Commodores med Easy. Lite tankig musik här i Vaken med P3 P4.

0: Ja, härlig musik vi hade vaken Petra P4. Och härliga ledtrådar som kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, de sovande satelliterna var först ut med Tasman Archer, Sleeping Satellite.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Skär dina tänder. Cut your teeth. Kyla LaGrange. Tredje och sista ledtråden.

Vad gissar ni när ni har fått alla tre och dessutom hunnit tänka lite grann? Ja, det ändrar sig lite grann. Det är inga satelliter längre, men Barbro, Marie och Rasmus, de har tänkt tillsammans och skriver i ett meddelande: vi gissar på operation eller narkos. Du sover under press och någon skär i dig. Väl tänkt, men det är inte så som vi tänkt på den här redaktionen i natt. Britt-Marie tänker att det skulle kunna vara gnissla. Linn tänker att det skulle kunna vara gravitation, G-kraft eller vakuum. Och sen tror Mia på mangel. Det här är Tyler och Sara Larsson. She did it again.

0: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

You Never Know med Wilco här i Vaken som tävlar i nattjakten. Och det är väl ganska många som inte riktigt alls har fattat åt vilket håll det lutar. Vad kommer in för gissningar då, Montro? Ja, det är flera tyngdtecken nu har jag sett. Det är massa rymdresor, atmosfärer och liknande, men det är inte det, det kan jag säga. Det gäller inte G-kraft, det tror jag sagt innan, det är inte tryckluftskammare. Men vad kan det då vara? Det är heller inte tandställning som vissa tror. Det är inte liggsår, det är inte såg, cirkelsåg eller något åt det hållet. Vad kan det vara? Vaken snabbla, sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med Vaken.

0: med Tove Lo och Stromae här i Vaken med P3 och P4. Och mina damer och herrar, vi har en vinnare. Vilket inte riktigt sant, för vi har tre vinnare. Det är Barbro, Marie och Rasmus som är med oss nu. Det är via Barbro som förespråkare och språkrör. Hallå Barbro.
1: Tjena, tjena.
0: Hur går det för er? Ni sitter där tillsammans och tävlar.
1: Ja, men vi har ju en liten whiteboardtavla, så om vi har lugnt så kan vi göra på den och sitta och gissa.
0: Så då sitter ni och så skriver ni upp ledtrådarna. Hur går det till?
1: Ja, vi skriver upp dem på whiteboarden och så skickar vi in mejlen då.
0: Sitter ni liksom och spånar och skriver upp liksom som en så här brain, vad heter det, att man har så här, ni skriver upp...
1: Vi brainstormar mot tavlan nu. Ja, ja, men för att vi skrev på smålappar liksom bara och gissa och titta fram och tillbaks. Men nu har vi börjat med whiteboardtavla nu, när har fått med de andra nattkollegorna och andra gänger då.
0: Det går liksom att tänka större då.
1: Ja, det känns som det om man sitter tillsammans.
0: Ja, kul. Gud vad spännande. Vad är det ni jobbar med någonting då, när ni inte håller på med whiteboardtavlan?
1: Ja, men vi jobbar ju på särskilt boende och hemtjänsten på natten.
0: Då har ni vissa nätter lite tid att sitta tillsammans och ta en rast och lyssna på nattjakten.
1: Ibland. Idag var det lugnt just nu en stund då.
0: Vilken timing. Du, vi ska kolla alldeles strax vad det var för resultat ni hade som ledde er till seger. Men först ska vi lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju med fantastiska Tasman Archers Sleeping Satellite. Sovande satelliter.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen så kom Queen och David Bowie med Under Pressure. Under press.

0: Ja, vad säger du nattens vinnare Barbro Marie och Rasmus via språkrådet Barbro? Vad är det vi söker i natt?
1: Vi söker bettskena.
0: Bettskena! Bettskena, hur vill du förklara det?
1: Ja, men du använder ju den när du sover och det är ju som undertryck och sitt på tänderna.
0: Ja,
1: jag vet inte.
0: Det var väl förklarat. Och du har en egen sån där.
1: Ja, det har jag ibland när jag kommer ihåg att sätta i den.
0: Mm. Hur påverkar den din sömn? Vad händer?
1: Nej, men det är väl att man kan ha gnissla, antar jag, eller liksom kan få ont i huvudet.
0: Mm. Så det, men, när du har bettskenan på, då gnisslar du inte tänderna och då får du inte ont i huvudet?
1: Nej. Så är det.
0: Ja.
1: Men jag tycker ni måste ju börja fixa något diplom så vi får fylla upp mer på nattrummet.
0: Ja, jag förstår det, jag förstår det. Jag får ta upp det här på redaktionsmötet, så kanske vi får återgå till diplomen.
1: Ja, för det är tror jag sjunde gången, fast det är på många år då, som man har kommit fram.
0: Ja.
1: Så det är roligt.
0: Ja, kul. Nu kan ni tapetsera väggarna där borta på jobbet. Men du, Barbro, hälsa dina kollegor och stort grattis till er.

Kom igen, Lena, med Håkan Hellström är vaken, där vi avgjorde nattens tävling, nattjakten. Rätt svar var Bettskena. Och vann, det gjorde ju Barbro, Marie och Rasmus. Stort grattis till er. Varför blev det Bettskena? Ja, den används ju oftast när man sover. Sleeping i första. Och sen pressas ju tänderna mot varandra under natten. Och det kan ge både den ena och andra besvär. Men då har man en Bettskena. Så är det med det. Under press faktiskt. Och sen tänder, ja, en blinkning till själva tänderna. Stort grattis till gänget som gick och vann. Imorgon en ny omgång. Nu The Refreshments, GNT.

0: Och nu är Katja Magnusson här. Det är dags för det senaste från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Det har varit nya ryska anfall mot Kiev i Ukraina under natten. Och samtidigt är det officiell skolstart senare idag, men inför terminen råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
4: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till två gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: Åtta av Sveriges 21 regioner har haft lätt

0: Ekot i studion, Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket, Katja. Ja, klockan är nu 2:02 och natten mot tisdagen den 1 september. Den fortsätter in i tjejnyåret. Vi ska återvända kring detta här lite senare i Vaken den här morgonen. Men det är fortfarande natt och vi ska bland annat få veckans artist Dolly Parton. När tisdagen sen anländer, ja, Götaland och södra Svealand, där dominerar molnen med tidvis lite sol och på sina håll även skurar. I norra Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder, i norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Där följs en av minskad molnighet. Tar vi en titt på dagens temperatur, väntas 15-20 grader. Lite högre blir det vid mer sol och lite lägre i fjälltrakterna.
1: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin när det är vaken med P3 och P4. Jag vet inte om ni hörde det förra veckan om den här festivalen som man planerar ha i en nedlagd köpgalleria i Sollentuna. Mall Call heter tvådagarsfestivalen som man ska ha i det här nedlagda köpcentrumet Stinsen i Sollentuna norr om Stockholm. Det här centrumet öppnades 1995 och har 30 000 kvadratmeter butiksyta, och med det så var det faktiskt ett

Stockholms största. Nu har det här köpcentret varit nedlagt i många år, men ska alltså få nytt liv genom den här tvådagarsfestivalen Mall Call, som satsar på att använda ytan för en 2 dagar lång klubbupplevelse. De är en musikfestival fast i ett köpcentra. Och när man också gått ut med vilka band som är klara för festivalen inför att man idag släpper biljetterna. Det är Overmono, Mount Kimby, The Radio Depth, DJ Seinfeld, Namasenda bland annat. Och sen den här norska duon.

What else is there med Röyksopp och Fever Ray. Och Röyksopp ska alltså vara på den här Galleria klubbfestivalen här senare i höst. I helgen så hade Swedish House Mafia, vår elektroniska giganttrio, en eller flera spelningar i Göteborg. Hur var det nu? Hur många var det som var där? Det var ju ett fullsatt Ullevi med 65 972 personer i publiken under lördagen. Och då slog alltså gruppen nordisk publikrekord i sin genre enligt Live Nation. Och på grund av åska och kraftig nederbörd togs beslutet att utrymma Ullevi i samband med fredagens jättespelning under uppmärksammade former. Och som plåster på såret arrangerade gruppen en gratis spelning på Avenyn i Göteborg under lördagen då, som lockade 40 000 personer. När det sen var dags för revansch på Ullevi senare samma dag kom ännu fler människor. Så 65 972 pers i publiken markeras av gruppens största konsert i Sverige någonsin. Och enligt Live Nation är publiksiffran även den högsta för elektronisk musik i Norden. Så är det. I somras så släppte de ju en låt tillsammans med svenska artisten Lykke Li. Låten heter Happiness is so sad och den var också enligt uppgift en låt som spelades som finalnummer under spelningen på Ullevi nu i sommar.

E45 mellan Åmål och Säffle. Där är en älg som är på fel sida viltstängslet ut efter vägen. Och det är i höjd med Ösby miljöstation som man i båda riktningarna ska titta lite extra efter vägkanterna och se om man ser den här älgen som man inte kör på den. E45 mellan Åmål och Säffle är i höjd med Ösby miljöstation som ligger ungefär en mil norr om Åmål. Se upp för en älg på fel sida viltstängslet.

Avslutningslåten på lördagens konsert i Göteborg med Swedish House Mafia här tillsammans med Lykke Li, Happiness is so sad. Jag läste en artikel eller krönika, recension, vad man ska kalla det, från Aftonbladet måste det vara. Och då var det lite kul, för han som hade skrivit den här skrev om antiklimaxet som var på fredag när man avbröt konserten på grund av blixtar, dunder och dåligt väder. De fick ju vänta publiken, men till slut gick man ut att publiken, ni får gå hem, rusa inte, ta det lugnt, på grund av vädret måste vi avbryta. Och då liksom klafsar de ut utanför Ullevi där konserten hölls, ligger en affisch i en vattenpöl nermolad tillsammans med några upplösta popcorn. Och där stod det på den här affischen: "It's not the rain, I'm out here crying." Och det var då text hämtad ur den här låten med Swedish House Mafia och Lykke Li. Den här låten har ett stjärngäng bakom pennor och tangenter. Den är ju skriven av gänget bakom, ja, Swedish House Mafia, Axwell, Steve Angelo och Sebastian Ingrosso, men tillsammans med Max Martin, Oscar Holter, Jaro, Fred Again, Marco Parisi, Gianpaolo, Jack Parisi och Lykke Li. Ett gäng som brukar veta hur man skriver en låt. Så också Blondie. Många hits med dem, så även i natt. Heart of Glass här i Vaken med P3 och P4.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var de, Ron och Christine and the Queens här med Catching Feelings i Vaken med P3P4, som strax ska ge dig veckans artist Dolly Partons låt för natten. Men först ska Victor Lexell och Molly Sandén få vara med och framföra deras låt från sommaren. Tänk om!

Och nu ska vi till veckans artist, Dolly Parton. Ja, hon flyttade till Nashville, som jag nämnde igår, direkt efter sin gymnasieexamen. Och då fick hon ju sitt stora publikgenombrott i det här populära tv-programmet The Porter Wagoner Show. Det var 1967. Hon var då hans duettpartner till Ia i den här showen, countrystjärnan Porter Wagoner. Och hon blev ett snabbt ett välkänt ansikte i de amerikanska hemmen. Och så började hon då bygga upp sig som, ja, låtskrivare och artist och så. 1974 då lämnade Dolly tv-showen för att satsa helt på sin solokarriär. Och den markerade hon med monsterhitten I Will Always Love You. Och den skrevs som ett avsked till Porter Wagoner. Och den låten ska vi få nu.

I will always love you med Dolly Parton. När Dolly Parton hörde Whitney Houstons version som spelades in till The Bodyguard-filmen så blev hon så berörd att hon stannade och typ grät vid vägen, för att hon, ja, men hon kunde inte ana att en låt som hon hade skrivit kunde bli så bra och beröra så mycket. Fantastiskt. Säger ganska mycket om hur ödmjuk hon ändå var, Dolly Parton. Efter att hon hade lämnat den tv-showen, skrivit den där låten och gått solo, så lyckades hon ju med konststycket att krossa över från den traditionella country-scenen till den breda popmarknaden med hits som Here You Come Again och så vidare. Vi ska lämna 70-talet och imorgon när vi träffar Dolly igen, då kommer vi möta hennes 80-tal. Nu, The Rolling Stones, låten vi får, In the Stars.

In the Stars, alltså, med bandet som sålt över 250 miljoner plattor, och någon som har sålt nästan 200 plattor, det är nästa artist. Tina Turner här, Steamy Windows.

0: Steamy Windows, alltså med Tina Turner, jag är vaken med Peter och Lisa Friberg som nu är tillbaka i studion. Välkommen tillbaka, Lisa.
1: Tack, jag har ju gått ronden här.
0: Du har gått ronden, du har stenkoll på radiohuset för den här natten. Det känns så tryggt, Lisa.
1: Mm. Jag knackar på 900 rum och bara, hallå, hur var det här inne då?
0: Hur var det här inne då? Kaffe, te?
1: Jag börjar om. Det är tisdag, den 1 september. Tycker september och tisdag funkade bra ihop.
0: Det är för att du älskar hösten.
1: Nej, men jag gillar inte tisdagar så mycket. Men jag tyckte, jag vet inte varför, men att den 1 september infaller på en tisdag kändes feng shui.
0: Ja, men det är också för att då känner du att nu fick den här tisdagen ett syfte.
1: Ja, kanske så. Exakt så. Det är däckcheckdagen.
0: Vad innebär det?
1: Nej, men fråga mig inte sådana.
0: Att man ska kolla sina däck.
1: Ja, man ska checka däcken dagen.
0: Sånt där är också så här, sån där grej angående det här att skjuta upp saker. Mm. Det är jättejobbigt att hålla på med sånt där.
1: Jag har en man. Flårtantens dag idag.
0: Månadens höjdpunkt på skolan när hon kom.
1: Mm. Jag gick ju inte i skolan på 1800-talet, så jag vet inte hur det var.
0: Men det gjorde jag.
1: Ja, men berätta.
0: Och vi hade flårtant som kom med en bricka.
1: Men jag
0: med små,
1: hade...
0: små...
1: Ja.
0: Och så...
1: Jaha, nej, så hade inte jag.
0: Fick man spotta ut. Alla fick en liten sån här kapsyl med flår.
1: Ja, vad intressant. Jag har bara haft någon som kommer och visar hur man borstar tänderna typ när man gick i ettan, tvåan.
0: Det är tandhygienisten som kommer och besöker. Det har ingenting med flårtanten.
1: Jag trodde tandhygienisten var flårtanten.
0: Nej, nej.
1: Älskar tanter, alltså mattant, flårtant. Borde vi inte ha en dag där vi bara fokuserar på tanterna? Alltså tanten, du vet när man växte upp, så granntanten.
0: Vilken tant?
1: Det fanns en tant som gick ut med sin tax här alltid.
0: Hylla din favorittant.
1: En tant. Ja. En tanta ämne ska vi ha.
0: Vad kul.
1: Jättekul.
0: När vi åkte bil igår så ska jag liksom ta vänster och sätta ögonställe. Mm. Och så kommer en dam med rullator, så säger min sambo så här, nu outar jag honom, förlåt, men
1: ja.
0: Då säger jag så här, och akta gumman.
1: Nej, gumman lilla.
0: Det var så kul.
1: Den lilla gumman.
0: Jag tycker det är så gulligt. Jätte. Uttryck, liksom, titta, akta gumman.
1: Alltså jag måste säga det.
0: Inte tanten, utan, eller damen, men just gumman. Jag älskade det. Jag vet inte, det är något fint med att vara gumma. Jag vill inte vara det, liksom.
1: Gumma och tant är jättebra. Det är gubbe, vad är det herr på tant? Är det herr? Eller vad är motsvarigheten
0: till tant? Gumma och gubbe.
1: Ja, men tanta.
0: Eller också gubbe.
1: Är det gubbe på det också?
0: Ja, det känns så.
1: Jag tänker herr och fru, ja. Och sen tant och sir. Nej, men vad är det? Finns det inget? Det är tant.
0: Herr.
1: Ja, men herr och fru. Ja. Gubba och gumma. Nej, ja. Gubbe och gumma.
0: Ja.
1: Tant och... gubbfan.
0: Gubbe.
1: Jag orkar inte. Nästa. Då är det väl kärring. Kärring har inga... Vi Nej. Har mycket mer... Kärt barn har många namn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alltså det är ju någonting positivt med kvinnor som har kommit till åren.
1: Det är det. Mm. Verkligen.
0: Du kommer komma dit också. Då kommer du där. Känna...
1: Men då är jag där.
0: Nej, du satt just där innan låten och sa att du var så ung jämfört med mig.
1: Nej, jag sa att jag var gammal jämfört med mina kompisar, men ung jämfört
0: med
1: dig.
0: Sen sa du att jag var gammal.
1: Ja, men i förhållande att jag...
0: Ja.
1: Att
0: vi... Men när du har passerat min ålder, då kommer du se vad som händer.
1: Jag tycker att när man är över 40 får man kalla sig tant.
0: Nej.
1: Alltså vet du, när jag var liten trodde jag att man dog när man var 40.
0: Mm.
1: Barn har ju en så konstig syn.
0: Det säger mer om dig än...
1: Nej, det säger mer om barn. Jag tror alla barn idag... Alltså min dotter vet inte att jag är 40. Alltså hon vet inte hur gammal jag är så.
0: Mm.
1: Men man är liten och hör att någon är 30. Det är ju liksom, man svimmar ju när man är ett barn. Mm. Det är så mycket, tycker man. Sen så växer man upp. Och som jag sa innan, jag är fortfarande ett barn.
0: Mm.
1: Jag är inte 40.
0: Nej.
1: Småhusägare kan börja ansöka om det nya energieffektiviseringsbidraget. Villaeffekten. Det är sista dagen för att begära rättelse i röstlängden. Ni som vet, ni vet, för jag har ingen aning. Jag tänker att man vet det här.
0: Ja.
1: Om man behöver en rättelse i röstlängden,
0: ja,
1: så vet man det.
0: Det tror jag.
1: För jag vet inte.
0: Ja,
1: jag behöver
0: inte
1: det.
0: Absolut.
1: Behöver du en rättelse i röstlängden?
0: Nej. Jag har ju redan röstat.
1: Ja. Shein börsnoteras i Hongkong. Mm-hmm. Samtidigt som Frankrikes nya förordning mot snabbmode, alltså Shein, Temu etc. träder i kraft.
0: Så
1: det är på tapeten.
0: Mm.
1: Tim... Är det kock? Eller... Ja. Alltså, vad säger, hur säger man då? Tim Cook lämnar posten som Apples vd efter 15 år. Cook säger man ju såklart,
0: det är
1: ju inte
0: något
1: Cook.
0: Snuskigt.
1: Alltså, jag visste att det var fel, men så var jag så här, så tänkte jag att det kanske var hans F, alltså att det bara var Cook är ju såklart.
0: Tim's,
1: men Cook är ju
0: Tim's
1: också
0: Cook tar.
1: Nej, men okay. Men du, Tim Cook. Ja. Kuckeluring, det är ju Cook är ju att man kokar. Ja, skitsamma. Ska inte han lämnar i alla fall.
0: Lämnar det också och går vidare, ja, till nästa punkt på listan.
1: John Turnus tar över. Ariana Grande avslutar sin turné med sista konsert. Och Freddie Mercurys bok A Life of Lyrics med tidigare uppropsade anteckningar, skisser och fotografier ges ut. Kung Hakan kommer att avlägga trohetsed idag klockan 1 och klockan 2 så kommer damlandslagets handbollstrupp i landskampen mot Frankrike senare i september presenteras. Sam och Samuel har namnsdag.
0: Stort grattis till er, och vi tycker att du säger god morgon.
1: Nej, det gör vi om 13 minuter. Peter.
0: Jag säger god morgon.
1: Nej.
0: Jag säger god morgon.
1: Du ska
0: morgon.
1: Gå och lägga dig, det är god natt för
0: dig. Och så släpper jag fram Saint Etienne med Tonight. Passande låt, va?
1: Varför då?
0: Det är ju morgon nu.
1: Och då ska vi
0: och du menar
1: tonight.
0: Att det är natt.
1: Och tonight är ikväll.
0: Ja, alltså, eller hur? Visst är en passande låt.
1: Ja, det är liksom frukost, lunch, kväll. Huvuddagslax.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej alla radiovänner. Det här är Hanna och Kristoffer från eftermiddag i P3.
2: Hej.
1: Vår techreporter Evelina Galli kommer hit och pratar om del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. P3 Nyheters granskning om hur den yngre generationen exponeras för politik i sociala medier. Sen kommer bok Emily Rosenqvist från P3-klassiken. Vi ska prata om mat i litteraturen. Vi börjar 3:30. Don't be late.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Sea and the Sun Shine Band med Please Don't Go. Passande låt när min kära vän och kollega Peter har lämnat mig. Men jag är inte ensam, för jag har ju dig. Du och jag ska hänga resten av morgonen. Vi börjar att göra det tillsammans med Titio. Hon är inte heller ensam, hon pratar ju med mannen i månen.

0: Jag och Peter, vi famlade, fumlade över ord här innan. Jag gör det även nu, men vi hittade inte motsvarigheten till tant. Alltså herr och fru, gubbe, gumma, tant och vad kan det vara? Nu är det jättemånga som har skrivit farbror är det ju såklart. Gud, att man inte kom på det. Tack så mycket för att ni skrev in det. Tant och farbror får vi ha som ämne någon gång framöver. Vad hade jag varit utan er? Fortsätt höra över också nästa timme. Vi ska prata lite om hösten. Men först ska vi få ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och ekot börjar i USA där den tidigare gängledaren Dwayne Kiffedy Davis anses skyldig till mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996.
4: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
5: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Kiffedy Davis är skyldig till mordet på rapartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagarna hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: I Ukraina har minst 4 personer dödats i nya ryska anfall mot Kiev i natt. Det uppger ukrainska myndigheter, skriver nyhetsbyrån AFP. De senaste dagarna har det varit intensiva ryska attacker mot Kiev. I Sverige har det varit enklare för 8 av landets 21 regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år. Det visar Ekots enkätundersökning. Ninni Bårendahl-Vodlin är vårddirektör i borgerligt styrda Östergötland.
6: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
3: 3 av landets regioner uppger Ekots undersökning att de haft svårare att bemanna.

Månad sommar kvar, eller det har inte blivit meteorologisk höst än, och jada jada. Men här kommer vädret i alla fall för den 1 september. Tisdagen då, det blir molnigt med en del skurar i Götaland och sydligaste Svealand, men under eftermiddagen kan solen titta fram. I resten av Svealand och stora delar av Norrland blir det mest soligt, och längst norr väntas regn och skurar. Temperaturerna ligger på 15-20 grader, men i Lappland och fjällen omkring 10-15 grader. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

Meghan Trainor med Get In Girl. Tjejnyår är här. För dig som är nybekant med ordet eller aldrig ens hört det förut, så är det faktiskt ett ord som finns numera. Och det infaller just den 1 september idag. Det är alltså en ny start. Hösten kommer, och det var tjejerna som började med det här. Man började färga håret, kanske man köpte en ny garderob. Det var en tid för förnying, att liksom ömsa skinn, att gå in i någonting nytt inför hösten. Jada, jada. Ni får jättegärna höra av er fritt på det ämnet, men någonting som specifikt jag undrar över och tänkte ställa den frågan till dig nu, som jag vill att du svarar på, är om du har någonting som du har skjutit upp väldigt länge, kanske över sommaren, som du måste ta tag med i höst. Och det här kan ju vara lite terapi även för dig om du skickar in det till mig, att jag måste faktiskt ta och göra rent den här trallen i höst. Jag måste ta och skura den. Om du skriver det, ja, det är liksom, då kommer jag läsa upp det i radio. Det blir lite som att det peppar dig själv att du kanske måste göra det. Kanske så att jag...

tar upp dig i framtiden igen och säger, hör du Lennart, har du fixat trallen? Kanske skriver upp alla de här grejerna ni skriver in, och så kanske jag återkommer till er med en sån liten påminnelse. Så har du någonting du har prokrastinerat, det grövsta som du behöver ta tag i höst, skriv in det på 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Själv så måste jag ta tag i projektet att renovera boendet jag bor i. Det har jag prokrastinerat i flera år. Alltså, då menar jag inte att jag ska börja gräva imorgon, utan bara liksom att tänka hur jag vill ha det. Alltså rita, kolla, kanske göra en budget. Liksom, vad är det här för färg? Är det plastfärg? Ja, det här är en torpargrund. Vad ska jag lägga för grund i utbyggnaden sen då? Alltså, måste vi riva den här lilla, ni vet, allt det. Bara den tankeprocessen har jag inte ens satt igång. Jag har bara haft en sån stor spärr. Jag har blockat det. Men nu öppnar jag upp den 1 september. Så låt mig inte göra det ensam, utan hör av dig med vad du har för någonting du måste göra i höst.

Hej hej. Funky Loffe och Sofie Norling, dessvinnan Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain. Enne skriver in, det är fortfarande sommar, vilket himla tjat om hösten. Ja, jag sa det här innan, att det kommer vara en del som är sura på det här. Jag vet inte varför det är så känsligt att säga att det är höst för vissa. Alltså jag fattar att det inte är meteorologisk hösten, men vi har ändå alltså, de här Vivaldis fyra årstider. Vår, höst. Och inte den ordningen alls, utan vinter, vår, sommar, höst. Vinter, vår, sommar, höst. Och de är indelade, vi har ju 12 månader, och så delar man dem på 4. Då är det 3 månader var, och september är ingen sommarmånad. Och nu är det den 1 september. Så Enne, jag ber så hemskt mycket om ursäkt att jag sårar dina känslor. Men kalendariskt, som det heter, så är det höst. Sen så är Enne ingen krånglig person, utan han fortsätter att faktiskt gå med på vår fråga om vad man ska göra då under det här nyåret, som tjejnyåret som drar igång nu. Jag har bott i min lägenhet i 3 år och förrådet är katastrof. Det är totalt fullpackat med opackade flyttlådor och lite till som jag bara måste ta tag i och fixa. Det är ett jättejobb. Uff. Ja, alltså jag önskar jag kunde komma med något pepp eller råd här, men jag är en sån som börjar rota i sånt där, och sen så fastnar jag i något gammalt album, och så sitter man där och så blir det liksom hafsigt på slutet, så måste man börja om någon annan gång. Men mitt tips är väl då att dela upp det, så att man inte gör allt på en samma gång och river ut allting, utan man tar en låda i taget på något sätt, om det går, jag vet inte, svårt. Gunnar skriver, hallå Lisa och Peter, det här är eran hockeykommentator Gunnar från Linköping. Nattens ämne är alltså saker jag skjutit upp över sommaren och behöver ta tag i höst. Ja, då får jag väl säga att jag skjutit upp de uppmaningar som min mamma gav mig efter studenten från gymnasiet. Nu när du är vuxen och måste börja bete dig moget och klokt. Detta var alltså sommaren för 25 år sedan, juni 2001. Och mammas råd har jag naturligtvis inte följt. Vid 44 års ålder är jag lika barnslig, omogen och fjantig som alltid. Ej heller denna höst blir det av. Varför ska man behöva växa upp? Och bara för att man blir äldre? Stött, larvigt. Nej, bevaka ditt inre barnjag istället. Ha det bra vänner, skriver eviga barnet Gunnar.

0: Kavinsky och Angel och Phoenix med Night Call. Passande namn för en låt på när man sänder nattradio. Maja Nilsson ska nu få ta över ordet från mig eftersom de verkar hoppa runt i min mun bara. Trafikredaktionen, där kommer du ifrån och vi ska få veta läget i trafiken.
1: Ja, men det stämmer och det är inte mycket att prata om faktiskt, för vi har en väldigt lugn natt. Inga större störningar eller olyckor alls att rapportera om just nu. Skulle det vara så att man är ute och kör och ser någonting som kan ställa till det däremot, ring en och tipsa på 020 999 444.

Casey Musgraves med Mexico Honey. Ann måste klippa häcken, Nina måste ta tag i sitt pussel och Katarina måste rensa i klädkammaren och vinden. Vi pratar om saker man har skjutit upp under sommaren som man nu måste ta tag i under hösten. Henrik måste träna. Ann-Kristin klarar sig. Hon har faktiskt inget konstigt nog. Du kommer nog komma på någonting, Ann-Kristin, så småningom. Något som du kommer känna. Attans, det var ju det där. Desiree ska tvätta och måla huset. Och det är många som ska fixa med fönstren. Det är mycket fönster, alltså puts. Det är många som ska putsa fönster, gjorde jag idag, skrev Kajsa. Medans någon annan skulle skitta fönster, tror jag det var. Ja, städa ordentligt och tvätta fönster ska Helena också göra. Målet fönster ska Sofie göra. Ja, fönstrenas tid är här. Och för dig som blev sur för att, eller som är sur för att vi pratar om hösten nu den 1 september och vad man måste göra. Alltså det betyder, varför man säger att nu är det liksom höst enligt kalendern, så betyder det inte att du måste plocka undan rosén och liksom blunda för solen och springa in och gömma under ett täcke och ta fram te och en bok. Man kan dricka rosé, även om Sveriges Radio tycker att det ska vara alkoholfri, så kan man dricka rosé och njuta av solen och allt sånt, fast det är höst. Man behöver liksom inte vara så strikt med vad man gör på hösten. Men som sagt, hör gärna av dig och berätta vad du ska göra som du kanske har skjutit upp. Kanske har någonting. Det är mycket, mycket fönster. Är det något jag missat med fönster som man måste göra? Jag tror det var våren var fönstrenas högtid. Måla om och isolera det fönster som jag inte hann med i höstas. Ta dem denna höst istället. För sommaren är det för varm i år, skriver Stefan.

0: Ja, men mer om...
1: Beastie Boys med Hey Ladies här i Vaken med P3 och P4. Där jag har fått besök av en lady. Det här var ju i plural, men nu säger jag i singular. Välkommen till Sofia från Ekot. Sofia Sofroniado heter du.
2: Ja, det heter jag. Tack, tack.
1: Och du och jag höll på att prata om någonting helt annat. Så vi missade tiden lite.
2: Ja, det gjorde vi. Men jag kan ju berätta att vi ska fortsätta prata om rättegången om mordet på Tupac Shakur. Jag har ju berättat om det tidigare under kvällen, att juryn började överlägga och sen mindre än 3 timmar senare så hade de ett domslut, och de beslutade ju att den här juryn i domstolen i Las Vegas att Dwayne Kefidi Davis är skyldig till mordet på Tupac Shakur 96. Enligt åklagaren då så ska han ha varit ute efter hämnd på Tupac efter att Tupac och en annan person ska ha misshandlat en nära släkting till honom. Han ska ha plockat på sig vapen, samlat ihop sitt gäng och gett sig ut för att leta efter Tupac. Och när de mötte den här bilen som Tupac färdades i gjorde de en U-sväng, körde upp in till bilen, och så lämnade han Davis över ett vapen till en person i baksätet av bilen som sköt de dödande skotten. Det här är alltså åklagarens version av vad som hände. Davis har hela tiden nekat till anklagelserna mot honom och att han ska ha legat bakom det här mordet under rättegången. Men han har ju flera gånger tidigare, bland annat i sin självbiografi, i intervjuer med media och i ett inspelat förhör med polisen, erkänt vissa omständigheter. Under rättegången som nu var så spelades det här förhöret upp. Och det var ju då, polisen höll förhör med honom i ett annat ärende. Det handlade om ett narkotikabrott där han riskerade livstidsfängelse. Och då gick han med på att lämna uppgifter om mordet på Tupac mot då en deal, så att säga, om liksom lindrigare straff eller så. Och en av dem som var på rättegången och lyssnade på juryns beslut att han då är skyldig, det är Derek Lee Stanton Jr. Enligt amerikanska medier är han ett fan av Tupac. Enligt honom själv då så var han medlem, eller är medlem, i Tupacs band Digital Underground. Lite oklart alltså, men så här säger han om vad han tycker om den fällande domen.
3: It's emotional, it's powerful, but I feel like we're not done. I feel like we got one small piece in a bigger conspiracy to get rid of the gentleman we know as Tupac Shakur. So, although, you know what I mean, outside looking in, this is a great moment, and it is a great moment. Please don't get me wrong. But there's more people that have to pay for the death of Tupac. So KFD's not the lone soldier here. It's a bigger conspiracy.
2: Mm-hmm. Det är känslosamt, det är starkt, men jag känner att vi inte är klara här. Vi har kommit ett steg på vägen, men det finns en större konspiration bakom som ville göra sig av med Tupac. Det är inte bara Davis som är skyldig alltså, sa det här fanet eller bandmedlemmen Derek Lee Stanton Jr. efter att juryn sagt då att de är eniga om att han är skyldig.
1: Mm. Vilket 91... Var det här,
2: 96,
1: just det. Tack. Det känns som att det är svårt att backtracka. Tänk idag med all data som vi har och liksom, hur lätt det är att titta i någons dator och hitta gamla spår och sånt. Men alltså på, alltså 96, mobiltelefonerna som ens fanns då, var ju kanske inte lika avancerade på det sättet att man kan backtracka sms.
2: Nej, precis.
1: 30 det finns inte, år bak i tiden.
2: Det finns inte samma typ av teknisk bevisning. Men det som är en av de grejerna som faktiskt finns, alltså dels är det här polisförhöret då, som har spelats upp, men där hävdade ju hans försvarare att han ljög. Liksom. Han, det här stämmer inte. Han har ljugit liksom, tidigare. Han är oskyldig. Men sen så finns också en övervakningsfilm från ett hotell, har jag för mig att det var, som filmade den här misshandeln som Tupac och en annan kille då utförde på den här släktingen. Och där menar man ju att motivet ligger. Så att de har väl på något sätt ändå fått ihop tillräckligt bevisning, enligt juryn i alla fall, så finns det ju tillräcklig bevisning.
1: Indicier typ.
2: Ja, men att det är utom rimligt tvivel att han, att liksom, att han är oskyldig.
1: Motiv och erkännande. Sofia Sofroniado, du ska tack. Här kommer han. Tupac med Dear Mama.

Inte sista gången vi hör om den här rättegången. Spännande det var. Ekot Sofia Soffron, ja, det hör ni igen klockan 5 och då kanske även Tupac nyheter i den sändningen. Vi pratar om saker man skjutit upp under sommaren eller kanske till och med ännu längre bak i tiden som man nu i och med detta, denna nystart och höststart måste ta tag i. Och Per i Mellerud skriver, hej, jag måste bygga nytt pumphus om jag ska ha vatten i vinter. Ja du, hårda bud i Mellerud, eller vad man brukar säga. Det där måste du verkligen ta tag i, säger jag. Du kan inte utan vatten, så kan vi inte ha det. Rut skriver, jag skjuter sällan upp saker fast. Jag kunde faktiskt inte hjälpa mig själv. Jag kunde inte skanna in alla 1000 familjefoton som jag fick från min mamma 2024. Men nu eftersom att du sa att du skulle kolla upp om vi verkligen hade gjort sakerna som vi har skjutit upp längre fram. Alltså att jag kanske... om 2 månader kanske kollar mig in med dig, Rut. Har du gjort det här nu? Så kände hon sig på hugget att göra det. Tack Lisa. Jag känner att jag kommer nog skriva... Jag gör en liten mental anteckning att jag kollar upp vilka som har tagit tag i de här sakerna lite längre fram. Så ser vi hur det har gått, hörni. Tusen tack för alla som har hört av er och berättat om saker som ni måste ta tag i denna höst. Jag tror på er.

0: Great Expectation, dessförinnan Pernilla Andersson med Rosor. Frida Tranvik, min kära vän och kollega, har ju programpunkten Frida Grattar. Jag har ju den fina programpunkten Lisa Grattar när andan faller på. Alltså inte lika frekvent som Frida. Lite på latsidan där. Men idag då så är en sån dag då andan faller på. Och vi ska se här. Vi får gå Hallå, vad fort det gick. Hallå, god morgon.
1: God morgon.
0: Är det Mats jag pratar med?
1: Ja, det är det.
0: Jag tänkte, vet du, du är med i radio nu. Det kanske du förstod.
1: Jag hörde det, att du skulle ringa och gratta någon i alla fall.
0: För du fyller ju 52 idag.
1: Ja, precis. Ja, faktiskt igår fyllde jag 52. Okay. Idag är det... Ja, precis, precis.
0: Första dagen är... som 52-åring nu då?
1: Ja, det är tufft. Det är riktigt tufft.
0: ja, men grattis får vi säga, först och främst. Så
1: ja,
0: har vi det
1: tack.
0: Avklarat.
1: Tusen tack.
0: Det var din dotter Filippa som... Hon brukar ju köra dig till jobbet och då lyssnar ni på Vaken tillsammans.
1: Ja, det är en liten speciell programpunkt det där, tycker vi. Att ibland så är det folk som inte riktigt är med på den där grattningen där.
0: Nej, jag vet. Och jag som är lite mer känslig för alltså, jobbiga situationer. Jag kan må väldigt dåligt när det blir pinsamt eller tyst eller konstigt. Så att jag klarar inte det där på samma sätt som Frida.
1: Vi kallar det ju cringe, va? Vi som är lite ungdomliga.
0: Just det. No cringe. Ja. Jag har svårare för cringe.
1: Shit, det är cringe. Ja, vi sitter och skrattar ibland och sådär och tänker nej. Men ja, så är det.
0: Ja, men den här gången gick det ju jättebra. Det här är ju inget cringe alls att prata med dig.
1: Nej, det hoppas jag inte att du tycker.
0: Nej.
1: Det är ju trevligt att du ringer.
0: Du, vad så här tidigt när du åker till jobbet, vad jobbar du med när du åker till jobbet så här tidigt?
1: Ja, jag jobbar på ett flygbolag.
0: Mm.
1: Ja, och ibland så behöver man ju vara på jobb ganska tidigt då.
0: Ja.
1: Och ja, Filippa... för att de andra ska åka någonstans. Och då brukar Filippa vilja ha bil ibland och då kör hon mig på jobbet.
0: Jag fattar. Vem är mest morgontrött i bilen då?
1: Ja, vi är nog ganska fiktiga bägge två där. Jag är i vart fall fiktig på morgonen och det är nog ungefär faktiskt.
0: Mm. Mycket snack i bilen?
1: Ja, men vi brukar prata lite. Det finns ju mycket att snacka om. Ungdomen idag, det vet de... De gör ju sitt och sådär, så man är lite överflödig som förälder. När barnen är små är de ju i behov av oss föräldrar. Och sen så när de blir lite äldre så är de inte så i behov av oss. Så att,
0: nej, hon står inte i trappan och skriker. Titta på mig när jag gör så här. Titta nu. Och hoppa på ett ben och sådär längre.
1: Nej, den som är glad när man kommer hem, det är ju hunden. För han är mest glad när du kommer hem.
0: Åh, gud, ja. Så blir det,
1: när
0: livet.
1: När jag kommer hem så står han bara runt hörnet och frågar om det är någon mer som är med igen. Men,
0: du vet, de har koll på vem det är som fixar maten och sånt där oftast, djur.
1: Ja, jo. Nej, men jag är nog rätt bra där ändå. Ja,
0: okay.
1: Men,
0: du vet, ändå?
1: Ja, ändå. Ja. Han bestämmer själv den där hunden. Ja. Där, så att,
0: där ligger du lär.
1: Jag är längst ner på rangskalan här hemma.
0: Jag fattar. Men du är inte det enligt Filippa, för hon skrev faktiskt väldigt fint. Jag blev väldigt rörd. Hon skrev att hon var väldigt tacksam över att få ha en sån fin pappa som dig.
1: Ja, det är ju kul att höra.
0: Ja. Hur känns det? Alltså att ha en så fin dotter som skriver in så till radion.
1: Ja, men det är väldigt fint att höra. Jag tror att vi har ett bra förhållande med alla i familjen här. Så att jag tror hon är nog tacksam för det vi gör och vi är tacksam för det hon gör. Så att man ska vara nöjd med det man har runt omkring sig. Det är lite viktigt att stanna upp och tänka till på sånt ibland. Ja.
0: Mm. Du, det är inte jättebra ljud just nu. Jag skulle kunna prata med dig om det här hela morgonen. För att jag är ju själv småbarnsförälder så jag hade velat få dina råd för att liksom avla fram och fortsätta uppfostra så att man får en sån fin dotter som Filippa då. Men om jag ska foka lite på dig nu och att du faktiskt fyller år, hur ska du fira den här 52-årsdagen? Eller kanske i helgen sen?
1: Shit, alltså. Ja, precis. Nej, men vi firade ju lite igår där då. halva familjen, och så var det bara jag själv. Så det var jag och hunden på golfbanan 18 hål, och sen så var det middag med resterande. För min son, han har opererat sitt knä där, en sån korsbandsoperation, så han är inte så mobil.
0: Mm.
1: Så han sitter med oss hemma här och grejer lite med det. Och så, nej, men så det, idag blir det åka till Köpenhamn. Och så ska vi från Köpenhamn vara där några dagar. Och sen så tillbaka hem och så ha lite kontorsdagar hemma. Och så kommer familjen vara samlad igen här till helgen, tror jag. Mm. Och då lite hygge i helgen. Och sen så ska vi på en liten roadtrip upp i Norge. För min fru är norsk, så vi ska fira hennes pappa som fyller 80 på lördag.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Och sen okay. På tillbaka vägen där så blir det lite, stannar vi lite i Fiskebäckskil och sådär. Och så vi bor i Borås, går vi.
0: Okej, okay, nice. Du är en sån där som kör, vet du, birthday week, alltså som firar liksom lite hela veckan.
1: Ja, det är det enda firandet. När barnen var små så sa jag ju alltid att 31 augusti, det är årets viktigaste dag.
0: Ja.
1: För då fyller pappa år.
0: Ja.
1: Och när de gick på dagis och sådär, du vet, så undrar de hur kommer ibland och säger, idag är det årets viktigaste dag.
0: Ah,
1: då undrade alla fröknar, vad är det som händer? Det är min pappa fyller år, liksom.
0: Ja. Ah,
1: så kul. Det är ett återkommande tema att årets viktigaste dag, det är ändå 31 augusti. Och det vet alla på jobbet med.
0: Ja. Ah. Ja, men vad skönt. Ja. Nu, då har jag skrivit upp det. Då är jag är glad att jag faktiskt tog tillfället i akt att ringa och gratta just dig då, som det var den viktigaste grattningen då, förmodligen också.
1: Ja, och så, viktigaste. Ja.
0: Mats, jag vet inte om jag har sagt ditt namn innan, men du får ha en fortsatt underbar dag och grattis och hälsa Filippa från mig.
1: Tusen tack och ha en fortsatt fin dag du också.

0: Infinite Mass med Bullet. Alltså jag minns när jag fick reda på att Infinite Mass var svenskar. Alltså jag hade inte fattat det, och så blev jag så himla imponerad. Och sen satt jag och läste på och läste på och läste på. De vann Rap-SM 91. Vad hände med Rap-SM? Varför finns inte det längre? Alltså, hallå, kom tillbaks. Nu ska vi få Ekot med Sofia Sofronedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året, medan bara 3 har haft det svårare, det visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionen och kommunerna. I Kiev i Ukraina har minst 4 personer dödats i ryska attacker i natt enligt AFP. Den senaste månaden har flera tryckerier och logistikanläggningar träffats i de ryska attackerna, vilket bland annat lett till akut brist på skolböcker i Ukraina inför den officiella skolstarten senare idag.
4: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
3: Efter mordet på hiphop-ikonen Tupac Shakur som sköts till döds 96 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att ex-gängledaren Dwayne Kefidi Davis är skyldig till mordet. Davis nekar till anklagelserna. Ekot klockan 5 med Sofia Sofronedo. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon säger vi också. God morgon Sverige. Dags att vakna. 5:02 är klockan. Det är tisdagen den 1 september. Och idag så blir det molnigt med en del skurar om du befinner dig i Götaland och sydligaste Svealand. Men under eftermiddagen kan solen titta fram. I resten av Svealand och stora delar av Norrland så blir det mest soligt, och längst i norr väntas regn och skurar. Temperaturen landar på 15 till 20 grader, men i Lappland och fjällen omkring

0: Neil Horan med Dinner Party fick du där i din radio Vaken med P3 och P4, kanalen som du lyssnar på tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska ta reda på hur landet ligger i trafikväg.
1: Ja, men det ser väldigt bra ut just nu än så länge den här morgonen. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på fint. Skulle det vara så att ni som är ute och kör ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Molocco med Sing It Back, där han är vaken med Petri och P4. Och Daniel, han blev känd som kräkmannen med hela Sverige när han blev magsjuk. När då? Jo, när han skulle gifta sig.
1: Det var väl inte vad man räknade med, att man skulle bli känd som kräkmannen i Sverige kanske, men det...
0: Det blev så. Deras bröllop blev helt enkelt en mardröm och en riksnyhet samtidigt. Och när det begav sig då så kunde han nätt och jämt genomföra vixen som ändå... Alltså, de blev ju gifta. Så att, det är ett par, Daniel och Emma Törnqvist idag från Bockara. Vill säga Backara, men det är Bockara kanske. Bockara. De har fått revansch nu i alla fall. De har fått gifta sig igen. Två gånger gilt. Så här säger Emma om det hela som hände förut och det som har hänt nu.
2: Det blev ju absolut inte det man hade hoppats på, och man var väldigt besviken över att dagen blev som den blev.
3: Men kärleksparet fick chans till revansch efter att ha vunnit en tävling där priset var ett bröllop i Katrineholm.
2: Den här gången gick det vägen och allt gick som vi hade tänkt.
0: Man ska inte ge upp. Det är aldrig för sent att försöka igen. Och barnen då, som fått vara med om två bröllop utan skilsmässa mellan, det är ju faktiskt... Alltså, mina föräldrar gift sig två gånger, då tänker man ju att de har skilt sig mellan. Men då kan de ju faktiskt berätta att nej, pappa kräktes. Och de var väldigt nöjda över den här dagen, enligt föräldrarna själva.
1: Vi frågade om dagen efter vad det bästa med dagen har varit, så var båda att pappa inte kräktes.

0: Här är Vaken
1: med Lisa Friberg.
2: And you can dance for inspiration.

0: Madonna med Into the Groove, dessförinnan Adrian Macius med Hälsa Satan. Hörrni, det kom en nyhet som gjorde att jag fick kalla kårar och blev fascinerad och imponerad samtidigt. Det är nämligen så, och lite fnissig måste jag säga. Fjärrstyrda kackelacker utvecklas just nu för att som katastrofhjälp av forskare i Australien. Vetenskapsradion ska få berätta mer.
1: Tanken är att kackelackorna ska kunna hitta katastrofoffer i till exempel kollapsade byggnader eller grottor och leverera akutmedicin dit mänskliga räddningsarbetare inte når. Kackelackorna utrustas med ett mikrochip som gör att man kan fjärrstyra vilken riktning och hur snabbt de kryper.
0: Här kände jag först initialt nej. Tack, jag klarar mig. Jag behöver ingen medicin. Jag vill bara inte bli svärmad av kackelackor. Om jag nu varit med om en katastrof och ligger under rasmassor. Kan inte tänka mig något värre än att massa forskare skickar in massa kackelacker för att testa och ge mig någon slags medicin. Å andra sidan, jag vill ju överleva. Vågskål, eller hur, i livet. Obehagligt, vill jag överleva. Vi lyssnar vidare.
1: Och så utrustas de också med en kamera eller en injektionsspruta som kan skjutas iväg upp till drygt en decimeter. Det här har testats med framgång i hinderbanor och vid prickskjutning.
0: Mm, här blev jag genast fnissig och kände, vad är detta? OS i kackelackskytte. OS i kackelacka bara, helt enkelt. Hinderbanor och prickskjutning. Detta vill jag se. En snäll lyssnare skickade faktiskt in, man kan se det här. Bara för några dagar sedan så publicerades då Reuters en video på, om man då söker cockroach microchip disaster och sånt på, så kommer man kunna hitta det på olika ställen. Kan tyvärr inte länka i radio till er, men ja, jag vet inte. Jag gillar inte kackelacker. Min räddningspatrull består av Piff, Puff, Pärlan och Oscar. Och de är möss. De får ni gärna skicka in. Jag känner liksom, om de ändå ska ha massa kackelacker med chip och fjärrstyras med de här små grejerna på ryggarna, som gör att de ser ut som små Teenage Mutant Ninja Turtles när de kryper omkring, så kan de väl bara göra små robotar istället. Men det kanske blir för dyrt, vad vet jag. Men.
1: Forskarna tänker sig att svärmar av såna här kackelackor skulle kunna släppas ut vid katastrofer.
0: Tänker de. Om 5-10 år skulle det här kunna bli en räddning. Och tills dess kanske jag har marinerat det här lite och känner att ja, detta är kanske inte en sån dum idé. Alltså forskning är ändå, det är otroligt vad de kommer på. Alltså, hur kommer de på det här? Hur sitter de så här? Hörrni, ni vet ju att det är ganska trångt om man ska in med mediciner och så här. Kanske om vi tar, alltså kackelackor, de kommer liksom in överallt. De kan överleva det mesta och de hittar alltid till där det luktar människa. Kan vi liksom kanske sätta någon så här vapen som kan skjuta iväg en spruta på en människa? Och så har vi liksom chips vi kan styra dem. Så bara skickar vi en massa svärmar. Vad tror ni om det? Och alla andra bara, ja!

Sambr med Home Wrecker. Freddie Mercury. Ni vet. Queens sångaren. Han skulle fyllt 80 år i år och det uppmärksammas på flera håll. I höst så ställs 8 av Queens sångarens mest kända scenkostymer ut på Victoria and Albert Museum i London. Och det här har mina kära kollegor rapporterat om i veckan som var. Bland annat så kommer kronan och manteln från Queens sista turné 1986 och kläder från Bohemian Rhapsody att ställas ut då. Och idag så släpps faktiskt någonting för den som vill komma ännu närmare Freddie Mercury. Jag vill inte göra reklam här nu, men jag blev faktiskt lite sugen på boken A Life in Lyrics som då släpps idag, innehåller tidigare opublicerade anteckningar, skisser och fotografier. Och jag tänker om man är nyfiken så kommer nog folk som grabbar åt sig de här böckerna att posta det här på sociala medier eller skriva om det här. Så man kanske får den information man vill genom andra medier. Men det ska bland annat finnas alternativa textrader, bortvalda verser till Bohemian Rhapsody och kompletta låtar som aldrig spelats in och tidiga utkast till Don't Stop Me Now.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Klockan den är 17:30. Vi ska få ekot med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, det här är ekot. Nazistiska och högerextrema konton som når miljontals användare får verka helt öppet på TikTok, trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. En granskning från P3 Nyheter visar hur rasistiska konton kan runda reglerna och betala TikTok och Facebooks ägare Meta för ökad spridning av materialet. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
4: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
5: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
6: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum. Vakna upp, arisk, vit, höger.
5: Enligt EU-förordningen om digitala tjänster ska sociala medieplattformar aktivt arbeta för att motverka hatiskt och våldsamt innehåll. Men kontona får inte bara spridning på det här viset. De kan också använda Meta och TikToks egna annonseringsverktyg. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
7: Använder oss av ansvarar att följa våra regler, och gör man inte det så kan man ju bli agerad på.
5: Lukas Lindell säger också att de högerextrema konton vi upptäckt kan verka som en stor mängd, men att det inte handlar om så många, och att mycket innehåll redan tas bort inom 24 timmar. Vi har sökt Meta som inte återkommit.
3: Reporter här Matilda Skarehag och Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina dödades minst 4 personer i ryska attacker mot Kievregionen i natt. Och trots kriget och risken för beskjutning öppnar många skolor i Ukraina idag. Men inför terminen råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
8: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppbränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna ha förstörts. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: En tidigare gängledare anses skyldig till mordet på den kända rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996.
9: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
10: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Keith D. Davis är skyldig till mordet på rappartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar, och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagaren har hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året. Bara 3 har haft det svårare, visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det har varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionerna och kommunerna. Idag tisdag dominerar molnen i Götaland och Svealand och i södra Svealand. I norra Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder, men i norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Temperaturer 16-20 grader i söder och 14-18 i norr. Ekot Erik Nordberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Marvin Gaye med What's Going On, där den är i Vaken med P3 och P4. Det är tisdagen den 1 september 2026. Jag behövde säga kanske vilket år det var lite väl. Det är däckcheckdagen idag, det är flortantens dag och det är tjejnyår idag. Småhusägare kan börja ansöka om det nya energieffektiviseringsbidraget Villaeffekten. Och det är sista dagen att begära rättelse i röstlängden. Ni som vet, ni vet, för jag har ingen aning. Jag tänker att det här är någonting man vet om man behöver begära rättelse i sin röstlängd, så kanske förhoppningsvis vet man om det. Shein börsnoteras i Hongkong samtidigt som Frankrikes nya förordning mot snabbmode träder i kraft. Allt på samma dag. Let's get ready to rumble. Tim Cook lämnar posten som Apples vd efter 15 år. Och John Turnus tar över medan då Cook blir styrelseordförande. Ariana Grande avslutar sin turné med en sista konsert i London och tar därefter en paus från rampljuset. Kung Håkon avlägger trohetsed i det norska stortinget. Även drottning Mette-Marit, kronprinsessan Ingrid Alexandra, drottning Sonja och prins Sverre Magnus deltar. Och det här kommer tv-sändas och vara en stor grej i Norge. Damlandslaget i handboll, deras trupp till landskampen mot Frankrike, presenteras idag även. Och Sam och Samuel har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Och nu hörni, nu ska vi ut på ett äventyr. Vi ska koppla upp oss mot Himalaya faktiskt. Vakenbekanta löparen Kristina Paltén, som vi för drygt 10 år sedan då fick följa när hon sprang ensam genom Iran, har gett sig ut på en ny stor utmaning, att springa genom Indien. Med oss direkt har vi Kristina Paltén. God morgon.
1: God morgon, Lisa.
0: Du och din kompis Björn startade i söndags.
1: Det stämmer utmärkt.
0: Hur har det gått de här första dagarna?
1: Det tycker jag har gått bra ändå. Första dagen var väldigt svettig. Vi startade på 3500 meters höjd. Så det är klart att det var tungt med andningen. Men solen bränner på rätt bra. Men vi lyckades springa 37 kilometer. Mm. Och dagen efter så var det också 37 kilometer. Men då var det höjden snarare som var jobbig. Så nu är vi uppe på 4000 meters höjd och befinner oss i en liten by som heter Lato.
0: Mm. Är det här norra? Springer ni från norr till söder eller hur gör ni det här?
2: Ja, Björn här. Det stämmer att vi börjar i norra Indien, så springer vi en bit söderut och sen drar vi oss österut mot Calcutta-hållet.
0: Ja.
2: Genom Gangesdalen.
0: Okej. Och jag har hört att det var något oväntat möte med Dalai Lama. Det här vill man ju höra direkt om.
1: Ja, men det stämmer. Det var så roligt. Första dagen vi sprang så såg vi bara att det var en massa folk som hade samlat. De var så finklädda och vi förstod ju att någonting var på gång. Och så frågade vi vad det var och då stod Dalai Lama där. Han hade, jag vet inte vad man ska säga, en ceremoni eller vad det var. Och vi kunde komma riktigt nära, men vi var kanske 200 meter ifrån och kunde höra när han predikade eller vad man nu ska kalla det.
0: Mm. Vad är oddsen?
1: Ja, de var väl kanske inte stora, men vi är ju i den del av Indien som vi är i nu, kallas ofta för Lilla Tibet, och det är här Dalai Lama bor också.
0: Okej, okay. Det var inte så...
1: Det är ju buddhistiskt.
0: Nej, det var jag som hade dålig koll då. Men man undrar ju varför ni gör det här, eller lyssnarna kanske, jag vet ju, men lyssnarna kanske undrar, jaha, varför springa genom Indien? Varför funkar inte en vanlig löptur i skogen hemma?
2: Ja, kan man ju undra, men vi gör det som en slags pay it forward från 32 år sedan så blev jag skadad uppe i Himalaya under vandring och blev buren 2 dygn av en bärare. Och när jag ville ge honom pengar så vägrade han ta emot. Så nu så gör vi det som en slags pay it forward och samlar in pengar till en organisation i en del av Indien som ligger i östra Indien, Jharkhand.
0: Mm. Okej.
1: Och det där var ett slutmål här också.
0: Ja, men den här mannen då som hjälpte dig, vad var han gjorde? Han bar dig, Björn?
2: Han bar mig på ryggen och släppte av mig i ett pass på 5000 meter. Oj. Det är inte långt därifrån där vi är nu. Ja. Och när jag vill ge pengar så vägrar han ta emot och sa det är inte det det handlar om.
0: Nej, okej. Det här kände jag faktiskt inte till. Men har ni kontakt med honom? Vet han om att ni gör det här och sådär?
2: Tyvärr så har vi inga kontaktuppgifter till honom. Men vem vet, möjligheternas land och helt plötsligt kanske han står framför oss.
1: Ja, och igår hade vi ett intressant möte.
2: Ja.
1: Vill du berätta?
2: Ja, vi träffade en kille här från en annan del av Indien, men lite längre söderut.
3: Trafikinformationen som gäller riksväg 42 mellan Trollhättan och Sollebrunn när man passerar Velanda gård. Där håller ett 10-tal vildsvin till just nu och springer över vägen fram och tillbaka. Se upp för vildsvinen i höjd med Velanda gård på riksväg 42 mellan Trollhättan och Sollebrunn. Tipsnummer är 020-999-444.
0: Och hör av oss er ungefär en gång i veckan, så då får vi kanske följa den här följetongen om hur det går om ni får tag i den här mannen. Hur långt i kilometer eller mil är det ni ska springa?
1: Vi kommer att springa 260 mil ungefär.
0: Okej. Ja. Och hur är formen? Nu är formen... Vad sa du? Förlåt.
1: Nej, förlåt. Fortsätt.
0: Jag tänker formen nu, nu är det ju bara gått någon dag så nu måste ni vara pigga och glada. Men imorgon vet jag att ni ska ta er över på 5300 meter på ett bergspass. Tang Lang La, om jag uttalar det rätt. Vad, berätta.
1: Ja, det stämmer. Idag kommer vi ha en lugn dag för att vara så kraschade vi kan till imorgon. Imorgon blir det ungefär 1100 höjdmeter uppför och vi ska över det passet då, som är 5328 meter högt. Så det kommer vara jobbigt med både syre och brännande sol. Sen finns det ingen mat längs vägen. Mm. Och efter passet kommer det inte heller finnas mat. Så vi har alltså med oss mat för ett antal dagar. Det betyder att barnvagnen som vi kör våra grejer i då och puttar framför oss är ju väldigt tung när vi ska upp de här 1100 höjdmetrarna.
0: Mm. Åh herregud, ja, det här vill man ju veta mer om. Vi, som sagt, vi kan ju höras igen nästa vecka, då kanske vi får följa upp hur det har gått.
1: Jag hoppas det verkligen och jag hoppas att det går bra.
0: Ja, det hoppas jag med. Alltså, det är nästan så att... det med barnvagn uppför där, det ska bli intressant för mig att höra, jag som har haft barn som skrikit i barnvagn de senaste åren och sånt och gått med, och man hade velat byta det scenariot mot vad som helst. Men frågan är om jag ändå inte hade valt ett skrikande barn i barnvagnet än att dra upp det för ett 5300 meter högt berg.
1: Det kanske hade varit bättre med mig.
0: Jag vet inte, vi får se. Jag får lyssna på er när ni pratar med Frida nästa vecka. Kristina och Björn, tusen tack för att ni var med oss och lycka till. Och ta hand om er, vätska upp, smörj in er och var rädda om varandra.
1: Tack så jättemycket.
2: Ja.

0: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Nick Cave med Red Right Hand, dessförinnan Orchid med In All of My Tomorrows. Hörrni, tusen tack för att ni har varit vårt sällskap denna natt med Peter Sundberg och tidiga morgon med mig, Lisa Friberg. Och så hörs vi igen imorgon. Men lägg inte på, tänkte jag säga. Stäng inte av, för nu blir det ju lokalt i P4 och imorgonpasset får vi sällskap av David och Linnea. God morgon!
1: Lägg för tusan inte på, som vi brukar säga i P4 Väst. Tommy och Jimmy, vi säger god morgon.
2: Absolut, det gör vi.
1: Och vi gör det med nyhetsrubriker som just nu råkar vara.
2: Ja, det handlar om brand på spisen. Orsakade rökutveckling i en villa i södra Trollhättan vid 5-tiden nu på morgonen. Ingen behövde åka med ambulansen därifrån. Vi pratar också om gruvdriftens vara eller icke vara i Dalsland idag. Vi pratar med oroliga boende i närheten inför detta.
1: Vår kommunturné fortsätter, låter det som. Vart är vi efter 3 idag?
2: Dalseds kommun.
1: Rebecka Julin, du är inte på väg till Dals-Ed, men väl norra Bohuslän. Kanske till och med tar du dig utanför EU.
3: Ja, kanske. Vi får se. Jag har precis passerat kommungränsen in till Tanums kommun nu. Och rapporten från vägarna är att om du ska ut och köra idag, alltså det är fläckvis, stundvis, väldigt tjock dimma. Så ta det försiktigt om du ska köra de här mjölkbitarna som är på våra vägar.
1: Då gör vi så. Och vi börjar med en ekouppdatering nu. Klockan är 6. God morgon.
4: Det har gått bättre för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år. Det visar Ekots enkätundersökning. Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i rödgrönstyrda Region Uppsala, säger att de haft det lättare att bemanna, vilket också resulterat i bättre vård.
5: Tittar man på hur länge man har varit tvungen att vara kvar på akutmottagningen och hur lång tid det har varit att komma till en vårdplats, så har det var bättre genom många sommar som vi kan mäta tillbaka i tiden.
6: Alla 21 regioner i Sverige har svarat på Ekots frågor om hur det gått att bemanna vården i sommar. 10 svarar att läget varit detsamma som förra året och 3 att det gått sämre. Och för 8 har förutsättningarna alltså varit bättre i år. Ninni Borendal-Vodlin är vårddirektör i det borgerligt styrda Östergötland. Enligt henne är en viktig förklaring till att de haft det lättare att de förlitar sig allt mindre på hyrpersonal.
7: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
6: 10 av regionerna svarar att de haft fler vårdplatser den här sommaren än förra året. Och bland dem uppges oftast planering och samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården som en bidragande orsak. Det lyfter också Mikael Köhler. Sommaren är en belastning för vårdpersonalen, säger han. Och då behövs det samarbete.
5: Det gäller att få den belastningen att sprida sig över hela systemet.
4: Reporter Carl Friborg. Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok och har kunnat köpa annonser där trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar en granskning från P3 Nyheter. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna. Vi ska till Nepal där vår reporter besökt platsen för de provisoriska massgravarna som grävts eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till. Dödstalet efter naturkatastrofen har stigit till minst 950.
8: You can see the soil over there. There are the bodies inside there.
9: Polisinspektör Anil Thapa pekar in i djungeln. Massgravarna är långsmala och kropparna läggs ner sida vid sida, insvepta i plast. Men polisinspektör Thapa betonar att det inte rör sig om begravning.
8: This is temporary burial. It is very difficult to keep in holding center or hospitals.
9: Att lägga ner kropparna i jorden är det bästa man kan göra just nu, säger inspektör Thapa.
8: Each body is given an identical tags.
9: Det är första gången som Nepal använder den här metoden. Från varje kropp har man först tagit DNA, en tand eller en bit av skelettet. Kropparna eller enskilda kroppsdelar.

0: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare, och vi skär ju ständigt loss levande djur, även döda djur när vi bärgar.
1: Näten lämnas in till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Men med en införd modell som bygger på att producenterna av varje produkt ska stå för kostnaderna vid återvinning och statliga medel för verksamheten samtidigt dragits in, så har mängden inkomna nät minskat rejält, även från fiskare som vill lämna in sina gamla uttjänta redskap. Det säger Charlotte Berg, utvecklingsansvarig för bland annat just återvinningscentralen.
2: Blir det för dyrt och för kostsamt eller för svårt, så blir det lätt att det hamnar i naturen.
1: Anläggningen hotas nu av nedläggning, säger Charlotte Berg. Delvis på grund av oklarheterna kring vem som ska betala för inlämning av gamla fiskeredskap. Och det är ett problem även Naturvårdsverket ser och beskrivit i en framställan till regeringen, säger handläggaren Katrin Lundin.
3: Det finns de här spöknäten till exempel som inte ska bekostas av den producentansvarsorganisation som finns idag. Men det finns heller ingen finansiering för hur de ska hanteras.
4: Reporter Anders Wennersten, jag heter Matilda Durehed.
5: Det gör du, och kanalen du lyssnar på heter P4 Väst med en hög bakgrund där. Så berättar vi att vädret utöver dimman just nu blir, hur då idag?
6: Ja, när dimman skingras så finns det moln, men framåt eftermiddagen så minskar de och då blir det sol till en stor del i alla fall. Och så runt 20 grader vind, ja, omkring sydväst idag.
5: Och vill du ha mer väder, SMHI, hör du i din radio om 20 minuter.
7: Trafikinformation. Vi fick ju tidigt samtal om ett tiotal vildsvin som springer över vägen fram och tillbaka i höjd med Velanda gård. Riksväg 42 i fokus då mellan Trollhättan och Sollebrunn. Ta det försiktigt där nu i morgontrafiken. Tipsnummer är 020 999 444.
5: Tack så mycket, säger vi till Torbjörn Nilsson som haft en del att göra alltså med vildsvin denna tisdagsmorgon. Teddy Swims vill sjunga först. Mr. Know It All, hör du. Ungefär så där 6 minuter över 6. God tisdag.

0: med all kärlek sagt, Jimmy, det är du som är han som Ted Swims sjunger om, Mr. Know-it-all, all about the news.
1: All about the news, ja, absolut. Jag kan ta dig med då till Trollhättan. Brand på spisen orsakade nämligen rökutveckling i en villa där i trakterna av Sylte. Och det var vid femtiden här nu på morgonen. Allt var släckt när räddningstjänsten kom fram. Ingen behövde heller följa med ambulansen. Polis har också varit på platsen där. Sen tänker jag att vi ska stanna kvar i Trollhättan. För ett vittne larmade nämligen polisen efter att fyra personer setts bråka på Läxtorp igår, rapporterar TTELA. Polisen hittade inga personer när man kom dit, men de utreder nu misshandel. När jag pratade med polisen här under morgonen så sa man att man har heller inte gripit någon. Kan väl bara nämna kort här också att nästan 2 500 av Ellevios elkunder blev utan ström här i Strömstad-trakten och i Karlstad samtidigt. Men vid 22-tiden igår så var strömmen tillbaka och det var ett fel på en elkabel som orsakade detta. Gruvdrift i Dalsland eller inte? Ja, i de norra Dalslandskommunerna letar Arctic Minerals efter mineraler. Men även om det inte är klart med en gruva ännu så skapar det debatt och oro bland boende. Helena Norén bor nära Henneviken i Dals-Eds kommun och här är hennes värsta scenario.
2: Att vi inte kan bo här. Att det blir hög bullernivå, att det blir dammigt, att vattnen blir förstörda.
1: Mer om detta i nyheterna 6:30 eller redan nu i appen Sveriges Radio. Och det här ämnet bjuder till debatt i eftermiddag när P4 Västs valturné stannar och besöker Dals-Eds kommun.
3: Det här är P4 Väst.
4: Sveriges Radio.

0: Lys på mig, sjunger han. Han heter Victor Lexell och en del av ditt morgongäng. Likaså Rebecca Julin. Hur långt har du kommit längs Bohusläns vägar där du rör dig norröver från Uddevalla sett?
1: Likt Victor Lexell som sjunger Jag är på en resa så är jag också det. Nu har jag kommit till Tanums Hede här. En dimmig morgon som sagt då, men rätt så ljummet ändå. Står vid macken här och det passar ju bra för jag är liksom lite grann på en resa här där jag ska kika in bensinpriserna. Vi ska kika under morgonen här hur stor skillnad egentligen är mellan svenska bensinpris och norska bensinpriser nu och kanske vad det gör också för gränshandeln då. Det blir väldigt, väldigt stor skillnad. Men mer om det lite senare. Hörrni, en grej som händer idag det är ju att kung Håkon avlägger trohetsed inför Stortinget då, inför de norska politikerna i Stortinget och inför norska folket. Allt för Sverige är ju deras valord.
0: Allt för Norge tror jag.
1: Allt för Norge,
0: hade varit allt för Sverige så hade det varit en jäkla fin union med mycket större oljefond än vad vi har. Men allt för Norge, det kan jag ta.
1: Har varit allt så för Norge.
0: I ett antal generationer tror jag. Jag tror inte att de har haft så många andra sedan de fick en egen kung när unionen splittrades.
1: Och det här tittar jag lite avundsjuk på och tänker så här. Kan vi inte komma på något bättre till Sverige då, eller för Sverige, än det som vi har nu? Nu har ju kungen, våran svenska kung då, för Sverige i tiden. Känns att det är lite mossigt. Vill inte vi ha något lite så kraftfullare? Någonting i stil med det som Norge har.
0: Alltså om vi kikar liksom, historiskt har vi väl haft så här, plikten framför allt och med folket för fosterlandet. Eller är det mer? Det är väldigt, kanske lite väldigt gammaldags att säga med, för folk och fosterland. Men plikten framför allt, är det bättre?
1: Nej, det tycker jag inte är bättre. Jag tänkte på det här med allt för Sverige. Men visst finns det ett tv-program som heter så?
0: Ja, kanske.
1: Jag tror det finns det.
0: TV-tablås nytt, det är ju nästa programpunkt som kommer i nästa program efter detta.
1: Ja, jag tror det, att det finns ett program som heter allt för Sverige. Plus att man vill känna sig som en härmapa och säga vad bra är det att valspråk är i Norge, vi vill göra samma. Så jag har suttit här och klurat i bilen och tänkt så här, nu måste vi komma på någonting tillsammans bra här. Sverige först, vad tror vi om det?
0: Inte lika slagkraftig som allt för Norge, men Sverige först, ja absolut. Du får tipsa Victoria, det har något.
1: Ja, ett Sverige för alla.
0: Ja, det låter ju lite grann som ett snällt politiskt parti, säger det liksom. Inför valår som där. Nej, det var mellanmjölk.
1: Ja, lite för mycket politiskt där kanske. Sverige, starka tillsammans.
0: Alltså, jag ser ju vad du slår efter, men ska det inte utgå från kungen själv, så att säga, eller drottningen själv i svensk framtid?
1: Nej, det ska utgå från Sverige ju, för landet.
0: Okej, okay. Ja, men jag tänker, de här andra, det är ju liksom plikten framför allt och för Sverige i tiden. Det är ju liksom ur kungens synvinkel de säger de här sakerna. Du säger det så. Ja.
1: Styrka och kärlek för Sverige.
0: Nu närmar du någonting. Det lät modernt. Ja, men det tycker jag faktiskt har något.
1: För det är det jag suktar efter. Det moderna liksom. Lite mer modernt än för Sverige i tiden. Styrka och kärlek för Sverige. Det är det bästa hittills då.
0: Ja, det tycker jag. Mitt var ju det här klassiska liksom, ordspråket i de blindas rike är en enögde kung. Men jag inser att det hjälper inte så mycket. Liksom. Det var det första jag kom att tänka på.
1: Ja, det var ingen hit. Här kittlar det lite grann också och ta hjälp av AI då. Som säkert kan klatscha ut något jättebra till oss på bara någon sekund. Men vi måste ändå använda våra egna hjärnor här, tänker jag. Så att, kan vi inte hålla frågan öppen under morgonen? Komma på något ännu bättre kanske.
0: Och så ringer du hovet och tipsar.
1: Ja, så får vi ju slåss för vår sak också.
0: Och apropå hov, Rebecca Julin, du är ju längs Bohuskusten, inte på en brygga med krabbemeta, men på väg mot Strömstad. Kör försiktigt så hörs vi om en stund.
1: Japp. Yep.

0: Taylor Swift, Message in a Bottle, innan dess Bee Gees. De dansade oss vidare i programmet med klassiska toner, Night Fever. Vi har ju lagt en natt bakom oss, kanske med feber kliver vi in i en tisdag morgon, en molnig och dimmig sådan, vet jag. Mer vet Linnea Renvitskog. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, vad kan vi flagga för här? Vad händer om några timmar på väderfronten?
1: Mm. Ja, men det ser väl ut som att vi kan ändå få se lite sol efterhand idag. Men precis som du sa så är det just nu ganska molnigt, lite disigt och dimmigt på sina håll. Men molnigheten kommer minska lite grann då, så att det blir mer utrymme för solen senare under dagen.
0: Och vi fortsätter solen. Kommer den vara kvar långt in på kvällningen och natten blir en klar historia?
1: Inte kanske helt klar, men det kan vara lite kvällssol, och innan solen går ner så får vi eftermiddag temperaturer runt 20 grader och en svag till måttlig vind ifrån sydväst. Sen då till kvällen delvis klart, men i natt så har vi lite mer skurar som letar sig in här ifrån havet och ja, kommer passera lite skurar då imorgon förmiddag.
0: Är det regn som... Är morgondagens krydda i livet?
1: Ja, alltså det kommer vara faktiskt både regn och sol. För att det kommer först att passera skurar under morgonen och förmiddagen. Men sen ser det ut som att de drar bort, och efter det så kan solen kika fram imorgon.
0: Får vi använda rubriken efter regn kommer solsken? Är det där du säger?
1: Ja, då det säger jag.
0: Om vi fortsätter bara i korthet, torsdag, fredag. Är det liksom soligt väder och med du kan skymta?
1: Alltså det är ju egentligen att vi är inne i ett period med så här lite ostadigt väder, lite lågtryck som passerar. Så det kommer vara lite varierande. Kanske att vi får lite sol under torsdag, men sen att det är snarare regn då som drar in under fredagen. Så att vi kommer få ganska varierat väder här i veckan med både regn och solsken.
0: Mm. Vi får en ekuppdatering.
2: Chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
3: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
4: Och Meta svarar att annonserna bryter mot reglerna, men inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. I USA har nu två personer bekräftat döda efter helgens störtflod i Grand Canyon, rapporterar AP. Runt 15 personer saknas fortfarande. Och i Ukraina har minst 4 personer dödats i ryska attacker mot Kievregionen, uppger lokala myndigheter. Under natten hördes kraftiga explosioner på flera håll i den ukrainska huvudstaden.

0: Ellen Krauss, inget stoppar oss nu. Ingen annan än du, sjunger hon också. Så, att, så känner jag ibland i det här programmet, Jimpa. Ingenting kan stoppa oss utöver du.
1: Nej,
0: du,
1: det kan jag verkligen göra.
0: Du drar i nyhetshandbromsen med jämna mellanrum.
1: Mm, jag tänker göra det om en minut drygt här också.
0: Ge oss några orter vi passerar i de lokala nyheterna i P4.
1: Ja, men vi kommer vara i Ed och Trollhättan till exempel.
0: Perfekt. Trollhättan vet jag också att vår kollega Torbjörn Nilsson passerat i våran kik på vägarna.
2: Men visst är det så, sätter man sig i bilen och åker från Trollhättan mot Sollebrunn, då passerar man Velanda gård på Riksväg 42. Där får vi rapporter om ett tiotal vildsvin som har uppehållit sig nu under de tidiga morgontimmarna. De sprang fram och tillbaka över vägen i höjd med Velanda gård, Riksväg 42, Trollhättan, Sollebrunn. Så där får man väl ta det extra försiktigt. Tågtrafiken i området, där har vi inga störningar att rapportera om. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Det magiska numret på vilket trafiken svarar årets alla dagar, dygnets alla timmar, ständigt längtande efter dina vittnesmål. Nu ska vi vittna om nyhetsläget.
1: Mm. Jag kan väl nämna då planer på gruvdrift i Dalsland. Ja, det skapar både debatt och oro bland invånarna. Det är ett av ämnena i nyhetsuppdateringen nu 6:30. Men vi ska börja i Trollhättan, för efter ett larm från ett övervakningsföretag fick räddningstjänsten larm om just rökutveckling i en villa vid femtiden på Sylte i Trollhättan. Enligt räddningstjänsten så hade det brunnit på spisen, men allt var släckt när de kom fram. Och efter att röken i villan ventilerats ut lämnade så småningom räddningstjänsten. Även ambulans kallades till platsen, men ingen person behövde åka med den. Polisen har gjort en anmälan om allmän farlig vårdslöshet, men ingen person misstänks i nuläget. Vi stannar kvar i Trollhättan, för ett vittne såg fyra personer bråka på Läxtorp vid 7:30 igår kväll. När polisen kom till platsen så var personerna inte kvar enligt TTELA, och trots att området söktes av kunde ingen misstänkt gärningsperson hittas. Det skrevs en anmälan om misshandel, och när jag pratade med polisen här nu på morgonen så hade de inte gripit någon i ärendet. Nästan 2 500 av Elevios elkunder i Strömstadtrakten och även i Karlstad blev utan ström igår kväll. Men ganska snabbt så minskade antalet strömlösa till omkring 500. Strax efter klockan 22 så var strömmen tillbaka igen, och orsaken till strömavbrottet var fel på en elkabel. Ja, men planerna på en gruva i Dalsland väcker starka känslor. Helena Norén, som bor i Dals-Eds kommun, hon är orolig för vad hon menar en gruva skulle kunna innebära för bygden.
3: Att vi inte kan bo här. Att det blir hög bullernivå, att det blir dammigt, att vattnen blir förstörda. Man kan inte ha turistnäring. Alltså det ödeläggs.
4: Helena Norén bor nära Henneviken, och just där letar bolaget Arctic Minerals efter mineraler i ett stort område som sträcker sig över de norra Dalslandskommunerna. Ännu är det långt ifrån klart att det blir en gruva, men redan har planerna orsakat kraftiga protester med oro för både turismnäring och naturvärden. Monica Lindberg, som har sommarboende och är markägare i kommunen, menar att bara snacket om en gruva i området påverkar negativt.
5: Och det lägger ju alltså en våt filt för alla berörda fastighetsägare och så vidare. I den mån man vill bruka skogen, vill man sälja. Och överhuvudtaget alltså känslan av att det här som man njuter av här, att det är någonting som kan försvinna.
4: Men Tommy Olsson, Kristdemokraternas första namn i Dals-Ed, vill inte kategoriskt säga nej till gruvdrift, bland annat med hänvisning till miljölagstiftningen i Sverige.
6: Att det finns risker, självklart att det finns det. Men vi måste ju förlita oss på att våra tjänstemän och de på Naturvårdsverket och vilka myndigheter det är som granskar sånt här vet vad de håller på med. Och innan vi har fått all fakta på bordet så kan vi inte ta ställning, tycker jag, och bara säga nej.
4: Helena Norén igen.
3: Och det är en konflikt. Vi behöver mineralerna, men det kommer bli ett stort sår, ett stora sår i den här naturen.
7: Vad tycker du att politikerna kan göra åt det här lokalt?
3: Tala om vad de tycker. Det har varit väldigt tyst. Och speciellt i Ed.
1: Mm, det sa Helena Norén. Reporter här var Jeremia Sandberg. Och vi får väl höra efter med politikerna här i eftermiddag vad de säger om detta. För det är ett av debattämnena när P4 Västs valturné stannar till i Dals-Eds kommun. Efter 3 här i P4 Väst. Vädret på detta då?
0: Ja, men det blir molnigt idag, så grattis livet. Utöver moln så blir det faktiskt också lite sol under eftermiddagen. Runt 20 grader och vinden sydvästlig. God morgon får vi hälsa till tornen av Cher. Believe nästa ut.

0: Cheers och sjunger Believe heter låten. P4-kanalen, Tommy och Jimmy är med dig. På sociala medier så finns vi ju alltid. Det är ju idag under den stora frågan, ge oss ditt valspråk för Sverige. Och jag vet ju att frågan kastas ut lite plötsligt här, Jimmy.
1: Ja, det gör det verkligen.
0: Om du skulle gå och bli kung imorgon och krönas, vilket liksom ordspråk skulle du liksom lägga till ditt namn?
1: Ja, herre jösses, vad skulle det vara? Kom igen, häng med mig nu.
0: Det kommer igen, det blir kul.
1: Ja, ungefär så, tror jag.
0: Jag vill ha för P4 i tiden, 05:59. Jag tycker,
1: det skulle funka.
0: Vart jag än är så är klockan 05:59 och den lilla micklampan ska alltid bli grön.
1: Jajamän.
0: Men du som lyssnar, hjälp oss att reda ut detta. En fråga ligger på våra sociala plattformar. Detta för att den norska kungen idag liksom får svära trohet inför nationen. Nu Radiosport.
2: God morgon, här är Radiosporten. Efter nästan 500 dagars frånvaro så är Dejan Kulusevski tillbaka i full träning. Det här meddelar huvudpersonen själv på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM så kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Vill du se ett mirakel? Var ett, skriver han på Insta. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot Tjeckien igår. En klar seger mot hemmanationen med 3-0 i set. Isabel Haak njöt efter matchen.
3: Jag tycker att vi har en väldigt stabil insats och det är svårt att faktiskt göra 3-0. Det går ju nästan liksom åt andra hållet där i slutet, men vi sätter in väldigt stabila servar av Elma och räddar setet eller matchen där lite grann. Så man vill ju inte att de ska komma igång och liksom få in publiken och vända. Liksom. Det har hänt många gånger. Det har varit så många matcher som har vänt 3-2, alltså 0-2 till 3-2. Så vi var så här, okej, vi måste försöka stänga den här.
2: Ja, och det gjorde man ju bra. Nu väntar Italien i kvarten. Fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Är det mentalt svårt för Sirius? Så här säger anfallaren Isak Berkebo.
4: Jag tror undermedvetet, klart att det tar lite på en, men det är ingenting som vi snackar om eller så. Utan vi försöker bara vinna varje match och tyvärr lyckas vi inte med det idag.
5: Ja, du är ju en av ryktenas man eller ryktenas män här i övergångsfönstret. Och ja, vad säger du? Var det sista matchen för dig i Sirius eller hur ser det ut?
4: Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är inte bara mitt beslut, men det kan vara så, det behöver inte vara så, så jag vet faktiskt inte.
2: Sigge Sanner intervjuade i övrigt 2-4-0-matcher igår. Djurgården vann mot Mjällby och Gais vann mot BP. Och Arsenal vann gårdagens enda match i Premier League, 1-0 borta mot Aston Villa. Och Viktor Gyökeres, han satt på bänken hela matchen för Arsenal.
0: Radiosporten är en del av din P4-morgon. De är tillbaka om en timme och alltid i appen. Den heter Sveriges Radio.

0: Och vi lyssnar på Niall Horan, Dine Party. Rebecca Julin, jag står här på din inrådan och försöker få lite bättre koll gällande vad som händer i politiken idag. Problemet är att man hinner inte sammanställa det på 6 minuter.
1: Nej, men vi kan konstatera att debatterna och utfrågningarna duggar tätt så här när det bara är mindre än 2 veckor kvar till val i Sverige. Jag vet ju att Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson kommer att frågas ut i P4 Extra i eftermiddag till exempel.
0: Ja, Nooshi Dadgostar, hon är med i Radio Aftonbladet. På SVT så kommer Magdalena Andersson att tugga idag också. Det är valdebatt om Sveriges akademiker och framtidens arbetsmarknad. Bara den tungvrickaren. Ja. Och utöver det så är det 2 pressträffar. För både Moderaterna och Miljöpartiet har den här på morgonkvisten. Och som det inte vore nog, idag är det också, håll i dig i byråkratisverige, sista dagen att begära rättelse i röstlängden.
1: Mm-hmm.
0: Jag måste säga, det har jag lite dålig koll på. Jag har inte kollat ens om det... I och med att det heter rättelse så måste det vara om någonting är fel. Och jag har liksom inte ens öppnat mina brev från Valmyndigheten ännu.
1: Nej, alltså man förutsätter ju att allting stämmer och att allting ser bra ut, hoppas vi att det gör för de flesta faktiskt. Jag är ute mycket på vägarna också och kör, och man kan väl lugnt säga att jo då, det syns ju ute i våra kommuner att det är ett val som stundar. Det är så mycket politiska budskap överallt och valaffischer som sitter uppsatt lite här och var. Så jag tänkte vi kan väl ändå ta en minut här att prata lite mer valet den 13 september. Alldeles nyss så träffade jag Martin Stang. Han bor i Grebbesta och jag tänkte höra med honom där. Hur tänker du inför valet som stundar här?
2: Jo, men det är bra med val. Det är demokratiskt korrekt. Det märks i debatten. Det är väldigt mycket diskussioner tycker jag.
3: Hur väl följer du debatten och vad som sägs då?
2: Jag följer den ganska så noga tycker jag. Jag lyssnar mycket på radion. Följer med där.
3: Och i din vänskapskrets, familj och sådär, hur mycket snackar ni politik där?
2: Ja, men ganska mycket. Jag har en dotter, hon är 17. Hon får inte rösta än, men hon är väldigt intresserad. Så vi diskuterar mycket.
3: Det var spännande. Ja, vad säger hon? Längtar hon till att rösta eller?
2: Jo, hon missade det här valet med några månader bara. Så hon är ganska besviken. Men det är jätteroligt att prata med henne. Ja.
3: Försöker du forma henne eller låter du henne ha ett helt öppet sinne?
2: Nej, men det får hon göra själv. Men vi pratar mycket. Ja.
3: För din egen del då? Har du bestämt hur du vill lägga deras till?
2: Ja, men det har jag. Jag har bestämt mig. Det har jag gjort sedan tidigare.
3: Så du tänker att du ska följa samma spår som du har haft innan, eller?
2: Jajamensan, det gör jag. Ja.
3: Tror du att det finns någonting som skulle kunna få dig att ändra dig när det bara är så här någon vecka kvar?
2: Nej, det tror jag inte. Jag tycker min linje ligger fast och jag tycker att det är inte så stor skillnad heller i vad partierna tycker egentligen, i grund och botten.
3: Vad är viktiga frågor för dig i din vardag liksom?
2: Jag tycker välfärden är jätteviktig. Och ekonomin förstås, den är dunderviktig.
0: Så kan det låta när Rebecca Julin ute på gator och torg eller vid en vägkant i Bohuslän.
1: Ja, jag träffade honom vid macken i Tanumshede här för bara en liten stund sedan. Så nu trummar han vidare ute på vägarna.
0: Mm, så är det. Du, jag såg här nu också en grej jag missat. Det är att vi har 9 här ett runda bordssamtal med en västkännigennis. Jag tänker på socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall från Lilla Edet ska möta på regeringskansliet 3 andra ministrar. Det är Simona Mohamsson, Gunnar Ström och Jakob Forssmed. Så att nu har jag bockat av alla de 48 politiska punkter som står i kalendern för denna tisdag.
1: Ja, det är fint det. Och jag kan faktiskt inte annat än att bli lite imponerad av politiker som sätter sina privata liv, om man får lov att säga så, helt åt sidan här nu i dessa valtider och går all in på att försöka vinna så många röster och väljare som möjligt till sin sida här sista veckorna. Alltså de kan ju inte få mycket sämre nu.
0: Nej, jag tyckte det var lite kul. Jag såg lite av Jimmy Åkesson igår som blev utfrågad i TV4. Och då säger han liksom i en så här liten bisats att ja, man kan inte vara för picky med mat. Man får äta det man får fatt på när det är val. Jag tänkte bara, ja, så är det nog. Jag fnissade lite, men det ligger nog en hel del sanning i det. Att det är någon som bokar upp ett restaurangbesök, man får ta den där mackan på någon pressträff och så är det ett hotellrum där en säng står bäddad i slutet av kvällen.
1: Ja, vem vet. Jag kanske dyker på någon högt uppsatt politiker här när jag är ute på vägarna mot Strömstad.
0: Mm, vem vet. Du är på väg norröver, det vet vi. Och massa saker på gång. Vi vet ju att i Norge så tar man bort en skattesänkning idag, vilket gör att bensinpriset ökar upp 4 kronor drygt, 4,50 nästan, vilket gör att det kommer att vara ett rejält glapp mellan bensinmackarnas priser från den norska till den svenska sidan.
1: Ja, jag har en lapp här. Jag har precis skrivit upp vad är priset per liter då för en 95 oktan i bensin och för diesel i Sverige. Och nu ska jag ta mig då till Norge, precis över norska sidan tänkte jag, för att jämföra hur stor skillnad är det egentligen. Så ska vi snacka med er om det senare och kolla vad gör det för gränshandeln och hur många är det som faktiskt drar till Sverige för att tanka bilen när det är så stor skillnad i så fall.
0: Mm. Du får i uppdrag att kolla läget med Norge också, för vi vet ju att kung Håkon avlägger ed i stortinget idag. Kungen väntas hålla tal i direktsänd tv-ceremoni också. Kan du inte kika lite vad man tycker, tänker och känner inför detta?
1: Ja, men självklart. Och då vill jag också uppmana dig som lyssnar att tänka ett varv här på morgonkvisten. Vad det nu är. Om du ligger i sängen och håller på att vakna till. Om du sitter i bilen eller om du är på jobbet eller om du gör något helt annat. Fundera ifall du har något bra förslag till ett nytt, kanske lite piffigare valspråk för Sveriges del då. Apropå att kung Håkon då avlägger trohetseden idag. De har ju allt för Norge. Kan inte vi komma på någonting lite mer slagkraftigare då än för Sverige i tiden? Va? Vi hjälps åt. Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Extra extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Göteborgs aktuella Sara Larsson, Lars Life. Hon spelade ju på Way Out West bara här om veckorna sedan. Ett annat Trollhätte aktuellt band, Arvingarna, ska spela Eloise alldeles strax. Vi vet ju att de slog igenom 93 med den dängan. Intar Trollhättan på fredag när det är en festival i Folkets Park. Vi har hört om denna i Trollhättan, eller i radion också. Du, ska vi ta och lämna Partillebandet Arvingarna bakom oss istället, träda in i nyheternas värld?
1: Ja, kan vi väl absolut ta och göra. Jag nämnde tidigare här under morgonen att det kom larm om rökutveckling i en villa. Det var ju femtiden på Sylte i Trollhättan då. Det ska ha brunnit på spisen. Det var inte mer än så. Röken ventilerades ut. Ingen behövde åka med ambulansen. Polisen har gjort en anmälan om allmän farlig vårdslöshet, men det finns ingen person som är misstänkt i nuläget. Jag kan väl ta oss med tillbaka här. Vi hörde ju också i ekosändningen tidigare här om förlorade fiskenät. Det kallas ju för spökgarn. Bärgas ju ifrån våra svenska kuster under ytan sedan flera år, och det är ju för att man ska kunna fortsätta att fånga fisk och andra marina djur. Men det är ju som så att både Naturvårdsverket och även då Sveriges enda återvinningscentral som finns i Sotenäs kommun pekar att det är problem med att finansieringen för verksamheten blivit oklar. Det är väl lite grann om det. Jag stod också och läste här, jag pratade med dig om det. Världens tjockaste papegoja, som den kallas. Det är ugglepapegojan.
0: Är det en rejäl pöjk, så att säga?
1: Det kan man väl lugnt säga. Den är speciell till utseendet. Som en, ja, men den, jag skäl för namnet. En uggla och en papegoja i en och samma kropp ser det verkligen ut som. Det är första gången på 75 år som det nu finns över 300 av denna sort i Nya Zeeland. Och det är ju lite en annorlunda parningsprocess där, för att de parar sig bara vart annat till vart fjärde år. Och när bara ett visst typ av träd bär frukt. Oklart vilket träd det är däremot, jag läser i TT-texten här. Men det var mycket som ska stämma där för att det ska till och jufsas i sänghalmen.
0: Fan, älskling. Ja, vi har inga päron i år heller. Ja, då får vi vänta en säsong till.
1: Precis.

0: Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
1: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
2: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll och desinformation. Kontona hjälper varandra att nå fler användare genom att följa, kommentera och dela varandras innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
3: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
2: När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare en halv miljon användare. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
4: Där står det ju tydligt att man inte får använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Användare oss ansvarar att följa våra regler.
2: Vi har sagt Meta som inte återkommit.
0: Hör mer av granskningen under dagen och i Sveriges Radios app. Reportrar Matilda Skarehag och Evelina Galli på P3 Nyheter. Under sommarmånaderna i år så har över 7300 migranter tagit sig över Engelska kanalen i båtar. Och det är det lägsta antalet migranter som korsat kanalen från Frankrike till Storbritannien sedan år 2020. Det uppger brittiska myndigheter för AFP. Tidigare i år så slöt Frankrike och Storbritannien ett avtal för att gemensamt försöka hindra migranter att ta sig över kanalen. 30 år efter mordet på den kände rapparen Tupac Shakur har nu en jury bedömt en person vara skyldig.
5: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
6: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Keith D. Davis är skyldig till mordet på rappartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagaren har hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
0: I Ukraina så är det idag, 1 september, officiell skolstart. Trots kriget och risken för beskjutning så öppnar många skolor. Men inför terminen så råder det också akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
7: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagen.

0: Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna har förstörts. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: EU kommer att stoppa importen av bland annat kött från Brasilien från och med torsdag. Det säger en talesperson för EU-kommissionen till nyhetsbyrån AFP. Enligt EU-kommissionen så har inte Brasilien kunnat ge garantier om att de följer EU-regler när det gäller begränsning av antibiotika inom boskapsuppfödning. Det var Ekot. I studion fanns Matilda Durén.
2: Som är en del av ditt morgongäng när väder står i fokus i din helt egen radiokanal.
3: Så är det. Dis och dimma här på morgonen kan det vara på många håll. Men sedan så märker man att molnigt, jaha. Men framåt eftermiddagen här, då minskar det. Då blir det mer utrymme för sol, runt 20 grader. Svag vind runt sydväst. Ja, svag, det var, la jag till själv, det var ju helt onödigt. Vind omkring sydväst.
2: Du vet ingenting om vindens styrka, man tror.
3: Nej, verkligen inte. Och det ska jag inte ha som profession heller, för att jag är ingen meteorolog.
2: Nej, men du vet i alla fall åt vilket
3: håll. Men jag kan ju åtminstone läsa rätt istället framöver. Så nu har vi lärt oss att det inte är svag vind, men den är omkring sydväst i alla fall.
2: Tänk vad mycket vi lär oss. Jag vet att det kommer spricka upp och solen kommer också kika fram under eftermiddagen kvällen. Det blir både regn och sol imorgon för de som sitter och längtar efter något.
3: Bra.
2: Jag längtar efter Torbjörn.
4: Och när vi ser till morgontrafiken, ja, då har vi varnat för ett tiotal vildsvin på riksväg 42 mellan Trollhättan och Sollebrunn i höjd med Velanda gård. Där har vildsvinen uppehållit sig den här morgonen. Nu börjar ju morgontrafiken synas också, till exempel över Stallbackabron och i området kring Överby. Där är det faktiskt en del kö nu om man åker speciellt från Vänersborg ner mot Trollhättan, där är det långsam trafik. Ser vi till läget i tågtrafiken så ser det bra ut, men vi har lite köer också strax söder om Åmål i höjd med Tusse på E45. Där pågår vägarbete. Tipsnummer 020 999 444.
2: Och om vi kollar på kvaliteten på trafiken, har alla skött sig när vi åkt från Uddevalla genom Bohuslän i sin nästan helhet tills vi landat på norska sidan, Rebecka Julin?
5: Hej, hej från Halden. Ja, jag har tagit mig över gränsen här då. Vi ska snacka bensinpriser. Och jag skulle bara säga att alla har skött sig exemplariskt hittills, i alla fall då på E6-an. Men jag vill också bara höja lite varningens finger den här morgonen för att det är fortfarande dimma som ligger kvar och det kommer i sjok. Då är det som att köra genom mjölk vissa delar och sen så kan det klarna upp och så blir det jättefint och sen kommer det igen. Så man får ha det med sig, det kan ta lite längre tid att köra den här morgonen.
2: När du står där och viftar med ett varningens finger i Halden, vilket finger och vilken hand är det du har liksom uppe? Är det liksom vänster ringfinger?
5: Nu är det höger för jag håller mikrofonen i vänster. Viktig information att ha med sig den här tisdag morgonen.

0: Some Nights sjunger de om. De, det är fan. Du hör dem i P4. Olivia Dean ska sjunga för oss strax. Nyhetsrubriker, det sticker vi in med så fort något händer. Vad är det som har hänt nu, säg?
1: Ja, vi kan väl ta oss till Trollhättan. Det handlar då om en rökutveckling tidigare i morse här som räddningstjänsten fick åka på i en villa. Det var vid femtiden, Sylte i Trollhättan, och det skulle då ha brunnit på spisen, men allt var släckt när man kom fram. Ventilerade, ambulansen behövde inte ta någon person med därifrån. Polisen har också varit där, skrivit en anmälan om allmän farlig vårdslöshet. Men ingen person misstänks i nuläget. Kan väl nämna här också att idag så börjar Vattenfall ett arbete med att byta ut gamla elkablar på Smögen. Arbetet det kommer att utföras på Storgatan och delar av vägen kommer delvis att vara avspärrad. Trafikljus kommer också finnas där och reglera trafiken, och det här ska förväntas pågå i 6 veckor enligt Sotenäs kommuns sajt. Kan väl prata gruvdrift också i Dalsland, någonting som väcker starka känslor. Vi har pratat med ett par personer där och även politiker med anledning av att många känner sig oroliga inför vad en eventuell gruva skulle innebära för bygden. Detta blir också ett av debattämnena när P4 Västs valturné stannar till i Dals-Eds kommun idag. Du hör allt sammans efter 3.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Du har väl lite glömt, Jimmy, att idag är sista dagen för rättelse i röstlängden.
1: Mm.
0: Det är en av alla saker som politiskt sett händer idag. Jag har ett helt A4 nedskrivet för hand här med en handstil som skulle fått en läkare att gråta i stolthet.
1: Ja, ja, ja. Det är inget recept du har skrivit om.
0: Nej, det är så fult så att jag vet knappt själv vad jag har skrivit. Men ska vi ta lite kik på vad som händer idag? Så 8:30 här så är det ett rundabordssamtal om skolsäkerhet. Camilla Waltersson Grönvall, lilla Edet-kändisen, också socialtjänstministern, ska vara med där tillsammans bland annat med Gunnar Strömmer, Jakob Forsmed och Simona Mohansson. Blickar vi ytterligare framåt, 9:30 så är det pressträff för Miljöpartiet. 9:15 så har M en pressträff, valmanifest ska de prata om. Och sen vet jag också att det är en valdebatt om Sveriges akademiker och framtidens arbetsmarknad.
1: Mm.
0: Vad det innebär utöver rubriken har faktiskt ingen aning om. Partiledarsamtal är en hel del också. Det är en partiledarutfrågning med Jimmy Åkesson i P4 Extra. Och sen vet vi att Nooshi Dadgostar åker till Radio Aftonbladet. Mm. Det är vid 9:30 och sen 8:00 ikväll på SVT. Magdalena Andersson ska svara på frågor då.
1: Ja.
0: Vi kan ju också nämna att 13:00 idag så ska ju Håkon svära trohetsed i Stortinget i Norge, ska också hålla tal till nationen i TV i Norge där. Så att vi håller fast vid mycket Norge idag. Delvis när de tar bort en skattesänkning som har gjort bensinen billigare. Ungefär 10 spänn ska du skilja nu från den norska till den svenska kronen per liter 95 oktan bensin.
1: Ja, det är mycket pengar.
0: När jag ringde till Nordby köpcenter igår så sa centerchefen att det här är någonting som gynnar deras liksom ekonomi. Det är fler som handlar mer liksom när det här händer. Så vi ska försöka få kontakt med dem under morgonen och prata mer om det också. Så har vi också en reporter som sagt i Norge som pratar med dem det berör när det händer om bensinpris idag. Nu kommer Olivia Dean.

0: Och du lyssnar på Olivia Dean i P4. Vi lyssnar också på lite norska i bakgrunden genom Rebecca Jelins mikrofon vid en bensintapp i Halden.
1: Ja, för det är nämligen så att Norges regering har ju sänkt vägavgiften på drivmedel, alltså bensin och diesel, till noll. Det gjorde de i mars månad fram till den 1 september, och det är det idag, vilket gör att här i Norge så från och med idag så höjs då priserna med ungefär 4,50 kronor per liter då. Vilket nu gör att nu har jag jämfört priset i Sverige på svenska sidan. Där på den macken jag stannade, där kostade en liter 95-oktanig 16,89. Kika nu här då på skyltarna på den här bensinmacken jag står i norska Halden. Då står det 26,60 på den ena och 27,59 på den andra. Alltså det är mer än, det är runt 10 kronors skillnad per liter för att tanka på svenska sidan jämfört med norska sidan. Jag träffar precis nu här Lars Juliusen som är norsk. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, vad tänker du när du hör mig berätta detta, vad det är så här?
2: Vad jag tänker? Nej, jag förhåller mig till realiteterna. Det är ju det kostar i Norge nu, så... Det är inte så mycket vi får gjort, vi som kör bil, så sån är det bara.
1: Ja. Mm.
2: Men det är ju en stor skill, 10 kronor.
1: Det är jättestor skillnad. Vi står vid macken, ja, nu är det faktiskt någon som står här och tankar, men vad tror du att det gör för bensinmackarna i Norge då, när det är så stor skillnad från och med idag?
2: Ja, speciellt på de som är närmare Sverige, så vill ju väldigt många resa över till Sverige och fylla. Det säger sig själv. De tar det samtidigt med att de handlar mat och dricka och snus och tobak. Så vill jag också fylla diesel och bensin i Sverige.
1: Ja. Ja. Ja, jag snackade lite kort här med mannen som jobbar inne på macken. Han sa det att ja, det här kommer vi märka av. Det kommer inte tankas här när man ligger så här nära gränsen då. Men du tänker, ja, nu kör du i sig en elbil så du påverkas inte själv då. Men jag tänker lastbilarna som kör förbi här som tankar många liter.
2: Ja, det är ju det jag syns synd på. De som har det som arbete. Alltså lastbilar, trailere... Også de som kjører i arbeidshensyn, det er jo de jeg synes synd på, som det koster så mye å fylle en tank. For oss vanlige nordmenn, så ja, tenker jeg at det har vi har råd til det. Men jeg synes mer synd på de stakkarene som har det som arbeid.
1: Mm. Så at man kjører en vanlig bil og skal tanke 50 liter, da er det altså 500 kroner skillnad om man tanker på norska sidan. Och så är det 500 kronor billigare på svenska sidan. Hur mycket snackas det om det här denna morgon? Att den här vägtrafikavgiften försvinner nu?
2: Det har varit väldigt mycket på radion idag. Och jag sitter i bilen i 40 minuter. Och det är väl det enda som har varit snackat om på radion. Sedan jag satt mig i bilen. Så det är det. Och det också snackas lite om är att prisen gick upp idag. Bensinen och dieseln de har på tanken här på bensinstationerna. De är ju köpt in. Får den billiga prisen. Det är väldigt många som reagerar på att ska vi inte sälja ut den bensin vi har till den gamla prisen istället för att sätta den upp. Så det är det väldigt många som snackar om.
1: Ja. Okej, okay, du får jag bara byta ämne helt kort också, för det är så att kung Håkon svär sin trohetsed idag mot Stortinget, alltså för Norge helt enkelt, att jag ska vara lojal och jag ska tjäna landet. Vad tror du om kung Håkon som ny kung för ert land?
2: Jag tror det blir väldigt bra. Jag tror han har väldigt gott upplärt av sin far, kung Harald. Så jag tror han blir en god konge för Norge. Han verkar som en väldigt, väldigt bra person.
1: Ja. Ja. Har han svenska folket, eller säger norska folket med sig, alltså svenska
2: ja,
1: också?
2: Väldigt. Och det snackade jag också om på radion nu på morgonen, att de som... Ja, alltså de som har gått från att vara anti kongehus till att vara pro kongehus, det har steget väldigt de sista dagarna och veckorna. Ja. Så jag tror Norge stöttar upp om kongefamiljen och tror att kung Håkon vill bli en väldigt väldigt bra konge för Norges land.
1: Mm. Vi följer såklart vad som händer i framtiden för kung Håkon då, som han idag så svär han trohetseden mot norska stortinget. Lars Juliusen, fint att snacka med dig, ha det.
2: Tack så mycket, hej då.

0: Vi pratar vid sidan av Jubels låt Ocean House också om helt andra saker. På sociala medier kan du som lyssnar gå in och skriva en rad. Idag under frågan, ge oss ditt valspråk för Sverige. För samtidigt som Norge får en ny kung undrar vi, om du blev kung eller drottning för Sverige, vad hade du haft för valspråk? Skriv en rad, gör det nu. Och lyssna på Ekot. Matilda Durehed, ses nytt.
1: Livsmedelsjätten ICA kräver drogtester av alla som söker jobb i koncernen. Fackförbundet Handels anser att prov före anställning är integritetskränkande, men enligt ICA ska testerna säkra en nykter och drogfri arbetsplats. Det har varit enklare för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år, visar Ekots enkätundersökning. Ninni Borendahl-Wodlin är vårddirektör i borgerligt styrda Östergötland.
2: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
1: Rekordmånga turister besökte Stockholm i sommar. Antalet gästnätter ökade med 8% under juni och juli jämfört med förra sommaren. Och nivån är den högsta sedan pandemin enligt Stockholms handelskammare.
0: Känner du att du vill ha fler och mer nyheter av lokal sort i din radio efter Molly Sandén?

0: Molly Sundén, någon annan nu. Mot 45an så, Torbjörn.
1: Ja, det är långsam trafik söder om Åmål på E45an mellan Tuss och Åmål, så pågår det arbete. Det märks nu under morgonen, och sen har det varit långsam trafik över Stallbackabron också, för det är arbete vid Överby. Det blir väl främst påverkan på trafiken för dig som åker från Vänersborg ner mot Trollhättan som det verkar. Inga störningar vad gäller tågen i området. Tipsar oss, då ringer du 020 999 444.
0: Spara numret. Nu nyheter.
2: Ja, men så är det. Vi ska ju bland annat vända till Norge med anledning av drivmedelspriset som skiljer sig rätt rejält mot det svenska. 7:30 är klockan. Nyheter i P4 Väst. Men vi börjar med att polisen larmades till Näl i Trollhättan efter att en kvinna kommit in med skador till akuten. En man som var med kvinnan har nu gripits och misstänks för misshandel och för att ha varit den som orsakat skadorna. Vi kan väl också kort nämna att efter ett larm från ett övervakningsföretag fick räddningstjänsten rycka ut på rökutvecklingen i en villa vid femtiden på Sylte i Trollhättan. Enligt räddningstjänsten så hade det brunnit på spisen, men allt var släckt när de kom fram. Och efter att röken i villan ventilerats lämnade räddningstjänsten platsen. Även ambulans kallades dit, men ingen person behövde åka med. Polisen har gjort en anmälan om allmän farlig vårdslöshet, men ingen person är misstänkt i nuläget. Ja, idag så höjs åter Norges vägavgift på drivmedel efter sänkningen till 0 kronor i mars månad. Vid en mack i norska Halden så finns nu vår reporter Rebecca Gyllin. Rebecca, hur stor prisskillnad är det mellan Norge och Sverige sett till literpriset just nu?
3: Ja, från och med idag så är det ungefär 10 kronor skillnad på skylten här där det står dieselförsäljning. Står det 29 kronor och 28 öre för en liter diesel. Och i Sverige på macken när jag var tidigare här under morgonen så kostar den 19,94. Så det är alltså ungefär 10 kronors skillnad just nu då. En man jag pratade med alldeles nyss här vid macken som höll på att tanka sin bil, bara en liten snutt hällande i sin svarta bil, sa att det här är för jävligt. Och pratade också precis alldeles nyss här med Lars Juliusen som sa det att ja, det finns en viss grupp som han tror drabbas mycket av höjningen.
4: Ja, det är ju det jag syns synd på, de som har det som arbete, alltså lastbilar, trailer, också de som kör i arbetshänsyn. Det är ju det jag syns synd på, som det kostar så mycket att fylla en tank. För oss vanliga norrmän så ja, tänker jag att det har vi har råd till det, men jag syns mer synd på de stackarna som har det som arbete.
2: Mm. Det sa Lars Juliusen till reporter och Rebecca Gyllin. Vi byter ämne, för planerna på en gruva i Dalsland väcker starka känslor. Helena Norén som bor i Dalseds kommun är orolig för vad hon menar att en gruva skulle kunna innebära för bygden.
5: Att vi inte kan bo här. Att det blir hög bullernivå, att det blir dammigt, att vattnen blir förstörda. Man kan inte ha turistnäring. Alltså det ödeläggs.
6: Helena Norén bor nära Henneviken och just där letar bolaget Arctic Minerals efter mineraler i ett stort område som sträcker sig över de norra Dalslandskommunerna. Ännu är det långt ifrån klart att det blir en gruva, men redan har planerna orsakat kraftiga protester med oro för både turismnäring och naturvärden. Monica Lindberg, som har sommarboende och är markägare i kommunen, menar att bara snacket om en gruva i området påverkar negativt.
7: Och det lägger ju alltså en våt filt för alla berörda fastighetsägare och så vidare. I den mån man vill bruka skogen, vill man sälja. Och överhuvudtaget alltså känslan av att det här som man njuter av här, att det är någonting som kan försvinna.
6: Men Tommy Olsson, Kristdemokraternas första namn i Dalsed, vill inte kategoriskt säga nej till gruvdrift, bland annat med hänvisning till miljölagstiftningen i Sverige.
8: Att det finns risker, självklart att det finns det. Men vi måste ju förlita oss på att våra tjänstemän och de på Naturvårdsverket och vilka myndigheter det än är som granskar sånt här vet vad de håller på med. Och innan vi har fått all fakta på bordet så kan vi inte ta ställning, tycker jag, och bara säga nej.
6: Helena Norén igen.
5: Och det är en konflikt. Vi behöver mineralerna, men det kommer bli ett stort sår, ett stora sår i den här naturen.
9: Vad tycker du att politikerna kan göra åt det här lokalt?
5: Tala om vad de tycker. Det har varit väldigt tyst. Och speciellt i Ed.
2: Helena Norén hörde du där, reporter Jeremia Sandberg. Och vad politikerna tycker ska vi förhoppningsvis få svar på i vår debatt som hörs i radion efter klockan 3 när P4 Västs valturné stannar i Dals-Eds kommun. Vi ska stanna till på Smögen också, för idag påbörjar Vattenfallet arbete med att byta ut gamla elkablar där. Arbetet kommer att utföras på Storgatan och delar av vägen kommer delvis att vara avspärrad. Trafikljus, de kommer att reglera trafiken på platsen där. Arbetet väntas pågå i upp till 6 veckor, skriver Sotenäs kommun på sin hemsida. Vad skriver SMHI i sin väderprognos då, Tommy?
10: Att det blir molnigt, men under eftermiddagen minskar den här varan och då tittar solen fram istället. Temperaturen, om vi kikar, men runt 20 pinnar upp, vinden sydvästlig. Nu är det förfest i P4. Jag ser redan nu hur du tar på din kjol och ditt flerfärgade hår. Mm. Kanske något, jag vet inte, någon överdelig spets när du hoppar runt på gatan.
2: Ja, men självklart, absolut.
10: Cindy Loper sjunger, sätter guldkant på tisdagen. Girls, just what I found.

0: Klassiska toner från Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Efter 7:30 en tisdag, 1 september. Och svenska fotbollsstjärnor ska det handla om. Petter Barling på Radiosporten. Upp och ner går det visst för dem.
1: God morgon, här är Radiosporten. Efter nästan 500 dagars frånvaro så är Dejan Kulusevski tillbaka i full träning. Det här meddelar huvudpersonen själv på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot hemmanationen Tjeckien igår. 3-0 i set slutade matchen och nu väntar Italien i kvartsfinal. Fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Är det svårt mentalt för Sirius? Så här säger anfallaren Isak Berkebo.
2: Jag tror undermedvetet klart att det tar lite på en, men det är ingenting som vi snackar om eller så. Utan vi försöker bara vinna varje match och tyvärr lyckas vi inte med det idag.
3: Ja, du är ju en av ryktenas man eller ryktenas män här i övergångsfönstret. Och ja, vad säger du? Var det sista matchen för dig i Sirius eller hur ser det ut?
2: Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är inte bara mitt beslut, men det kan vara så. Det behöver inte vara så. Så jag vet faktiskt inte.
3: Men det pågår i diskussioner som du inte håller i så att säga om din framtid.
2: Ja.
1: Oviss framtid för Sirius och för Bjerkebos i klubben alltså. Sigge Sanner intervjuade i övrigt 2-4-0 matcher igår. Djurgården vann mot Mjällby och Gais vann mot BP. I US Open-tennisen så är det över för tidigare mästaren Stan Wawrinka. Den schweiziska 41-åringen gör sitt sista år på toren och förlorade i natt mot italienaren Matteo Berrettini. Och åttonde sidade amerikanen Ben Shelton började skaket och föll 6-1 första set mot Holland Griekspor men kom tillbaka och vann. Radiosporten kommer också tillbaka om en timme, annars finns vi ständigt i appen Sveriges Radio.

0: Aldrig ensam igen. Det var Kristallengala igår. Det ska vi prata mer om. Men ni vet ju, Kim Kärnfalk som jobbat här. När hon var 48 år så fick hon diagnosen Alzheimer. Hon jobbade här på P4 Väst och hade ju en vida känd artistkarriär bakom sig. För 2 år sedan så gick ju hon och maken tillsammans ut och berättade om sjukdomen i media. Ungefär samtidigt så började man spela in en dokumentär om Kim. Den heter Kim, jag lever och ligger just nu på TV4 Play. Igår var den dokumentären nominerad till en kristall som årets dokumentärprogram, dock utan vinst. Med mig i luren så har jag producenten och regissören bakom den här, Nike Lindblom. God morgon.
1: Hej, god morgon. Ni får stå upp i min härliga morgonröst här.
0: Du, det är inte för att du har festat vilt efter gårdagen utan för det är tidig morgon, eller?
1: Ja, det är tidig morgon. Det var inget, det var en lugn kväll, men jättekul kväll som Kristallengalan alltid är. En härlig branschfest kan man säga, med allt vad det innebär.
0: Mm, utan kristall dock för din dokumentär. Hur tänker du kring det?
1: Nej, men vet du vad? Alltså, det här låter ju jättehärligt, men alltså, vi är så patetiskt lyckliga att vi nominerar det. Det är för oss lika stor vinst som vinsten i sig själv. Att vara nominerad bland så liksom tunga dokumentärfilmare, Siv, Nunnan, Tyst i klassen, och så vi som kommer som ett litet bolag och har verkligen gjort det här pro bono mer eller mindre. Det var en sån ära. Alltså för oss var det en jättevinst. Och framför allt så var det en vinst för oss att Kims röst blir hörd genom den här dokumentären. Det var det största. Mm. Så vi är så löjligt glada. Det är nästan som att vi har vunnit 10 kristaller, kan jag säga.
0: Du är ju både producent men framförallt här då vän med Kim. Ni har umgås mycket i många år privat och man måste ju bara liksom, hur är det att arbeta med en dokumentär om en nära vän som sakta blir sjukare?
1: Alltså det är otroligt utlämnande ju egentligen både för Kim och för mig själv. Och när det här kom upp, alltså, jag tänker ni och Uddevalla känner ju Kim och jag känner Kim för att jag var producent till en serie som heter Friends på turné och där träffades vi när hon var med i den. Och när jag blev uppringd av Kims man Anders som berättade att nu måste ni ses, det här är allvarligt, så berättade också Kim att hon ville berätta. Alltså för henne var det jätteviktigt att få berätta och dela med sig av den här sjukdomen så som Kim är. För att vad hon sa, att om någon där ute som lever med det här och genomgår det jag gör, så vill jag dela med min resa. För om det kan ge någon något positivt att man ska leva nu, så vill jag verkligen göra det. Det är jätteviktigt för mig att berätta det här. Så vi jobbade nära. Vi har filmat med allt ifrån olika kameror till mobiltelefoner när vi har umgåtts för att fånga stunden. Och framför allt så ville ju Kim berätta, vilket gjorde att hon var väldigt öppenhjärtig med vad hon kände och vad hon upplevde. Så vi var väldigt nära under den här perioden. Och det var ett jättetufft år. Men samtidigt var det en glädje att veta att det hon ville göra försökte vi förverkliga, helt enkelt.
0: Vad tror du det gör med dokumentären att ni är vänner i de här samtalen som sen landar i dokumentären som nu går att se på TV4 Play?
1: Alltså jag tror det gör mycket att vi kan vara närmare. Alltså det, jag tror att det blir liksom, man är så nära så man känner varandra så himla väl. Så det blir ju naknare och ibland, om hon kanske inte hade språket med sig med vissa tillfällen, så kunde man ha tålamod för att det fanns där. Det gällde bara att ge tid. Och i och med att man känner Kim så kom det alltid. Hon kunde bli väldigt frustrerad om hon inte hittade ett specifikt ord. Men då kunde ju vi bara ta tiden med varandra till att hon hittade det där ordet hon ville säga. Men jag tror också att vi är så nära så att jag tror att Kim kunde känna sig trygg i det vi berättade och det hon ville berätta. Så jag tror att det är jätteviktigt med den närheten och tryggheten till varandra. Och sen är det ju självklart svåra val man ibland gör med vissa scener som kanske blir för utlämnande, som man också väljer bort. och ta med det som är mest relevant som man vill ska komma fram och berättas i dokumentären.
0: Vi har med oss Nike Lindblom, producent och regissör bakom dokumentären Kim, jag lever, om Kim Kärnfalk som är från Uddevalla och jobbat här på P4 Väst i många år. Jag måste ju också fråga, vad säger Kim om dokumentären? Hon har ju förstås sett den.
1: Ja, nej, men hon gillar det jättemycket. Hon blir självklart rörd när hon såg delar ur det. Det är klart att det liksom är tufft att se den själv. Samtidigt så blir det ju en historia och lite om hennes karriär med musiken. Men hon blev absolut rörd. Men upplevelsen var att hon var stolt över den. Liksom. Och för Kim, jag tror många som känner Kim Uddevalla, så har det alltid varit en grej att alltid hjälpa andra. Och även så i den här dokumentären. Och det vet jag liksom, hennes nära familj som jag har haft förmånen att få känna. Rika, Maria, Åsa och Conny och Linn och Andreas och hela gänget där kan också vittna om att det hela tiden är det här med att ja, men kan jag hjälpa till med någonting annat och någon annan så vill jag gärna göra det. Och det är ju våran Kim på något sätt.
0: Man hör här att ni är goda vänner och krasst. Även om man önskar den man bryr sig om ett tillfrisknande, så är ju inte det alltid verkligheten. Och i den här väldigt otäcka sjukdomen Alzheimer så kommer man ju över tid, som det är idag, dö i liksom följderna av den. Hur är det för dig att bära med i det här arbetet? För det är ju en intimitet du beskriver i processen av filmskapandet.
1: Men det är helt fruktansvärt och det är som du säger en fruktansvärd sjukdom. Nu är jag en naiv optimist. Jag lever oftast på hoppet stenhårt och många omkring mig med. När vi gjorde den här dokumentären så var ju också tillfälle att vilja researcha. Finns det någon medicin? Därför åkte vi till London också för att träffa de här fantastiska forskarna. Henrik Zetterberg som har kommit på det här nya blodtestet. Men det är ju de facto så att man har inte idag något svar på varför man får Alzheimer. Man har inget svar på varför det går så fort hos särskilt unga människor som får Alzheimer. Och tyvärr är det en sjukdom som leder till döden. Vi höll oss omkring ämnet, Kim och jag, i dokumentären. Vi snuddade vid det, men vi var aldrig så franka att vi sa det här kommer du dö utav. Vi pratade mer omkring livet, vad man kommer missa. Att vara ledsen över att missa saker kanske med sitt barn och livet och saker som skulle hända. Men självklart ger det här en enorm ångest. För att det är dit sjukdomen tar den personen som får den här sjukdomen. Det är ju tyvärr så. Jag brukar säga till många, jag träffar så sjukt många människor som har familj, släktiga, nära som har fått Alzheimers sjukdom som... Jag brukar säga så här, var glad för de som är äldre och får den här diagnosen. För det går så mycket, många gånger mycket, mycket, mycket långsammare än när man är yngre. Men jag har stort förtroende och hopp till forskningen. Och om vi kan börja och våga testa oss innan den här sjukdomen bryter ut så kanske kommer vi kunna hitta ett svar på varför vissa människor får Alzheimers sjukdom. Och det är ju just de forskningen man nu har släppt som Henrik då berättade om när vi var i London. Man kan ta ett litet stick i fingret för att se om man har en ärftlig gen. Och kanske det kan ge hopp till att man kan börja undersöka varför den utbryter. För då vet man inte det.
0: Nej. Dokumentären Kim, jag lever alltså ligger på TV4 Play. Producenten och regissören bakom denna Nike Lindblom. Tack så mycket för att vara med i P4 Väst.
1: Tack så mycket.
0: Och när vi pratar om Kims musikaliska gärning får vi också lyssna på Friends, tycker jag. Du känner igen den från år 2000. Lyssna till ditt hjärta. God morgon.

0: Och låten heter Som du lyssnar på med Friends i.
1: Det här är P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
0: Ekot står redo 5 minuter bort och blir klockan 8 i våra lokala nyheter från vår västredaktion. Mm. Vad händer här?
3: Ja, jag kan nämna att polisen larmades till Näl i Trollhättan efter att en kvinna kommit in med skador till akuten. En man som var med kvinnan har nu gripits och misstänks för misshandel och för att ha varit den som orsakat skadorna. Vi pratar också om planerna på gruvdrift i Dalsland, något som väcker starka känslor. Vi har pratat med 2 invånare om detta som är oroliga på varsitt håll. Vi har även pratat med politiker om det hela. Och detta blir ett av debattämnena när P4 Västs valturné stannar i Dals-Ed idag, eller Dals-Eds kommun idag.
0: Vet du vad, jag tänker vi ska prata mer om det efter 8 här. Känns det okej för dig?
3: Det blir jättebra det. Det blir lysande. Ja, ska vi stanna där kanske?
0: Det tycker jag. Ja, och så tar vi oss i Texas istället. Här är Ella Langley.

0: Det har gått bättre för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år, visar Ekots enkätundersökning. Mikael Schöler, hälso- och sjukvårdsdirektör i rödgrönstyrda Region Uppsala, säger att de har haft det lättare att bemanna, vilket också resulterat i bättre vård.
1: Tittar man på hur länge man har varit tvungen att vara kvar på akutmottagningen och hur lång tid det har varit att komma till en vårdplats, så har det varit bättre genom många sommar som vi kan mäta tillbaka i tiden.
2: Alla 21 regioner i Sverige har svarat på Ekots frågor om hur det gått att bemanna vården i sommar. 10 svarar att läget varit detsamma som förra året och 3 att det gått sämre. Och för 8 har förutsättningarna alltså varit bättre i år. Ninni Borendal-Vodlin är vårddirektör i det borgerligt styrda Östergötland. Enligt henne är en viktig förklaring till att de haft det lättare att de förlitar sig allt mindre på hyrpersonal.
3: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
2: 10 av regionerna svarar att de haft fler vårdplatser den här sommaren än förra året. Och bland dem uppges oftast planering och samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården som en bidragande orsak. Det lyfter också Mikael Schöler. Sommaren är en belastning för vårdpersonalen, säger han. Och då behövs det samarbete.
1: Det gäller att få den belastningen att sprida sig över hela systemet.
0: Reporter Carl Friborg. ICA, en av Sveriges största arbetsgivare, genomför drogtester på alla blivande medarbetare i sina rekryteringsprocesser. Och det får kritik från fackförbunden. Daniel Weglin är centralsen ombudsman på Handelsanställdas förbund.
4: Vi tycker inte man ska jobba med drogtester innan anställning.
5: I en annons för lagerjobb på ICA är drogtest ett krav i rekryteringsprocessen. Med hänvisning till att ICA ska vara en nykter och drogfri arbetsplats. ICA har inte velat ställa upp på en intervju, men svarar i ett mejl till Ekot att drogtesterna inte bara gäller den aktuella lagertjänsten, utan att de görs på samtliga blivande medarbetare inom koncernen. Handels delar målet om drogfria arbetsplatser, men inte metoden. Eller att det genomförs innan en eventuell anställning.
4: Behöva lämna urinprov eller vad det kan vara innan anställning för att eventuellt få en anställning. Ja, det ser vi som integritetskränkande.
0: Reporter Julia Eriksson. Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok och har kunnat köpa annonser där trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar en granskning från P3 Nyheter. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. Dödstalet efter naturkatastrofen i Nepal och Tibet har stigit till minst 1000 totalt. Och nu ska vi till Nepal där vår reporter besökt platsen för de provisoriska massgravarna som grävts eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till.
6: You can see the soil over there. There are the bodies inside there.
7: Polisinspektör Anil Tapa pekar in i djungeln. Massgravarna är långsmala och kropparna läggs ner sida vid sida, insvepta i plast. Men polisinspektör Tapa betonar att det inte rör sig om begravning.
6: This is temporary burial. It is very difficult to keep in holding center or hospitals.
7: Att lägga ner kropparna i jorden är det bästa man kan göra just nu, säger inspektör Tapa.
6: Each body is given an identical.
7: Det är första gången som Nepal använder den här metoden. Från varje kropp har man först tagit DNA, en tand eller en bit av skelettet. Kropp

0: kommer här hyperlokalt.
1: Det gör det just nu, molnigt, men det ska minska i molnighet och ges utrymme för sol här fram på dagen. Runt 20 grader och vind omkring sydväst denna tisdag.
0: Skitbra för de som har solceller att solen lyser.
1: Mm.
0: Inte minst nu, för jag vet att på vissa håll måste man lyssna på P4 i vevradio för att det inte är ström i var och varannat uttag. Förklara mer, Tobbe.
2: Vi börjar i Uddevalla, för där är drygt 400 vattenfallskunder utan ström just nu. Felsökning pågår och vi får rapporter om tjock, tät dimma för dig som åker E45-man mellan Trollhättan och Göteborg. Värst är det kanske vid Lilla Edet, och har du en nyare bil, glöm inte att tända bakljusen så att du syns där ute på vägen. Tips nummer 020 999 444.

0: för minnena och tankarna till sommarens fotbollsfest. VM-dängan Die Die med Shakira och Burna Boy. Men nu har vi lagt sommaren bakom oss, trätt in i den första av höstdagar. I alla fall enligt kalendern, 1 september har det blivit. En morgon vi pratar om gruvor och planer att öppna.
1: Så att vi inte kan bo.
0: Okej, så den där skulle inte komma riktigt än. Men det är en del av det vi ska prata om i alla fall, att gruvor ska planeras och eventuellt öppnas i Dalsland. Det är något som vi följt i radion ganska länge och ett ämne som väcker mycket känslor. Och de känslorna är det Jeremias Sandberg som håller koll på. Du möter folk uppe i Dalsland. Vad handlar det här om?

0: Ja, det här handlar om, det är ett företag som heter Arctic Minerals som har fått ett så kallat undersökningstillstånd för att då undersöka om ett stort område som löper över alla de norra Dalslandskommunerna, alltså Dals-Ed, Bengtsfors, Mellerud och Åmåls kommuner, om de innehåller då olika värdefulla mineraler eller metaller. Och det här företaget hoppas då kunna hitta så pass mycket i marken så att det blir ekonomiskt lönsamt för dem att öppna en gruva. Men som du sa så har ju de här planerna väckt ganska starka känslor och kritik här i Dalsland. Det finns ett ganska stort motstånd från privatpersoner men också en del politiker. Och det har bland annat bildats en förening här uppe kallat Gruvkampen Dalsland som då aktivt jobbar med att organisera sig mot de här planerna helt enkelt.
1: Man kan ju se att det finns intressen i arbetstillfällen och kommunalskatt givetvis. Men på andra sidan, de som kritiserar det här, vad är det mer exakt som de känner att det inte blir bra?
0: Ja, många av de kritikerna jag har pratat med ursäkta, är väldigt oroliga att en gruvdrift kommer innebära väldigt stora ingrepp i naturen framför allt. Man är orolig över att det ska bli mycket buller från transporter och kanske då att giftiga ämnen från gruvorna ska läcka ut i vattnet. Och också att turismnäringen som är väldigt viktig i Dalsland ska ta stryk om det byggs en gruva då och ingen vill komma och campa eller vad man nu gör helt enkelt. Och jag har intervjuat en av dem som är emot gruvorna och då träffade jag Helena Norén som bor i Henneviken i Dals-Eds kommun som då är en av platserna som det här bolaget Arctic Minerals letar efter mineraler på. Och hon sa så här när jag frågade henne varför hon är så starkt emot gruvan och vad hon är orolig för.
2: Ja, att vi inte kan bo här. Att det blir hög bullernivå, att det blir dammigt, att vattnen blir förstörda. Man kan inte ha turistnäring. Det är många som hyr ut sina hus. Det är Dalslandsaktivitet, ridet med hästar efter den här vägen. Vi kommer inte kunna ha fisket, kommer bli förstört. Alltså det ödeläggs kan jag se. Och vi kommer få svårt att sälja vårt hus.
1: Helena Norén sa så. Vad säger det här företaget då, Arctic Minerals, om riskerna som Helena påvisar?
0: Ja, de menar att det här i Sverige redan finns ett väldigt hårt regelverk vad gäller gruvdrift och miljön. Och att alla de här miljöreglerna och olika kraven som man då måste uppfylla för att driva en gruva gör att den blir säker. Samtidigt som de då säger att det kommer innebära många arbetstillfällen för hela bygden, helt enkelt.
1: Och nu har det här företaget tillstånd att undersöka marken. Men vet du någonting om när en gruva skulle kunna bli verklighet om det överhuvudtaget ens händer?
0: Nej, det är jättesvårt att säga, men sannolikt rör sig det om flera år fram i framtiden. Generellt så är det väldigt svårt att få tillstånd att öppna en gruva. Det finns en myndighet som ger tillstånd om man vill öppna en gruva som heter Bergsstaten och de pratar om att det nu finns ungefär 800 så här kallade undersökningstillstånd liknande det Arctic Minerals har i hela Sverige. Men av de här 800 så är det bara 13 gruvor som har fått tillstånd och är igång. Så det är verkligen inte bara att öppna upp en gruva och köra så att säga.
1: Vad säger politikerna då? För det är ju ofta de som för en kommuns talan.
0: Ja, här uppe i Dalsland så är det många politiker som är kritiska till de här planerna, bland annat med då med hänvisning till miljön och turismen, men inte alla politiker. Och idag så ska vi faktiskt passa på att fråga politikerna i Dals-Ed och låta dem debattera kring den här med gruvfrågan. För det är faktiskt så här att P4 Västs valturné kommer till Dals-Ed. Och då tänker vi låta dem svara lite på frågor och debattera kring vad de ser, vilka risker det skulle kunna finnas med det här eller vad de ser för möjligheter med gruvdrift.
1: Och jag vet att det är mellan 15 och 16. Är det torget vi tar sikte emot?
0: Precis. Och jag måste passa på att uppmana alla att komma dit och lyssna eller ställa egna frågor till politikerna.
1: Jeremias Sandberg, tack för att du kikade förbi.

0: What's going on? Fråga Marvin Gaye ställer sig.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Är det som svarar nyheter i radion? Är det
3: ja, jag tänkte bara fylla på med en liten uppdatering här. Det handlar om att efter skoldådet i Fagersta så tillför nu regeringen 100 miljoner kronor för att höja säkerheten i skolan. De har ju tidigare tillfört eller avsatt 300 miljoner kronor, så det blir 100 miljoner till där alltså då, och ett beslut som kommer att fattas på torsdag här. Pengar som man kommer att från skolans värld kunna söka för exempelvis kameror, lås, utökat skalskydd som dörrar och larmsystem, skriver Expressen.
0: Tar del av detta en morgon då det är mycket politik som dyker upp i vår direkta närhet, både i tv, i media och inte minst här i P4. I P4 så är det Jimmy Åkesson som gästar P4 Extra efter klockan ett. Pressträffar har vi ett helt gäng framför oss. Miljöpartiet presenterar ett vallöfte 9:30, 9:15, ett valmanifest från Moderaterna. Det runda bordssamtalet som mynnar ut i skolsäkerhet som börjar om en kvart här misstänker att det hänger ihop med nyheten du just presenterade,
3: ja, precis.
0: Jimmy. Camilla Waltersson Grönvall, lilla Edet-politiken, socialtjänstministern, är ju en del av det tillsammans med Gunnar Strömmer, Jakob Forssmed och Simona Mohamsson. Vid sidan av det här, Nooshi Dadgostar i Radio Aftonbladet, Magdalena Andersson ikväll i SVT. Sista dagen för rättelse i röstlängden, vad det nu innebär. Jag misstänker att vi ska kolla upp att allting ser rätt ut där, för gör det inte så måste man klaga idag. Det är vad som händer denna täta politiskt sett nyhetsmorgon som du lyssnar på oss i radion. Daniel Adams-Ray, skulle du ta en sjunga eller?
3: Ja.
0: Gubben i lådan.

0: gubben i lådan. Där dyker han upp, Daniel Adams Ray i P4 i Sveriges Radio. Och gör så på september månads första dag, när vi noterar att Håkon, den nya kungen i Norge, ska svära trohetsed i Stortinget, håller tal i TV. Och det här inspirerade oss. Vad skulle ditt valspråk varit om du hade behövt ha ett som kunglighet? Läser på våra sociala medier där frågan ligger ute. Mer kärlek åt folket, skriver David och Tony. Lika rätt är allas rätt. Malin, bli engagerad och vara en snäll medmänniska, så blir Sverige lika bra som för dig själv. Rebecka Julin, du är ute på gator och torg. Har du något bidrag i debatten?
1: Jag skulle nog säga att det jag kommer lite tidigare här under morgonen är det bästa hittills. Styrka och kärlek för Sverige.
0: Mm. Du bara nominerar dig själv som vinnare,
1: ja,
0: av den här leken direkt.
1: Eller ett Sverige för alla.
0: Ja, det är bra. Du kan bli fröken Sverige när du säger såna fina saker. Du befinner dig just nu på ett köpcentrum strax utanför Strömstad mot norska gränsen. Bensinpriset har ökat upp över 4 kronor. Totalt skiljer det 10 spänn på varsin sida om landsgränsen just nu sedan den här skatteändringen. I gränshandeln ser man positivt på detta, va?
1: Ja, det gör man. Man tänker ju här på köpcentret att ja, men det kommer bli fler och fler norrmän som väljer att köra över på svenska sidan och tanka. Och kanske då också handla mat och andra grejer när det är så pass stor skillnad. Alltså 10 kronor från och med idag och tag framöver här då när det gäller drivmedelspriserna.
0: Mm. 1 liter 95 oktader bensin pratar vi då om. Vi ska prata med centerchefen i radion om 15 minuter. Nu pratar vi med Ekot.
2: Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
3: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
2: Och Meta svarar att annonserna bryter mot reglerna men vet inte hur kontorna kunnat köpa annonserna. I USA har 2 personer bekräftats döda i helgens störtflod i Grand Canyon i Arizona, rapporterar AP. Runt 15 personer saknas fortfarande. Efter mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts 1996 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att den förre gängledaren Dwayne Kefdi Davis är skyldig till mordet. Han själv nekar.
0: Via Matilda Durehed och Ekoredaktionen får du det senaste i P4. Lalle, näst ut.

0: Goliat alltså. Tobbe, jag vet att det är lite svårt att se runt om i Västsverige.
1: Ja, passar du bollen till mig så kan det vara svårt att upptäcka bollen. Men vi tar emot den passningen. Tjock dimma, Trollhättan, Göteborg, 1.45. Värst ska det vara vid Lilla Edet tydligen. Där är det väldigt dimmigt. Har man en nyare bil, då är det bra att tända bakljusen så att man verkligen syns där ute. Det har också startat upp ett asfalteringsarbete nu idag i Tarumsede mellan Gerum och Rylands motet. Det är den stora vägen genom Tarumsede där trafiken kommer styras med vaktelots. Vi hörde också om att det var drygt 400 vattenfall kunder som var utan ström i Uddevallaområdet. Där verkar nu strömmen vara tillbaka. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Ett telefonnummer jag uppmuntrar alla till att skaffa. Står där och pratar med Jimmy Chevenius bakom kulisserna. Mm. Nyheter vet jag det dags här. Vart tar du oss nu?
2: Ja, bland annat ut på havet. Vi ska prata om spöknät. Klockan är 8:30 och P4 Västkanalen, men vi ska börja med planerna på en gruva i Dalsland. Det väcker starka känslor. Helena Norén som bor i Dalseds kommun är orolig för vad hon menar en gruva skulle kunna innebära för bygden.
3: Att vi inte kan bo här. Att det blir hög bullernivå, att det blir dammigt, att vattnen blir förstörda. Man kan inte ha turistnäring. Alltså det ödeläggs.
4: Helena Norén bor nära Henneviken och just där letar bolaget Arctic Minerals efter mineraler i ett stort område som sträcker sig över de norra Dalslandskommunerna. Ännu är det långt ifrån klart att det blir en gruva, men redan har planerna orsakat kraftiga protester med oro för både turismnäring och naturvärden. Monica Lindberg, som har sommarboende och är markägare i kommunen, menar att bara snacket om en gruva i området påverkar negativt.
5: Och det lägger ju alltså en våt filt för alla berörda fastighetsägare och så vidare. I den mån man vill bruka skogen, vill man sälja. Och överhuvudtaget alltså känslan av att det här som man njuter av här, att det är någonting som kan försvinna.
4: Men Tommy Olsson, Kristdemokraternas första namn i Dalsed, vill inte kategoriskt säga nej till gruvdrift, bland annat med hänvisning till miljölagstiftningen i Sverige.
6: Att det finns risker, självklart att det finns det. Men vi måste ju förlita oss på våra tjänstemän och de på Naturvårdsverket och vilka myndigheter det är som granskar sånt här, vet vad de håller på med. Och innan vi har fått all fakta på bordet så kan vi inte ta ställning, tycker jag, och bara säga nej.
4: Helena Norén igen.
3: Och det är en konflikt. Vi behöver mineralerna, men det kommer bli ett stort sår, ett stora sår i den här naturen.
7: Vad tycker du att politikerna kan göra åt det här lokalt?
3: Tala om vad de tycker. Det har varit väldigt tyst. Och speciellt i Ed.
2: Jag tyckte Helena Norén här till reporter Jeremia Sandberg. Och politikerna ska få besvara detta när P4 Västs valturné stannar till i Dalseds kommun idag. Du hör allt samman efter klockan 3. Vidare med andra nyheter. Polisen larmades till Näl i Trollhättan efter att en kvinna kommit in med skador till akuten. En man som var med kvinnan har nu gripits och misstänks för misshandel och för att ha varit den som orsakat skadorna. Ja, mängder med förlorade fiskenät har bärgats från havet för att djur inte ska fastna i dem. Men ökade kostnader för att lämna in nät till återvinning riskerar att bli kvar. Näten lämnas in till Sveriges enda marina återvinningscentral som finns i Sotenäs kommun där Charlotte Berg jobbar.
8: Blir det för dyrt och för kostsamt eller för svårt så blir det lätt att det hamnar i naturen.
9: Anläggningen hotas nu av nedläggning, säger Charlotte Berg. Delvis på grund av oklarheterna kring vem som ska betala för inlämning av gamla fiskeredskap. Och det är ett problem även Naturvårdsverket ser och beskrivit i en framställan till regeringen, säger handläggaren Katrin Lundin.
10: Det finns de här spöknäten till exempel som inte ska bekostas av den producentansvarsorganisation som finns idag. Men det finns heller ingen finansiering för hur de ska hanteras.
2: Och reporter här var Anders Wennersten på Ekot. Idag så inleder Vattenfall ett arbete med att byta ut gamla elkablar på Smögen. Arbetet kommer att utföras på Storgatan och delar av vägen kommer delvis att vara avspärrad. Och trafikljus kommer att reglera trafiken på sträckan. Arbetet väntas pågå i upp till 6 veckor, skriver Sotenäs kommun på sin hemsida. Ja, vi har hört vittnesmål om dimma och dis i området. Hur ska det bli övrigt vädermässigt idag, Rebecka Julin?
11: Ja, det verkar vara väldigt olika beroende på var man är någonstans i P4 Västområde. Jag är just nu i Strömstad-trakterna och här har det brutit upp, får man säga. Dimman har försvunnit tillfälligt i alla fall. Det är blå himmel och strålande sol precis ovanför mig nu här. Men i övrigt så säger prognosen att vi ska få molnigt framåt eftermiddagen. Minskad molnighet och lite mer utrymme för sol. Ja, så det verkar vara lite blandat helt enkelt. Men runt 20 grader i alla fall och en vind som blåser från omkring sydväst. Så ser det ut.
0: Kvällen får vissa sollimtar också skurar om vartannat. Och Rebecka, jag vet att du har ju planer för vad som händer här i nästa halvtimme i radion.
11: Ja, vi ska fokusera mer på det här att det skiljer 10 kronor per liter ungefär nu då och tanka på norska sidan jämfört med svenska sidan. Det är alltså billigare i Sverige nu, så pass mycket. Vi ska höra vad det gör för gränshandeln då, ifall man tänker att ja, nu kommer det nog ännu mer norrmän hit och handlar och tankar.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Ses nytt i din radio.
1: Ja, det kom nyligen ett larm till räddningstjänst och ambulans här till en villa på Bokenäset utanför Uddevalla. Enligt inringaren till SOS Alarm så ska man se både rök och öppna lågor. Vi följer såklart utvecklingen där. Vi kan också ta senaste nytt från nyhetsvärlden. Det handlar om artisten Lionel Richie som har lagts in på sjukhus efter en konsert i St. Louis. Och den 77-årige artisten vårdas nu på intensiven, skriver TMZ.
0: Mer sport och gårdagens volleyboll. Här är Radiosporten. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot hemmanationen Tjeckien igår. Extra mycket känslor blev det för en av svenska hjältarna, Vilma Julevik.
2: När man tänker tillbaka för ett år sedan så kanske jag inte trodde att jag hade stått och fått spela en kvartsfinal mot Italien om ett år liksom.
3: Berätta för den som inte vet hur du hade det för ett år sedan, hur hade du det?
2: Ja, då var det mycket rehab efter min korsbandsoperation. Så jag har ju bara spelat sedan i januari i år egentligen. Så det har varit utmanande på många sätt att ta sig upp på den här nivån igen. Så det är väldigt tacksamhet.
0: Matchen spelas imorgon mot Italien alltså. Patrik Ljunggren intervjuade. Dejan Kulusevski är tillbaka i full träning, det skriver han på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Och fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Och regerande mästarna Mjällby har bekymmer. Igår förlorade de 4-0 mot Djurgården och har bara vunnit en match på senaste 10. Axel Norén är back i Mjällby.
4: Pinsamt faktiskt. Vi är inte redo, vi är inte där från start. Matchen dör ju egentligen efter 30 minuter.
5: Hur mår Mjällby just nu?
4: Ja, det är aldrig roligt att förlora matcher. Vi börjar väl bli jävligt trötta på det, så det är dags att ta tag i det och börja vinna lite.
0: Så Axel Norén i Mjällby alltså till Johan Bengts. Sirius toppar tabellen, 6 poäng före Hammarby och ytterligare 4 före Djurgården som är trea. Mjällby är 12 med 20 poäng inspelade. Gais städade också av BP igår och vann med 4-0. I Sportextra ikväll mer om fotbollsövergångar som kan ske under dagen och så SM-finaler i Speedway.

0: Bette Midlers Favorite Waste of Time i din radiokanal.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Som idag befunnit sig på resande fot, lämnat EU till och med och tagit oss flera kilometer över på den andra sidan gränsen där vi har väster om oss. Vi har varit i Halden och tittat på bensinpriserna. Rebecka, idag så ändrar de skattesatserna på drivmedel, vilket gör att 95-oktanig bensin har pipit upp nästan 10 spänn och är dyrare med den mängden kronor på andra sidan gränsen.
3: Ja, det har inte ökat med 10 kronor från och med idag då i Norge, men det har ökat med ungefär 4,40 norska då, när den här vägavgiften som har varit tillfälligt sänkt sedan i mars, april, då nu igen har kommit tillbaka för Norges bilister, om man säger. Så om vi kikar då, som vi är inne på, vad det kostar att tanka en liter 95-oktanig bensin, kan man väl säga då. Här på svenska sidan där jag är nu kostar det 16,74 per liter, och på en mack i Halden på andra sidan gränsen i Norge kostar det 27,59. Det är alltså runt 10 kronors skillnad för att tanka på svenska sidan jämfört med norska sidan. Och då är jag lite nyfiken på att höra då. Jag är vid Nordby köpcenter nu, här där det är mycket gränshandel. Hur tänker man att man påverkas här? Kommer det vara ännu mer norrmän som åker hit och tankar och handlar och sådär? Vet ni vad, jag ska prata med Ståle Lövheim nu. Han är centerchef här på Nordby. Och vi sitter just nu och blickar ut över en rätt så tom parkering. Men Ståle, vad tror du, vad förväntar du händer idag? Blir det extra mycket folk här på parkeringen och bilar?
4: Det kommer nog till att komma fler på grund av bensinavgiften eller dieselbensinavgiften som har lagts på igen i Norge. Så vi tror att det här vill öka, men vi kommer första helgen att märka det stora inrycket av folk.
3: Ja, det tror jag. Det finns ju en bensinmack här lite längre bort. Hur tror du att det kommer att se ut där då, närmsta tiden?
4: Kör, kör, kör. 10 kronor skillnad är ju enormt. Så när norrmännen nu får brukt upp det de har på tanken, så vill alla åka hit och fylla. Mm. Så det kommer till att bli ett, jag får säga, ett härligt kaos framöver.
3: Ja. Nu kommer det bli lite kaos här, men jag vet också att precis här vid bensinmacken och runt om som ni ansvarar för då, där har ni liksom förberett lite bättre nu än vad det var tidigare, för det har varit mycket köer och kaos, men nu har ni liksom asfalterat, gjort ännu mer yta för att man ska kunna stå i kö här.
4: Ja, vi har breddat vägen in till pumpene, så nu är det 4 strake pumper om du har tanklock på höger och vänster sida och detta här. Och vi sätter ju på väktare och parkerar det som vi kallar P-värder då, så för att hjälpa till och hålla ordning på köerna för att detta här ska gå bra. Så kanske vi delar ut lite vatten och brus och glass till de som sitter i kön för att så korta ner tiden. Men det här, som jag säger, det här kommer till att bli många människor som vill spara mycket pengar på tanken här, så ska vi göra allt vi kan för att det blir bra.
3: Yeah. Ja, för det kan ju göra rätt stor skillnad om man tänker 10 kronor, om man har en bil som rymmer 50 liter i tanken och om man tankar för 40, säger vi. Men det är 400-500 kronor då. Men om vi lämnar just bara tankdelen som du tror kommer öka, hur märker ni av, alltså hur väl märker ni av när det gäller handeln på köpcentret i övrigt också, när bensinpriserna går upp och ner och det är stor skillnad mellan Sverige och Norge?
4: Ja, det är klart. Det är ju ingen som kommer hit för att tanka som inte också går in på center och handlar. Så det här kommer till att bli ett plus för oss. Inte bara ökar omsättningen på macken, men det kommer också till att vara en positiv effekt för hela centret. Mm.
3: Sveriges del, när vi har tagit bort skatter och så, det är ju bara tillfälligt på de svenska drivmedelspriserna. Så det kommer ju öka här under hösten om inte de tar nya politiska beslut att man ska fortsätta ha det lågt. Kommer de försvinna igen då, tror du?
4: Ja, det är ju klart. Men det är ju något som vi är vana med att leva med. Att så är det halvmoms på matvaror, så är det bensinavgifter som går upp i Norge, ned i Sverige, och så är det tvärtom. Så det är vår vardag, detta här. Ja. Så det är ju bara så, vad ska jag säga, gilla läget. Nu har vi det väldigt bra, och så må vi göra det bästa ut av det. Mm.
3: Säger du då ju som centerchef. Men om du ska ha lite så sympati för dina kollegor på norska sidan gränsen, kan du känna lite synd om dem också?
4: Ja, men jeg tror jo at Stordalen har jo alltid sagt at vi får selge de jordgubbene vi har, og jeg tror jo det er litt sånn at nå er det vi som har en del fordeler, og så får vi gjøre det beste ut av det. Så går det et halvår, så er det tvert om, så har de bedre jordgubber enn det vi har. Ja. Så.
3: At det jevner ut seg på noe vis i lengden.
4: Ja, det tror jeg.
3: Sier du altså Ståle Løvheim, som er sentersjef her på kjøpsenteret precis vid norske grensen. Altså man forbereder for fullt for at det kommer komme ännu fler norrmän hit och handla och tanka upp då drivmedel till sina bilar när det är så stor pass skillnad mellan Sverige och norska priser just nu.

0: Please Dream, Alex Warren. Ta en kik på våra sociala medier. Hjälp oss att reda ut, vad skulle du ha för sådär valspråk om du blev en kunglighet idag? Vad skulle du ha liksom haft? För Sverige i tiden. Det är ju lite välbeprövat i alla fall. Men hitta på ett eget. Skriv till oss på P4 Väst, Sveriges Radio. Vi kikar närmare på det om en stund. Tills dess kikar vi också på våra nyhetsrubriker. Vad kan vi stoltsera med att vi håller koll på?
1: Ja, men jag har läst här en stund nu. Det gäller ju matmomsen. Den sänktes ju från 1 april. Det kommer ju du också ihåg, Tommy. Mm. Frågan är, har det fått något genomslag då? Ja, så är det faktiskt då i form av lägre livsmedelspriser. Det visar den första delredovisningen från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet som TT skriver om här. För när matmomsen halverades, då föll nämligen matpriserna med 5,5%, vilket är i nivå då med vad den lägre momsen betyder. Och sen så har de här lägre priserna därefter bestått enligt de båda myndigheterna. Det är lite grann om det. Vi kan väl också återupprepa här bara att det var för drygt 20 minuter sedan här så det kom larm som räddningstjänst och ambulans fick åka på till en villa på Bokenäset utanför Uddevalla. Och enligt inringare till SOS Alarm så ska man ha sett både rök och öppna lågor. Vi söker såklart mer information om det här och ger dig det så fort det kommer till oss. Så är det, just nu i alla fall.
0: Ska vi ta och luta oss tillbaka? Känner du igen introt? Vet du vem artisten är?
1: Ja. Det är Mauro.
0: Skocko efternamn. Allt just nu är titeln denna första septembermorgon. Och gå tisdag på dig.

0: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Ett tips, det är vad som komma skall. I radion kommer det alltid senaste nyheter. Vi har hört om en brand i Uddevalla. Hur går det?
2: Jo, men som så, det brinner då i en villa på Bokenäset utanför Uddevalla. Och det är då en fullt utvecklad brand har vi fått till oss här. Och det syns lågor från det här huset. Det vi vet är att det inte ska finnas någon person kvar i det här huset. Och att man samtidigt evakuerar hus som finns i närheten just nu.
1: Vi håller koll på det senaste för att du alltid ska få det i din radio strax via Ekoredaktionen. Fram tills dess, Nathalie Imbruglia, Torn.

0: Matilda Durehed, är du redo för en ekouppdatering?
1: Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar P3 Nyheters granskning. Ann Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
2: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
3: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll och desinformation. Kontorna hjälper varandra att nå fler användare genom att följa, kommentera och dela varandras innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
4: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
3: När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare en 500 000 användare. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna. Men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
5: Där står det ju tydligt att man inte får använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Användare hos oss ansvarar att följa våra regler.
3: Vi har sagt Meta som inte återkommit.
1: Och hör mer om den här granskningen under dagen och i Sveriges Radios app. Reportrar var P3 Nyheters Matilda Skarehag och Evelina Galli. Under senare år så har tonvis av gamla förlorade fisknät bärgats från havet kring svenska kusten, vilket hindrat fisk och andra djur att fastna i dem. Men när kostnaderna för att lämna in nät till återvinning ökat så riskerar nu näten att bli kvar.
6: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare och vi skär ju ständigt loss levande djur, även döda djur när vi bärgar.
7: Näten lämnas in till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Men med en införd modell som bygger på att producenterna av varje produkt ska stå för kostnaderna vid återvinning och statliga medel för verksamheten samtidigt dragits in, så har mängden inkomna nät minskat rejält, även från fiskare som vill lämna in sina gamla uttjänta redskap. Det säger Charlotte Berg, utvecklingsansvarig för bland annat just återvinningscentralen.
8: Blir det för dyrt och för kostsamt eller för svårt så blir det lätt att det hamnar i naturen.
7: Anläggningen hotas nu av nedläggning, säger Charlotte Berg. Delvis på grund av oklarheterna kring vem som ska betala för inlämning av gamla fiskeredskap. Och det är ett problem även Naturvårdsverket ser och beskrivit i en framställan till regeringen, säger handläggaren Katrin Lundin.
9: Det finns de här spöknäten till exempel som inte ska bekostas av den producentansvarsorganisation som finns idag. Men det finns heller ingen finansiering för hur de ska hanteras.
1: Reporter Anders Wennersten. I Ukraina så är det idag officiell skolstart. Och trots kriget och risken för beskjutning så öppnar många skolor. Men inför terminen så råder det också akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
10: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna har förstörts. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
1: Antalet konkurser sjönk i augusti till den lägsta nivån på 4 år. Det var stora nedgångar i konkurserna inom industrin, restaurang och bygg enligt kreditupplysningsföretaget CreditSafe. 413 bolag gick i konkurs. Samma månad i fjol var siffran 467. Ekot, Matilda Durehed.
0: Där 467 ska in på byråkratikrysset för denna tisdag morgon. Det är vågrätt 4.

Man också för dig som åker mellan Åmål och Tusse. Där pågår vägarbete. Och sen var det ju tidigare strömlöst för drygt 400 vattenfallskunder i Uddevallaområdet. Men där är nu strömmen tillbaka. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Miley Cyrus efternamn gör ju en Zlatan nu, stryker efternamnet. Experterna tror att det tyder på att hon ska släppa nytt album framöver. Heter nu bara Miley på alla sociala plattformar, Axel. Flowers heter dängen. Hoppas du ger en blomma till någon du tycker om idag. Jimmy, du skulle ha fått en bukett av mig om jag hade någon.
1: Ja, ja, det säger du bara.
0: Ja, det är väldigt lätt att lova mycket.
1: Absolut.
0: Något annat som är lätt, det är att slå på sin radio för att få nyheter. Just nu om en brand.
1: Ja, det är nämligen så att det brinner i en villa på Bokenäset utanför Uddevalla. Och det är en fullt utvecklad brand, säger räddningstjänsten till oss när vi pratar med dem om det här. Det vi också vet så här långt är att det inte ska finnas någon person kvar i huset. Man har dessutom börjat evakuera hus som finns i närheten här av säkerhetsskäl. Vi har en reporter som är på väg till den här branden också, så vi kommer att få höra mer längre fram.
0: Vi har också haft en reporter på plats i norska Halden, åkte över för en skatteändring idag gör att bensinen i Norge, säg en liter 95 oktanig, går upp ungefär 4,50. Just nu skiljer det nära 10 spänn vid pump på denna, ja, denna drivmedelsmorgon som vi befinner oss mitt i.
2: Det är mycket bensin- och dieselprissnack vi har idag då. Jag är just nu vid köpcentret här precis vid norska gränsen då, alltså på svenska sidan. Vid macken, och jo då, noga är det norska bilar och norrmän som är här och tankar för fullt, fast den inte ens själva shoppingcentret har öppnat än då. Och det kan

0: Det är så konstigt. Tänk att det är 10 kronors skillnad då mellan att tanka i Sverige och tanka i Norge per liter, ska vi vara noga med att säga också.
1: Det är många som bor i trakterna av Tanum, Strömstad, Ed, Bengtsfors som också åker över i norska gränsen för att jobba. Så att man kan ju tänka att det är många svenskar som står där nu innan det här köpcentret öppnar för att kanske pendla till sitt arbete. Du pratade ju också tidigare med centerchefen som... kanske inte gnuggade händer, men han hörde han nästan le, för han anade att det här är inte dåligt för affärerna.
0: Nej, till helgen så väntar de sig att det kommer bli lite av ett kaos här faktiskt. Då just att det kommer vara många bilar som har kört slut på sina tankar helt enkelt. Och kanske då behöver fylla upp igen, och då tror de att det kommer göras här på svenska sidan. Men som sagt, jag var i Halden tidigare här under morgonen, och där på den norska sidan då är man inte lika glada. Jag träffade en kille som heter Jonsson Pedersson. Han tankade bilen på den norska sidan i morse.
2: Jag tycker det är helt absurt att det ska kosta så mycket att liksom ta sig från A till B. Att man ska inte kunna ha råd att köra sin bil liksom. Det känns inte helt riktigt.
3: Kör du själv mycket bil eller?
2: Ja, jag kör ju mycket bilar som jag pendlar till jobbet varje dag. Kör från Strömstad till Halden. Och så kör jag mycket bil privat också. Så.
3: Men nu har du precis tankat i Norge här på en norsk mack ändå. Du hade inte riktigt koll på.
2: Nej, jag tänkte inte över vad det kostar. Jag tankar ju med firmakort så...
3: Då blir... Men du, kolla! Över 1000 kronor för 36 liter.
2: Ja, det är ganska mycket alltså.
3: Tror du att fler och fler norrmän kommer att ta sig över gränsen och tanka i Sverige?
2: Oh ja, absolut. Det gör de ju redan för allting annat som är billigare i Sverige, så som matvaror och så. Så det tror jag. Tror det kommer bli rätt mycket kaos på gränserna, tänker jag.
3: Tror du att fler kommer göra det i större utsträckning nu när det är sån skillnad?
2: Ja, med störst sannolikhet skulle jag säga det.
1: Från norska sidan om vår gräns tidigare i morse.
4: Det här är P4 Väst.
5: Sveriges Radio.
1: Som också är på den svenska sidan. I Bohuslän har ju Rebecka Ylin också träffat folk.
3: Här står en kvinna och tankar sin norska bil för fullt. God morgon.
6: God morgon.
3: Hur kommer det sig att du tankar bilen i Sverige idag?
6: Jag sparar mycket pengar på det. Ja.
3: Hur mycket blir det för dig?
6: Här blir det runt 500 kronor. Hemma hade det blivit 700 eller mer.
3: Mm. Ja, det är 10 kronors skillnad just idag från och med idag här ett tag framöver på... En liter norsk bensin och en liter svensk, kan man säga, eller vid backarna i alla fall.
6: Jag har gått upp ända mer hemma nu, ja.
3: Att det är så stor skillnad, vad tycker du om det då?
6: Nej, det är ju kedligt, men jag tänker ju lika grejt när jag ska till Sverige för att handla. För det är matmomsen och är ju mycket lavare i Sverige.
3: Tror du att det kommer att vara fler i Norge som gör som du nu, när det är så pass stor skillnad på drivmedelspriserna?
6: Det vill jag tro. Vi som bor i Sarpsborg, Halden och Fredrikstad bor ju så pass närme Svinesund och Norrby. Så vi sparar mycket på det alltså.

0: Oskar Lindros, P4, Sveriges Radio. Just nu med en sol som strålar in genom studiofönstret, Radiohuset och Studio 1, Uddevalla. Tommy och Jimmy har stått här sedan klockan 6 ungefär, och idag kan jag säga att det är dagen efter världens bästa pushnotis och gårdagens bästa nyhet. Aftonbladet, klockan var väl någon minut i ett. De pushar just nu, : papegoja flugit in på kontor.
1: Jaha.
0: Vi tar oss till Gävle med den här väldigt starka nyheten som är väldigt kort. Jag läser nu innantill. En papegoja har flugit in på ett kontor i Gävle. Fågeln verkar vara redo för jobb då den slog sig ner på en kontorsstol. Polisen bedömer att papegojan är en rosenhuvad dvärgpapegoja och kommer nu ta sån hand om av länsstyrelsen. Slut på artikeln.
1: Jaha.
0: De publicerar också en bild. Det är då polisen som har, citat, fotat den arbetssugna papegojan. Du ser den där.
1: Ja, så där, ja.
0: Jag uppskattar ett, att det blev en pushnotis. Två, att de behandlade det som den här nyheten. Eller som en nyhet. Men det som är mest intressant, det är ju länsstyrelsen här. Tror du att de har expert, alltså inom alla typer av djur, eller att det måste vara rätt djur som flyger in på ett kontor för att länsstyrelsen ska hjälpa till?
1: Jag skulle ju spontant känna att ja, det har de säkert, men jag läser någonstans mellan raderna här att du säger att nej, det har de inte.
0: Jag har ingen aning, jag vill veta. Spelar det någon roll om det är en orm som kommer, en skock med getter, eller i det här fallet en rosenhuvad dvärgpapegoja?
1: Ja, de löser nog det, känner jag.
0: De lyfter luren och ringer.
1: Ja, ja, ja.
0: Vad tror du att en papegoja på ett
1: vill
0: kontor...
1: Vill ha en lön?
0: Ja, exakt. På ett kontor i Gävle. Vi får börja med arbetsuppgifterna. Vad står i linje?
1: Svarar nog i telefon, tror jag.
0: Oh,
1: de kan ju prata om de har lärt sig det.
0: Ja. Kanske kan den också upprepa det som sägs.
1: Så det är inte omöjligt.
0: Telefonsvarare?
1: Ja, ja, ja, absolut.
0: Glädjespridare?
1: Ja, garanterat. Kanske fixa kaffemaskinen?
0: Ja, det tror jag att den kan ha gjort. Starta kaffe och flyger iväg. Mm. Vad hade du tänkt om en papegoja hade flugit in här, likt i Gävle, och satt sig på din stol?
1: Ja, då hade jag känt att jag, nu är dagen kommen. De har avslöjat min inkompetens äntligen.
0: Du har ju alltid varit lite pippi.
1: Ja.
0: Okej, jag borde ha kommit på en bättre punch för det här snacket, känner jag. Jag borde ha kommit på liksom någonting lite roligare att avsluta med.
1: Ja, jag kände att jag flög över huvudet.
0: Oh, titta, den närmar dig. Likt en fågel så får vi gå nötter kanske. De gillar väl det, eller? Fan, jag tappar den här bollen.
1: Ja, det gjorde du.
0: Skit.

0: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Känner du att du vill se fler partiledarintervjuer så kan du slå på SVT ikväll. Det är 8 eller 2:30. Ja, zappa över till Radio Aftonbladet, men det tycker vi inte ni behöver göra. Ni kan fortsätta lyssna på P4. Där får du ju nyheter bland mycket annat. 5 minuter bort är dom. Vad dyker upp där?
2: Ja, men vi pratar såklart om villan som brinner på Bokenäset utanför Uddevalla. Ett hus som räddningstjänsten säger inte kan räddas. Man kommer att låta huset brinna ner. Det är vad vi vet just nu kring den händelsen.
1: Smartast i P4 är ju nästa programpunkt som dyker upp därefter vid 20 i. Idag med koppling till, låt oss säga, dagens datum och musik. Häng med, du som inte varit med och tävla i frågesport vid 20 i 10. Nu, Matilda Durehed.
3: Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre livsmedelspriser i samma nivå som sänkningen. Detta enligt en första delredovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. Och de lägre priserna har därefter bestått. ICA, en av Sveriges största arbetsgivare, genomför drogtester på alla som söker jobb inom koncernen. Och det får kritik från fackförbunden. Daniel Weglin är central ombudsman på Handelsanställdas förbund.
4: Behöva lämna urinprov eller vad det kan vara innan anställning för att eventuellt få en anställning. Ja, det ser vi som integritetskränkande.
3: ICA svarar att de vill att ICA ska vara en nykter och drogfri arbetsplats. I Ukraina dödades 12 personer i ryska attacker under natten, skriver landets president Volodymyr Zelensky på X. I huvudstaden Kiev dödades 7 personer.

0: En låt som kom etta i Melodifestivalen 98 och sen 10 Eurovision samma år. Vi fick Jill Johnsons Kärleken är. En låt som också tar oss ut på vägarna. Där Torbjörn Nilsson är med oss.
1: Ja, det handlar om E45-an då mellan Brålanda och Frändefors i höjd med Nuntorps gård där en hel del glassplitter ligger på vägen just nu. Tappat glas alltså på vägen. Personal är på väg ut mellan Brålanda och Frändefors i höjd med Nuntorps gård. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Ett nummer man sparar för att kunna ringa trafiken om man upplever bekymmer i trafik eller service. Och så som det heter på radiospråk tutar de in sig så vi får ta del av det i radioapparat. Också. I nyhetsapparaten är det Jimmy Chevenius som håller i spakarna.
2: Jajamensan, ska ta oss bland annat med då till vårt grannland Norge där priserna på drivmedel idag har höjts rejält efter en tillfällig sänkning.
0: 9:30 klockan i P4 Väst Nyheter.
2: Vi ska börja med att det då brinner i en villa på Bokenäset utanför Uddevalla och huset det kan inte räddas. Räddningstjänsten kommer helt enkelt låta huset brinna ner. Och enligt räddningstjänsten så var det en fullt utvecklad brand när de kom till platsen och någon eller några ska ha tagit sig ut. Bostadshus i närheten har evakuerats av polis som också är på plats. Ja, priserna på drivmedel har höjts rejält i Norge efter en tillfällig sänkning av Norges vägavgift till 0 kronor så höjdes den idag. Rebecca Julin, reporter som har varit på plats i norska Halden här under morgonen.
3: Där på den marken jag stannade, där kostade en liter 95 oktanig 16,89. Kikar nu här då på skyltarna på den här bensinmackan jag står. Då står det 26,60 på den ena och 27,59 på den andra. Alltså det är mer än, det är runt 10 kronors skillnad per liter. Jag träffar precis nu här Lars Juliusen som är norsk. God morgon.
4: God morgon.
3: Du, vad tänker du när du hör mig berätta detta, vad det är så här?
4: Jag förhåller mig till realiteterna, det är ju det kostar i Norge nu, så... Det är inte så mycket vi får gjort.
3: Ja, jag snackade lite kort här med mannen som jobbar inne på macken. Han sa det att ja, det här kommer vi märka av. Det kommer inte tankas här när man ligger så här nära gränsen då.
4: Speciellt på de som är närme Sverige så vill ju väldigt många resa över till Sverige och fylla.
3: Ja, nu kör du i sig en elbil så du påverkas inte själv då. Men jag tänker lastbilarna som kör förbi här som tankar många liter.
4: Ja, det är ju det jag syns synd på. De som har det som arbete. Alltså lastbilar, trailere... Også de som kjører i arbeidshensyn, det er jo de jeg synes synd på som det koster så mye å fylle en tank.
2: Sa Lars Juliusen. Och med många tankande normen på den svenska sidan så väntas många också passa på att handla på Nordby köpcenter till exempel utanför Strömstad. Det tror i alla fall centerchefen Ståle Lövheim.
5: Det är ju ingen som kommer hit för att tanke som inte också går in på center och handlar så det här kommer till att bli ett plus för oss. Inte bara ökar omsättningen på macken, men det kommer också till att vara en positiv effekt för hela centret.
2: Då ska vi väl titta till vädret också då. Molnigt till en början, men kanske märker du av att solen tittar fram. Det ska bli så i alla fall mer och mer. Runt 20 grader idag, vind omkring sydväst. Till kvällen då blir det lättare molnighet som mot natten ökar eftersom regn närmar sig över området väster ifrån. Så är läget idag.

0: Från stiftelsen och låten Vart jag än går så är det dags för storstjärnor, bänkvärmare och mystik. Ja, det är ju inte ditt morgongäng i P4 bara. Det är ju Radiosporten och Peter Barling som tänker på de här grejerna.
1: Nu ställs volleybolldamerna mot Italien i EM-kvartsfinal. Italien är regerande världs- och olympiska mästare. Så här säger Sveriges storstjärna Isabelle Haak om att möta dem.
2: Alltså det, vi vet ju att vi möter liksom OS-mässa, världsmässa, EM-mässa och allt möjligt. Men det är också där vi går in med noll press, underdogs och vi kan bara slå underifrån. Och det är egentligen det läget vi gillar och tycker är kul när vi spelar avslappnat. Så att vi ska göra det bästa vi kan och hoppas att vi kan göra någonting bra.
1: Kvartsfinalen spelas imorgon. Dejan Kulusevski är tillbaka i full träning. Det skriver han på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM så kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Allsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Och regerande mästarna Mjällby har bekymmer. Igår förlorade de med 4-0 mot Djurgården och har bara vunnit en match på senaste 10. Gais slog också BP med 4-0. Sirius toppar tabellen 6 poäng nu före Hammarby och ytterligare 4 före Djurgården som är 3. Mjällby är 12 med 20 poäng. I appen Sveriges Radio så följer du dagens övergångar från fotbollens värld där franske storstjärnan Barcola är klar för Liverpool, där Michael Lado är klar för Malmö FF. Men frågan är om Everton ror i hamn köpet av amerikanen Folarin Balogun och blir det spel i Premier League för Hugo Larsson? Ja, Radiosporten direkt rapporterar. Och så får ni också reda på vilken Hollywoodskådis som köpt in sig i Rosengård. I appen Sveriges Radio alltså. Hälsar Petter Barling.
0: Där kom mystiken i slutet också. Hörrni, nu är det dags.
3: Smartast i P4.
0: Är en betydligt mindre mystisk programpunkt. 4 stycken frågor är jag har laddat upp med. En kvalfråga och 3 stycken tävlingsfrågor som en person som klarar tidigare nämnd kvalfråga får svara på. Skraplotter, biobiljetter och den t-shirt som gör dig grannast på bygden ligger i potten. Jag är smartast i P4, står det på t-shirten. Den kan bli din. Börja med kvalfrågan. Under rubriken en, ett eller första, det är nämligen temat på smartast idag, apropå dagens datum. Det är 1 september. Det är ju inte bara ett stopp där. Det är också musikkoppling. Så en, ett eller första och musik kopplat till dagens frågor. Kvalfrågan, ganska rakt på sak. Jag söker bandet.

eller första. Vad är det för band vi söker? 0522 67 0080. Handbromsen slänger i direkt. För att få ringa numret, då ska du inte varit med för. Har du inte varit med för och vill tävla i smartast, vinna fina priser och vet vad bandet du just hörde heter, 0522 67 0080. 0522 67 0080. Du som inte varit med för tar chansen, ringer in nu. Ytterligare tre stycken frågor kommer en person som haft rätt på kvalfrågan och inte varit med för få svara på. Musik och en, ett eller första. 0522 67 0080.

0: Tina Turner, Det bäst heter låten. Men nu är ju frågan inte vad den här låten heter, utan vilken grupp som gjort den. Många ringde in. Men Cissi Forsberg, vad är svaret?
1: Det är Gyllene Tider.
0: Ja, det var inga konstigheter. För bonuspoäng i Livets bok, vad heter låten då, kopplad till en, ett eller första?
1: Flickorna på TV2.
0: Nej! Det var väl rent av när vi två blir en.
1: Ja, men det var det ju. Nu tänkte jag ju helt fel.
0: Ja, men vet du vad, det spelar ingen roll.
1: Det var en siffra med i alla fall.
0: Ja, men precis. Du, det var ju Gyllene Tider som var svaret. Resten var ju sagt bonus bara.
1: Ja, okej. Okay. Ja, ja. Bonusen har jag aldrig fått i alla fall. Så
0: du ringer in från Orusfrakten, har jag förstått.
1: Jajamän.
0: Vad tar dig dit idag?
1: Vad som tar mig?
0: Till Orust, mer exakt. Vad gör du där?
1: Jag bor och jobbar på Orust.
0: Ja, titta. Jobbar du som hemlig agent eller törs du avslöja vad du gör?
1: Jag är ganska hemlig agent. Jag jobbar som boendestödjare. Ja.
0: Ah, okej.
1: Yep.
0: Titta där. Är det...
1: Ja.
0: Alltså, är det på ett LSS-boende då?
1: Nej, boendestödjare är, vi åker ut och stöttar människor i sin vardag. Människor som har någon form av psykisk ohälsa.
0: Okej, men, och då kan det vara alltså, så här, saker bara som får liksom, livet att flyta på. Är det liksom att handla och se till att man går ner med tvätten och sådana grejer?
1: Precis, allt ifrån att orka kliva upp ur sängen till att det kan vara lite svårare saker faktiskt. Men det är sådär som får det att fungera då.
0: Cissi,
1: att försöka motivera en person att vilja vara med.
0: Det är ju ett väldigt viktigt jobb, men vad gör att du vill liksom jobba med det? För jag kan tänka mig att det krävs en del ibland. Om det är människor som har hinder själva, så måste det också vara ett hinder för dig. För du, jag menar, du måste liksom möta lite allt möjligt i din vardag då.
1: Ja, det, så är det. Och det kan jag ju säga, att det är ju alltid lättare att möta andra än sig själv. Så det betyder ju inte att jag... allt är på topp eller du vet, man måste vara helt jätteduktig på allting, utan man måste vara ganska duktig på att läsa av människor och kunna möta människor och tänka att det där kunde lika gärna ha varit jag. Det kan drabba vem som helst, så att det är ett väldigt viktigt, roligt och intressant jobb. Mm.
0: Hur länge har du gjort det?
1: Och av och till i cirka 22 år.
0: Kan någonting då efter 22 år fortfarande överraska, eller kommer du och bara tänker ja, det här händer igen?
1: Mm, ja, det skulle väl vara om de kanske gör en ny reform inom psykiatrin. Det skulle överraska mig.
0: Ah, okej, men inte jobbet per se?
1: Nej, inte jobbet i sig. Det går hela tiden framåt och jag får hela tiden nya personer som kommer in med ny syn på saker och ting och vill förändra. Men det tar väldigt lång tid. Psykisk ohälsa ligger långt efter, tycker jag, i utvecklingen. Och det är lite dumt att man tänker så, för psykisk ohälsa är väldigt viktigt och det är stort och det är utbrett. Och det jag tror är att det kommer bli mer och mer, tyvärr.
0: Det är också...
1: Vi kommer behöva lära oss att se varandra. Och...
0: Ja. Det är också någonting som ofta debatteras, att det får för lite medel. Och det är liksom i alla instanser. Det pratas ju liksom direkt i sjukvård. Det pratas ju också om inom fångvård till exempel. Kan du hålla med om det även i ditt skrå, att det skulle skjutas till mer medel och så?
1: Ja, eftersom jag tycker att psykisk hälsa är lite grundläggande för hur vi får ut människor i jobb och i aktivitet, och man tänker antal inskrivningar och belastningar på sjukvården, så tänker jag att det hade varit ganska smart att lägga ganska mycket på just psykiatrin och människors hälsa, psykiska hälsa. Mm.
0: Du, man kan ju prata om det här, eftersom vi har det gemensamt allihopa, i timmar, men du ringer ju in för att tävla i smartast egentligen.
1: Ja, jag gör ju det. Helt sådär bara tvärt.
0: Ja, kan du reglerna?
1: Ja. Nej, jag hörde ett telefonnummer och så stod jag här i en korsning och tänkte jag provar. Jag kanske vinner något.
0: Ja, det kommer du att göra. Det är det fina. Du vinner ju alltid en skraplott. Om du går lite bättre än biobiljett, då har du alla rätt, så är det den legendariska t-shirten. Du har 90 sekunder på dig. Idag är det kopplat till en, ett eller första, mer eller mindre alltså. Och det finns också en musikkoppling. Alla frågor har en liten musiksnutt till sig, så du måste spetsa öronen extra mycket idag.
1: Ja.
0: Känns det okej?
1: Jag provar. Ja.
0: Säger du pass så går vi vidare till nästa fråga och funderar lite extra på den så vi passar oss förbi.
2: Smartast i P4.
0: Cissi Forsberg, första frågan. Du ska få höra en låt som var ett bidrag i Eurovision för ett antal år sedan. Jag undrar, vilket land?

0: Ja, det vet jag, men det kommer jag ju inte på nu.
1: Nej, då går vi vidare tycker jag. Och så får du få sista ljudsnutten här. Det är YouTube, låten är One. Men hur många bandmedlemmar har YouTube? Hur många är killarna i YouTube?
0: Vad sa du?
1: Hur många är killarna i YouTube?
0: En gång till, vänta. Smarta.
1: Hur många... Hallå?
0: Ja, nu hör jag dig.
1: Nu hör du mig. Du, hur många är de i bandet YouTube?
0: Oh gosh. Ja, det vet jag inte. Jag chansar på... Tre eller fyra,
1: jag behöver ett svar.
0: Jag tar tre då.
1: Vi tar tre. Och så, vill du gissa på vad artisten där vi hette, eller vad vi hörde heter också?
0: Ja, det är så långt bort. Det är så långt in i banken i hjärnan, så det kommer inte komma fram.
2: Smartast i P4.
1: Mm. Men vet du vad? Då säger jag Barry White.
0: Ja, det är klart att det var Barry White.
1: Ja,
0: men det är ju ingen sådär som man tänker på varenda dag. Så.
1: Nej, det är inte jag heller får jag ju säga. Men som du säger, man känner igen det. Det är liksom Bengt Magnusson i operaformat. Då får man Barry White.
0: Ja, just.
1: Du sa tre eller fyra. Så landa på tre. Fyra är de.
0: Ja, det är klart.
1: Mm. Ja. Men Grekland, ja, den... Grekland hade du top of mind. Ja, absolut.
0: Ja, fantastiskt.
1: Vet du vad? Jag skickar en skraplott. Det är vinsten när man har ett rätt. Och P4-prylar. Vad säger du med ett par solglasögon en just nu solig morgon i Västsverige?
0: Men gud vad bra. Tusen tack för det.
1: Håll dig i luren, ska jag ta ett uppgifter av dig bara.
0: Ja, tack så mycket.

0: Kompisorkester låter en slända chippa efter andan i P4. En sländast andetag heter låten. Ut i verkligheten, vi tar oss till Rebecka Julin. Hur långt har du kommit på din resa tillbaka från Riksgränsen, Svinesund? Du har varit och kollat på bensinpriser idag.
1: Ja, men precis. Jag har stannat till här vid farten mot Fjällbacka. Så jag tar mig lite mer söderut. Stanna till och kika till tråden där ni som lyssnar har chansen att lägga ut era förslag då på Sveriges nya valspråk. Apropå att Norge då har allt för Sverige och att kung Håkon avlägger
0: allt för, Sverige fortsätter du säga. Allt för Norge.
1: Nej,
0: vill jag ju hävda
1: förlåt.
0: Att den nuvarande kungen, den precis döde kungen och den nuvarande kungens farfar har haft allt för Norge, tror jag.
1: Allt för Norge är deras. Och det är jättebra, men jag tänker att vi borde ha ett bättre än för Sverige i tiden. Jag kikar precis här nu. Ronja har skrivit, tillsammans för Sverige. Det är ju skitbra förslag ju.
0: Mm, absolut. Jag blir imponerad. Jag står här och scrollar igenom listan också. Folk har verkligen hjälpt till den här gången och sitter hemma och klurar.
1: Ja, Åsa skriver här. Hon tycker att Norges är bra. Alltså det här, allt för Norge. Och att vi borde ta efter samma. Allt för Sverige. Men det kan vi ju inte göra. Det är ju att bara härmas rakt av.
0: Så kan man ju inte ha det, nej. Hur hade det sett ut? De ska ju av tradition ta efter oss. Det är så vi gillar det. Även om de har kommit ikapp i både ekonomiskt, i idrott och världspolitik, så vill vi fortfarande hävda att vi är i alla fall fler invånare. Vi är större än Norge fortsatt.
1: Jag tänker att det är nu en chans också att påverka. För ja, någon gång ändå relativt snart så kommer ju kronprinsessan Victoria att ta över då efter vår svenska kung. Och då kanske hon väljer ett nytt valspråk, kanske. Så nu måste vi komma med idéer och förslag.
0: Du som lyssnar kan göra detta via sociala medier. Rebecka Julin, rulla tillbaka. Vi hörs inte imorgon, då gör du annat.
1: Jajamensan, men på torsdag är jag tillbaka igen.
0: Då är det slut på friden. Kör försiktigt, hörru. Fram till Ekots toner vi känner igen. Bon Jovi sist ut. Och låten Is My Life. God morgon.

0: Ekonyheter. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser, visar en första redovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. När momsen halverades sjönk matpriserna med 5,5%, vilket var själva idén med det hela. De lägre priserna har därefter bestått enligt de båda myndigheterna. Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar en granskning som P3 Nyheter har gjort. Lukas Lindell, som är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna har kunnat köpa annonserna. Den thailändska kuststaden Pattaya förbereder sig just nu för att ta emot det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Ombord finns flera tusen sjömän som varit till havs i över 250 dagar under vad som verkar ha varit ganska besvärliga förhållanden.
1: Pattaya står alltid redo, säger Lisa Hamilton, ordförande för en branschorganisation som företräder stadens nattklubbar, barer och krogar. Hon säger att turismen varit svag senaste tiden och att många företagare gläds åt att amerikanska sjömän nu anländer och kan stimulera ekonomin. Hangarfartygsgruppen USS Abraham Lincoln kommer direkt från tjänstgöring i Mellanöstern, dit den skickades inför USA:s attacker mot Iran. Besättningen har varit ute till sjöss över 250 dagar, vilket beskrivs som rekord, och ska nu få 5 dagars vila och återhämtning i Thailand på väg hem mot USA. Enligt BBC har besättning vittnat om matbrist, trasiga sanitetssystem och svår utmattning ombord. Amerikanska medier har rapporterat om att sjömän ska ha försökt hoppa över bord och att anhöriga uttryckt oro för besättningens mentala hälsa. USA:s försvarsminister Pete Hegseth har kallat rapporterna för helt missvisande. Axel Kronholm, Bangkok.
0: Det är stora trafikstörningar att vänta i Köpenhamn idag. Hundratals traktorer är på väg mot den danska huvudstaden. Det handlar om att lantbrukare protesterar mot nya regler som kommer tvinga dem att använda mindre gödsel. Återvinning av gamla fiskenät saknar finansiering enligt Naturvårdsverket. Charlotte Berg vid Sveriges enda marina återvinningscentral varnar nu för att så kallade spöknät riskerar att bli kvar i havet och fortsätta att utgöra en risk för fisk och marina djur. Det var Ekot.
2: Så, idag i förmiddag i P4 Väst så kikar vi in nya biblioteket i Uddevalla. Valturnén drar vidare. Vi besöker oss Eds kommun och Thomas Bader. Du är ju faktiskt just nu, ja, på biblioteket.
3: Ja, så är det. Jag har klivit in genom dörrarna här och är i vimlet. Många som är nyfikna på att se vad det ska bli här och hur det kommer se ut. Det där hör vi också mer om såklart här i förmiddagen i P4 Väst denna tisdag.
2: Så är det, där vi också ska snacka Tupac, ex-gängledaren Dwayne Cafferty Davis. Han dömdes ju igår för inblandning i mordet på rapparen. Nu en trafikuppdatering då med Torbjörn Nilsson. Hur ser det ut, Torbjörn?
4: Ja, vi ska varna för en del glassplitter som ligger på E45 mellan Brålanda och Frändefors. Det är höjd med Nuntorps gård där personalen är på väg för att städa upp där på sträckan. Och sen har man ju börjat ett asfalteringsarbete genom Tanums Hede nu idag. Det är mellan Gerum och Rylandsmotet, länsväg 920, en av de större lederna genom Tanums Hede kan man säga, som trafiken styrs med vakt och lots. Tipsnummer är 020 999 444.
2: Så vänder mig mot dig, Camilla Wikberg, nyhetsankar för dagen. Rubriker från din sida. Ja, nysläget, det ska vi få koll på snart.
5: Om en liten stund. Vi börjar med vädret. Mm. Ja, molnigt, men minskad molnighet fram på dagen och lite mer utrymme för sol. Temperatur nära 20 grader och vind omkring sydväst.
2: Du, då kör vi.
5: Yes!

0: The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears. Camilla, du har koll på nyhetsflödet och nu handlar det om en brand.
1: Mm, för det brinner i en villa på Bokenäs utanför Uddevalla. Det här larmet kom vid 8:30 på morgonen och reporter Tilda Jonsson, du är på Bokenäs. Vad ser du från där du står?
2: Ja, men jag ser mörk rök som stiger här upp mot himlen. Jag tycker mig att det börjar avta lite, men när jag kom till platsen här för en liten stund sen så luktade det också starkt av den här brandröken. Och det var en polis som sa till mig nyss att ja, men jag var beredd på att röken kan komma lite hitåt. Och jag tycker nästan det känns lite i lungorna nu när jag står här. Men annars så går det inte att komma så nära. Vi får inte gå närmare än så här. Och den här villan ligger ner för en slänt och det ligger lite hus i vägen och träd och annan växtlighet. Så jag ser faktiskt inte huset, men det är ju den här röken som verkligen stiger upp mot himlen. Och det är ju polis och ambulans och även räddningstjänst på plats. Men jag ser faktiskt inte brandbilarna härifrån där jag står.
1: Mm. Vad vet vi om den här branden då?
2: Ja, men enligt räddningstjänsten så var det ju en fullt utvecklad brand när de kom till platsen strax innan 9:00. Och det är någon eller några personer som ska ha tagit sig ut ur huset. Och även bostadshus i närheten har evakuerats av polis här som är på plats. Och som sagt så är ju ambulansen här också. Det har varit åtminstone 2 ambulanser, en har lämnat nu. Men ingen person ska ha behövt åka med ambulansen. Och det här huset går ju inte att rädda. Räddningstjänsten kommer låta huset brinna ner så kontrollerat det går helt enkelt.
1: Mm. Tack för det, Tilda Jonsson. Vi återkommer kring den här branden då på Bokenäs utanför Uddevalla. Andra saker vi pratar om i nyhetsväg, ja, det är ju den här tillfälliga sänkningen av vägavgiften i Norge som nu har höjts igen och som påverkar bränslepriserna. När P4 Väst reporter var på plats i Halden i morse så skilde det 10 kronor per liter på bensinen i Norge versus Sverige.
0: Det är en del.
1: Det är ju en del. Och det här påverkar ju naturligtvis också Sverige. Centrumchefen Ståle Lövheim på Nordby köpcentrum utanför Strömstad. Han hoppas på att många kommer att passa på att handla också när de är över på den svenska sidan för att tanka. Så det här kommer vi höra mer om i nyheterna under dagen, var så säker.
0: Fin Camilla, då har vi koll på nyhetsläget.

0: svänget värre med The Doobie Brothers då den P4 Väst förmiddag. Long Train Running heter låten. Jag var inne på det förut. Idag är det ju då smyginvigning av Uddevalla stadsbibliotek, och i minnet har vi såklart kollega Thomas Bader. En del folk på plats, va?
1: Ja, det är det, och inte dåligt med folk, utan det var ett ganska stort intresse, och det var många som gick in innanför dörrarna här för en kort stund sen. Och två av dem hänger jag med nu. Solveig Hultman, god förmiddag.
2: God förmiddag.
1: Första känslan när du har gått in här?
2: Att det ser väldigt fint ut. Fantastiskt lokaler de har gjort här alltså. Så jag hoppas verkligen att det här kommer att bli ett lyft.
1: Och bredvid dig så har vi också Sonja Granat, god förmiddag.
3: God förmiddag.
1: Ja, vad är din känsla?
3: Jag tycker det är väldigt ljust och luftigt. Gott om plats.
1: Ja, det känns som det är väldigt rymligt. Tror ni att det kan bli den här tysta bibliotekskänslan här inne?
3: Ja, alltså vi har ju tittat lite på ritningarna. Och det ska ju vara ett tyst rum någonstans, så att det blir väl där då.
1: Ja, det är nog så, va? Och Solveig, vad tror du att det kan betyda med ett stadsbibliotek så här centralt i Uddevalla? Det är inte flyttat många kvarter, men det blir ändå än mer centralt.
2: Ja, men det kan nog göra mycket, för det kan nog vara fler människor som passerar på Kungsgatan som kommer in. En som passerade på Aspelundsgatan där borta, så det tror jag absolut. Mer spontanbesök tror jag att det kan bli.
1: Är något speciellt ni ser fram emot att få se här när det öppnar på riktigt den 12 december?
2: Nej, det vet jag inte riktigt ännu. Det är för långt bort. Jag trodde det skulle vara tidigare.
1: Ja, jag har hört talas om 12:e i 12:e, men ja, jag tar inte gift på det. Ja, ja.
2: Nej, men hon sa det, bibliotekarien där borta också. 12:e i 12:e blir det så.
1: Ja, det är bra. Då är vi två som har det. Hörrni, tack för att jag fick låna en stund. Och ni får fortsätta kika runt här. Hej då.
2: Hej.
1: Så lät några av besökarna, och sen så tänker jag att vi också ska prata med några av de som jobbar här och som kommer jobba här. Linnea Sjögren, bibliotekarie, hallå där.
4: Ja, hej.
1: Vad säger du om det här folkvimlet?
4: Jag är så glad att det kom så många på den här lilla smyginvigningen. Det visar ju vilket intresse det finns.
1: Ja, det känns som många verkligen var nyfikna över att få se vad som är på gång. Och om du ska ge en liten bild av vad människor har frågat dig om så här långt, vad får du för frågor?
4: Ja, de har frågat om hur mycket i Meröppet kommer att vara öppet, och lite vad som kommer att vara liksom, i de olika avdelningarna, om man säger så. I de olika delarna liksom, av byggnaden. Så. Och sen har ju så många som har sagt, åh vad fint det är, åh, verkligen.
1: Och din kollega Emily Nilsson, hallå där.
5: Hej!
1: Du står vid några stora gluggar i en vägg som jag också har förstått väckt en del frågor.
5: Ja, det är många som undrar. Många tror att det ska vara personalytor. Det ska det inte, utan det är en sorteringsrobot. Så att när man lämnar tillbaka så kommer maskinen läsa av vart böckerna ska någonstans. Och så sorterar den, och det kommer även vara fönster så man kan se vart boken åker någonstans.
1: Och det är ju väldigt öppna lokaler. Jag klurade lite och pratade med några besökare förut. Går det att få den här tysta bibliotekskänslan här inne? Vad tror du, Emily?
5: Jag kan säga att vi har själva rört oss i olika delar under förmiddagen här och märkt att vi hör inte varandra, och då är inte möblerna ens på platsen. Så att det kommer att vara väldigt lugnt och tyst, och man kommer inte störas av varandra.
1: Och Linnea, du pratade ju om olika avdelningar och sådär, att människor är nyfikna. Kan du ge någon mer inblick i några specifika avdelningar som du kan berätta om?
4: Vi kommer ju, förutom att vi kommer ha liksom vanliga bibliotekshallar, om man säger så blir det ju ett makerspace-rum till exempel, där man kommer att kunna ha lera och färg och den typen av saker. Saker som kletar lite grann. Och sen så kommer vi ha jättefina studierum, verkligen. Och sen så kommer vi ha en otroligt fin samlingssal, ett scenrum här inne bakom oss här. Svart kub. Så det blir väldigt trevligt.
1: Och än så länge inte så många böcker flyttade, Emily, va?
5: Nej, precis. Än så länge har ju politikerna hjälpt oss att få hit några stycken. Men vi har ju över 100 000 medier, både böcker, tidskrifter, filmer, tv-spel, allt möjligt. Och allt det ska ju packas ner och flyttas över och ställas upp på rätt plats i det nya.
1: Vad tänker du om den siffran?
5: Jag är glad att jag inte personligen ska packa allt det.
1: Men ni gör det tillsammans där borta?
5: Vi kommer att ha hjälp av flyttfirma bland annat för att få allting packat och flyttat.
1: Och det är inte på de här klassiska biblioteksvagnarna som man puttar runt böckerna på hit bort?
5: Nej, det hade varit mycket roligare i och för sig, men som tur är så blir det vanliga flyttbilar som kör över dem.
1: Och över 100 000, det är väldigt många. Ska allting, allt medie som är där borta hit, eller händer något annat med saker också?
5: Allting som vi har i dagsläget ska med. Vi har ju gjort lite rensningar under tiden nu medan vi har jobbat med det nya biblioteket. Men allt som finns idag är det som ska följa med över, och det är fortfarande över 100 000 medier.
1: Vilken är den tyngsta boken?
5: Det måste ju vara typ Nationalencyklopedins böcker. De väger ju hur mycket som helst.
1: Och de har du kingat först på att få packa ner lådorna.
5: Absolut.
1: Underbart att höra. Ni ska få fortsätta svara på människors frågor, för det är många som är här och är nyfikna. Emilia Nilsson och Linnea Sjögren, stort tack för att ni var med i P4 Väst.
5: Tack.
0: Thomas, du fastnar mycket vid den här siffran. Jag känner samma sak, 100 000 böcker och media, vad de sa där. Det är otroligt mycket som ska packas ner i lådor och packas upp.
1: Ja, det är ju verkligen det, och som sagt, det är inte jättelångt avstånd härifrån, men det är ju många saker som ska flyttas, onekligen så.
0: Du, vi säger så för nu va?
1: Ja, vi gör det.

0: Rosor sjunger Pernilla Andersson, kanalen, och den är ju
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Du är redo för en ny sändning.
3: Mm, det gör jag. Tänkte du på att det hände igen här nu? Det som hände igår.
0: Ja, ja.
3: Man hör något i bakgrunden. Mm. Vem är det? Skobs Alihi. Vad gör han här inne?
0: Men precis, vi kan säga det. Valturnén fortsätter ju. Idag är det Dals Eds kommun. Vi ska till Ed. Men klockan 10.35 då kommer han in varje förmiddag och ska summera läget i den kommun vi då ska besöka. Så nu är han ju här.
3: Ja.
0: Och pratar när...
3: Nu är han väldigt tyst bara för det.
0: Det blir han väldigt tyst. Men lite mer musik hinner vi med innan det är dags för lokala nyheter. Och så småningom då Dals Eds kommun, det politiska läget där. Skobs Alihi, politikreporter. Han ska berätta för oss vad det pratas om där.

0: Lena Philipsson, Good Time Is Coming.
1: Lite långsam trafik är det vid Överby. Det handlar om sträckan vid Stallbackabron mellan Trollhättan och Vänersborg. Det pågår ju vägarbete där. Och så E45, vi varnade ju tidigare för en hel del glassplitter i höjd med Nuntorps gård och mellan Brålanda och Färje Frändefors. Där är ju personal på väg ut för att städa upp. Inga problem vad gäller tågtrafiken i området just nu. Tipsnummer det är 020 999 444.
0: Det hälsar Torbjörn Nilsson på trafikredaktionen. Camilla, vi går mot nystid.
2: Ja, och då beger vi oss bland annat då till den här branden på Bokenäs utanför Uddevalla. Ja, det brinner i en villa på Bokenäs utanför Uddevalla och huset kan inte räddas. Så här sa reporter Tilda Jonsson för en liten stund sen från branden.
3: Ja, men jag ser mörk rök som stiger här upp mot himlen. Jag tycker mig att det börjar avta lite, men när jag kom till platsen här för en liten stund sen så luktade det också starkt av den här brandröken. Och det var en polis som sa till mig nyss att var beredd på att röken kan komma lite hitåt. Och jag tycker nästan det känns lite i lungorna nu när jag står här. Den här villan ligger ner för en slänt och det ligger lite hus i vägen och träd och annan växtlighet. Så jag ser faktiskt inte huset, men det är ju den här röken som verkligen stiger upp mot himlen.
2: Och räddningstjänsten kommer låta huset brinna ner så kontrollerat det går, säger vakthavande befäl på räddningstjänsten till P4 Väst. Enligt räddningstjänsten så var det en fullt utvecklad brand när de kom till platsen och någon eller några ska ha tagit sig ut ur huset. Bostadshus i närheten har evakuerats av polis som också är på plats. Priserna på drivmedel har höjts rejält i Norge. Efter en tillfällig sänkning av Norges vägavgift till 0 kronor så höjdes den idag. Reporter Rebecca Julin rapporterar från norska Halden.
4: Där på den macken jag stannade, där kostade en liter 95-oktanig 16,89. Kika nu här då på skyltarna på den här bensinmacken jag står. Då står det 26,60 på den ena och 27,59 på den andra. Alltså det är mer än, det är runt 10 kronors skillnad per liter. Jag träffar precis nu här Lars Juliusen som är norsk. God morgon.
5: God morgon.
4: Du, vad tänker du när du hör mig berätta detta, vad det är så här?
5: Jag förhåller mig till realiteten, det är ju det kostar i Norge nu, så det är inte så mycket vi får gjort.
4: Ja, jag snackade lite kort här med mannen som jobbar inne på macken. Han sa det att ja, det här kommer vi märka av. Det kommer inte tankas här när man ligger så här nära gränsen då.
5: Speciellt på de som är närme Sverige så vill ju väldigt många resa över till Sverige och fylla.
4: Ja, nu kör du i sig en elbil så du påverkas inte själv då. Men jag tänker lastbilarna som kör förbi här som tankar många liter.
5: Ja, det är ju det jag syns synd på. De som har det som arbete. Alltså lastbilar, trailer. Også de som kjører i arbeidshensyn, det er jo de jeg synes synd på som det koster så mye å fylle en tank.
2: Och vädret så. Fram på eftermiddagen så minskar molnigheten och det blir lite mer utrymme för solen. Temperatur nära 20 grader och vind omkring sydväst.
0: Fint Camilla, då har vi koll på nysläget och väderläget och koll på det politiska läget i Dals-Eds kommun. Det ska vi få om en liten stund. Valturnén, och den drar vidare. Ikväll så besöker vi Ed.

0: Just Might med Bruno Mars i P4 Väst förmiddag. Hör du den låten? Skopsali är inne i studion, vår politikreporter. För skam den som ger sig. Så därför fortsätter vår valturné idag, Dals Ed står på tur.
1: Så är det ju.
0: Ja, så är det ju.
1: Man kan ju bli utmattad halvvägs in i det, men man kan ju också bestämma sig för att nej, men jag tänker inte vika ner mig här.
0: Nej.
1: Man kan ju, om ni som lyssnar har sett Rocky-filmerna, va, så har man ju lärt sig någonting där.
0: Uthålligheten.
1: Uthållighet. Mm. Man ska aldrig ge sig.
0: Nej, man ger inte upp. Du, vad snackas det om i Dals Eds kommun då?
1: Ja, men det är ju det som är grejen. Dals Eds kommun är ju en sån där kommun i vårt område där det väldigt, väldigt, väldigt sällan råder så här politisk oenighet så till en grad att det skapar vågor någonstans, om du förstår vad jag menar. Men alltså, de har ju samma sorts problematik som många av Dalslandskommunerna har. Och det är ju, ja, men du vet, folk som inte flyttar dit, lågt barnafödande, arbetstillfällen, dittan, dattan. En hel del diskussioner i stora delar av Dalsland handlar ju också om de här planerna på gruvdrift och hur man ställer sig till det. Det finns ju ett starkt motstånd kring det, i alla fall de som hörs är de som är motståndare till detta. Sen vet ju jag som har åkt runt väldigt mycket i Dalsland att det finns en hel del folk där ute som också ser positivt på det där med gruvdriften. Att det kan skapa liksom en bättre situation för människorna som bor där ute, att det kan skapa nya jobb, välbetalda jobb, du vet, som kan locka fler människor att vilja flytta dit. Så det där är ju en sån här tydlig, det har blivit en sån riktig stor fråga där ute. Och det ska vi ju bland annat avverka idag då, politiskt i alla fall.
0: Kan vi få ja? Kan vi få nej från politikerna i den frågan?
1: Det skulle kunna bli något sånt idag, hoppas vi på i alla fall. De brukar vara ense om det mesta där ute, så vi får ju se om vi bara får en massa ja eller massa nej. Men jag tror inte det är så enkelt när det gäller just den frågan. För det är stora diskussioner om, du vet, idyllen där ute, natursköna områden och du vet allt det där, va. Kontra då arbetsmarknad, arbetstillfällen, flytt, inflytt, skatteintäkter till kommunerna som de skriker efter, ärligt talat. Så vi får väl se. Det är första gången på länge som jag är lite osäker kring en politisk fråga. I Dals Ed, hur politikerna kommer ställa sig, om man ska vara helt ärlig mot dig.
0: Så lite spännande.
1: Ja, lite spännande då.
0: Men du, ska vi komma in lite på hur de här veckorna har varit egentligen, eller vill du säga något mer om Dals Eds kommun då?
1: Nej, men det är ju bara att komma dit. Vi är på torget, det är bara att komma dit. Ni har en möjlighet att göra som många har haft en möjlighet att göra i de andra kommunerna vi varit i. Ställa era frågor till politikerna. Det behöver absolut inte handla om gruvdriften. Det är bara ett av ämnena som ska avhandlas under den här timman. Man har en möjlighet att ställa sina frågor på plats. Senast igår i Trollhättan fick vi folk som gjorde det. Så att det är bara att komma dit. Vi kör från klockan 3 till klockan 4, så det är bara att hänga på. Ställ dina frågor.
0: Men kort bara, alltså just hur smerar du de här veckorna då hittills?
1: Nej, men jag tycker överlag att det ändå varit, det märks att det är kommunpolitik. Det är ganska mycket liknande problematik, du vet, man pratar om skolan, man pratar vård, omsorg, hemtjänst och sådär. Man pratar om så här, hur ska vi få folk att vilja flytta hit, eller hur ska vi fixa fler arbetstillfällen. Det märks att det är kommunpolitik på det sättet, vilket är härligt också, för det är nära frågor på många sätt. Men det har varit ganska lugnt, sansat, inga galenskaper på det sättet.
0: Nej, det har inte riktigt tänt till, eller?
1: Ja, men tänt till, visst, men vi har ju också, jag och de andra har också varit väldigt tydliga mot politikerna. Vi bjuder inte in er för att kasta skit på varann här, utan vi bjuder in er för att berätta för folk, vad är det ni vill, var står ni och hur vill ni göra det? Och där tycker jag ändå att de flesta politiker faktiskt har fattat vinkeln och agerat därefter. Sen om man gillar svaren man får som lyssnare och väljare, ja, det bestämmer man ju själv. Men jag tycker ändå man i många av kommunerna har fått tydlighet i var politikerna står i de frågor som har liksom avhandlats och sådär. Så ja, det tycker jag ändå. Sen har det varit lite roliga grejer, har du varit, alltså, du vet, som när centerpartisten i Bengtsfors fick en fråga från invånarna om så här, fixa mer aktiviteter till unga, och han påminner om att när jag var ung, vet du, då likte vi själva. Politiker ska inte vara likfarbröder. Alltså, men du vet, man skrattar ju till lite lätt. Eller Kristdemokraten i Trollhättan igår, när en student ställde frågan om att, du, det är svindyrt med studentlägenheter, mer än halva mitt CSN-lån går åt det, och de andra politikerna försöker lite runda det och att slingra sig ur det där lite grann och komma med lite olika lösningar. Men Kristdemokraten bara, det är tufft att vara student. Det ska vara tufft att vara student.
0: Jobba lite extra.
1: Jobba lite. Mm. Alltså du vet, det är lite uppfriskande. Man behöver som sagt inte gilla svaret. Men det är lite uppfriskande att det kommer lite sådana grejer. Mm. Det är ändå härligt.
0: Och imorgon och på torsdag då?
1: Ja. Tanum, Lilla Edet. Vi får väl se vad ämnena blir där. Vi har inte riktigt landat helt hundra där. Men vi kör på. Och sen är det bara 2 kommuner kvar. Sen är vi klara. Sen slipper ni mig, ni slipper mina haranger, mina utläggningar i radion.
0: Ja, tillfälligt. Men
1: ni får också, tillfälligt, ja, exakt. Exakt, bra Gustav. Men ni får en liten möjlighet fram till valet att bara så landa i allt som sagt så, och liksom all den här informationen ni har fått. Och för att förhoppningsvis hjälpa er i era egna kommuner göra ett välinformerat val i det här valet som kommer. Det är den där vita valsedeln, vet du. Anspråkslös, men otroligt viktig.
0: Skob Salih, politikreporter. Tack för nu.
2: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i Studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera 100 000 följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Susanne Vega med låten Luca.
1: Ja, den är bra.
0: Den är bra, det är fascinerande med de här hitsen som bara liksom... Ja, men du vet, vi blir äldre, alla blir äldre. Men de bara, vad finns där? Och de håller fortsatt.
1: Ja, de gör ju det, tycker jag. I alla fall.
0: Håller med kanalen, ska vi påminna om. Vad lyssnar vi på egentligen?
2: Ja, det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Där vi går mot en sändning från Kulturnytt-gänget, men lite mer musik, och då blir det från Vänersborg.

0: Agnes, låten heter Love Songs. Nu då, Kulturnytt med Vivica Blad. Och då ska det handla om en ny festival.
1: Först en nyhet för countryälskare. Sitting on the front porch on
2: a summer afternoon. Dolly Parton får en egen festival i Nashville och London. Dollyfest, som den kommer att heta, kommer att vara en tvådagars festival under två på varandra följande helger, meddelar Partons dödsbo. De exakta datumen är dock ännu inte klara. Tanken var ursprungligen att festivalen skulle äga rum med Dolly som värd i januari i år, men den ställdes in innan den offentliggjorts på grund av stjärnans hälsoproblem. Festivalen kommer att ersätta en traditionell offentlig minnesstund för Dolly Parton, som ju avled i förra veckan, 80 år gammal.
1: Det rapporterade Mattias Lindén. Och så om domen i natt. Ja, rapparen Tupac Shakur, han räknas ju som en av de mest betydelsefulla och ikoniska rapparna genom tiderna, med låtar som den vi hör, Changes. Han sköts till döds i Las Vegas för 30 år sedan, och fallet har varit olöst i flera decennier. Men i natt, svensk tid, så fälldes den tidigare gängledaren Dwayne Kefti Davis. Davis döms för att beordrat mordet och riskerar livstidsfängelse. Åklagaren i målet har hävdat att Tupac Shakur mördades i en gängrelaterad hämndaktion. Dwayne Kefti Davis har upprepade gånger avslöjat detaljer om sin del i mordet i olika intervjuer och i sin självbiografi. Men enligt hans advokater så var det som skrevs har varit uppdiktat. Davis förnekar alla anklagelser och vill överklaga nattens dom. Och snart bankar Venedigs filmfestival igång, men det är två rockstjärnor som kommer att dominera, Liam och Noel Gallagher. Det är nämligen premiär för dokumentären Oasis Don't Look Back in Anger, som ska ha den första gemensamma intervjun på många år.
0: Den blir man ju sugen på att se, Camilla. Hörde du där vad vi fick ha på Kulturnytt?
3: Jag missade i slutet. Jag gungade i takt där till Dolly. Det gillade jag. Sen zoomade jag, liksom, zonade ut lite grann och höll mig till nyhetsrapporteringen som tydligen ligger på mitt bord att sköta.
0: Nej, men det är en ny dokumentär om Oasis, var det lätt.
3: Ah, och jag gillar inte dem.
0: Det är ju ett klassiskt band, ja, och sen är det ju väldigt spännande med de här konflikterna inom syskonskåren.
3: Ja, bröderna. Ja, jo, den ska man väl se, tänker jag. Absolut, ja.
0: Sen gillar jag ju Blur mer, till exempel.
3: Ja, eller hur?
0: Men ändå, ja. Den måste vi se.

0: Tindra Bergenheim från Trollhättan, tidigare tävlande i tävlingen PFRA nästa stjärna. Ja, den är typ PFRA nästa först där. Snart nyheter.
1: Snart nyheter. Ska vi ta en nyhet som kommer från vårt grannland Norge?
0: Ja.
1: Drottning Mette-Marit kommer inte att delta när maken kung Håkon svär sin trohetsed i Stortinget i Oslo idag. Det meddelar kungahuset. Lungläkare Arholm vid Rikshospitalet uppger att Mette-Marit under dagen istället ska vara under observation efter sin lungtransplantation.
0: Senaste nytt i vår kanal som heter P4 Väst. Och jag sa ju att vi skulle lyssna på lite mer musik. Vi gör väl det. Bryan Adams, varsågod.

0: med låten Run to You. Du hör den i P4 Väst förmiddag. Nu är klockan 11. Det är dags för Ekot.
1: Här är Ekot. Pensionärernas riksorganisation PRO anser att pensionärerna hamnat i bakgrunden i valrörelsen. PROs ordförande Åsa Lindestam säger så här.
2: Varför är det ingen som talar för oss pensionärer av de partiledare, av de debatter som är just nu? Så visst är känslan så.
3: PROs bild är att många pensionärer har det bra, men hundratusentals är också fattiga.
2: Och det jag kan se idag, det är ju att man får ut mindre än hälften av det man tjänade. Jag blir lite ledsen först, men jag hoppas att jag blir arg så småningom, för det behövs.
3: Kristdemokraterna vill ha en mammabonus, en extra pensionsinbetalning till föräldrar som varit hemma med barn. Och Socialdemokraterna vill att den som har börjat jobba tidigt i livet ska kunna sluta tidigare och ändå få rimlig pension. Vänsterpartiet vill höja pensionerna med ett par tusen lappar i månaden. Det säger Ida Gabrielsson, ekonomisk talesperson.
4: Nej, men den här frågan måste ge upp, för vi har alldeles för låga pensioner i Sverige idag.
3: Moderaterna föreslår ett skatteavdrag som skulle ge en genomsnittspensionär cirka 300-400 kronor extra i månaden. Finansminister Elisabeth Svantesson, moderat.
5: Den som har jobbat hela sitt liv ska få en skattesänkning, få behålla mer av sin pension. Och dessutom de som jobbar och är något äldre ska också få ett, det vi kallar förstärkt jobbskatteavdrag. Det betyder helt enkelt mer pengar kvar i plånboken när man jobbar.
1: Finansministern Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fredén. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser. Detta enligt Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. När momsen halverades sjönk matpriserna med 5,5% och sänkningen har bestått. Utredningen har tittat på de fyra stora aktörerna på matmarknaden i Sverige, ICA, Coop, Axfood och Lidl. Och resultaten överensstämmer med bland annat Statistiska centralbyråns och branschens tidigare egna mätningar. Fem personer har åtalats vid Södertörns tingsrätt för grov narkotikasmuggling sedan tullen beslagtagit en lastpall med över 180 000 narkotikaklassade tabletter. Tabletterna beräknas vara värda runt 9,5 miljoner kronor i missbrukarledet. De fem åtalade uppges ha olika roller i verk, men samtliga nekar till brott. Antalet registreringar av nya personbilar ökade till drygt 22 500 i augusti enligt branschorganisationen Mobility Sweden. Det var en ökning med 12% jämfört med augusti i fjol. Elbilarnas andel ökade till 45%, kan jämföras med 34% samma månad i fjol. Per Edberg med Ekonyheterna.
0: Tack för det, Per. Klockan 11.03, kanalen P4 Väst. Vi som gör den här förmiddagen tillsammans med er. Vi kommer vara med er fram till klockan 1 efter middag. Ska någon volleyboll om en liten stund faktiskt. Volleybollfeber kanske. Sverige är klart för EM-kvartsfinal i volleyboll EM. Damerna där efter vinst igår mot Tjeckien. Ja, volleybollfeber, känner du av den, Camilla?
6: Nej, jag gör inte det, tyvärr.
0: Men kanske om man är i ett sammanhang.
6: Ja, absolut. Jag skulle lätt trilla dit, som man brukar säga.
0: Jag tror det. Det är en kul sport. Torbjörn Nilsson, hur ser det ut på våra vägar?
7: Ja, men det är en del arbete. Vakt och lot styr trafiken i samband med arbetet strax söder om Åmål. Åmål-Tusse, där rullar trafiken lite långsamt. Sen över Stallbackabron så är det ju arbete vid Överby. Påverkar ju dig som åker då mellan Trollhättan och Vänersborg. Och så varnade vi ju också om glassplittret på sträckan mellan Bråland och Frändefors i höjd med Nuntorpsgård, där E45-man. Tipsnummer 020 999 444.
0: Du, Tobbe, jag måste fråga dig om du gillar volleyball också.
7: Absolut. Ja, men många av de där tjejerna, de har ju, vad heter det, gått via Riksidrottsgymnasiet i Falköping. Mm. Så det finns en skaraborsk touch, det är viktigt att nämna där.
6: Men alltså, jag tänker också, du är, själv är ju lång som en laggårdsgavel.
7: Mm,
6: har
7: ja,
6: du
7: lite
6: spelat
7: så.
6: Volleyboll?
7: Men har man ingen teknik, du vet, så, då spelar det ingen roll. Så jag är nöjd med att vara lång då. Så jag tittar hellre på.
0: Ja, det är bra, Tobbe. Då fick vi koll på det också. Skaraborgs andan där får vi lyfta lite.
6: Falköping, ja. Just det. Floby är ju riktigt duktiga i den där.
0: Ja, det är de också. Tack för nu, Tobbe. Mer trafiknytt och vad det kan bli när Tobbe är med. Ja. Blir det senare. Du, nysläget då?
6: Då kan vi berätta att branden i villan på Bokenäset utanför Uddevalla är nu under kontroll. Det har räddningstjänsten berättat för oss. Och nu erbjuds alla invånare som är 65 år eller äldre i Västra Götaland gratis vaccination mot pneumokocker. Mm-hmm. Vädret så molnigt, men fram på eftermiddagen så minskar det med moln och det blir lite mer utrymme för solen. Temperatur idag nära 20 grader.

0: Céline Dion med låten One Heart. Vi lyssnar på lite mer musik innan det är dags att prata då, som sagt, lite volleyboll. Men har du spelat någonting, Camilla?
1: Ja, men i skolan, men du vet, med mina 160 centimeter var det... liksom, vad tror du? Ja, det... mina framgångar blev noll. Typ. Nej, men alltså.
0: Nej, jag fattar. Det
1: jag har ju liksom
0: längd krävs.
1: Ja, jag har inte förutsättningarna för det där, men det är kul.
0: Ja.
1: Jag var också kanske bättre med fötterna.
0: Just det. Ja, du är ju mer en fotbollsspelare helt enkelt. Ja, volleybollsnack. Dam-EM. Vi vann ju då Sverige mot Tjeckien igår med 3-0. Vi klarar för EM-kvartsfinal. Vi säger, jo, men det är vi ju. Sverige, damerna.
1: Ja. Eller det är kul. Men du då? Volleyboll?
0: Ja, nej, men jag har inte spelat mycket volleyboll. Men några enstaka volleybollerfarenheter har jag väl under bältet. Men jag tycker det är rätt kul. Mm. Beachvolleyboll var jag med i någon turnering någon gång. Då var vi, det var liksom inte två på varje sida, utan det var mer som volleyboll fast på sand.
1: Ja.
0: Det var en god dag, tycker jag. En god sommardag.
1: Ja, härligt.
0: Så att, nej, men det har något.
1: Ja.
0: Och smasha in en, liksom, försöka smasha i alla fall.
1: Hade du så här jeans på dig som Tom Cruise hade i Top Gun?
0: Självklart,
1: och bar överkropp. Ja. Inoljad överkropp. Ja, jag ser det framför mig.

0: Foreigner, I want to know what love is. Då ska vi snacka om det här då, som vi varit inne på. Sverige går som tåget i volleyboll-EM, damerna alltså, och är klara för kvartsfinal efter vinsten mot Tjeckien igår. Och Thomas, du är i Trollhättan.
1: Jag är i Trollhättan och har stämt träff med ordföranden i Trollhättans volleybollklubb, Viktor Sandell. God förmiddag.
2: Ja, god förmiddag, god förmiddag.
1: Och att tjejerna går som tåget i EM, det är ingen underdrift. Det går väldigt, väldigt bra.
2: Oh ja, mycket, mycket, mycket bättre än vad jag hade förväntat mig in i slutspelet. Du såg hur de spelade igår, eller hur?
1: Ja, det var mäktigt. 3-0 mot ett på pappret bättre Tjeckien.
2: Ja, det var mäktigt att se. Jag måste ju säga att det var det bästa jag har sett damlandslaget spela någonsin. Inga större svackor, utan de höll en jämn och hög nivå hela matchen. Helt otroligt.
1: Hur känns det i ditt volleybollhjärta när du får se den typen av spel från ett svenskt lag?
2: Oh ja, nej, men det känns jättebra. Det är ju ingenting som jag har upplevt under min livstid, så att jag tycker det är väldigt, väldigt häftigt. Ja.
1: Och du var ju också på plats i Skandinavien och har sett en av gruppspelsmatcherna.
2: Jo, jag var på plats där när det var publikrekord mot Italien senast. Och vilken stämning det var. Det var något i hästväg, måste jag säga. Det var riktigt roligt, var det. Ja.
1: Och nu väntar Italien igen då i kvartsfinal.
2: Ja, nej, det var ju tuffast möjliga motstånd, måste man ju verkligen säga. De var ju nära på ett set mot Italien, och nu måste vi ta tre. Det blir svårt, men jag tror att de kan göra det. Det kan gå.
1: Vi plockar fram det gamla Gunde-citatet. Ingenting omöjligt, va?
2: Ingenting är omöjligt.
1: Men om vi tittar till volleybollen här i Trollhättan då, och i vårt område, för att det är inte bara Trollhätte bor i er klubb, utan det blir med omnejd.
2: Ja, vi är ju den volleybollklubben som finns i Trestadsområdet då, så att vi har ju spelare från Vänersborg och Uddevalla mycket också. Vi spelar med två lag i division 2, både herrar och damer, seriespelande, så det är ju roligt. Måste man satsa lite för att få nivån så att man håller sig kvar i seriesystemet där vi är, och förhoppningsvis så ska vi ju kunna gå upp så småningom också.
1: Men det snackas ju allt mer volleyboll, och vi har ju Isabel Haak som, ja, hur skulle du ranka henne? Världens bästa volleybollspelare?
2: Ja, alltså åtminstone topp tre, men för mig är hon högst, absolut. Ja.
1: Hur skulle du säga att effekten av henne och det de svenska tjejerna har gjort här har varit för er klubb?
2: Ja, en rolig effekt var ju att i förra säsongen så fick vi helt plötsligt en hel hög med tillfrågningar om att börja spela volleyboll från unga tjejer. Så att vi var tvungna att dra igång ett helt nytt damlag för att de skulle kunna ha någonstans att spela.
1: Och hur gjorde ni för att kunna ta hand om alla de tjejerna som ville testa på volleyboll?
2: Ja, många av dem kände ju varandra och kom som en grupp. Så de har ju varit väldigt duktiga på att ta hand om sig själva. Men vi har även sett till att det funnits ledare och träningstider som vi har behövt tillsätta. Så att vi gör vårt bästa för att ta hand om alla som vill spela.
1: Har ni behövt säga nej till någon än?
2: Nej, än så länge har vi inte behövt säga nej till någon. Utan alla som vill spela är absolut välkomna.
1: Vad är den största utmaningen, skulle du säga då, när det blir en sån explosionsartad efterfrågan?
2: Ledare är ju alltid det största problemet. Att om det kommer så många så att vi behöver starta upp en ny träningsgrupp, då måste vi hitta nya ledare till den träningsgruppen. Och det är det som är det tuffa, att hitta volontärer som kan ställa upp och göra det här slitjobbet i föreningarna. Men än så länge så klarar vi oss väldigt, väldigt bra, och vi är väldigt, väldigt sugna på att ännu fler kommer och vill spela.
1: Vad är känslan i dig då nu när ni har kunnat dra igång ett helt nytt damlag?
2: Ja, men det är det vi vill. Det är ju det är så man vill ha det som förening, att det kommer folk och intresserade. Det jag däremot skulle vilja se är ju att det här sprider sig så att även killarna får upp ögonen. För vi har gjort en ny start nu med herrlandslaget också, och de spelar bra volleyboll. Så jag hoppas att även de kommer kunna synas, och att damlandslaget drar med sig killar till klubbarna också.
1: De får ta rygg på damerna, helt enkelt.
2: Ja, ja. Och Isabel Haka har ju en väldigt stor rygg att ta rygg på, så att de har absolut förutsättningar nu för att göra bra ifrån sig också.
1: Avslutningsvis då, jättetuff match mot Italien väntar här i kvartsfinalen, men hur går det?
2: Ja, ska man vara optimist eller inte? Jag tror ju tyvärr, om jag ska vara realist, att Italien tar det. Men jag hoppas att det blir en femsetare. Det hade varit guld för svensk volleyboll.
1: Låter häftigt. Vi tror på det. Viktor Sandell, ordförande i Trollhättans volleybollklubb. Tack för att du var med här i P4 Väst.
2: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Och tack till dig, säger jag, Thomas Bader.
3: P4 Väst. Sveriges Radio.

Så sjunger de The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. P4 Väst, förmiddag, det är vad ni lyssnar till. Vi kommer vara med er, vi som gör den här förmiddagen då, tillsammans med er, brukar jag alltid säga ju till klockan ett. Och Camilla blickar mot nyhetsflödet och Thomas, han pratar volleyboll. Och jag ska faktiskt ringa upp en av tjejerna i Skaftepodden om en liten stund. Det är ju så här att vi gör ju det ibland. Jag ringer upp till folk, till människor och stämmer av läget så där i vardagen. Vad går du och tänker på och hur är din vardag? Vad gör du till exempel en dag som denna, en vanlig tisdag? Linnea Solmarken, en av två då bakom Skaftepodden, ska jag prata med efter nyheterna som är om ungefär 5 minuter.

0: ändå var jag lite tidigt på det, tror jag. Där har vi inte, Hanna Abdullah, hon är inte riktigt redo.
1: Nej, hon brukar ju inte dyka upp förrän, vad är det, 11, 29 och 10, va?
0: Jag var så taggad på både trafik och nyheter.
1: Ja,
0: så att jag var en minut för tidig.
1: Ja.
0: Men vad har du på gång då?
1: Du, jag sitter och roddar lite här med nyheterna och har lagt upp ett litet körschema för den sändningen.
0: Mm.
1: Kika runt lite i övrigt vad som händer här framöver i våra nyhetsinkorg. Där får vi tips om diverse saker. Det är lite intressant att veta vad som händer i de närmsta dagarna.
0: Nej, men så är det ju. Senast nytt, man får ju alltid det i vår kanal, brukar säga det. Och det är ju en härlig tjänst ändå.
1: Ja, vi försöker att hålla er lyssnare så uppdaterade ni bara kan bli.
0: Mm.
1: Och då kan jag berätta här att två stycken fartyg är beskjutna i Hormuz och oljepriset väntas stiga. De har träffats av okända projektiler, rapporterar Bloomberg med hänvisning till Marisks konsult inom sjöfartssäkerhet. Och det är oljefartyg då. Vi får se vad det här landar i.
0: Mm. Nu i alla fall så är den minuten gången och vi ska ta en titt på våra vägar.
2: Ja, då gäller det på länsväg 873 Kungshamn mellan avfarten till Amhult och avfarten till Ön i båda riktningar. Där är det två träd som delvis blockerar vägen. Sen på E45 mellan Brålanda och Frändefoss i höjd med Nunstorps gård i båda riktningar så är det ju en del glasplitter som ligger på vägen. Men personal är ju på väg för att plocka bort det. Skulle du vilja tipsa oss om något annat, gör det gärna på 020 999 444.
0: Mm, det hälsar då Hanna Abdullah på trafikredaktionen. Och nyheter, det ska vi få, för klockan är ju snart 11:30, Camilla.
1: Mm, då blir det senaste nytt om branden i en villa på Bokenäs utanför Uddevalla och om vaccin som nu ska bli gratis för invånare som är 65 år eller äldre. Klockan är 11:30 och du får lokala nyheter. Ja, branden i en villa på Bokenäs utanför Uddevalla är nu under kontroll, det uppger räddningstjänsten. Det var i morse som räddningstjänsten fick larmet och när de kom dit var huset så övertänt att det inte gick att rädda och husen till fick evakueras. Ingen ska ha skadats i samband med branden och det är i nuläget oklart hur branden startat. Räddningstjänsten är kvar vid huset för att eftersläcka under dagen. Nu erbjuds alla invånare som är 65 år eller äldre i Västra Götaland gratis vaccination mot pneumokocker. Elin Angvarsson Wahlberg rapporterar.
3: Tanken är att vaccinationen ska minska risken för allvarlig sjukdom och bidra till en bättre hälsa. Pneumokockbakterier kan orsaka sjukdomar som lunginflammation, hjärnhinneinflammation och sepsis. Tidigare har gratis vaccination erbjudits vissa riskgrupper och personer från 75 år och uppåt. Men från och med nu utökas alltså erbjudandet till att gälla från det året man fyller 65.
1: Mm. Och ett elföretag i Lilla Edet anmäls till Allmänna reklamationsnämnden för att kräva betalning för en smartmätare som aldrig kom i drift. En man och en kvinna hävdar att de hade en överenskommelse om att företaget skulle koppla ur enheten men fick istället faktura och inkassokrav på 5 000 kronor. Så vädret, molnigt men fram på eftermiddagen, minskad molnighet och lite mer utrymme för solen. Temperatur nära 20 grader och vind omkring sydväst.
0: Vad känner du vädermässigt? Känner du att sommaren är över eller tänker du sensommar eller höst?
1: Nej,
0: vad känner du?
1: Nej, men nu vill jag ha höst.
0: Ja, du vill ha höst?
1: Ja, jag vill ha höst. Det är så mycket roligt som händer på hösten. Så nu
0: vadå för höst? Sommar.
1: Ja, men det är jakt och det är fotboll och det är mest det.
0: Mm.
1: Amerikansk fotboll alltså, den andra fotbollen, hela tiden.
0: Ja, jag fattar. Ja, men det var peppigt, höstpeppigt.
1: Ja. Mm. Kom igen hösten, nu kör vi. Första september, första höstmånaden, kom igen! Vill du ha mer pepp?
0: Ja, men det räcker, nu lyssnar vi på Abba.

0: Klassiska toner då med ABBA, Dancing Queen. Du hör den i P4 Väst, vi ska få senaste nytt.
1: En buss har kört ner i diket på väg 176 i Strömstads kommun. Räddningstjänsten är på väg. De säger att det ska vara ett fåtal passagerare ombord. Hur det gått för dem är i nuläget okänt. Vi återkommer så fort vi vet mer om olyckan.
0: Så till något helt annat, för nu då är det dags för vardagsreflekterande femman, där vi på 5 minuter stämmer av läget med människor i vardagen. Det är inte svårare än så egentligen. Idag då så har vi med oss Linnea Solmarken, en av två bakom Skaftepodden. Hallå där, Linnea.
2: Hallå.
0: Du, hur mår du idag?
2: Underbart.
0: Vad
2: det är så fint
0: det?
2: Här. Ja. Man kan inte må annat än bra i det här vädret på den här platsen.
0: Nej. Vi ska komma in lite på just din plats i världen så att säga, också då kopplat till Skaftepodden. Det blir ju mycket fokus på Skafte kanske för din del. Men vad är det första du gör när du vaknar på en morgon, en vanlig tisdag?
2: Ja, det är att se till att barnen också börjar vakna så att vi kommer hinna med lämningen på förskolan och lämningen till bussen.
0: Ja, hur mycket stress skapar det?
2: Nej, men man får ju försöka vakna i tid så det inte blir så stressigt. Mm. Men det är inte sagt att det aldrig blir det. Men man får ju försöka.
0: Vad känner du egentligen kring en vanlig tisdag om man jämför med alltså en helg till exempel, en lördag, den som har lite mer festlig energi kanske. Vad känner du kring en tisdag?
2: Det är ju så här att när man, som jag har förmånen att både bo och jobba här på Skaftö, så finns det liksom ett lugn och en ro kring arbetet också. Även om vi har väldigt mycket att göra. Kalendern är fullsmetad från morgon till dess att vi slutar. Så är det ändå så att man går runt i den här miljön. Och nu är det högsäsongen är slut. Kvalitetssäsongen är påbörjad. Man går mellan husen här i Fiskebäckskil för mig idag. Det slamrar lite från de som jobbar på Kvartita. Och det är hantverkarna igång på husen. Så det målas och snickras. Och det är så fridfullt. Det ger energi.
0: Du sa att högsäsongen är slut och kvalitetssäsongen börjar. Var det rätt uppfattat? Det var fint uttryckt. Berätta mer om det. Har du alltid kallat det för det den här tiden på ett?
2: Inte alltid, men här blir det så.
0: Vad är det som gör det där då? Är det just med Skafte eller är det lugnet som kanske landsbygden ger, eller är det havet? Vad tror du?
2: Här är det ju människorna. Det är ju gemenskapen och den fina sammanhållningen som finns. Det som vi kallar för Skafteandan. Där man håller ihop och hjälper varandra. Och de här hantverkarna som är och målar, de och snickrar och så. De känner varandra och samarbetar och ser till att allting blir gjort. Och för mig som arbetar med hustillsyn och ser till att folk får precis allt gjort som de vill, så gäller det att ha god kontakt med människor inom alla möjliga skrån och områden. Och det är inget problem här. Här finns det inte mycket rivalitet, utan Skafte är väldigt enat och samlat.
0: Apropå vardagen då, alltså, vilka vardagsögonblick skänker dig mest glädje? Sådär? När känner du det som kanske gladast i vardagen?
2: Det var svårt. Egentligen på det stora hela. Det är ju svårt att inte fokusera på sina barn när man har två små barn. Men att se dem växa upp i den här miljön och få den friheten som den här omgivningen ger. Det är ju fantastiskt att se dem lyckligt springa runt i strumporna ute efter tandborstningen på kvällen för att de inte vill gå in. Eller när de är på stallet och rider, eller när man ska hämta dem från förskolan och de springer runt i bergen på förskolegården och är så lyckliga.
0: Det låter inte dumt, är du.
2: Men, nej, det är fantastiskt.
0: Du fick ju alla som lyssnat ett enkelt vardagstips idag. Har du något sånt där som ändå är en liten nyckel till ett bra vardagsliv?
2: Det är väl egentligen att inte bli så hemmablind. För det är ju lätt att bli här och säkert på andra ställen också. Det finns ju vackra platser och platser fyllda med ro på alla ställen, tänker jag. Det gäller att hitta dem och att ta sig tid att ibland besöka dem för att få den här energin och verkligen se vilken omgivning man lever i. Nu är det ju lätt att sätta det här i kontrast till världsläget med oro och saker som händer. Och att både vara lycklig att det inte är så här, men också se hur otroligt fint vi har det.
0: Och du, avslutningsvis här, ni kör ju på med Skaftepodden och nu har det ju varit lite valfokus, något som funkar ganska bra för er, va?
2: Ja, verkligen. Det är både de som normalt sett lyssnar på podden, men också väldigt många som lyssnar för första gången för att få den här lite sammanställningen över vad partierna tycker. Vi hade en enkät ute först på ön för att se vad folk tycker är kärnfrågorna och vad som är det viktigaste. Och sedan utifrån det så satte vi ihop ett litet frågebatteri och så intervjuade vi samtliga partier som sitter i kommunfullmäktige och KD som aspirerar på att komma med. Så att vi fick en lite samlad bild av vad partierna tycker kring de frågorna som skafteborna själva tycker är viktigast.
0: Ja, härligt. Linnea Solmarken pratar jag med, en och två då, bakom Skaftepodden. Tack för att du var med här och snackade lite, ja, vad vi pratat om, Linnea. Vardagsliv.
2: Vardagen, absolut.
0: Ha det bra nu.
2: Detsamma.
0: Hej.
2: Hej.

0: Heaven sjunger Miles Smith.
1: Ja, då gäller på länsväg 176 Strömstad mellan Strömstad och Blomsholms motet i båda riktningar. Där är det, vägen är avstängd på grund av en buss i diket. Räddningstjänst är på plats, men i dagsläget saknas prognos när detta återgår till vanlig. Du tipsar oss som vanlig på 020 999 444.
0: Det hälsar Hanna Abdullah, tack för det. Nu ska det handla om något som ni kanske redan har hört om. Det pratas en del om detta då, att den tidigare gängledaren Dwayne Kefidi Davis nu döms för att ha beordrat mordet på rapparen Tupac Shakur. Men vem var han, Tupac, som bland annat ligger bakom den här låten?

0: Den heter ju Changes och jag säger hej till Skob Salihi igen, stort Tupac-fan. Vad känner du Skob kring domen här?
1: Ja, alltså det är som att hela 90-talet har vält ner genom taket de här senaste veckorna, ärligt talat, när man väckte åtal mot Dwayne Keefe D. Davis, en framstående medlem i ett av de här stora gatugängen i Kalifornien, i Los Angeles då. Det har ju snackats om honom i flera år. Han har ju också gjort intervjuer där han typ erkänt att han har gjort detta. Mm. Hans försvar har ju hävdat att han sa det där bara för att tjäna pengar på att sälja böcker och såna här grejer. Men det har ju snackats väldigt mycket om att han låg bakom och orkestrerade liksom mordet på en av vår tids största artister. Punkt. Man brukar lägga till så här rapartist och så glömmer man bort att Tupac Shakur har sammanlagt sålt över 100 miljoner liksom skivor. Vi pratar Michael Jackson-nivåer här. Vi pratar Prince-nivåer här. Han är inte bara en rapartist. Han är en av vår tids största artister. Punkt slut. Liksom.
0: Och då dog han ändå ung. Han sköts då, han blev ju skjuten flera gånger, men 96 så dog han ju i den här drive-by shooting där i Las Vegas.
1: Det var en Mike Tyson-fight de var på. Mm. Och efter fighten så är de på det här hotellet. De får syn på en gängmedlem då, brorson till den nu dömde, Dwayne Keefe D. Davis. Det blir ett bråk. Tupac börjar slåss och grejer, och sen sätter de sig i bilen och ska åka iväg till någon nattklubb, och då rullar de här människorna bakom dem, kommer jämsides med bilen och avfyrar flera skott in i bilen. Tupac träffas fyra gånger och dör några dagar senare då. Det går inte att rädda honom. Han träffades på helt fel ställen. Och vi pratar alltså om Tupac som några år tidigare blev skjuten fem gånger och överlevde. Mm. Så han var ju inte ovan med att bli skjuten, vår kära Tupac, kan man väl säga. Men det här mordet skickade ju chockvågor i hiphopen då. Det fanns den här rivaliteten mellan östkusten, västkusten och sådär. Och nu mynnade det ut i att en av vår tids största artister blev mördad. Och knappt ett år efter det så mördades ju liksom ostkustens stora namn, Biggie, Christopher Wallace, på ett liknande sätt. Den här gången i Kalifornien blev också ihjälskjuten. Och där var det liksom hiphopen fick ta en paus. Alltså man bjöd in liksom religiösa ledare och grejer för att sätta sig ner och prata ut om detta. Bara, vi måste lugna ner detta. Folk dör. Vi har förlorat våra två största artister just nu på grund av det här tjafset. Så det skickade ju liksom en signal ut i hiphopen, och det förändrade hiphopen, skulle jag vilja säga. Ärligt talat, de här två morden då, det blev mycket mer gemenskap, mycket mer så här gränsöverskridande samarbeten mellan artisterna för att lugna ner den här situationen. Folk höll på att bli mördade helt plötsligt istället för att bara göra låtar.
0: Men han är ju en mytisk figur nästan i musiksvängen.
1: Ja.
0: Och jag menar, är det, alltså, hur ska man säga, Hur bra var han på rappa?
1: Tupac var ju rent tekniskt sett, man brukar ju liksom kategorisera rappare på lite olika sätt. Rent tekniskt sett så kan man ju inte säga att Tupac var en av de bästa på det sättet. Du har artister som Nas, du har artister som Jay-Z. Shit, jag skulle kunna slänga in Eminem här. Rent tekniskt så var de mycket bättre rappare, men Tupacs själen i det, inlevelsen i det, ärligheten i det. Det fanns liksom inte en tillstymmelse av lögn i den mannen. Han stod för någonting. Han kämpade för någonting. Vid sidan av musiken så kämpade han för liksom om att göra om så här, fängelsesystemet i USA, rättssystemet där. Han fostrades i ett hem fullt av svarta pantrar, du vet, den svarta medborgarrättsrörelsen. Hans mamma var en framstående medlem i svarta pantrarna och försvarade sig själv i rätten mot anklagelser om terrorism när hon var gravid med Tupac och friades. Så han växte upp i det hemmet, och hans tidiga karriär bestod verkligen av den typen av låtar, den typen av musik. Mm. Så här, lite mer kamp och aktivism nästan. Sen så, ju kändare han blev, desto mer problem fick han. Han blev lite full av sig själv också. Skrev ett skivkontrakt med det här mytomspunna, ökända skivbolaget Death Row Records i Los Angeles. Fullt av gängmedlemmar. Bloods, Crips, allt möjligt. Och och slukades av den världen och gick in lite i för djupt vatten där, i en värld han inte riktigt förstod. Den här gatupolitiken som rådde i Kalifornien och i LA och södra Kalifornien. Och det åt upp honom. Det slukade honom. Det slutade ju upp med att han blev dödad på grund av det.
0: Ja, för det var väl två stora rivaliserande gäng där. Han var med det ena och den här killen nu som har dömts, han ledde det andra.
1: Exakt. Men det var alltså tragedin i att förlora en sån som Tupac, som inte bara var en väldigt duktig musikartist, rapartist, han var ju en otrolig skådespelare och var på väg liksom in i den svängen, var ju, alltså det var ju, jag minns ju nyheterna 96, jag började gråta, det kändes ju nästan som att jag hade förlorat en anhörig, och det var väldigt många på 90-talet som kände så om Tupac, marginaliserade grupper som såg honom lite som en röst liksom för en, och han kämpade för oss liksom, du vet, den här låten Changes till exempel handlar ju om att växa upp så som han växte upp, och det var otroligt att få det här då, att det blir en rättegång. 30 år har det tagit för att komma fram till det här. Och det är för att ingen snackar. Det är den här gängvärlden, du vet. Folk är tysta, folk pratar inte. Du har flera vittnen i den här rättegången som har vägrat prata. Dödsfiender. Oj. Dödsfiender till den här mannen som stod och åtalade egentligen. Men de vägrar prata med polisen. Och det är därför det har varit så svårt för dem. Nu får vi ju hoppas att det blir någon form av rättvisa i mordet på Biggie också. För det är en hel del människor som är sammankopplade i det här, verkar det som. Så vi får väl se om det händer. Men det har varit konstigt, det har varit intressant. Det är lite gott känns det att det blir någon form av rättvisa i detta. Sen får vi se, det kommer ju att överklagas och sådär. Men ja, det har känts som att hela 90-talet har bara vält över en igen när man har följt detta.
0: Och vi ska lyssna på Tupac och Dr. Dre nu.
1: Ja, men det här är ju, Tupac kommer ut ur fängelse, signar kontrakt med Death Row Records, får jobba med den tidens största liksom producent Dr. Dre. Då kan du inte bara, det kan inte bli något annat än en världshit liksom.
0: Lyssna nu. California Love. Tack, Scoop.

0: California Love då med Tupac och Dr. Dre. Och Camilla, du har senaste nytt.
1: Vi tar oss tillbaks till Strömstad då och bussolyckan. En buss har kört ner diket längs väg 176. Räddningstjänst och ambulans är framme vid olyckan. Jag pratade ganska nyss här med räddningstjänsten som berättade att det ska ha varit ett fåtal passagerare ombord, men att de ska ha kunnat ta sig ur på bussen på egen hand och stod vid bussen när räddningstjänsten kom fram. Chauffören ska dock ha suttit kvar i bussen. Skadeläget är okänt och vägen är just nu avstängd. Men trafiken kommer så småningom att släppas förbi olycksplatsen växelvis.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Vi snackade om Blur förut i kontrast till Oasis. En kort god dänga här. Lyssnar vi på med dem. Den heter Song 2.

0: Vi trycker den där låten, Camilla.
1: Ja, den där är fin. Den är fin. Bra ingång där mot 10 minuters eko, känner jag.
0: Ja, jag känner det.
1: Ja, vi lämnar lyssnarna med den låten liksom och häng kvar vid radion. Vi fortsätter ju.
0: Vi fortsätter. Nu är klockan 12. Tack för ekot.
2: Ekots 12 nyheter. Momssänkningen hade den effekten skulle på matpriserna, visar ny granskning. Och PRO tycker att det pratas för lite om pensionärernas villkor i valrörelsen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Men först gäller det en granskning som P3 Nyheter gjort och som visar att flera etablerade politiker och lokala partier följer konton som sprider grovt rasistiska och nazistiska budskap på sociala medier. Petter Törnberg, som forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdams universitet, är kritisk.
3: Det är ju lite av att man hjälper till att normalisera. Man har ju, tycker jag, om man är ett etablerat parti, visst ansvar för vem man följer och så på kontorna. För det är ju en tydlig signal.
4: P3 Nyheter har låtit ladda upp information om hundratals konton på TikTok och Instagram med koppling till högerextremism till en databas. Där har vi samlat vilka kontorna följer och vilka som i sin tur följer dem. Genom att låta ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt analysera materialet kan P3 Nyheter nu avslöja att flera folkvalda politiker, lokala partier och ungdomsförbund följer konton med högerextremt och grovt rasistiskt innehåll. Det gäller bland annat Sverigedemokratiska riksdagsledamoten Victoria Tiblom som följer ett TikTok-konto som delat inlägg med nazistiska symboler och rasistiska låttexter. Victoria Tiblom skriver i ett mejl att hon inte kan ta ansvar för vad andra delar på sociala medier, att hon inte har sett inläggen eller håller med om budskapen och att hon nu har slutat följa kontot. En handfull andra sverigedemokratiska politiker på kommunnivå och lokala förbund följer samma eller liknande konton. Sverigedemokraternas kansli skriver i ett mejl att det är något för de enskilda personerna att svara på. En av politikerna i fråga svarar att det handlar om ett misstag. Ingen vill ställa upp på en intervju. En liberal kommunpolitiker och en av Moderata ungdomsförbundet MUFs lokalavdelningar följer också högerextrema konton. Både MUF och Liberalerna säger att de ska följa upp frågan internt. Forskaren Petter Törnberg menar att man utöver att signalera att man stöttar kontornas budskap även hjälper till att sprida innehållet när man följer ett konto.
3: Och det är också en signal till algoritmen. Det är ju någonting som kan påverka vad som rekommenderas. All den informationen används ju av de här plattformarna för att styra rekommendationsflödena.
4: Rasistiskt och nazistiskt material är förbjudet på TikTok och enligt plattformen så har de bra system för att ta bort sånt material. Vi har sökt Meta som inte har svarat.
2: Reportrar Evelina Galli och Matilda Skarehag vid P3 Nyheter. Och man kan höra mer om det här i andra delen av dokumentären Det dolda valet som finns i vår app. Moderaterna la idag fram ett valmanifest på 226 punkter och lovade samtidigt att alla vallöften där är fullt finansierade. Enligt partiledaren Ulf Kristersson är förutsättningarna i ekonomin och brottsbekämpningen nu bättre än för 4 år sedan. Moderaterna har tidigare uppgett att reformerna kostar cirka 78 miljarder och ska betalas med omprioriteringar, bland annat när det gäller bidrag och bistånd samt sparkrav på nästan alla myndigheter. Och apropå valrörelsen, pensionärernas riksorganisation PRO tycker att det talas för lite om pensionärernas villkor just nu. Åsa Lindestam är ordförande för PRO.
5: Varför är det ingen som talar för oss pensionärer av de partiledare, av de debatter som är just nu? Så visst är känslan så.
6: PROs bild är att många pensionärer har det bra, men hundratusentals är också fattiga.
5: Det är inte bara barnfamiljer som har det tufft, det är även äldre. Och det jag kan se idag, det är ju att man får ut mindre än hälften av det man tjänade. Jag blir lite ledsen först, men jag hoppas att jag blir arg så småningom, för det behövs.
6: PRO tycker att pensionssystemet behöver en rejäl översyn. Särskilt den så kallade gasen, en mekanism som skulle räkna upp pensionerna automatiskt i goda tider. Den gasen är så snål att det knappast märks, tycker Åsa Lindestam.
5: När vi tittar idag då på hur mycket pengar som finns där, då blir det 4 kronor som pensionären får ut. Så det är ju ingenting. Ja, det känns som de har lurat oss.
6: Kristdemokraterna vill ha en mammabonus, en extra pensionsinbetalning till föräldrar som varit hemma med barn. Och Socialdemokraterna vill att den som har börjat jobba tidigt i livet ska kunna sluta tidigare och ändå få rimlig pension. Vänsterpartiet vill höja pensionerna med ett par tusenlappar i månaden. Det säger Ida Gabrielsson, ekonomisk talesperson.
7: Nej, men den här frågan måste ge upp, för vi har alldeles för låga pensioner i Sverige idag.
6: Moderaterna föreslår ett skatteavdrag som skulle ge en genomsnittspensionär cirka 300-400 kronor extra i månaden. Finansminister Elisabeth Svantesson, moderat.
8: Den som har jobbat hela sitt liv ska få en skattesänkning, få behålla mer av sin pension. Och dessutom de som jobbar och är något äldre ska också få ett, det vi kallar förstärkt jobbskatteavdrag. Det betyder helt enkelt mer pengar kvar i plånboken när man jobbar.
2: Finansministern Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fredén. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser enligt Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. Konsumentverkets generaldirektör Lena Aronsson.
9: Man smyghöjde inte innan sänkningen och man har låtit sänkningen få fullt genomslag på livsmedelspriserna i butik.
10: Enligt Konsumentverkets beräkningar baserat på priser hos ICA, Coop, Axfood och Lidl har momssänkningen på mat slagit igenom med 5,5% på en matkasse. Och det är alltså i nivå med vad de lägre momsen innebär. Men Lena Aronsson vill inte sträcka sig till att 100% av sänkningen har kommit konsumenterna till del.
9: 100% skulle jag aldrig kunna säga, men vi kan glädjande se att det här till stor del har gått ut till konsument och i form av lägre priser på livsmedel.
10: Men civilministern, Kristdemokraternas Erik Slottner, vill inte spekulera i huruvida politikerna hade ingripit om matjättarna inte hade låtit sänkningen komma konsumenterna till del i tillräckligt hög utsträckning.
11: Med den information och fakta vi har idag så behöver vi inte gripa in, och det tycker jag känns väldigt bra.
10: Prisnedgången har alltså bestått och gäller samtliga livsmedelsgrupper, även om det skiljer sig något åt. Mest har oljor, fetter och alkoholfria drycker fallit i pris, medan

0: Reporter Stina Ollila. Så går vi utrikes. Läget i det spanska området Ceuta är fortfarande spänt en månad efter att över 70 000 migranter lyckades ta sig över gränsen. Och den spanska regeringen väntas idag lägga fram ett nytt akut stödpaket för att hantera krisen och stötta invånarna.
1: Det har blivit vardag med demonstrationer och sammandrabbningar mellan Ceuta-bor och migranter. Invånarna beskriver en känsla av tilltagande otrygghet, förlorade inkomster och sanitära problem som breder ut sig på grund av att många migranter driver runt utomhus. För att möta problemen kommer den spanska regeringen idag presentera ett akut stödpaket på 165 miljoner euro. Det ska bland annat kompensera företagare i Ceuta, men även stärka utbildning, sjukvård och rättsväsende, rapporterar spanska medier. Teorierna om vad som orsakat krisen har också varit många. Nu ger Spaniens premiärminister Pedro Sánchez sin bild.
2: Hubo una internacional ultraderechista.
1: Sánchez säger i det populära radioprogrammet Oj por Oj att Ryssland, Israel och den internationella extremhögern medvetet spridit falska uppgifter i sociala medier i en påverkansoperation för att destabilisera Europa. Han avfärdar därmed att Marocko medvetet skulle legat bakom att så många kunde ta sig över gränsen under ett enda dygn. Enligt den spanska underrättelsetjänsten är flera sådana desinformationsattacker att vänta de närmaste månaderna. Och Pedro Sánchez säger att man nu måste arbeta för att minska riskerna. Cecilia Blomberg, Paris.
0: Och med den rapporten avslutar vi Ekots 12-nyheter i P4. Producent Masse Benners, jag heter Per Edberg.
3: Tack för det, Per, på Ekot. 12:10 klockan hunnit bli. Vi har en del kvar såklart i programmet för mina IP för väst. Bland annat ska vi prata om Dals Eds, ja, politiken där. Dals Eds kommun. Och politiken för valturnén, den fortsätter ju ikväll, besöker vi just Dals Ed och Ed. Hanna Abdullah, hur ser det ut på våra vägar?
4: Jo, men på länsväg 176 Strömstad mellan Strömstad och Blomsholms mot till båda riktningar, där är det nu begränsad framkomlighet på grund av den här bussen som hade hamnat i diket. Både räddningstjänst och bärgare är på plats. Utöver det skulle du vilja tipsa oss om något annat, kan du ju alltid göra det på 020 999 444.
3: Och så vänder jag mig mot dig, Camilla. Vad kan du säga om nyhetsläget just nu?
5: Ja, men jag kan väl fortsätta där då, där Hanna var, nämligen i Strömstad, och berättar att två personer har förts till vårdcentral för kontroll efter att den här bussen då kört ner i diket. Enligt Trafikverket så är också bärgare på plats där. Och en person har också förts till vårdcentral efter att ha andats in rök i samband med branden i en villa utanför Uddevalla. I övrigt ska det inte finnas några personskador, skriver polisen på sin sajt. De har upprättat en anmälan om brand utan misstanke om något brott, och räddningstjänsten är fortfarande kvar på platsen, för släckningsarbetet pågår fortfarande där.
3: Och vädret då?
5: Vädret, ja, sol. Allt mer sol faktiskt under eftermiddagen, och temperatur nära 20 grader. Till kvällen så blir det lättare molnigt, som mot natten ökar när regn närmar sig västerifrån.
3: Fint, Camilla, då lyssnar vi på Taylor Swift.

0: I knew it, I knew you, sjunger Taylor Swift och hör den i P4 Väster. Vi ska till Dals Eds kommun nu och är då, för vår reporter Jeremias Sandberg är ju där idag. Ja, vad händer Jeremias?
1: Ja, idag så har ju P4 Västs valturné kommit till Dals Eds kommun och Ed. Och jag och mina kollegor har precis kommit till tåget i Ed här där vi står framför bibblan där vi har börjat rigga upp här. Jag måste ju fråga vår tekniker här, Tor Andersson. Vi håller på att bygga för fullt här, eller du främst får jag väl säga. Kommer vi hinna klart allt i eftermiddag egentligen?
2: Ja, tältet är redan uppe. Vi har högtalarna på plats och mikrofoner. Jag tror det funkar. Ja, den funkar den också. Så där. Så jag tror vi ska fixa detta.
1: Härligt. Ja, vi är laddade här i Ed helt enkelt.
0: Och det blir ju debatt mellan kommunpolitikerna i eftermiddag. Vad ska de prata om?
1: Ja, ett av debattämnena blir hur politikerna i Dals Eds kommun ser på den här frågan om det ska bli en gruva i Dalsland eller inte. Det är ju så att företaget Arctic Minerals undersöker just nu ett stort område i jakt på mineraler och metaller. Ett område som faktiskt sträcker sig från Dals Ed till Mellerud, Bengtsfors och Åmåls kommuner. Så hela norra Dalsland letar man metaller och mineraler kan man säga.
0: Mm, och det är en fråga som berör så kan man väl säga.
1: Ja, det är det. En del vill beskriva detta nästan som en ödesfråga för hela Dalsland. Och kritikerna å sin sida menar att det kommer slå hårt en gruva både mot turismnäring och miljön. Medan förespråkare för gruvan säger att vi har en så hård miljölagstiftning här i Sverige så att den blir säker på så sätt. Och samtidigt som de menar då att en gruva kan innebära fler arbetstillfällen här i Dalsland.
0: Men det är inte den enda frågan, för du har ju pratat med lite Edsbo nu då under förmiddagen.
1: Precis, det har jag gjort. Jag har sprungit runt här lite och pratat politik och valfrågor med folk här. Och vi kan väl börja höra Björn Nyqvist som är orolig för den tunga trafiken som går genom samhället i Ed här.
3: Det är väl timmertrafiken genom centrum här, va? Jag har själv, det är några år sedan var vintertid, sett hur en dam just på det här övergångsstället var nära att bli påkörd. Det kommer en timmerbil fullastad, håller sina 30, men det är blankis. Damen förstår inte detta problemet utan hon börjar gå med en rullator och är nära på att bli påkörd. Vi har äldreboende på båda sidorna om Storgatan här, va? Jag skulle vilja få bort timmertrafiken från centrum. Och jag har lämnat ett förslag på, det finns vägar som man kan rusta upp som ligger utanför centrum som timmertrafiken kan nyttja istället. Det kostar pengar, va? Men det är vettigt att tror jag, göra en insats nu istället för att invänta en olycka.
4: Lisbeth Johansson.
1: Vilken fråga skulle du vilja ställa till politikerna här?
4: Ja, det är ju att de får tänka på skolan, barnomsorger och äldrevården.
1: Du menar att satsa mer resurser på det?
4: Ja.
1: Gör man inte det tillräckligt idag?
4: Jag vet inte, jag tycker inte det.
1: Vad heter du?
5: Maria Andersson.
1: Vad har du för fråga du skulle vilja ställa till politikerna här i Dals Eds kommun?
5: Att det skulle bli bättre bussförbindelser sommartid till mellan Ed och Nössemark med anslutning från Vytågen för turister som kommer och åker miljövänligt och tältar eller cyklar och kunna ta sig.
1: Varför är det viktigt om man ser till turismen?
5: För att de ska kunna ta sig utanför samhället också, inte bara komma till Ed.
0: Ja, Jeremias Sandberg där, reporter. Jeremias, du har fortsatt med mig här. Jag måste ju ställa frågan också. När drar debatten igång i eftermiddag?
1: Jo, debatten drar igång och eftermiddagsprogrammet klockan 15. Och vi befinner oss alltså här på tåget i Ed mitt emot bibblan. Så kom hit ni som vill veta vad politikerna tycker och tänker.

0: BVO Open Door. Camilla, vi ska prata fotboll nu.
1: Senaste nytt då, superettan. Mittbacken Johan Albin är såld. IK Oddvold har sålt 22-åringen till MSK Žilina som spelar i slovakiska högsta ligan. Han kom till Oddvold från Eskilsminne i januari och har spelat 17 matcher i superettan, en i svenska kuppen och gjort ett mål.
2: Hej, ska du checka in?
3: Gift vid första ögonkastet i SVT.
4: Just nu känns som en dröm.
3: Nu dubbelt så stort. So
5: dömer du mig redan?
3: Och alla par bor under samma tak.
6: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
7: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
3: Gift vid första ögonkastet XL.
8: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
3: Nu på SVT Play.

0: Lisa Stansfield sjunger för oss All Around the World. Det är ju den här dagen, Silly Seasons, höjdpunkten där då när transferfönstret, det internationella, stänger idag. Så jag säger på Aftonbladet nu att nu börjar de ju preppa för sin sändning klockan 18 tror jag. Så ska de följa det ända tills det stänger och klockan 12 i natt.
1: Just det, och man brukar väl hålla på de stora grejerna. Det brukar väl inte bli klart förrän i sista minut, misstänker jag.
0: Nej, men det är ju ofta så. Och vi fick ju en transfernyhet faktiskt från din kant alldeles nyss.
1: Superettan, ja.
0: Precis, Oddevold.
1: Oddevold som har sålt Johan Albin, mittbacken, går till slovakiska högsta ligan.
0: Så är det ju, vi får se här, vi får in kollega Thomas Bader om en liten stund, vi kanske ska ta ett litet grepp ändå om Silly Season, avslutningen här. Han har ju
1: han har stenkoll den gången.
0: Han har koll på det. Men vi ska ta en koll på trafiken, tänker jag. Hanna Abdullah, hur ser det ut?
2: Ja, då är det fortsatt på länsväg 176 Strömstad mellan Strömstad och Blomsholms motet. Där är det ju fortsatt begränsat framkomlighet på grund av den här bussen som hade hamnat i diket. Bärgare ska vara på plats, men trafiken rullar på sakta där. Så om du undrar varför det går så segt, så är det ju på grund av den här bussen. Utöver det skulle vilja tipsa oss, så kan du göra det på 020 999 444.
0: Och så Camilla då, Wikberg, nyhetsankare för dagen, som jag kallar dig. Snart nyheter.
1: Jag fortsätter att prata om bussolyckan utanför Strömstad som trafikredaktionen nämnde där, och en brand i Uddevalla bland annat. När klockan blir 12:30 och du får lokala nyheter. Ja, två personer har förts till vårdcentral för kontroll efter att en buss kört ner i diket på väg 176 i Strömstads kommun. Larmet om olyckan kom strax innan 11:30 och det ska ha varit bara ett fåtal passagerare på bussen enligt räddningstjänsten, och de ska ha tagit sig ur bussen på egen hand. Chauffören ska dock ha suttit kvar. Och enligt Trafikverket så är polis och bärgare på platsen och olyckan påverkar framkomligheten på vägen. En person har förts till vårdcentral efter att ha andats in rök i samband med branden i en villa utanför Uddevalla. I övrigt ska det inte finnas några personskador, skriver polisen på sin sajt. De har skrivit en anmälan om brand utan misstanke om brott. Räddningstjänsten är fortfarande kvar på platsen för fortsatt släckningsarbete. Den här branden som är på Boknäset är nu under kontroll, ska tilläggas. Det var i morse som räddningstjänsten fick larmet, och när de kom dit var huset så övertänt att det inte gick att rädda, och hus intill fick evakueras. Och nu erbjuds alla invånare som är 65 år eller äldre i Västra Götaland gratis vaccination mot pneumokocker. Elin Angvarsson Wahlberg rapporterar.
3: Tanken är att vaccinationen ska minska risken för allvarlig sjukdom och bidra till en bättre hälsa. Pneumokockbakterier kan orsaka sjukdomar som lunginflammation, hjärnhinneinflammation och sepsis. Tidigare har gratis vaccination erbjudits vissa riskgrupper och personer från 75 år och uppåt. Men från och med nu utökas alltså erbjudandet till att gälla från det året man fyller 65.
1: Vi byter ämne och kastar oss in i sportens värld, för mittbacken Johan Albin lämnar IK Oddevold, det skriver klubben på sin hemsida. Albin är såld till MSK Žilina som spelar i slovakiska högsta ligan. 22-åringen kom till Oddevold från skånska Eskilsminne i januari och har spelat 17 matcher i Superettan, en i Svenska Cupen, och har gjort ett mål. Vädret så molnigt, men fram på eftermiddagen minskad molnighet och lite mer utrymme för solen. Temperatur nära 20 grader och vind omkring sydväst. Till kvällen blir det lättare molnighet som mot natten ökar när regn närmar sig västerifrån.
0: Säger kvinnan som ändå ser fram emot hösten och regnet och allting. Ja, men jag blir inspirerad av dina tankar kring hösten för en timma sedan.
1: Ja, men alltså, det är ju så här att man har ju olika preferenser, och mina största hobbys, de råkar inträffa och utspela sig och sammanfalla med just den här årstiden som vi kliver in i nu.
0: Jag gillar det, och jag kan också uppskatta hösten, jag kan uppskatta regnet, jag kan uppskatta att behöva ta på sig lite varmare kläder mot vintern och så. Plocka svamp är mysigt.
1: Det ska jag nog göra på måndag, tror jag.
0: hösten, here we come.

0: Bee Gees, Stayin' Alive, och så är han tillbaka, Thomas Bader, som jag har längtat.
1: Är det så?
0: Ja, jag är väldigt glad att se det här. Du har ju fått göra en rolig grej som jag blev lite avundsjuk på också. Du fick ju kolla in det nya stadsbiblioteket i Uddevalla.
1: Ja, och de bilderna jag skickade till dig kanske inte tar något större fotopris, men det var...
0: Jo, men de var rätt fina.
1: Ja, det var ändå en liten bild utav det. Det var rymliga lokaler och... Också är lite kul att se ett bibliotek innan alla böcker kommer dit.
0: Ja, och vi pratade ju om det. Både du och jag fastnade ju vid siffran 100 000 böcker / media då, som en av bibliotekarierna droppade för oss.
1: Ja.
0: Och det lät ju, ja, det var lite svårt att ta in då, hur mycket som ska flyttas.
1: Det är väldigt mycket som ska packas ner och som ska fraktas och så ska packas upp då, och sen 12:e så öppnar ju stadsbiblioteket i Uddevalla.
0: Och jag log gott åt din idé där att man skulle ta de här rullvagnarna. Alltså det skulle ju kunna ta ett par tre dagar.
1: Ja.
0: Och så skulle man gå fram och tillbaka.
1: Emilia var ju lite med på den här idén. Hon hade ju tyckt det var charmigt.
0: Ja, det sa hon faktiskt. Ja. Just, men det var en rolig syn. Liksom, det ligger som ni var inne på, några kvarter bort i gamla biblioteket. Men att man skulle ta en sån här biblioteksvagn och gå och gå. Och sen skulle det ta några dagar då kanske.
1: Bra för stegräkning. Den, tänker jag.
0: Ja, exakt. Ja. Ja, du och jag råkade säga att vi ska prata lite silly season.
1: Ja, det är ju verkligen något som är aktuellt just nu.
0: Det är ju det.
1: Ja, det svenska fönstret med att köpa spelare stängde ju i natt. Mm. Natt som har passerat, och så är det fortsatt öppet för ett gäng europeiska ligor. Vilket Oddevall har märkt av, om inte annat.
0: Ja, men så är det ju. Vi har pratat om det. Något vi kanske kan upprepa också. Men vi lyssnar på lite mer musik.
1: Ja, vi gör
0: och så
1: det.
0: Pratar vi silly season-finalen.

0: Maria Jane Smith, Leave My Head heter låten. Du Thomas, Silly Season Fokus, vi får förklara det också lite mer ingående. Det är alltså den tiden på året när de här olika fönstren som det heter i fotbollssammanhang, när de öppnas och stängs. Och idag då, en sån dag igår, så stängdes ju det svenska fönstret. Alltså, hur blir det nu? Då blir det ut...
1: Ja, det går, de här transferfönstren handlar ju om när man kan köpa och sälja spelare ju, och det betyder att det går inte att köpa spelare till svenska klubbar längre.
0: Men de kan precis.
1: Men de kan fortfarande bli sålda, och det märkte vi ju av här, inte minst för Oddevolds del då, ju, som nu har sålt försvarsspelaren Johan Albin. Så att han gick till slovakiska ligan, det är ju senaste nytt från den här dagen.
0: Ja.
1: Så att spelare kan ju fortsatt försvinna, och då gäller det ju för svenska klubbar att ta höjd för det där, att man har buffrat på sig med spelare på något sätt när sådana här saker kan uppstå. Och tittar vi till allsvenskan så har vi ju Bjerkebo i Sirius. Sirius som har varit en dunderraket i allsvenskan det här året. Nu har man kommit in i en riktigt tung trend, men leder fortfarande allsvenskan. Och Bjerkebo, en av allsvenskans bästa spelare.
0: Det får man ju säga. Och han är ju en kille som man kanske inte pratar så mycket om förra året. Nej. Han har ju bara exploderat och gör så mycket mål och så mycket assist. Och då ryktas det ju bland annat om Sevilla, PSV i Holland till exempel. Och jag läste om honom, eller han uttalade sig igår, de mötte ju Malmö igår. Det är jobbigt alltså. Mentalt jobbigt med alla de här ryktena. Och han vill ju ena sidan kanske göra, eller det vill han ju, han är ju kontrakterad för Sirius,
1: ja,
0: så han vill ju göra ett bra jobb där. Men han drömmer också om att spela fotboll på hög nivå.
1: Ja, och det är klart att den där drömmen finns, och han har ju studsat från Superettan-spel i bland annat Skövde AIK, och nu har han den här relativt stora rollen i allsvensk fotboll. Så svårt såklart för honom. Han sa ju till Radiosporten igår kväll också att han visste inte om det var hans sista match i Sirius. Det kan hända så mycket det här sista dygnet.
0: Sen kan vi också lägga till att vissa blir ju förbannade på de här spelarna, för de är ju kontrakterade. Så att de ska diktera villkoren, det kan man ju också tycka är lite märkligt. Men det är väl en balans där, klubben och spelaren. Man vill att alla ska bli nöjda.
1: Ja, det där är ju jättesvårt, och det är ju som sagt alltid svårt att få alla nöjda också. Jag reagerar på en värvning här under sommaren, Morgan Rodgers, som ju vi såg i det engelska landslaget under VM. Han gick från Aston Villa till Chelsea. Det var ju tidigare under sommaren, så du som lyssnar har säkert koll på detta, men jag tänker bara på siffran 1,5 miljarder.
0: Ja, det har ju hänt något där alltså.
1: Ja, det har onekligen gjort det. Och Barcelona har ju vässat sin trupp ytterligare också, plockat in Rodri till exempel från Manchester City och flera spelare därtill. Så det där är ju också väldigt spännande. Häftigt också om vi håller oss kvar i Spanien och tittar till Real Madrid, som ju har värvat Felicia Schröder från Häcken.
0: Det är kul.
1: Ja, och vilken start hon har fått. Hon har gjort mål, hon har gjort mål och hunnit bli utvisad.
0: Ja.
1: Men verkligen visat att hon är på gång och att hon tar för sig direkt. Det där är ju superhäftigt, och en rekordvärvning var det ju i henne också.
0: Ja, det var det också.
1: Ja.
0: Så att idag så kommer det pratas mycket om det här, ja, fram till klockan 12 i någon slags fotbollskontext.
1: Ja, så lär det ju verkligen vara. Så jag vet inte hur man ska kunna krypa in i någon liten vrå ikväll och bara följa alla nyhetsuppdateringar. Hugo Larsson, kan inte du bara ta den kort här? Det snackas ju mycket om honom, en av de stora svenska spelarna det här sista dygnet.
0: Jo, men det kan väl berätta. Han spelar ju Eintracht Frankfurt sedan några år tillbaka, och har väl i flera år egentligen omgärdats lite grann sådär om flyttrykten. Men nu verkar det som att han värvas av Fulham i Premier League. Och det är ju rykten, det är mycket rykten då i den här silly season-karusellen. Men i alla fall, Hugo Larsson kanske då klar för Fulham i Premier League, och det känner jag spontant själv. Det var kul att se honom i engelsk fotboll.
1: Det har varit häftigt.
0: Ska vi säga så då, Thomas?
1: Jag tror vi får göra det.
0: Och lyssna på lite Sabrina Carpenter.
2: Oh boy.

0: Manchild med Sabrina Carpenter. Du hör den i
1: P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
0: Där vi lyssnar på mer musik, va?
3: Ja, vi gör det, men hörde du att hon hade ett litet fniss där i början?
0: Ja, det var som att hon skrattade åt oss lite grann.
3: Ja, bara ett lilla silly season-snack. Ja, det var väldigt lämpligt.
0: Ge nu, kille.
3: Ja, det var underbart.
0: Ja, det var faktiskt underbart.

0: Tonen från Lysekil faktiskt. Frida, låten heter Airport. Du, Thomas, snart, ja, de knackar på dörren nu nästan här. Sveriges Radio Finska.
1: Gör det, så är det faktiskt.
0: Kör.
1: Det är så ödmjuk. Ja, det är snart dags för nyheter från Sveriges Radio Finska. Men P4 Västs valturné dundrar ju vidare idag. Och ja, vi har hört det här under förmiddagen också. Och efter klockan 3 så är det dags ifrån Dals-Eds kommun.
0: På torget där det är då, där hörde vi om att tältet håller på att plockas upp, högtalarna, de är nu ditsatta. Jag tror, det verkar som att allt kommer hinnas bli klart.
1: Det går enligt plan, ja.
0: Ja, det gör det. Många kommuner har vi besökt, jag menar igår var vi i Trollhättan och kul är det. Kul också att så många av er kommer till de här platserna och ställer frågor till politikerna.
1: Ja, passa på att få svar på just dina frågor som rör din kommun. Och som sagt, valturnén rullar vidare. Det är ett par stopp till den här veckan och sen två kvar nästa vecka då. Och imorgon, Gustav, har du spännande grejer på gång i förmiddagsprogrammet? Eller?
0: Ja, men du vet hur det är. Man rekar lite, man väntar.
1: Och du är hemlighetsfull.
0: Ja, precis. Men jag har en kul grej på gång. Jag hoppas att den blir av imorgon, kanske torsdag. Så jag ska inte säga så mycket om det.
1: Okay.
0: Men jag ska ringa en person.
1: Ja, ja.
0: Det är lite kopplat till valet faktiskt. Mm. För det är ju så att vi hör ju många vuxna prata om valet. Mm. Men det är också kul om man kan stämma av läget med faktiskt yngre förmågor som är duktiga på politik.
1: Ja. Ja, det låter spännande. Och nu då, nyheter från Sveriges Radio Finska, därefter nyheter, sport och P4 Extra och sen då valturnén ifrån centrala Ed här i P4 Väst under eftermiddagen. Men Gustav, det är väl dags för dig och mig att säga
0: tack och bock.
1: Så är det.
2: Finska föreningen i Fagersta har stöttat pappan till den 17-åriga flickan som miste livet i skolattacken den 21 augusti. Ordföranden för Fagersta finska förening, Paavo Kotoneva, berättar att pappan sökte sig till föreningens träff veckan efter dådet på Brinellskolan.
3: Jag tog emot honom. Jag satt bara och pratade med honom ensam mest. Han var ganska sådär lugn men oerhört ledsam.
2: Sveriges Radio Finska har haft kontakt med pappan som själv inte vill bli intervjuad. Pappan kommer att få stöd av finska föreningen även i fortsättningen, säger ordföranden Paavo Kotoneva.
3: Jag pratade med han idag och han sa att han lovade absolut att han skulle komma tillbaka.
2: Reporter var Marco Sävälä. Bara två partiledare lovar klart att öka mängden skolundervisning i finska.
4: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
2: Centerpartiets Elisabeth Tan-Ringqvist gav i Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer det tydligaste löftet om att öka antalet timmar modersmålsundervisning i finska i skolan. Även Kristdemokraternas Ebba Busch vill jobba för en konkret ökning.
5: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
2: Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort får de flesta som läser finska i skolan högst 1 timme i veckan. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är öppen för en ökning av undervisningstiden.
6: Du måste få mer undervisningstimmar för att sen klara av att prata språket efteråt.
2: Enligt Europarådets experter är 1 timme i veckan för lite.

0: arbete, och därför har Europarådet kritiserat Sverige för det här i 20 år. Under den gångna mandatperioden avskrev regeringen den utredning som föreslog en utökning av modersmålsundervisningen i finska och en minsta garanterad undervisningstid. Moderaternas Ulf Kristersson ger inga löften om mer undervisningstid och tillbakavisar kritiken från Europarådet.
1: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt.
0: Inte heller Socialdemokraternas Magdalena Andersson är färdig att lagstifta om en minsta undervisningstid för finska.
2: Då har vi inte tagit ställning till.
0: Reporter också Kajsa Vuonokari. Statsvetaren Nina Karlsson, som har forskat på nationella minoriteter, tror att det är osannolikt att partierna kommer att enas om en lagstadgad minsta undervisningstid för finskan i skolan.
3: I och med att det har gått så lång tid av kritik från Europarådet så skulle jag ändå säga att det här inte har prioriterats av politiker hittills, och då tror jag inte heller att de kommer prioritera det under kommande mandatperiod.
0: Sa statsvetaren Nina Karlsson. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
4: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
5: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
6: Av växtverken.
5: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
6: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
5: Ja, med småkryp.
4: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
7: I P4 Extra idag, Norges nye kung svärs in. Han avlägger sin ed i Stortinget, men hans drottning Mette Marit finns inte på plats på grund av hälsoproblem. Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar, och plattformarna får betalt, visar en P3-granskning. Och partiledarintervjuerna fortsätter en hel timme idag med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
8: Och här är Ekot. En politiker som kandiderar för Vänsterpartiet i Stockholms kommun hoppar av sitt uppdrag. Enligt Expressen så har mannen spridit antisemitiska och hatiska inlägg på Facebook. Vi hör partiledaren Nooshi Dadgostar.
9: Han har ju fått avgå nu då på grund av detta, så då har vi agerat omedelbart.
10: Kollar ni inte upp det i förhand?
9: Nu har detta upptäckts och då har han fått avgå.
10: Har ni ett problem med antisemitism i partiet?
9: Nej.
11: Under våren har ett tiotal av Vänsterpartiets kandidater strukits från vallistor efter uppgifter om bland annat antisemitism och hyllningar av Hamas terrorattack mot Israel. I rödgröna blocket. Språkröret Daniel Heldén säger så här om de strukna kandidaterna i Vänsterpartiet.
12: Ja, de måste ju göra ett stort arbete, det är helt uppenbart, för det kommer ju fler och fler sådana här händelser, så det är inte bra.
8: Och reporter här var Fredén. Idag la Moderaterna fram ett valmanifest på 226 punkter och lovade samtidigt att alla vallöften är fullt finansierade. Enligt partiet så står hushållens ekonomi, försvaret och fortsatt bekämpning av kriminaliteten i fokus. Partiet har tidigare uppgett att reformerna kostar cirka 78 miljarder. I Nepal och Tibet så stiger dödssiffran. Nu uppges att fler än 1000 människor har dött efter naturkatastrofen. Och antalet saknade är närmare 4000. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. I detta nu i Oslo så ska kung Håkon den 8:e svära sin trohetsed i Stortinget. Vi sänder det direkt i Sveriges Radio-app. Tina Flodin, Ekot.
13: Sporten inleder med fokus på kvällens spännande.
14: SM-slutspelet i Speedway är framme vid semifinaler där indianerna tar emot regerande mästarlaget Västervik medan Dackarna möter seriesegrande Smederna. Eskilstuna-laget Smederna får ta på sig favoritskapet över två matcher mot seriefemman Dackarna, inte minst för att man vann båda grundseriematcherna och det med stor marginal. Smederna kör med samma lag som i sista kvartsfinalen. Dackarna utan Patrik Dodek kallar in unge dansken Bastian Pedersen som kört en match så här långt den här säsongen. Mellan Indianerna och Västervik blir det sannolikt jämnare. Där vann lagen var sitt möte i serien, men knapp sammanlagd Västerviks fördel. Inga övergripande ändringar i laget. dagen. Västervik fortsätter med Tom Brennan istället för skadade dansken Willads Nagel.
15: Per Karl där med Vi följer såklart mötet i Sportextra med start klockan 19 ikväll. Vi dribblar vidare till en positiv fotbollsnyhet. Efter en längre skada från Varo gjorde Lina Hurtig comeback under måndagskvällen. Den före detta landslagsspelaren byttes in i 79:e minuten för sitt Fiorentina efter att ha varit fotledsskada i 6 månader. Nu hockey. Under gårdagen blev det också klart att Kalle Järnkrok återvände till Brynäs efter 13 säsonger i NHL.
16: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
17: Du är ju inte med ikväll, det är lite snabbt på, men vad du har sett och du har ju säkert följt Brynäs lite, hur känns det med det här laget?
16: Ja, men jag har ju följt alla år när jag varit där borta. Jag har fortfarande haft massa kompisar som blir det här. Kollar på så mycket matcher jag kan. Bra ut och har väl tyckt hela tiden att de har ett bra lag. Så att det är kul att få komma och vara med.
15: Så säger Järnkrok till P4 Gävleborgs reporter Elin Ölund. I studion här, Nike Bolmgren.
7: Och i en helt annan studio sitter Titti Schultz och kommer att ge dig P4 Extra de kommande 2 timmarna. Och som du hörde i Ekot, Norges nya Håkon den 8:e svärs in. Han avlägger alltså sin ed i Stortinget. Hans drottning Mette-Marit plats på grund av hälsokomplikationer. Vi har en expert i studion. Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar och plattformarna får betala för det. Det här visar del 3, nej, men del 2 i P3s granskning Det dolda valet. P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med blandade frågor till Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson idag. Jag vill gärna att du mejlar din fråga till P4 Extra sr.se. Det samtalet har igång 2. Casey Musgraves.

0: Nye kung in, kung Håkon den åttonde. Precis nu har han avlagt sin ed i Stortinget. Vi ber oss dit.
1: Norges Storting. Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Det är alltså kung Håkon den åttonde som talat i Stortinget i Norge. Och jag har sällskap här i studion av Sara Eriksson, kunglig expert. Vi hörs också tillsammans i podden Monarkerna. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Ja, alltså, vad är det här för ceremoni? Vad är det för ed?
2: Ja, men det här är ju en av de viktigaste officiella ceremonierna vid ett norskt tronskifte. Eftersom att Norge inte tillämpar några kungliga kröningar längre så fungerar ju det här som den formella statliga bekräftelsen på hans nya ämbete. Och den är också viktig på grund av att kungen måste, enligt grundlagen då, svära den här eden inför politikerna för att då få formellt rätt till att styra landet. Och den bekräftar också att kungens makt är begränsad och bunden av Norges grundlag. Alltså monarkin är underställd demokratin, så den är väldigt viktig.
0: Mm. Men sen är det också en signing. Vad är det då? Det är ju någon form av steg i den här processen också, eller hur?
2: Ja, det är ju en signing som väntar om några månader då i Trondheim. Den har ju inte den här lagmässiga betydelsen, utan det blir mer en kyrklig ceremoni som man har valt att föra vidare liksom arvet efter. Så den har inte samma tyngd egentligen, även om det kommer vara jättepampigt och mäktigt och fint på alla sätt och vis. Men det är idag, det är det här som är viktigt.
0: Så det som händer nu i Stortinget, vi har ju faktiskt NRK på här, och när jag tittar så är det här en väldigt diskret ceremoni. Det är inte guld, det är inga buller och bång, det är inga pukor och trumpeter. Om man jämför det här med kröningen eller trontillträdet, fast i England är det verkligen en kröning av kung Charles den tredje, då är ju det här, alltså det är som en låda masonit i jämförelse. Och därmed inte sagt att jag vill frånta vikten, men just när det gäller högtid och guld och så att säga det där lilla extra, så ser vi inget sånt.
2: Inte här idag i alla fall, men vid den här signingen som kommer att ske om några månader, då kommer vi i alla fall få se riksregalierna på plats, även om de inte då sätts på kungens huvud. Och sen den här kyrkliga ceremonin är ganska pampig, så lite kan du vänta i alla fall, Titti.
0: Många saknar Mette-Marit, Norges nya drottning. Hon finns inte med i Stortinget. Idag meddelade norska hovet att hon har fått komplikationer efter lungtransplantationen och måste vila och hållas under observation. Hur ska vi tänka kring det här?
2: Nej, men det är väl precis det här det har pratats om. Hon är nu Norges drottning, men har också genomgått den här lungtransplantationen, vilket kommer att påverka hennes kungliga arbete framåt. Nu har vi faktiskt sett henne, vi såg henne igår. Hon följde ju Haralds kista när den flyttades till Slottskapellet, och idag så kan hon därför inte närvara. Jag vet inte liksom hur hon ska kunna trappa upp sitt kungliga arbete, men det är nog så här det kommer se ut lite från dag till dag.
0: Och vad väntar nu den nya kungen då de kommande veckorna? Det finns väl ett traditionsenligt statsbesök, borde väl vara inskrivet i kalendern, va?
2: Ja, men det är ju det som kommer vara bland de första liksom större grejerna för kung Håkon. Nu är det fortfarande sorgeperiod. Det kommer att vara i Norge fram tills att hans far har begravts. Därefter börjar ju det här kungliga arbetet, och där är ju ett statsbesök såklart väldigt viktigt. Ska vi gissa att det blir Sverige eller Danmark kanske?
0: Det låter verkligen rimligt. Det är en gammal tradition. Det danska kungaparet gjorde ett statsbesök till Sverige. Det var deras första, och det är en

0: gammal tradition. Norge har också en ny kronprinsessa, Ingrid Alexandra, dotter till Håkon och Mette Marit. Hon är den första kvinnliga tronarvingen någonsin i Norge och den första tronarvingen som föds in i den här titeln. Vad väntar för henne nu?
1: Man har varit väldigt tydlig med att hon är trots allt bara 22 år gammal. Hon ska få fullfölja sina studier och så vidare. Men det är klart att livet för henne blir annorlunda. Det har vi ju sett, inte minst nu de här senaste dagarna, där det är hon som hela tiden är steget bakom sin pappa. Och hon kommer ju också att avlägga en ed idag, men skriftligen då, ifrån slottet. Och det handlar ju om att hon ska ju kunna träda in i sin fars roll om han är bortrest eller sjuk och så vidare. Så att för henne, det är ett annat liv som väntar, så är det ju.
0: Det är ett ansträngt kungahus det här. Det är glest i leden när det gäller att fördela arbetsuppgifterna. Drottning Sonja är 89 år gammal, nybliven änka. Hon är ju klart tagen av att ha förlorat sin man och det är ju väldigt lätt att förstå. De verkar ha varit otroligt lyckliga hela livet. Sverre Magnus, han är ju sonen i kungafamiljen. Han är inte hans kunglig höghet, han har inte den titeln och därmed så kommer det inte särskilt mycket att landa tungt på honom när det gäller representation. Borde man ändra hur arbetsfördelningen ser ut i familjen, Sara?
1: Ja, det råder ju lite av personalbrist inom det kungliga huset i Norge, så det är ju absolut en fråga som kanske kommer att behöva lyftas och att han kommer att kunna liksom stötta sin familj i det här, för det kommer nog att behövas framåt.
0: Om jag kastar ett öga nu på tv-skärmen här i studion där vi tittar på NRK, norsk public service, då ser vi kung Håkon sittandes på, det är ju verkligen guldigt och tjusigt, röd sammet och guld, en tron har burits in till honom och en mindre variant på den till Ingrid Alexandra som finns vid sin pappas sida, och vi ser också den norske talmannen läsa upp de ceremoniella texter som ska framföras vid den här tiden. Det här kommer att vara över ganska snart och då är det klart. Då är Norges kung definitivt på plats. Sara Eriksson, kunglig expert, stort tack för att du kom till P4 Extra idag och tog oss igenom det här som faktiskt är norsk historia.
1: Tack.
0: Här är Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.

0: Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar, och plattformarna får betalt för att sprida de här klippen. Det här slår P3 Nyheter fast i del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. Matilda Skarehag, du är en av reportrarna bakom den här dokumentären. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Ni har ju lyckats identifiera vilka som ligger bakom några av nätverken som sprider just högerextrema budskap på sociala medier. Och ett av dem ligger bakom flera konton med AI-tjejer som sprider politiska budskap. Vad är det här för nätverk och konton, skulle du säga?
1: Ja, men det kontot, eller det nätverket handlar om ett 20-tal konton som består av egentligen AI-genererade tjejer, och de här tjejerna ser väldigt verklighetstrogna ut, så att man vid en första anblick så verkar det som att det är riktiga personer, men de här tjejerna sprider då olika högerextrema budskap, och i själva verket så är det ju då en liten grupp människor som ligger bakom det här och sprider de här budskapen.
0: Men vad är det för budskap då som sprids på kontorna? Kan vi precisera det mer än högerextrema?
1: Ja, men det är dels att de sprider mycket nazism och rasism. Och sen så varvar de det här med också att uppmana sin publik då att rösta på specifika politiska partier.
0: Jag vet, du har ju gjort en videointervju med en av personerna i nätverket. Vi lyssnar lite på hur det kan låta.
2: Jag är den som är ligger bakom operationen, så att säga. Det är jag som lägger ut och postar oftast. Det var några andra som gör det också.
3: Om vi pratar lite om det här specifika kontot då, som jag hittade, Katja.
2: Ja.
3: Varför skapade ni det kontot?
2: Det kom till mig en gång. Och så var det en massa snygga tjejer som så här lätt kunde påverka folk och vad de tyckte. Och då tänkte jag, det här behöver vi.
3: Kan du säga någonting om hur många konton ni har?
2: Vi kan väl säga att det är mer än 20.
0: Mm. En mycket förvrängd röst, kanske lite svårt att höra, men han säger att idén är att snygga tjejer kan påverka folks åsikter, och han säger också att de har fler än 20 konton som de publicerar på. Och du stämmer ju faktiskt träff med någon eller några bakom de här kontona. Vad händer där?
1: Ja, tanken var ju att jag skulle träffa en av de här personerna då i Göteborg, och vi bestämmer en tidpunkt där vi ska ses, och de här personerna vill inte träffas i Radiohuset i Göteborg, utan de vill att vi ska ses på en offentlig plats, så vi ses, säger att vi ska ses i Slottsskogen i Göteborg.
0: Mm.
1: Och så åker jag dit och pratar med de här killarna under dagen, och sen vid utsatt tid så kommer det fram en man till mig då som jag tror är de här, men när jag tar fram min inspelningsutrustning så verkar den här mannen väldigt förvirrad över att det är en intervju som vi ska ha här.
0: Uh-huh.
1: Och det visar sig då att han tror att det här är en dejt. Och att han visar då att han har chattat med en person som kallar sig för Matilda på en sexsajt. Och där har de använt sig av mitt fullständiga namn, de har använt sig av bilder på mig och stämt då den här träffen istället för den här intervjun. Så den här mannen är ju inlurad på samma sätt som jag. Och det är ju då de här killarna som har satt ihop det här väldigt märkliga mötet.
0: Nu säger du det här med ett litet skratt i rösten, men alltså, hur kändes det att stå där? Möttes du och den här mannen i någon form av gemensam snopenhet? Jag tänker inte lägga någon värdering i vad han hade för tankar kring mötet, men ni trodde ju båda att något annat skulle hända, och även det är helt olika saker.
1: Ja, precis. Jo, han tyckte nog att han valde att avlägsna sig väldigt snabbt från det här mötet, och jag det är klart att jag blev otroligt förvånad. Det var ju otroligt frustrerande och väldigt svårt att förstå att det var det som skulle hända. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig det, men ja.
0: Ingen förklaring, gissar jag.
1: Nej, det blev ingen förklaring, och jag fick sen aldrig träffa de här killarna på riktigt, även om jag fortsatte försöka, eftersom jag tyckte ändå att det var väldigt viktigt att kunna träffa de här personerna och fråga om de här kontorna som de driver.
0: Mm. Men vad svarar Meta och TikTok då när ni kontaktar dem om de här uppgifterna? För det här är ju så här, man betalar ju de här sajterna för att få publicera det här materialet.
1: Ja, precis. Många av de här kontorna får ju, köper ju politiska annonser på de här sajterna, och då får ju TikTok och Meta också betalt för att sprida det här högerextrema innehållet. Och Meta, de svarar egentligen inte alls. Och TikTok, de säger att, ja, men de bekräftar ju den bilden, det är inte tillåtet, och hur det har kunnat gå till att de här annonserna har fått finnas där på sidan, det kan de inte riktigt svara på, hur de kommit igenom deras system.
0: Men hur ser lagstiftningen ut kring den här typen av innehåll och annonser på sociala medier?
1: Ja, men det här bryter egentligen mot EUs regler på flera sätt. Dels de här sociala medieplattformarna, de ska ju bland annat aktivt arbeta för att motverka hatiskt och våldsamt innehåll. Och det är inte heller tillåtet att skapa anonyma nätverk av olika konton som hjälper varandra att öka spridningen av politiskt innehåll och ja, men på det här vilseledande manipulerande sättet. Och sen så är det inte tillåtet med politisk reklam på plattformarna heller.
0: Men vad kan du säga om hur stor spridning de här kontorna har, de här kontorna som ni har granskat då specifikt?
1: Ja, men vissa har ju större, vissa konton är ju större och vissa är ju mindre, men tillsammans har de ju nått miljontals användare.
0: Avsnitt 2 av P3 Nyheters dokumentär Det dolda valet finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Matilda Skarehag, stort tack för att du kom till Studio 8 idag.
1: Tack.
0: Det här är Kygo, Khalid och Griffin. Save my love.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Och för att du ska få en chans att bli lite klokare inför valet så träffar ju jag alla Sveriges partiledare. Idag är det Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som är här efter de lokala nyheterna. Planen här är ju att du ska få höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast utan att allt de säger hackas sönder allt för mycket. Jag kommer att låta dem prata hyfsat till punkt. Du får bilda dig en uppfattning om det du hör. Maila gärna din fråga till Jimmy, då är mailadressen p4extra@sr.se. Nu är klockan 13:30, lokala nyheter och sen Jimmy Åkesson.

0: Sent om sidor kommer de lokala nyheterna från P4 Väst. Nu är klockan 13:30. Två personer har förts till vårdcentral efter att en buss kört ner i diket på väg 176 i Strömstad. Det ska bara ha varit ett fåtal passagerare på bussen enligt räddningstjänsten och de ska ha tagit sig ur bussen på egen hand. Men olyckan påverkade framkomligheten på vägen där, men nu ska det vara fritt att köra förbi igen. Nu så ska vi till andra sidan gränsen, för idag så blev bensinpriset runt 10 kronor dyrare i Norge jämfört med i Sverige.
1: Jag tycker det är helt absurt att det ska kosta så mycket att liksom ta sig från A till B.
2: John Jönsson Pedersen jobbar i norska Halden och håller på att tanka sin bil. Att en tillfällig skattesänkning i Norge löpte ut just idag, den 1 september, och lett till en chockhöjning av bränslepriset, hade han missat.
1: Jag tänkte inte över vad det kostar. Jag tankar ju med firmakort. Så då blir...
3: Men du, kolla! Över 1000 kronor för 36 liter.
1: Ja, det är ganska mycket alltså.
3: Tror du att fler och fler norrmän kommer att ta sig över gränsen och tanka i Sverige?
1: Oh ja, absolut. Tror det kommer bli rätt mycket kaos på gränserna, tänker jag.
2: På andra sidan gränsen i Strömstad står Anne Marlen vid en pump och tankar. Hon har inte missat höjningen.
4: Jag sparar mycket pengar på det.
3: Hur mycket blir det för dig?
4: Här blir det runt 500 kronor. Hemma hade det blivit 700 eller mer.
3: Att det är så stor skillnad, vad tycker du om det då?
4: Det är ju kedligt, men jag tänker det lika grejt när jag ska till Sverige för att handla. För det är matmomsen och är det mycket lavare i Sverige.
0: Reportrar Rebecka Jelin och Elin Angvarsson Wahlberg. Mittbacken Johan Albin lämnar IK Oddevold, det skriver klubben på sin hemsida. Albin är såld till MSK Žilina som spelar i slovakiska högsta ligan. 22-åringen kom till Oddevold i januari och har spelat 17 matcher i Superettan, en i Svenska kuppen, och har gjort ett mål. Vi kollar in väderprognosen då. Den visar att i eftermiddag här så minskar molnen och det blir allt mer utrymme för sol och temperaturen ligger nära 20 grader. Till kvällen då så blir det lättare molnighet som mot natten ökar och då kan det bli lite regn igen. Nyheterna har du fått med mig, Emma-Karin Björk.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
6: Det är val i Sverige, det är knappt 2 veckor kvar och här i P4 Extra så har du haft möjlighet att lyssna till samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen är lottad. Idag är Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson här. Välkommen.
7: Tack så mycket.
6: Och så kan jag berätta att Ulf Kristersson kommer imorgon och det är den sista partiledarintervjun. Du är den partiledare som har suttit längst på posten av alla er 8 som nu valspurtar. Tröttnar du på valrörelser nu när du har några innanför västen, eller är det samma entusiasm som för 20 år sedan?
7: Ja, men man är ju lite tveksam när man ska gå in i en valrörelse om man kan uppbåda den där energin som ändå krävs. Jag har inte haft det problemet, kan jag säga nu. Tvärtom, jag tycker det här är jättekul. Det är första gången som man får chansen att gå in i en valrörelse där man faktiskt har varit med och styrt. Och har lite ansvar att ta och sådär. Och jag känner att det har gått rätt okej hittills.
6: Mm. Jag ska dra en kort bakgrund och du ska få berätta om det stämmer sen när jag är klar. Här brukar luften inte räcka, så att jag... det är som att simma långt under vatten. Du föddes den 17 maj 1979. Du tillbringade dina första år i Valje för att sen ta dina föräldrars, vid dina föräldrars separation, flytta till Sölvesborg. Där bor du kvar än idag. Du står ofta i klacken när hemmalaget Mjällby spelar. Du gick ut grundskolan med 4,2 i snittbetyg, pluggade på Lunds universitet, framförallt statsvetenskap. Där fann du vänner för livet och för partiet, Björn Söder, Mattias Karlsson och Rickard Jomshoff, bekanta namn. Du tog aldrig examen, för när du skulle skriva uppsats kom också ett val, och som ordförande för SDU valde du politiken och det har du valt sedan dess, utom en kort karriär som webbdesigner. Du blev medlem i Sverigedemokraterna redan i tonåren och var ordförande för SDU under 5 år, men innan dess kommunpolitiker i Sölvesborg. 2005 blev du partiledare, satt en mandatperiod i regionfullmäktige i Blekinge och är ledamot i riksdagen sedan 2010. Du är gift med Matilda sedan 2 år tillbaka. Du har sonen Nils, avskyr fisk och skaldjur men älskar pizza med pommes på. Ja, fastnar varje gång på just det. Stämde det här?
7: Det var väldigt korrekt, tycker jag.
6: Bra!
7: Absolut, en bra sammanfattning.
6: Då har researchavdelningen lyckats.
7: Tack.
6: I helgen så var det den berömda fikan med Ebba. Det har ju blivit lite av en följetong nu i medierna om vad ni två egentligen har varann någonstans. Hur är stämningen? Vad har ni varann?
7: Ja, men jag tycker vi har en ganska bra stämning och det var en ganska trevlig fika. Sen är det väl, det hör väl till någonstans att vi är ju fyra olika partier i det blågula laget, och jag tycker och jag är inte ett dugg rädd för att man kan visa på de skillnaderna också som finns mellan partierna. Jag tror vi skulle gynnas mycket mer av det faktiskt än vad vi har gjort så här långt. Vi har varit, jag tycker det är bra att vi visar på enighet såklart, och att vi faktiskt är ett lag som vill regera tillsammans. Men det får inte uppfattas som att vi är ett parti, utan vi är fyra olika partier med olika prioriteringar, och det försöker jag tydliggöra så mycket jag kan.
6: Samtidigt så kan ni ju behöva varandra i vissa frågor naturligtvis. Hur enade är ni om hur samarbetet ska se ut?
7: Min upplevelse är att vi är väldigt enade om det. Sen är det kanske inte helt uttalat från alla partier att vi ska bilda en fyrpartiregering till exempel, men jag utgår från att vi håller ihop laget. Jag har inte fått några indikationer på någonting annat.
6: Har du fått klarhet i vad som är ett exceptionellt läge?
7: Nej, det har jag faktiskt inte riktigt. Vi hade en liten diskussion om det. Jag är inte helt nöjd med de svaren om jag ska vara krass. Men samtidigt så är det uppenbart att förstahandsvalet för både mig och Kristdemokraterna, det är att vi ska tillsammans vinna det här valet. Det jag har varit lite tveksam till, det är vad som händer därefter. Och det är väl inte helt utrett fortfarande, om man ska vara ärlig.
6: Jimmy Åkesson, du sitter kvar för vi har mycket kvar att prata om. Nu tar vi lite musik. Det här är Dua Lipa, Don't Start Now.

0: P4 Extra lyssnar du på, och mitt emot mig i Studio 8 sitter Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Om en stund så kommer Jimmy att få svara på frågor som du som lyssnar skickar in. Så har man en fråga till Jimmy, mejla den till p4extra@sr.se. Men först så handlar det om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Vi kommer ju inte att hinna med alla, så vi har valt två. Och det är frågor om detta till alla partiledare, ekonomi och migration, integration. Alla partiledare får frågor inom samma områden, som sagt. Vi vill att det ska vara rättvist. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Vi börjar med migration och integration, Jimmy. Mm. Sverige ligger nu på EU:s miniminivå när det kommer till asylinvandring. Är du nöjd med nivån invandringen ligger på idag?
1: Invandringen är fortfarande ganska stor till Sverige, men den har ändrat karaktär, och det är jag väldigt glad för. Alltså, vi har inte den här asylrelaterade invandringen i samma omfattning som tidigare. Antalet asylsökande är väl det lägsta sedan början på 80-talet och sådär. Det är ju helt i linje med vad vi har velat hela tiden. Sen har vi ju tyvärr den här situationen i Ukraina som gör att ganska många därifrån kommer hit genom det här massflyktsdirektivet som EU bestämmer över. Och det kan man ju hoppas att den tillströmningen ska upphöra så snart som möjligt. Inte för att jag har något emot Ukraina, utan för att jag gärna vill att det där kriget ska ta slut. Men det finns fortfarande saker att göra. Alltså, den här Europas mest restriktiva asyllagstiftning, den har vi precis beslutat om. Alltså, den är ju inte ens implementerad riktigt än, så att det kommer ju att hända saker även framöver. Och därför tycker jag det är så viktigt att vi får 4 år till, för att jag tror vi är bättre på att implementera den här lagen än vad Miljöpartiet och Vänsterpartiet är, till exempel.
0: Men för väldigt många människor så är det ju viktigt att ha en känsla av att Sverige är ett land som hjälper andra människor som behöver hjälp. Vad vill du säga till dem om de överväger Sverigedemokraterna?
1: Ja, men jag vill hävda att vi hjälper betydligt fler människor som är behövande än vad de gamla partierna har gjort genom den här ansvarslösa invandringspolitiken. Därför att de allra flesta flyktingar som finns i världen, det är alltså, jag tror det är över 100 miljoner människor nu som är på flykt. De flesta av dem är ju antingen internflyktingar eller så finns de i närområdet. Och då är det ju där vi ska sätta in hjälpen. Och det har vi inte gjort. Vi har ju prioriterat att människor kommer hit. Ofta är det ju de som har kraft och pengar att kunna ta sig hit som då har fått hjälp. Kostar väldigt mycket mer att göra så än att hjälpa i närområdet. Så att det är ju en viktig del i att det bistånd som jag ändå vill behålla, det är ju flyktinghjälpen är ju en del i det. Därför att det är ett väldigt effektivt sätt att hjälpa nödställda människor på.
0: Går du igenom ett exempel på hur man kan hjälpa människor på plats? Det är ju ofta väldigt utsatta områden.
1: Det är det ju. Jag har själv varit i flyktingläger och tittat och träffat människor och pratat med människor. Och ja, det är klart att det är en utsatt situation. Men det finns ju inte så många alternativ, utan det är ju det alternativ vi har. Och när jag pratade med, jag var i Jordanien för ett antal år sedan och pratade med UNHCR då, som är FNs flyktingorgan där. Och de menar ju att de behöver mer resurser. Sverige har varit en ganska bra givare till UNHCR, men vi har samtidigt lagt många miljarder på människor som kommer till Sverige. Hade vi lagt en bråkdel av de pengarna istället ytterligare på UNHCR, som är bäst i världen på att hjälpa flyktingar, så hade vi hjälpt ännu fler och de hade haft en ännu lite bättre tillvaro i de här flyktinglägren. Så att jag tycker det är ett mer effektivt sätt att göra det på.
0: Du har sagt att Sverige måste få ordning på demografin. Kan du förklara vad du menar med det?
1: Ja, men vi har idag en demografisk utmaning, och ja, den är ju delvis kopplad till den här åldersklyftan och allt det där. Men det är väl kanske inte primärt det jag syftar på, utan jag syftar på att väldigt många människor idag som lever i Sverige betraktar inte sig själva som svenskar, har inget intresse av att vara svenskar, utan de lever i någonting som vi kallar för utanförskap, i något område där det bor en väldigt massa andra människor som har samma kulturella bagage, man lever ungefär som man gjorde i sitt tidigare hemland. Man behöver inte lära sig svenska, man behöver inte jobba för vi har massa bidrag och sådär. Det där är ju ett utanförskap ur vårt perspektiv, men för dem är det ju ett innanförskap. Jag träffar människor som tycker att nej, men det är rätt gött att bo här, för det är ju ungefär som det var hemma i Bagdad. Så kan vi inte ha det. Det är det jag menar med en demografisk utmaning. Alltså, vi behöver genuint få människor att bli svenskar i Sverige. Och det är såklart svårt för någon som är första generations invandrare att bli svensk fullt ut. Men man kan åtminstone sträva dit och man kan uppfostra sina barn till att bli goda svenska medborgare till exempel.
0: Du sa i Ekots partiledarutfrågning att du skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Varför det?
1: Nu fick jag ju frågan just om jag vill, hur mycket pengar jag vill lägga, och då sa jag att jag vill lägga exakt 0 kronor. Sen är det klart,
0: kommer du någonsin att hamna där, tror du?
1: Ja, men vi kommer ju behöva erbjuda till exempel svenska för invandrare och en del så här samhällsorientering och den typen av liksom rena utbildningsinsatser, och det får väl bekostas med skattepengar då. Men det jag egentligen vill göra en poäng av, det är att vi har sedan mitten på 90-talet haft det vi kallar för integrationspolitik, där man har öst tiotals, hundratals, förmodligen miljarder över olika integrationsprojekt, över de här områdena som är så kallat utsatta. Och det har inte hjälpt. Det är inte pengar det handlar om, utan det som har saknats är ju att vi ställer krav. Och det har vi börjat göra nu. Vi har ju inom Tidöavtalet en formulering om kravbaserad integrationspolitik. Det handlar om att ja, vi har haft väldigt mycket morot men väldigt lite piska, om man ska uttrycka det krasst. Och nu är det mer piska och kanske lite mindre morot.
0: Nu byter vi ämne. En fråga som engagerat P4s lyssnare. Det handlar om höga elpriser, inte minst i elprisområde 4 där många har fått saftiga elräkningar. Och en av dem är Anna Andersen Hörman som bor i Hjärup utanför Malmö. P4 Malmöhus har träffat henne. Vi lyssnar.
2: Jag bor i en hyreslägenhet på 116 kvadrat med direktverkande el, och det kostar ju att värma upp den, så att jag har höga elräkningar året om, och värst är det ju såklart när det är vinter och kallt ute, och då har jag räkningar på närmare 5000 vissa månader, och jag tänker att det är för jävligt att det ska vara så stora skillnader i de olika elprisområdena, och nu bor jag ju i elprisområde 4. Jag tänker att man behöver komma med en lösning så att det blir mer rättvisa priser i landet. Sen vet jag inte hur den lösningen kommer att se ut, men jag tänker att det behöver vara fler förslag än bara bygga liksom kärnkraftverk.
0: Reporter David Richter hade träffat Anna Andersen Hörman. Jimmy, Anna vill ha en lösning. Har du någon?
1: Jag bor också i område 4 och är väl medveten om de här problemen.
0: Har det svidit även i din plånbok?
1: Ja, men det är klart att det gör. Sen har jag är privilegierad på det sättet att jag har rätt bra lön, så att det märks kanske inte lika mycket. Och det är jag väldigt glad för, men jag förstår ju att det finns de som verkligen är utsatta av det här som har skett. Och hon säger här att hon bor i hyreslägenhet för det första. Det tycker jag ändå är intressant, för att ofta får man höra i debatten att ja, men det här med elstöd och högkostnadsskydd för el och sådär, det gynnar bara de rika som bor i villa. Men det är faktiskt inte så. Det gynnar också de som har till exempel då direktverkande el i sin lägenhet. Ja, men det, på kort sikt så är det så vi får jobba. Så tyvärr, nu ska vi inte hålla på och prata så mycket om andra partier och så, men vi har en situation där gamla partier, tidigare regeringar, har lagt ner fullt fungerande kärnkraft. Och då har vi hamnat i den här situationen där vi har väldigt mycket el när vädret är det rätta och inte så mycket el när vädret är fel. Då blir priserna väldigt höga när vi har mycket el och tvärtom. Väldigt låga när vi har mycket el, och de blir väldigt höga när vi inte har så mycket el. Det är den situation vi lever i. Vi har ju velat bli av med de här elprisområdena så att man jämnar ut över landet. Det har vi inte lyckats få igenom. Men det man kan göra på kort sikt är att jobba med olika typer av högkostnadsskydd. Och det har vi nu. Alltså att man, om elpriset slår över en viss nivå, så ska man kompenseras för det. Det är nog det vi kan göra. Alltså det finns ju möjlighet att jobba med gaskraft till exempel. Och det kan man göra också fossilfritt. Det blir ganska dyr el alltså. Så att det är inte heller ett jättebra alternativ.
0: Så det som i nuläget finns, det är det här högkostnadsskyddet du nämner, och att ni jobbar på med kärnkraften alltså?
1: Ja, men alltså det vi behöver är ju stabilitet i systemet.
0: Håll ut, Anna.
1: Ja, tyvärr. Alla får hålla ut.
0: Vi går vidare när det gäller ekonomin. Det är många partier som presenterar plånboksfrågor. Sverigedemokraterna, vad tänker ni göra för att gemene man ska få mer i plånboken?
1: Ja, dels så vill vi fortsätta sänka skatter för de som har normala inkomster, som det brukar heta, alltså låg- och medelinkomsttagare. Det tror jag är ett bra sätt att ta sig ur lågkonjunkturen. Vi vill behålla den här momssänkningen på mat, alternativt att man diversifierar, alltså att man har momssänkning, lägre moms på vissa basvaror. Det var svårt att göra det, vi ville ju det från början, men det var svårt att göra det. Men det ser vi framför oss, alternativt att man då behåller sänkningen som den är. Fortsatt låga bränslekostnader, vi vill successivt sänka elskatten ner till EUs miniminivå. Det är väl de stora sakerna, förutom då den enskilt kanske största reformen som är tandvårdsreformen, där vi började ju redan nu vid årsskiftet att de som är 67 och äldre, de betalar bara 10% när de lagar tänderna. Vi vill att under nästa mandatperiod så kommer det att gälla hela befolkningen helt enkelt.
0: Ska prata mer om tänderna, Jimmy.
1: Spännande.
0: Vi återkommer till det. Det är alltså Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, som är här, och vi pratar mer efter Lady Gaga med Pokerface.

0: och Petra Extras partiledarintervju. Idag är det Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, som sitter mitt emot mig. Och nu ska vi borra ner oss i er politik och era vallöften. Är du beredd?
1: Mm.
0: Bra. Ett av era viktigaste vallöften är ju, precis som du var inne på alldeles nyss, att ge alla svenskar 90% rabatt på tandvård. Det här tror jag skulle göra väldigt många glada. Men varför är det här så viktigt för er?
1: Ja, därför att tänderna är en del av kroppen. Det är rimligt, det sa vi i förra valrörelsen redan, att vi behöver ett högkostnadsskydd som liknar ungefär det som finns inom hälso- och sjukvården. Nu blev det inte riktigt så, men det blev ju ändå en rejäl rabatt då för de som är äldre. Och vi menar att det ska gälla alla.
0: Går du själv ofta till tandläkaren?
1: Alldeles för sällan, tyvärr.
0: Typ?
1: Jag minns inte när jag
0: var där senare. Då är det länge sedan.
1: Men nu råkar jag bo ganska nära min tandläkare och han brukar påminna mig, och så får jag dåligt samvete några veckor och sen glömmer jag bort det igen. Så det är sådär.
0: Men snuset ger du inte upp?
1: Nej.
0: Nej. Du har indikerat att du skulle vara beredd att offra en ministerpost i kommande regering för att få igenom det här med tänderna. Hur viktigt, vad kan du säga, hur viktigt kommer det här att vara vid eventuella regeringsförhandlingar?
1: Det är ju vårt främsta vallöfte. Jag har varit medvetet ganska försiktig med att lova en massa dyra reformer sådär skarpt. Men det här lovar jag verkligen skarpt. Vi kommer, är det någonting jag kommer att slåss med näbbar och klor för, och tänder och klor kanske man ska säga, så är det det här då.
0: Men du, nu gick ju Socialdemokraterna ut och säger att de vill göra en liknande tandvårdsreform. Man vill också göra det gratis för unga att gå till tandläkaren igen. Det är något som jag till och med minns. Kan ni samarbeta med Socialdemokraterna i den här frågan?
1: Ja, vi behöver inte göra det. Alltså, jag är helt övertygad om att vi kommer att få igenom det här inom det blågula laget. Precis som vi har ju redan påbörjat den här reformen. Det är lite typiskt Socialdemokraterna att komma nu när det är, 10 dagar kvar eller något sånt i valdagen och presentera ett förslag som vi har tjatat om här hela valrörelsen. Men det är väl bra någonstans, för att det indikerar väl att det här faktiskt är ett förslag som även Socialdemokraterna har noterat är både populärt och förmodligen ganska bra. Men sossarna har ju faktiskt sagt att tänderna är en del av kroppen sedan 2006 och har inte genomfört det här. Vi har ju efter bara ett par år i den här konstellationen faktiskt kunnat börja genomföra det.
0: Ett annat vallöfte, att göra medlemskap i kriminella gäng olagligt jämfört med dagens lagstiftning. Vad skulle det här förslaget göra för skillnad?
1: Ja, det öppnar ju helt nya möjligheter för polisen att använda olika typer av verktyg mot personer som är knutna till kriminella organisationer. Det gör det väldigt mycket lättare att jaga de som jagas bör. Idag är det väldigt svårt att... Alltså man ska ju kunna plocka en gängkriminell som kanske inte kan lagföras för något annat brott än det faktum att man är en del av en kriminell organisation. Det innebär att vi kommer kunna lagföra väldigt många fler, även om vi inte kan bevisa att de har begått just det här brottet eller det här
0: så
1: brottet.
0: Så bara vara med i gänget är kriminellt?
1: Ja, det ska det vara.
0: Är det polisen då som definierar vilka konstellationer eller nätverk som är just ett kriminellt gäng?
1: Det kommer att presenteras från oss och regeringen ganska snart, om jag förstår det rätt, exakt vad det har kommit fram till i den utredningen.
0: Det här var första gången som jag kände att det var lite trögare att få ur sig orden i rätt ordning.
1: Ja, men jag känner att jag vill inte säga för mycket om någonting som ännu inte är presenterat. Det är väl därför jag blir lite tveksam här. Men alltså, det är väl klart att det ska vara
0: någon
1: väldigt...
0: form av lista med kriterier? Eller?
1: Ja, det blir det ju naturligtvis såklart. Och vi vill ju gå ännu längre där vi vill ha särlagstiftning för gängkriminella eller personer som är knutna till gängkriminella organisationer. Alltså, ungefär som jag är ju politiker, då är jag en så kallad pepp-person. Så när jag ska göra bankärenden till exempel, så måste jag skriva en särskild blankett och sådär.
0: Berätta för folk vad pepp-person är.
1: Ja, men pepp, det är alltså person i någon slags beslutande ställning. Jag vet inte exakt vad det är.
0: En lite utsatt position,
1: ja,
0: kan det vara.
1: Exakt. Mm. Och då måste jag, om jag ska skaffa ett konto i en bank, så måste jag fylla i en särskild blankett där jag berättar mer om mig själv och mina förehavanden och sådär. Och jag tänker att det måste även mina anhöriga göra. Och då tänker jag att man kan ju se framför sig att även gängkriminella behöver ha det lite jobbigare, och deras anhöriga eller vänner i deras närhet eller vad det nu kan vara för någonting som ofta agerar målvakt eller som ofta får agera nyttig idiot åt de här gängen på olika sätt. Då kan man komma åt även det.
0: Ett till sverigedemokratiskt vallöfte är att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det ska bli enklare att få statligt stöd. Vad är kärnkraften, eller varför är kärnkraften framtiden, så att säga?
1: Ja, dels är den ju fossilfri. Det är väl det avgörande, men den är också stabil. Alltså vi behöver baskraft och nu har vi ju...
0: Det tar ju så lång tid.
1: Ja, men allt tar lång tid. Alltså många pratar om det här med havsbaserad vindkraft och att det är någon slags quick fix. Det är det ju inte. Det tar ju också väldigt lång tid, kostar väldigt mycket pengar.
0: Solen, vinden?
1: Ja, men vi ska ha även den typen av komplement naturligtvis i elsystemet. Men vi kan inte bygga hela systemet på väderberoende kraftslag. Vi märker ju det, att vi har lagt ner kärnkraft. Vi har lagt ner hälften av vår kärnkraft. Det har fått konsekvenser. Så att den enda vägen fram, det är ju att bygga ny kärnkraft. Alternativet är ju att ta i anspråk ännu fler av de här, tycker jag, skyddsvärda älvarna i de norra delarna av landet och att utöka vattenkraften. Det är jag inte beredd att göra, utan vi behöver bygga kärnkraft framförallt då i södra Sverige.
0: Nu är det 30 sekunder att svara på frågan vad en effektiviseringsminister ska göra, för en sån vill ni inrätta.
1: Ja, men se över vilka myndigheter vi har. Kan man effektivisera dem på något sätt? Kan man slå samman myndigheter? Kan man lägga ner någon myndighet? Kan man flytta uppdrag från någon myndighet till någon annan? Det är väl typiska exempel på sånt som en effektiviseringsminister skulle kunna göra.
0: Räcker det med en?
1: Ja, nej, det gör det kanske inte, men man får väl ha lite stab också kanske.
0: Kommer du att lägga ner några myndigheter, hinner jag fråga?
1: Det kommer vi säkert att göra, men jag tänker inte sitta här och hitta på några som jag ska lägga ner, utan vi får väl titta på det här i samlat och seriöst helt enkelt.
0: Jimmy Åkesson sitter kvar. Vi ska ha ekonyheter. Så småningom så kommer du att svara på lyssnarnas frågor. Fortsätt gärna mejla oss p4extra@sr.se. Här blir det ekonyheter, för nu slår klockan 2. Sen mer Jimmy Åkesson.
2: Nyheter från Ekot. Socialdemokraterna presenterade idag vad man beskriver som århundradets tandvårdsreform. Enligt partiet går man till val på att ingen svensk ska behöva betala mer än 10% av kostnaden för de flesta tandläkarbehandlingar. Partiet vill också införa fri tandvård upp till 23 års ålder. Även Sverigedemokraterna går till val på en liknande tandvårdsreform. Vänsterpartiet vill förbättra A-kassan och ta bort avtrappningen av ersättningen, något som behövs för att återupprätta den svenska modellen enligt partiledaren Nooshi Dadgostar. Sverige har 500 000 arbetslösa och deras trygghet har försämrats under tidigare regeringens mandatperiod enligt Dadgostar. Just nu träffas den så kallade G20-gruppen i USA. Det handlar om ett internationellt samarbetsforum för världens största ekonomier. Och för första gången på flera år finns ryska företrädare med där. Något som väcker stor irritation bland de europeiska deltagarna, rapporterar vår EU-korrespondent.
3: Ja, det här sticker ju rejält i ögonen på europeiska politiker som har försökt isolera Ryssland ända sedan det fullskaliga kriget mot Ukraina startade 2022. Från EU:s sida vill man ju inte att Ryssland ska släppas in i den politiska värmen igen, ges legitimitet på det här sättet. Och europeiska politiker också som policy att inte synas på bild tillsammans med ryska företrädare i sådana här sammanhang. Och det såg vi också igår när Tysklands finansminister Klingbeil till exempel inte var med på gemensam bild med sin ryska motpart. Och framåt här så blir den stora frågan nästa möte. G20-länderna ska ha toppmöte med ländernas ledare i december i Miami, och frågan är då om Putin ska välkomnas till det mötet.
2: Rapporterade vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden. Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas inför rätta i Turkiet, uppger en svensk åklagare för TV4-nyheterna. Abdo greps i Turkiet förra sommaren, misstänkt för bland annat narkotikasmuggling. I Sverige är han häktad i sin frånvaro, misstänkt för bland annat anstiftan till försök till mord och grov narkotikasmuggling. Det var först oklart om han skulle kunna utlämnas till Sverige och ställas inför rätta här, men nu står det klart att åtal och rättegång kommer att ske i Turkiet. Norges nya kung Håkon den åttonde har svurit sin ed i Stortinget i Oslo idag, och från Oslo rapporteras att stora människomassor hade samlats längs paradgatan Karl Johan för att hylla den nya kungen. Enligt norsk grundlag måste en ny kung avlägga en ed inför Stortinget. Ekot med Per Edberg.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och inte bara Titti Schultz utan också med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Du ska snart svara på lyssnarnas frågor. Jag fortsätter upprepa det för jag vill också att man mejlar in om man har en fråga till Jimmy om Sverigedemokraterna. Du fick läxa, du skulle välja en låt och vad har du då valt?
1: Jag ska ärligt säga
0: och varför vill jag också lägga till?
1: Det är inte jag som har valt utan det, jag fick veta idag att man har valt den här låten åt mig. Och det är ju det är min och Fröken Snusks låt. Som heter Så länge hjärtat slår eller något sånt där.
0: Hur kom det sig att du inte valde? Du hade en läxa, Jimmy, men du lät någon annan göra det.
1: Ja, men det är inte det enda jag deltar i det här. Jag deltar i massa sådana här saker.
0: Men om du hade valt själv då? Bara, spontant nu, vilken låt hade du
1: tagit? Jag hade nog valt någon sån här Lasse Stefans eller något lite mer P4-mässigt, tänker jag.
0: Vill du att vi byter?
1: Nej, det vill jag inte.
0: Nej.
1: Vi får gärna spela den här. Den är rätt så. Alltså, jag gillar inte epadunk, det kan jag inte säga. Men den här växer. Liksom. Jag skäms lite för det, men jag tycker den är rätt okej.
0: Okay. Är det här Sverigedemokraternas inofficiella vallåt, skulle du säga?
1: Ja, väldigt inofficiell då. Vi har faktiskt vi har två officiella. Men den här spelas rätt flitigt också. Faktiskt.
0: Men musik är ju ett stort intresse för dig. Du, bland annat bandet Åkessons. Mm. Hur går det, tycker du?
1: Ja, men det går jättebra. Jag har med mig Åkessons på min valturné här nu. Jag har inte spelat någonting själv egentligen än. En liten trudelutt efter mitt sommartal här nu i helgen. Men annars så har jag hyrt in en annan pianist som får sköta det. Men det är ändå kul att se att mitt band står där, även om jag inte deltar själv.
0: Du, nu tar vi låten då. Så länge som mitt hjärta slår featuring Jimmy Åkesson. Så vi spetsar öronen efter det då. Det är ju Rasmus Gossis verk, Fröken Snusk och Åkessons kommer här.
4: Jag känner mig inte så statsmannmässig. Men det är förbannat kul det här.

0: Det var Jimmy Åkessons önskelåt. Den satt bra.
1: Ja, men den är ju lite catchy, är den inte det?
0: Ja, alltså, man klart upptempo. Liksom. Det är det verkligen. Du lyssnar alltså, du som sitter vid någon form av radiolyssningsmojäng på P4 Extras partiledarutfrågning. Det är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, och som sitter mitt emot. Det har blivit dags för tombolan.
1: Oj, äntligen.
0: Ja, det betyder... Försök låta mer entusiastisk.
1: Ja, men jag är entusiastisk.
0: Ja, det är bra. Bra. Här kommer den. Putta den till.
1: Jaha, jag ska ha den alltså.
0: Ja, du ska ha den. Så, det här får du jobba med själv. Snurra den ett varv så att det blandas ordentligt.
1: Brukar det inte vara så här handtag på en tombola? Men det...
0: Jo, men som du ser, den är inte ny.
1: Nej, den har gjort...
0: Vi håller inte på att drälla pengar helt i onödan. Och så får du öppna den där lilla luckan. Den är trög så du får ta i. Man drar åt sidan.
1: Ja,
0: ta i.
1: Oh, jäklar,
0: ja, precis. Och du drar åt sidan. Du ska dra ut, förlåt.
1: Jag höll på att dra sönder den här.
0: Ja.
1: Okej, men då så.
0: Men den tål mer än man tror. Du har 6 minuter på dig.
1: Ja.
0: Det finns de som har klarat ja och nej-frågor.
1: Ja.
0: Inte behöva långa utläggningar. Det ska bli kul att se hur det går för dig. Varsågod, börja.
1: Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Ja, det tror jag att vi är så illa tvungna att ha, vare sig vi vill eller inte, om vi ska vara kassa. Så att, ja, det får vi nog säga.
0: Är det något

0: ja, det allmänna gå in. Liksom. Det tycker jag är rätt rimligt ändå. Statliga subventioner på viktminskningsläkemedel. Alltså, jag har inget principiellt emot det. Jag tänker mig att det skulle bli väldigt dyrt på kort sikt i alla fall. Men kanske är det en bra affär på lite längre sikt att folk går ner i vikt. Jag inbillar mig, jag tror att det är en sanning att vi blir lite tyngre och äter lite sämre. Då kan det vara ganska bra att man kan gå ner i vikt. Slopad karensdag. Ja, för vissa grupper har vi ju sagt. Det finns ju till exempel sjukvårdspersonal som inte kan få gå till jobbet om de är lite snuviga. Då blir det ju en orättvisa i det. Men det måste vara staten som tar den kostnaden. Vi kan inte lägga den kostnaden på arbetsgivarna, för då kommer vi inte att få fler jobb. Så att staten måste ta det. Och det är där jag tycker att vårt förslag är mer seriöst än andras förslag, där de vältrar över hela kostnaden på arbetsgivarna.
1: Men nu ska vi se, det var inte alla då som skulle få en slopad karensdag, utan vissa mer utsatta yrken, eller?
0: Ja, det är det vi har som förslag och som jag kan tänka mig att driva, och där vi också skulle kunna hitta en finansiering för det.
1: Ja, tar vi nästa.
0: Bör Sverige övergå till euro? Nej, det tycker jag absolut inte, utan det är jättebra att vi har egen makt över vår valutapolitik och vår räntepolitik, och vi skulle få enorma problem om vi inte hade det. Vi ska vara väldigt glada för att vi har det faktiskt, att vi var kloka och sa nej till euron en gång för lite drygt 20 år sedan. Min lön är för låg, för hög eller lagom? Ja, så för hög är den ju inte, tycker jag inte såklart, men det är klart
1: tror
0: att den
1: är den första som vågar säga det.
0: Den är ganska långt över medel och medianlön, det är den ju. Men det är ju den situation jag befinner mig i, liksom. Jag sätter inte min egen lön.
1: Du är ett offer här.
0: Ja, men jag tycker inte synd om mig själv, det gör jag inte. Men det är kanske inte min lön i första hand som behöver höjas, utan det kanske är, ja, men om man jobbar i äldreomsorgen till exempel, så kanske man förtjänar lite högre lön. Så. Bort med skärmar i skolan. Men alltså jag gillar ju skärm på det sättet att det kan vara väldigt bra pedagogiskt, men det ska ju användas på rätt sätt, och att man ska inte ersätta böcker alltid med skärmar. Det tror jag är väldigt dåligt, men det kan också vara ett väldigt bra hjälpmedel.
1: Nu får du öka takten lite.
0: Skjut fler vargar eller låt dem vara. Vi ska skjuta så många vargar som riksdagen har beslutat att vi ska göra. Vi ska leva upp till det målet, och det betyder att vi behöver skjuta lite fler vargar faktiskt. Avveckla strandskyddet? Nej, inte helt, men vi ska absolut reformera det. Det finns en massa igenvuxna stränder kring vattendrag över hela landet som vi kan bygga bostäder på istället, till exempel.
1: Är det reformeringen?
0: Ja, det är väl en del av reformeringen i alla fall. Polisen ska få betala tipspengar. Ja, det tycker jag de skulle kunna få göra. Det låter ju som en jättebra idé faktiskt. Men jag fick att få här på en gång.
1: Ja, det är okej.
0: Nej, det var bara en. Maffialag mot gängen, ja, det har vi föreslagit sedan 2011. Så att det tycker jag, vi håller ju faktiskt på att göra det, även om det inte heter maffialag.
1: Vad tar det sån tid för då?
0: Ja, men vi gör ju det successivt. Alltså, vad är en maffialag? Alltså, det är det vi håller på med nu. Det här med att man jagar den kriminella ekonomin och man ska göra det förbjudet att vara med i ett maffiagäng och sådär. Det är ju det. Fast det heter inte, kanske inte just det. Marknadshyror? Nej, det vill vi inte ha. Har jag mer tid?
1: Ja, visst.
0: Oj, jag
1: frågar kontrollrummet här. Du har 1,45 kvar.
0: Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Jag tror inte att vi har några sådana förslag faktiskt. Däremot så har vi förslag om att fler unga barnfamiljer ska ha råd och möjlighet att bygga sitt eget småhus.
1: Ja, det såg jag.
0: Sverigehuset till exempel. Det tycker jag är jättebra. På till exempel de här tillgängliggjorda tomterna på igenväxta stränder som inte är till någon nytta idag.
1: Mm.
0: 4 dagars arbetsvecka? Nej, absolut inte. Jag tycker att det är helt fel väg att gå. Vi arbetar tyvärr för lite i Sverige idag. Vi behöver framförallt sänka etableringsåldern, så att man börjar jobba tidigare än 30 år, tror jag det är idag i etableringsåldern.
1: Mm. Det är väldigt många som tycker att de jobbar väldigt, väldigt mycket.
0: Ja,
1: tror
0: men
1: att det här liksom, är det haltare? Vissa jobbar jättemycket och andra jobbar i ditt tycke för lite.
0: Nej, men jag menar inte att man som enskild person jobbar för lite, men totalt sett så jobbar vi för lite i Sverige idag. Alltså, vi börjar jobba i snitt när vi är 30. Det är inte hållbart. Vi behöver börja jobba tidigare. Då behöver vi se till så att man inte är tvingad tvingad att läsa på universitet till exempel. Utan det är bättre att man får gå en yrkesutbildning och lära sig sitt yrke ordentligt och sen börja jobba när man är äldre tonåring istället. Det tror jag
1: hinner en till.
0: Hinner jag en till. Stopp för religiösa friskolor eller förskolor, står det här. Primärt de muslimska. Det är de som är oftast utgör problem. Så de har vi ju i princip stoppat. Ordningsbetyg i skolan, ja, det tycker jag absolut att vi ska ha. Hinner jag fler?
1: Tid? Där var det stopp.
0: Det var stopp, okej.
1: Okay. Det blev ju en... Nej, nu en.

0: Undrar om sig. Du hinner en till. Det är 15 sekunder kvar. Jag ska ta ett snack med tidtagaren.
1: Då ska vi se här. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt? Ja, men det har jag redan sagt.
0: Att ja, det känns väldigt bekant. Absolut. Nu säger vi att där var det stopp. Bra jobbat. Det är en diger hög du har där.
1: Det är rätt många ändå.
0: Tyckte du om frågorna?
1: Det var ganska bra frågor faktiskt.
0: Du fick mycket sagt. Ja. Bra. Vi ska prata mer efter Cornelia Jacobs Hold Me Closer.

0: Jimmy Åkesson och jag sitter kvar här i Studio 8. Jimmy är partiledare för Sverigedemokraterna. Nu har det blivit dags för lyssnarnas frågor. Jag har lockat och pockat. Vi startar direkt. Vad vill Sverigedemokraterna göra åt ålderismen som är så djupt rotad i Sverige? Inget parti verkar ens våga ta i frågan med tång i årets valdebatt, säger Mikael, 64 år gammal.
1: Vi tillsatte ju ganska nyligen, jag vill minnas att det var precis före midsommar, så tillsatte vi ju ett nationellt råd mot just ålderism som ska titta på det här. Alltså dels utreda omfattning, orsaker och sen föreslå vad man kan göra åt det. För att jag håller med om att det här är ett jättestort problem, men jag tror man behöver en kartläggning först. Alltså det är klart man kan gå på känsla och sådär. Och många känner sig nog väldigt diskriminerade för att de är äldre. Jag träffar hela tiden människor som har svårt att få jobb för att de har fyllt 50 eller 55 och sådär. Det är förmodligen i hög grad ålderism det handlar om. Och då behöver vi kartlägga det och sen försöka göra någonting åt det.
0: Kommer ni någon vart?
1: Ja, nu ska jag ärligt säga att jag har inte följt upp det där. Det hände ju då, jag tror det var ju någon gång i början på juni som det här presenterades.
0: Kan du lova Mikael att du tar tag i det lite och kollar lite på det?
1: Ja, men det är ett jätteproblem nu. När vi har haft mycket debatt om A-kassan så dyker de här fallen dyker upp hela tiden. Att man blir liksom utförsäkrad för att man får inget jobb, man är för gammal liksom. Och det, så ska det inte vara. Erfarenhet borde ju vara en merit kan jag tycka, snarare än ett problem.
0: Nu kommer en fråga från Vivi.
2: Hej, jag heter Vivi Huhtasaari från Luleå. Jag är 84 år och jag har en fråga till Jimmy Åkesson. Jag har sett valaffischerna där det står "Vi gör Sverige till Sverige igen". Och då undrar jag vilken epok ska jag tänka tillbaka på? Ja, när var Sverige Sverige?
0: Det är så fint också, för Vivi 84 har lite perspektiv.
1: Mm, ja, det är ju faktiskt rätt. Jag skulle gärna sitta ner med Vivi och prata om hur det var under hennes uppväxt och sådär. För jag var inte med då. Jag tror det är väldigt individuellt liksom, vilken epok. Själv tänker jag ju tillbaka på 80-talet liksom, när jag växte upp och sådär. Men det är inte riktigt det handlar om, utan det här är ett sätt att möta människor som genuint inte känner sig hemma längre i Sverige av en massa olika skäl. Men framförallt kanske kopplat till migrationspolitiken och segregation, utanförskap, gängskjutningar och allt det där som man, om man är uppväxt i Sverige och är lite äldre, kanske inte egentligen förknippar med sitt eget land längre. Och jag försöker möta det på olika sätt och det här är ett sätt att förklara att jag känner också så och vi vill väldigt gärna göra någonting åt det och att alla goda krafter i samhället har en plats i det arbetet.
0: Nu undrar Martin Hallman, hur ställer ni er till mer stöd till studieförbund och främst kulturhus? På senare år har det här fått lägre och lägre ersättning och prioritering.
1: Det där är ju en del av Sverigeluftet som vi slöt tillsammans med Liberalerna här tidigare i år var det väl. Där det handlar om primärt då de här lokalerna för kulturutövare, replokaler och annat som har försvunnit mycket tack vare att stöden till studieförbund och annat har urholkats. Jag är absolut beredd att stötta det. Men jag vill också ta tag i liksom den här både fusk och det jag betraktar som korruption kopplat till liksom studieförbund och annat, där väldigt, väldigt mycket av det som har skimma av studieförbund går att koppla rakt in på Sveavägen 68 i Stockholm, och där Socialdemokraterna har sina tentakler precis överallt och tillskansar sig en väldig massa skattepengar. Jag tycker det är fel. Vi behöver reformera det systemet, men det borde inte gå ut över ungdomar som vill spela musik.
0: Ganska kraftfull beskyllning som vi kanske får se om de vill bemöta.
1: Det får de gärna göra.
0: Varför utvisar vi människor som arbetar och betalar skatt? En 19-årig svetsare, en riktigt duktig en. Han kom som 10-åring med sin familj. Hela hans familj har arbetat och betalat skatt sedan de kom. Vi har ju betalat hans och hans syskons skolgång med våra skattepengar. Vore det inte bättre att de är kvar och betalar tillbaka både som arbetskraft och genom att betala skatt, skriver Maria Rabeck.
1: Jo, men utifrån den beskrivningen så är det ju precis det som vi nu ska åtgärda. Alltså att du istället för att du automatiskt får ett utvisningsbeslut för att du har fyllt 18 och du är här för att dina föräldrar har ett uppehållstillstånd. Du är här som anhörig då, och sen förväntas man stå på egna ben när man är 18. Nu ser vi till så att man ska till exempel då inte behöva åka tillbaka till hemlandet för att söka arbetstillstånd i Sverige, utan det ska man kunna göra från Sverige. Och jobbar man då som svetsare till exempel, så får man ganska säkert ett arbetstillstånd. Det är min gissning i alla fall.
0: För det låter ju som att det här är människor som verkligen tillför något.
1: Ja, det är det säkert ofta också. Samtidigt så är det ju, och det är väl det som har blivit som upphovet till den här debatten om utvisningar och så. Alltså, vi har ju haft ett rejält städarbete under den här mandatperioden i gamla system som inte har fungerat, som har slagit väldigt fel. Och nu har vi satt upp regler på riktigt, och ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Sen har det ju kanske träffat fel i enskilda fall, och då försöker vi ju såklart då skruva på lagstiftningen så att den ska bli precis så nära det vi tänkte.
0: Så folk inte kommer i kläm? Eller
1: ja, men människor som inte förtjänar att komma i kläm ska inte komma i kläm, utan jag utvisar ju hellre mördare och våldtäktsmän än en svetsare till exempel.
0: Nu är det inte du som sköter det, Jimmy. Just den biten.
1: Nej, det är det ju faktiskt inte. Nej. Det har du ju rätt.
0: Nu ska vi höra en fråga från Viktor. Han är 23 år och vi hittar honom i Linköping.
3: Ja, men jag undrar väl lite ifall det är Sverigedemokraternas inställning att man ska ge upp klimatmålen lite grann bara för att det ser ut som att vi inte kommer nå dem. Jag tänker att det finns ju en poäng att vi som Sverige bidrar med liksom ny klimatteknik och liknande som kommer med de här satsningarna som sen kan ge effekter i andra delar av världen.
0: Ja, Jimmy, vad vill du säga till Viktor?
1: Men jag håller ju med om att jag tror inte, och inga andra länder nästan i Europa tror, att vi kommer att nå de här målen, för de är helt enkelt inte realistiska. Åtminstone inte de kortsiktiga målen. Alltså det pratas om 2030 och 2035 och 2040 och sådär.
0: Ger du upp dem då?
1: Ja, men jag tycker inte att, alltså, om vi strävar mot dem, vilket vi gjorde fram tills för inte så länge sedan. Det gav ju oss världens högsta dieselpriser till exempel. Och det är inte rimligt i ett land som Sverige, till ingen nytta dessutom. Utan det vi behöver göra, det är ju det som han är inne på här sen då. Alltså, Sverige är världsledande på innovation. Vi kan verkligen bidra till lägre utsläpp i hela världen genom den forskning och utveckling som sker här. Och det stöttar jag jättegärna. Och det gör vi också. Jag tror att elektrifieringen kommer att ske. Jag är helt övertygad om det. Men att straffa människor som ännu inte är mogna att fullt ut liksom gå över till exempel elbil och annat, att straffa dem så att de inte har råd att köra till jobbet, så att de måste säga upp sig, det tycker jag är dålig politik. Och det är det vi har ändrat på. Då kommer våra utsläpp från transportsektorn att öka något under en tid. Men successivt, så i takt med att vi bygger ut laddinfrastruktur, vi bygger ut kärnkraft och annat, så kommer elektrifieringen att ske. Så att jag är inte orolig för det långsiktiga målet, utan det kommer vi att nå.
0: Det var de lyssnarfrågor som vi hann med,
1: Jimmy. Bra frågor.
0: Vi har bra lyssnare. Mm. Vi har några minuter kvar, de ska vi ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata, som slår ihop flera mätinstitutsmätningar, så hamnar Sverigedemokraterna på 19,1%. Det var den 19 augusti. Det gör er störst på er sida, så att säga. Vad betyder det för dig och för er att vara det största partiet i ert regeringsunderlag?
1: Ja, det betyder ju att vi får mest inflytande politiskt. Tror jag sa det tidigare, men vi är ju totalt fyra olika partier som har olika ingångar. Och tycker man att invandringspolitiken och rättspolitiken är det viktigaste, och vill man ha låga bränslepriser, då ska man rösta på Sverigedemokraterna. Tycker man att högre barnbidrag är det allra viktigaste, då ska man rösta på Kristdemokraterna till exempel. Och vill man sänka skatter och sådär, då kan man rösta på Moderaterna. Det är liksom den tyngdpunkten jag är ute efter här. Och är vi största parti, då blir ju tyngdpunkten i samarbetet mot våra frågor. Så att det är viktigt att vi är ett stort parti, och helst störst såklart.
0: Tidningen Expo avslöjade igår att två personer som kandiderar för SD i Stockholms län har eller har haft kopplingar till högerextrema miljöer. Och sånt här har ju dykt upp förut. Jag vet att du och jag pratade om det inför förra valet också, om man tittar på SD historiskt också. Men hur stort är det här problemet för partiet idag, skulle du säga? Och hur irriterad blir du när det här fortfarande händer?
1: Ja, det är faktiskt ingen som har berättat det här för mig tidigare. Så att jag är inte förvånad, därför att jag har inte sett vad det här handlar om i sak. Att ha koppling till någonting någonting måste ju inte betyda att man är nazist. Liksom, utan det kan ju
0: men kan
1: betyda...
0: man som SD-politiker alltså, liksom ha en koppling till de här miljöerna? Det, alltså, oavsett vad en koppling är, alltså,
1: jo, men ofta
0: är det
1: så
0: rimligt?
1: Har ju, det, ofta när Expo pratar, nu har jag inte sett det här som sagt, men när Expo tidigare har pratat om koppling så har det handlat om att någon var på en fest för 20 år sedan. Och så där, och det, jag köper liksom inte att det är nödvändigtvis relevant idag. De här två fallen var det va? De har jag inte insatt i dem så jag kan inte kommentera dem. Det är klart att vi vill inte ha människor som har faktiska kopplingar till extrema organisationer. Och har man det, då blir man utesluten ur partiet. Och det tycker jag ändå att jag har rätt empiriska belägg för ändå. Vi har uteslutit ganska många som har haft den typen av kopplingar. Och det...
0: Men kan du känna någon gång varför fortsätter det här att hända i
1: ja, men det beror
0: parti?
1: På vad det är, som sagt, i sak så. Men för mig är det viktigt hur man hanterar det när det sker. Jag tycker att andra partier är betydligt sämre på att hantera sina extremister än vad vi har varit.
0: Nu ska vi prata regeringsbildning. Vid en valvinst för ert regeringsalternativ med Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna så har du tidigare sagt att SD bör få ungefär hälften av ministerposterna inklusive tre av de fyra tyngsta posterna. Står du fast vid det?
1: Ja, men det borde vara utgångspunkten och det är väl det jag har sagt. Alltså när man sätter sig ner och förhandlar, och det tror jag även Ulf Kristersson någonstans har bekräftat, att man brukar liksom dela ut ministerposter proportionerligt. Och därför så är det den rimliga utgångspunkten när vi börjar förhandla. Sen har jag ju också öppnat för att, för mig är det inte viktigast vilka hattar vi har och så. Vi ska in i regering. Vissa hattar är jätteviktiga, men alla hattar är kanske inte lika viktiga för Sverigedemokraterna.
0: Säg en viktig hatt.
1: Nej, jag tänker inte säga någon viktig hatt, utan det finns, man får väl titta på vilken politik vi driver och sen får man väl utifrån det dra slutsats om vilka liksom, ministerposter vi tycker är extra viktiga och sådär. Men jag kan mycket väl tänka mig att i förhandlingar byta bort ministerposter eller en ministerpost eller två eller tre eller vad det nu kan vara mot att vi får igenom viktig politik. Jag tycker ändå att det är viktigt att ha det med sig.
0: Apropå, jag nämnde Liberalerna. På torsdag, då är det 10 dagar kvar till valet. Och du sa tidigare att man ska inte stödrösta på Liberalerna om de inte är uppe i minst 3,5% till dess. Håller du fast vid det?
1: Ingen sverigedemokrat bör stödrösta på något parti. Det är det viktigaste och det spelar ingen roll när eller så. Utan vill man ha SD-politik, då ska man rösta på SD. Däremot, det finns ju något slags bortre gräns för när man... sluta hoppas på att Liberalerna ska klara spärren och börja fundera på ska vi försöka få deras röster till det lag som faktiskt kommer in i riksdagen istället så att man kan optimera antalet mandat. Och det är väl det jag har sagt. Vi får väl se på torsdag då hur de ligger till i mätningarna och vad vi drar för slutsatser av det.
0: Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: Hela intervjun finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar du alla tidigare partiledarintervjuer också. Imorgon är det dags för den nästa och även sista intervjun. Då är det Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson, som sitter där du sitter. Nu blir det lokalt.
4: Du får dina lokala nyheter i P4 Väst med mig, Camilla Wikberg. Idag blev bensinpriset runt 10 kronor dyrare i Norge jämfört med i Sverige.
5: Jag tycker det är helt absurt att det ska kosta så mycket att liksom ta sig från A till B.
6: John Jönsson Pedersen jobbar i norska Halden och håller på att tanka sin bil. Att en tillfällig skattesänkning i Norge löpte ut just idag, den 1 september, och lett till en chockhöjning av bränslepriset, hade han missat.
5: Jag tänkte inte över vad det kostar. Jag tankar ju med firmakort. Så då blir...
7: Men du, kolla! Över 1000 kronor för 36 liter.
5: Ja, det är ganska mycket alltså.
7: Tror du att fler och fler norrmän kommer att ta sig över gränsen och tanka i Sverige?
5: Oh ja, absolut. Tror det kommer bli rätt mycket kaos på gränserna, tänker jag.
6: På andra sidan gränsen i Strömstad står Anne Marlén vid en pump och tankar. Hon har inte missat höjningen.
8: Jag sparar mycket pengar på det.
7: Hur mycket blir det för dig?
8: Här blir det runt 500 kronor. Hemma har det blivit 700 eller mer.
7: Att det är så stor skillnad, vad tycker du om det då?
8: Det är ju kedlig, men jag tänker det lika grejt när jag ska till Sverige för att handla. För det är matmomsen och är mycket lavare i Sverige.
4: Och reportrar här var Elin Angvarsson Wahlberg och Rebecka Julin. Så sport, IK Oddvold förstärker offensiven i höst med Aulon Bitiki. Den 22-åriga anfallaren lånas in från Varbergs Boys, ett avtal som gäller under höstsäsongen 2026, skriver Oddvold på sin sajt. Bitiki med IFK Strömstad som moderklubb spenderade ungdomsåren i BK Häckens akademi. Han gick sedan till Ljungskile SK i ettan 2023 innan han värvades till Varberg 2024. I eftermiddag så fortsätter P4 Västs valturné och vi har nu nått Dals Ed. Klockan 3 drar igång och programledare är Marcus Skåne.
9: Jajamän, vi är på plats på torget i vår minsta kommun då. Från den största i Trollhättan igår har vi tagit oss till Ed. Vi sänder som vanligt mellan klockan 3 och 4. Lokala politiker då här för att debattera de viktiga frågorna för kommuninvånarna i denna kommun som man brukar prata om att det råder borgfred i. Vi får väl se om det stämmer här om en stund. Kom gärna till torget och lyssna, i alla fall ni som är i närheten.
4: Mm. Och så lite väder på det, minskad molnighet och lite mer utrymme för sol under eftermiddagen. Temperatur nära 20 grader och vind omkring sydväst.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
0: En halvtimme har vi kvar tillsammans. Vi börjar med musik. Stella Lefty, det här är Boston.

0: Idag underhåller hon flera hundratusen följare på sociala medier med sina humoristiska klipp på kontot som heter Helt orimligt. Men under uppväxten så var Åsa blyg och kämpade med ångest, och när det var som värst så slutade hon gå till skolan och blev hemmasittare. Nu sitter du mitt emot mig i Studio 8. Välkommen Åsa Jonsson.
1: Tackar.
0: Att du som barn var blyg och tyckte att det var jobbigt att vara i skolan, hur yttrar det här sig?
1: Väldigt svår ångest. Och det som var, det här är ju på 90-talet, man pratar ju inte riktigt om ångest, utan jag hade bara en väldigt otäck, obehaglig känsla i kroppen som till slut gjorde att jag klarade inte av att gå hemifrån. Och då är det inte bara det att, alltså, att det var jobbigt och obekvämt att gå hemifrån, alltså rent, alltså kroppen kollapsa. Det är så svår ångest att jag kan inte stå på mina ben och ta mig ut genom dörren. Så yttrande sig.
0: Och i sjätte klass, då blev det så jobbigt för dig att du till slut faktiskt struntade helt att gå i skolan. Kommer du ihåg, alltså, varför det blev så? Var det något särskilt som hände eller växte det fram? Eller?
1: Alltså jag var ju hemma i sexan ute emellan, alltså lite i perioder och några veckor sådär. Men den stora kraschen kom i när jag började sjuan. Då hade jag som kämpa, jag hade träffat en kurator som gjorde klart för mig att jag har skolplikt och jag måste ta mig till skolan, det finns som inga alternativ. Men i sjuan så i september så inträffade en svår olycka i Arjeplog och en kvinna som går bort. Och jag var väldigt rädd att förlora min mamma. Så när jag får veta det när jag är på skolan, så jag vet att det är min mamma som dog. Och där då nådde jag en gräns och där jag inte klarade något mer. Utan jag bara måste vara hemma. Och jag hade ju stora utmaningar i skolan. Också. Med det sociala, jag var väldigt blyg, redovisningar inför klassen, grupparbete, jättestor kamp med allt det sociala. Samtidigt som jag hade den starka separationsångesten från min mamma och var rädd att hon skulle dö.
0: Men det var inte hon som var i olyckan?
1: Nej. Det var någon helt annan, men det skakade om mig rejält. Och då lärde jag mig att man ska aldrig döma hur någon reagerar på tragedier eller sånt som händer, för man kan aldrig veta vad man har för bagage och vad det väcker inom en.
0: Du har ju beskrivit att man som hemmasittare aldrig känner att man räcker till. Hur var den här känslan för dig? Det är ju många som aldrig har varit i närheten av det här, så att jag uppskattar när du försöker få oss att förstå, vilket gör väldigt bra.
1: Jo, alltså, jag känner mig som ett totalt misslyckande. Det är ju som en väldigt grundläggande grej att gå till skolan som, ja, men känner, alla andra gör ju det här. Och dessutom känner jag mig som en väldigt stor besvikelse som inte kan leverera mycket inför mig själv. Jag ville ju vara duktig, göra rätt, vara rätt och passa in. Men i och med att jag inte klarar det här så hamnar jag ju ett starkt utanförskap. Och här väljer ingen frivilligt. Så en fruktansvärd tankesnurr och ångestkamp som utspelade sig.
0: Hade du några kompisar?
1: Jag hade en bästis som höll kontakten med mig under hela den här perioden. Hon är en av de starkaste framgångsfaktorerna. Jag har flera sådana som fortsatt höra av sig fast jag inte klarar av och fara hemifrån, komma och hälsa på och hörde av sig hela tiden. Så att ha någon som är den där knutpunkten spelar roll. Och finns inte det naturligt, då måste skolan se till att vara det.
0: Men till slut då, vad var det som så att säga började hjälpa dig? Vad var det som fick dig att må bättre?
1: Det första riktigt stora steget var att jag träffade en fantastisk psykolog som sa att vi måste ta bort kraven. Alltså, hon bestämde att nu ska inte jag gå till skolan, utan nu plockar vi bort det. Och så blev min mamma sjukskriven, så hon var ju hemma med mig. Så att vi tog ju bort allt det här som var så jobbigt och besvärligt. Och i det så fick jag ju vila och hitta återhämtningen och samla ihop alla de här känslorna och ångesten och tankarna. Jag levde väl i flera år. Så hon gjorde något väldigt viktigt för mig. Hon lärde mig då att vila, här är inte då, ja men, här då man tar sats. Här är en sån otrolig kraft, full språngbräda till att ta sig vidare.
0: Hjälpte det på något sätt, tror jag, att du också sakta blev äldre, att man får ett annat perspektiv, eller spelade det inte någon roll alls, utan det var just den här förändringen med psykologen där?
1: Jag tror just för mig handlar det nog en del om det, att det var att jag fick tid att landa i allt det som var jobbigt, för jag gick ju hem i september, det här är ju 2001, och sen var jag tillbaka någon vecka vecka innan skolavslutningen, sjuan. Jag blev ju hemma hela den året egentligen. Så jag har nog inte kopplat här till alltså utvecklingen.
0: Nej, det var bara en nyfiken fråga.
1: Ja.
0: Men kom du tillbaka till skolan?
1: Jo, jag gjorde ju det. Och att jag klarade av det, här var ju dels att skolan hade ju då lyckats identifiera allt det som var jättejobbigt för mig. Man anpassade, man tog bort det här, redovisningen inför klassen, att det togs bort, den anpassningen jag är mest tacksam över. Och så sen hade jag ju den här kompisen som hörde av sig och så där och hela tiden som, ska du komma och ska du vara här? Och så jag gick till skolan helt utan krav och förväntningar på att jag skulle vara där. Det var väldigt lättsamt och vilosamt för mig.
0: Om det sitter någon och lyssnar nu som är ett barn eller har ett barn som inte vill gå till skolan eller som kämpar med sin psykiska hälsa, vad skulle du vilja ge för råd utifrån alla dina erfarenheter?
1: Ja, dels är det att en tuff period definierar inte du din framtid. Det här som du nu går igenom kommer inte att vara för evigt. Och så sen också att även för att du inte klarar av att gå till skolan just nu, du måste också våga testa också. Testa den där gränsen. För hade inte jag vågat göra det, då kanske jag inte hade vetat att jag kunde gå till skolan den dagen. Men låt det ta tid och vila och kom ihåg att du är tillräcklig och bra. Du bara har väldigt, väldigt svårt just nu.
0: Vilket fantastiskt råd.
1: Ja, tack.
0: Men du, Åsa, när kom humorn in och tog så mycket plats i ditt liv? Ja, för nu roar du ju andra i sociala medier.
1: Nej, men jag har alltid, alltså jag som växte upp, morsan och farsan, alltså vi har alltid som skrattat och haft roligt. Min äldsta syster Therese, hon skrattade otroligt mycket. Alltså vi skrattar ligger nära och det finns så mycket i den här berättelsen nu som egentligen, alltså hur mycket sorgset och så, men som vi kan se humorn i. Det är jättemycket sånt som man kan skratta åt, att vilket elände och sådär.
0: Ja.
1: Så jag har alltid haft humor och skratte nära. Jag älskar att ha roligt, jag älskar att skratta. Jag tycker allt är kul nästan.
0: Underbart! Åsa Jonsson, stort tack för att du kom hit och delade en strimma hopp, tror jag, för många. Och vill man läsa mer om dig, då går det att göra i din nya bok som heter Helt orimligt, en hemmasittares berättelse. Finns det garv i den också?
1: Det kan förekomma något litet.
0: Ja, bara så man är beredd.
1: Jo, det kan komma, men väldigt ytterst lite i sådana fall.
0: Okej, då får man lyssna på det istället.
1: Jo.
0: Åsa Jonsson, tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tackar.
0: Här är Westlife, When You're Looking Like That.

0: En tidigare gängmedlem döms för mordet på rapparen Tupac Shakur 30 år efter att han sköts flera gånger på öppen gata. Så här lät det i domstolen i Las Vegas när juryn läste upp sitt beslut.
1: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon dated this 31st day of August 2026. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
2: Yes.
0: Dwayne Keffidi Davis fälldes mot sitt nekande av en enhällig jury för mord. Tina Merafsson, reporter, musikreporter på P3, välkommen hit.
3: Tack.
0: Efter så här många år, vad betyder det att en person nu döms för det här mordet?
3: Jag får åklagarmyndigheten en seger förstås, att de äntligen kunde ta upp det här fallet som ju har varit ett så kallat cold case i 30 år. Sen för familjen tror jag det har betytt mycket. En av Tupacs släktingar på plats, en kusin, sa i medier att de har väntat i 30 år på att sörja ordentligt. Så för dem antar jag att det är ett steg i sorgeprocessen, om jag får spekulera.
0: Dwayne Keffidi Davis heter alltså mannen som nu har dömts för mordet. Vem är han?
3: Idag är han en 63-årig man. Han har tidigare varit gängledare för ett gäng i Kalifornien som heter Southside Compton Crips. Det här var ju på 90-talet i USA, så var det ju mycket öst och väst bland gängkriminaliteten, men också inom, alltså i olika hiphop-kollektiv, vem man tillhörde, vilket gäng, vilken sida man tillhörde och sådär, så var det också lite olika ledare, och han var en av dem på ena sidan, den sidan som ju inte Tupac var med i, vill säga.
0: Och det här åtalet, det bygger på mycket sånt som Keffidi själv har sagt och som han också har skrivit i sin självbiografi. Den kom ut, det var 2019, så det är ett litet tag sedan nu. Men hur kommer det sig att han blir dömd nu?
3: Alltså när då han, för så här är det, han var också involverad när i en utredning, mordutredning för en annan, på mordet på en annan rapper som heter Biggie Smalls, Notorious B.I.G. Som ju också var motsatt sida från Tupac. Och i de här fören, det här är alltså mitten av 2008 tror jag det var, om jag minns datumet rätt, så säger då Keffidi att så här, han förhörs och berättar då detaljer som han vet om mordet på Tupac, för han vet ingenting om Biggie Smalls, om Notorious B.I.G-mordet, men han säger till utredarna, det här är vad jag vet om Tupac-mordet, men jag säger det till er i utbyte mot att jag ska slippa åtal. Så det är en del som har liksom legat och pyrt en uppgörelse som man har gjort helt enkelt, och sen att man helt enkelt inte har haft tillräckligt mycket bevis då fram tills den här boken släpptes. För det här, anledningen till också varför det här har varit en cold case så himla länge är ju för att det har varit väldigt många, i och med gängkriminaliteten också, att så här, polisen har kritiserats, frågor har ställts, man har inte svarat, vittnesmål har liksom inte blivit av. Konspirationsteorierna har också varit väldigt, väldigt många, så det kanske har varit svårt att liksom reda ut det här. Men sen har ju då Davis, då, eller Keffidi som man kallas, han har då publicerat den här boken, han har också upprepade gånger offentligt sagt en massa saker om hur mordet gick till, för han menar på att han satt i bilen varifrån skotten på Tupac sköts ifrån. Så tillräckligt mycket fick man till slut på åklagarmyndigheten för att kunna gå till rätten med ett åtal, men det har ju också blivit försenat. Han har ju suttit häktad sedan 2023, men rättegången har försenats flera gånger på grund av så här, diverse olika juridiska processfrågor. I USA så är ju juridiken väldigt knepig och det finns många olika instanser och så vidare.
0: Har det kommit några reaktioner nu då när domen är ett faktum?
3: Men såväl i rättssalen som utanför så hade det ju samlats folk. I rättssalen var det förstås familj, utanför var det fans, och de ska ha, det står i många medier att de ska ha gråtit och hurrat när domen kom.
0: Det här är ju ett fall som har fängslat väldigt många människor i årtionden, och det har varit mycket teorier och tankar. Är det här slutet på den här fascinationen?
3: Tror inte det. Mycket har att göra med liksom den här, alltså Tupac har ju helgon förklarats i liksom popkulturen, i hiphopen, för att han var i sin peak där när han sköts till döds. Så många är så, vad hade hänt om han hade levt idag? Och konspirationsteorierna också är ju jättemånga. Vissa är ju till och med som att han lever idag, han syns till här och var och hej och år.
0: Det gör Elvis också.
3: Exakt. Så att jag tror inte nödvändigtvis att det här kommer sluta. Det kommer fortsätta spekuleras också för för att de här, alltså historien mellan de här olika gängen och gängrivaliteten, det finns ju fortsatt medlemmar som är, eller folk som har sina lojaliteter här och var, och att det är en folk under utredning och under frågor. Så därför tror jag också att det här fortsättningsvis kommer vara någonting som i alla fall på internet det kommer liksom, jag ber om ursäkt för min ord, men kacklas om.
0: Ja.
3: Kommer kacklas.
0: Ja. Jag tror vi förstår precis vad du menar. Ja. Men du, Tupacs musik, vad har den för betydelse idag?
3: Han är en ikon inom hiphopen, också inom popkulturen skulle jag säga. Man behöver inte vara intresserad av hiphop för att ha vetat att han har haft en viktig roll i musikhistorien. Sen är det klart att idag kommer, det har ju kommit fler och andra namn förstås från den här scenen, men som också är stora influenser, absolut. Men Tupacs musik lever definitivt vidare.
0: Tror du att han också har fått den här ikonstatusen för att han faktiskt sköts till döds?
3: Både det och alltså, att han var så ung. Det blir ju, när det blir så här tragiskt, alltså, jag tänker också på sådana som är, tillhör så 27-årsklubben, så blir, när de är för unga så blir det ju såklart också extra känsligt eller känslosamt för människor, särskilt när de då har den talangen som ju Tupac besatt.
0: Och det kan vi inte tjafsa eller kackla så mycket om, helt enkelt.
3: Inte idag.
0: Inte idag. Finns alltid en sida till. Vi ska i alla fall lyssna på honom. Det känns som det enda rimliga nu. Vad Dwayne Kefidi Davis får för straff, det kommer domstolen att meddela först i oktober. Det fortsätter vi naturligtvis att följa. Tina Merafsson, musikreporter på P3. Ett sant nöje.
3: Tack snälla.
0: Det här är Tupac tillsammans med Dr. Dre, California Love.

0: Dr. Dre där i Kulturnytt med dig Vivica Blad. Där ska det handla mer om Sverigedemokraternas politik. Jag hade ju Jimmy i studion.
1: Och nu ska Jimmy Åkesson ge sin syn på kulturpolitiken.
0: Imorgon så är det dags för P4 Extra sista partiledarintervju. Då är det statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson som slår sig ner framför mig i Studio 8. Vi ska också prata om brevduvor faktiskt imorgon. Sen hoppas jag också få kontakt med Anders som cyklar från Kanada till Argentina. Sen får vi reda på vilka filmer som Sverige vill skicka till Oscarsgalan. Tekniker idag, det var Mariette Parling. Producenter Joel Lindqvist och Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen. Nu slår klockan Kulturnytt.
1: Punkiga tolkningar av gamla svenska visor och nationalromantiska poeter, det bidrog till Jimmy Åkessons politiska uppvaknande. Det berättar han i kulturredaktionens serie intervjuer med partiledarna som du hör i appen Sveriges Radio. Men han är skeptisk till att det offentliga ska finansiera konstnärliga uttryck.
2: Jag är generellt skeptisk till offentligt stöd till konstnärer, utan jag tycker att det är upp till de som eventuellt uppskattar någon konstnärs konst som får betala för dennes levnad och uppehälle.
3: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Ja, men inte bara. Alltså, den kulturbransch som på olika sätt kommer till uttryck på kultursidor och i kulturprogram och sådär, det är en ganska gnällig, smal grupp skulle jag säga. Men kultur är ju faktiskt väldigt brett. Själv så går jag väldigt mycket på konserter, framförallt hårdrockskonserter. De är inte så gnälliga, utan det är ju liksom glada, trevliga människor.
1: Och vilken musik som väckte Jimmy Åkessons kulturintresse hör du i appen Sveriges Radio. Reporter Anna-Karin Ivarsson. Gratis böcker till 18-åringar och tredubblat stöd till bokförlag. Det är förslag som den så kallade litteraturkommissionen presenterar i en debattartikel i Dagens Nyheter. Bland annat vill de att varje tätort med minst 2000 invånare ska ha ett bibliotek och att 1% av Sveriges BNP ska gå till kulturen. Bland annat i form av en bokcheck till alla 18-åringar. Kommissionen är ett initiativ av Författarförbundet som planerar att lämna över förslagen till kulturministern i nästa regering. Och Bonnier Books köper strömningstjänsten Nextory. Bonnier, som redan driver ljud- och e-bokstjänsten BookBeat i samma bransch, beskriver affären som ett sätt att stärka utvecklingen på en föränderlig och globalt konkurrensutsatt marknad. Nextory grundades i Sverige för drygt 10 år sedan. Och det var bara några veckor sedan han spred sitt solsken på Way Out West-festivalen i Göteborg. Men till våren är han tillbaka igen. Amerikanska artisten Somber, eller Shane Booth som han också heter, kommer till Stockholm 9 maj. Då blir det konsert på Avicii Arena.
4: Ja, men då är det dags. P4 Västs valturné har stannat till i idylliska Ed. Vi kommer att sända direkt en timme från torget med lokala politiker för att debattera de viktiga frågorna för kommuninvånarna inför valet här om mindre än 2 veckor. Det finns folk här och ser oss redan nu, men är du i närheten så är det bara att titta förbi. Vi kör igång efter Ekot.
5: Ekonyheter. Flera sprängladdningar har hittats i anslutning till ett större kolkraftverk i östra Tyskland, rapporterar tyska medier idag. Laddningarna hittades på en transformatorstation nära Jänschwalde, som är ett av Tysklands största kolkraftverk. Bombtekniker arbetar nu på platsen. Socialdemokraterna presenterade idag vad man beskriver som århundradets tandvårdsreform. Partiet går till val på att ingen svensk ska behöva betala mer än 10% av kostnaden för de flesta tandläkarbehandlingar. Och partiet vill också införa fri tandvård upp till 23 års ålder. Även Sverigedemokraterna går till val på en liknande tandvårdsreform. Idag avlade Norges nya kung Håkon sin ed inför det norska parlamentet, Stortinget.
6: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige, och allvitne.
7: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog, så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Idag lades också kung Håkans far, kung Harald, på Lide Parade, slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Storbritanniens tidigare premiärminister Keir Starmer, som ju avgick som premiärminister för några veckor sedan, lämnar nu också sin plats i det brittiska parlamentet. Den tidigare Labour-ledaren säger till lokala medier i London att han vill lämna över stafettpinnen och ägna sin tid åt annat, bland annat åt olika utrikesfrågor, säkerhet och handel. I kväll och i natt blir det klart väder på de flesta håll, men i delar av Götaland och Norrland också en del skurar. Imorgon får Götaland tidvis skurar men även en del sol och 15-20 grader. Svealand varierande molnighet med någon lätt regnskur, 15-20 grader där också. Och över södra och norra Norrland ökar molnigheten och det följs av någon regnskur, 14-19 grader, men i fjällen svalare. Per Edberg,
8: E4 Väst.
9: Sveriges Radio.
0: Vi tackar Ekot för senaste nytt och tar klivet in i eftermiddagen här i P4 Väst. Och vi börjar med en titt på trafikläget tillsammans med Hanna Abdullah.
10: Ja, då gäller det på länsväg 165 mellan Hällevadsholm och Bullarbygden i höjd med Frässland. Där är vägen nämligen avstängd på grund av trumbyten och sprängningsarbete. Så där hänvisar vi till att följa skyltningarna via länsväg 960 istället. Du tipsar oss som vanligt på 020 999 444.
0: Tack för det. Jag ser dig nyheter idag, heter Camilla Wikberg, och under eftermiddagen hör ni bland annat om att fler norrmän kommer att ta sig till Sverige för att tanka och handla efter den norska chockhöjningen på bensin och diesel. Det tror i alla fall Ståle Lövheim, chef för Nordby köpcentrum vid Svinesund. I Kodevold förstärker offensiven i höst med Aulon Bitiki som lånas in från Varberg. Så vädret, minskad molnighet under eftermiddagen och lite mer utrymme för solen. Temperatur nära 20 grader och vind omkring sydväst. Nu ska vi över till programledare Marcus Gårne och P4 Västs valturné. Skiner solen på er i Dals-Ed?
11: Om den gör datumet till trots 1 september så är det lite sen sommarkänsla får vi väl säga. Och vi är inne på slutspurten precis som valrörelsen. Landar alltså i Ed, huvudorten i Dals-Eds kommun denna eftermiddag fram till klockan 4. Vi har bjudit in politikerna från samtliga partier i respektive kommuns fullmäktige. Och i Ed, Dals-Ed, så ser det ut så här.
12: I Dals-Eds kommun styr Moderaterna tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna i majoritet. Största oppositionsparti är Socialdemokraterna. Övriga partier i kommunfullmäktige är Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Kommunalråd är Moderaten Andreas Nilsson. Oppositionsråd, Socialdemokraten Paula Holmqvist.
11: Som båda två är på plats här, däremot inte Liberalerna och Vänsterpartiet. De ställer nämligen inte upp i valet. Politikreporter Skop Salie, som du hörde här, han är ju med efter klockan 4 som vanligt och analyserar då vad politikerna har sagt här från kommunfullmäktigepartierna i Dals-Ed. Publik har vi här, ni är en liten bit ifrån oss, Jeremias Sandberg, men vi har ju hög volym på högtalarna.
13: Ja, jag tror säkerligen att alla hör här. Det är lite som att publiken här har placerat sig på motsatta sidor av scenen, men jag får väl göra ett litet ljudtest med publiken. Publiken som rutinerat har satt sig lite i skuggan där, är ni redo för debatt? Ja. Ett kraftfullt ja var det där i alla fall. Och ni här framme, är ni också redo?
11: Det låter bra det, då kör vi strax igång den första debatten och den ska handla om gruvplaner.
13: Det stämmer det. Det är ju så här, är politikerna här i Dals-Ed för eller

0: för valet och reporter Jeremia Sandberg. Första debattämnet handlar ju då om gruvor, eventuella gruvplaner skulle man kunna säga.
1: Ja, så skulle man kunna uttrycka det. Och vi är ju lite nyfikna här om just politikerna här i Dals-Ed är för eller emot en gruva i framtiden. För det är ju så här att just nu så undersöker ett företag som heter Arctic Minerals om det finns värdefulla metaller och mineral här i ett ganska stort område som faktiskt berör alla de norra dalsländska kommunerna på ett eller annat sätt. Och Dals-Eds kommun, det är ju också ett av de här där man undersöker då och tittar efter värdefulla metaller och mineraler. Och Arctic Minerals, det här företaget, hoppas då att de ska hitta tillräckligt här för att då kunna starta upp en gruva någon gång i framtiden. Och då är det ju frågan här, hur ställer sig politiken till detta? Och vi får väl börja med kommunstyrelsens ordförande, moderaten Andreas Nilsson här. Borde det bli gruvor här eller inte?
2: Det tycker jag att en gedigen miljö- och konsekvensbeskrivning får visa. Skulle den visa på att det är i princip ofarligt så tycker jag att möjligheterna ökar dramatiskt. Sen har jag full förståelse för de som drabbas av detta. De som bor nära och liknande. Jag tycker det är en väldigt svår fråga, men jag kan för lite om den miljömässigt för att säga ja eller nej igen. Sen kan man väl tillägga att vi kommer inte ha något kommunalt veto, utan det är Bergstaten som bestämmer om det blir eller inte.
1: Men ni kan ju ändå lämna remissvar och annat och vara ganska tydliga i vad ni tycker och tänker.
2: Ja, så är det. Och jag skulle tro att vi landar i ett nej från Dals-Eds kommun på samma sätt som Bengtsfors gjorde. Men vi har inte diskuterat frågan i och med att det inte varit något ärende än.
1: Då går jag vidare här till Paula Holmqvist, Socialdemokraterna, första namnet på listan. Socialdemokraterna och gruva i Dalsland, hur går det ihop?
3: Ja, alltså vi har ju diskuterat frågan lite grann ska jag säga, men som vi säger precis som Andreas att vi har för lite kunskap och som det är nu så är man ju bara i startgroparna till om utifall att. Och om det blir ett nej eller ett ja, det vill inte jag svara på just nu, för jag tycker att vi behöver få mer information och kunskap om detta. Sen har jag full förståelse för de grupperna som är helt tvärt emot. Men vi ser ju i övriga världen att det behövs mineraler till olika saker och då kanske vi måste bidra på något sätt. Men det kan lika gärna landa i ett nej. Så det måste vi diskutera i politiken.
1: Ni tycker ännu så länge att ni vet för lite då alltså?
3: Ja, det tycker jag.
1: Vad är det som väger för- och nackdelar så att säga?
3: Ja, men det handlar ju om miljön, framförallt vattnet. Det finns ju mycket farhågor kring att det ska förstöra naturen. Och vi har ju en oerhört vacker natur och många som bor runt omkring här är rädda för att det ska påverka deras områden och så. Så det är klart att ja, det finns ju mycket där som väger ganska tungt.
0: Samtidigt var det ju en fråga uppe i kommunstyrelsen 2023 här som handlade om Askersjöområdet. Och vad jag förstår så röstade Socialdemokraterna för där i remiss, att ge ett remissvar ett ja den gången. Då var inte du med, Paula Holmqvist, men har ni ändrat er sedan dess?
3: Nej, alltså jag var inte med den gången och så långt har vi inte diskuterat. Det kan jag säga, min företrädare som var innan så har vi ju inte lyft frågan jättemycket ska jag säga. Och som jag sa tidigare, det kan luta åt ett ja och det kan luta åt ett nej.
0: Mm, men om vi återvänder till den gången, Centerpartiets ledamöter var ju också för det här då. Kenneth Gustafsson som inte är i kommunstyrelsen, håller du med om den beskrivningen när frågan var uppe 2023?
4: Alltså tittar man så på frågan i stort så är det ju så att vi har en annan viktig bit i det här och det är ju faktiskt rent vatten, en grundförutsättning för allt liv. Det måste vi ha med i den här tanken. Men när vi kommer till den frågan så var vi lite splittrade i Centerpartiet just kring gruvdriften. Och idag så står vi nog mer enade i ett svar som jag kommer att lämna senare här.
0: Och vad är det svaret?
4: Ja, ställer du frågan nu så säger jag att jag vill se att vi fokuserar på resursen rent vatten som är förutsättningar för liv på jorden. Men samtidigt, så som Andreas säger, så krävs det en ordentlig konsekvensbeskrivning där vi sen också ska ge ett tydligt svar från kommunen var vi står. Och jag känner ju i min magrop att om jag får välja mellan koppar och silver eller rent vatten som är en förutsättning för liv så väljer jag rent vatten. För jag menar, förorenar vi vattnet här uppe så kommer det att följa med helt ner till Göteborg och det vill jag se hur det skulle se ut.
0: Men det är inte så att ni inte vågar säga nej på grund av de opinionsbildningar som finns i frågan. Man hör här flera partier som vacklar. Vi vill varken säga ja eller nej. Är det svårt att ge ett besked?
4: Ja, men

0: Som politiker så måste du ha rätt förutsättningar på bordet innan du kan säga ja eller nej. Man kan säga som privatperson, nej, jag tycker inte det här är bra. Men som politiker så har vi ett ansvar att titta på helheten. Men jag vill lyfta fram det här att skulle det finnas den minsta chans att vi faktiskt kan se att en konsekvensbeskrivning innebär att vattnet kan bli förorenat. Jag menar, vi har både våra sjöar men inte minst har vi vattentäkter som är kopplade till de här sjöarna. Och ser vi att vattnet förorenas, vad ska vi dricka i kranen? Mm. Det här är något att tänka på.
1: Men annars kan det bli jag då?
0: Det har jag inte sagt.
1: Utan?
0: Jag säger att vi måste ha sakerna på bordet först innan vi kan lämna ett svar från kommunen. Och det kommer samtliga partier att vara med i den dialogen och diskussionen. Och jag är övertygad om att vi i Dals-Eds kommun, med den samförstånd vi har kring såna här stora frågor, kommer att landa i ett bra svar.
1: Palle Holmqvist vinkar här också, socialdemokratisk oppositionsråd.
2: Ja, och jag tror att det är viktigt att ha med allmänheten här också, för att vi behöver ju lyfta in människor som bor här i kommunen och ja, att man alla samtidigt kan få en information om vad läget är kring eventuell gruvdrift.
1: Mm. Men vill man inte ha det beskedet före valet då, allmänheten som ska rösta?
2: Ja, det vet inte jag om de vill ha. Det är ju jättesvårt. Jag kan inte säga varken ja eller nej just nu.
1: Ska vi höra Sverige?
2: Så då får man rösta utifrån det.
1: Sverigedemokraterna här också, Sebastian Bäckström. Hur står du och ni?
3: Jo, vi står allt väldigt positivt till etablering av gruva i Dalsland. Vi behöver ju vända trenden med minskande befolkning, och en grunddel av det är ju just att vi behöver arbetstillfällen och vi behöver inkomst för välfärden. Så vi ser väldigt positivt till det. Sen får vi ju anta att Sveriges miljölagar är starka nog för att se till att skydda vårt vatten.
1: Ja, vad säger de riskerna här som Centern lyfter bland annat?
3: Ja, jag förnekar dem absolut inte. Det är en möjlighet att vatten kan ta skada om gruvdriften inte sköts ordentligt. Men som sagt, det är ju någonting som miljölagarna och vi då får upprätthålla, att företaget Arctic Minerals får ju bli skyldiga att faktiskt städa upp efter sig om de orsakar någonting.
1: Vi har ett parti till här idag, Kristdemokraterna, som också är med och styr, Tommy Olsson.
4: Mm. Vi är positiva till att man får göra en förutsättningslös utredning på det här. Alltså, vi säger inte nej utan att vi har fakta på bordet, och vi som lokalpolitiker har ju inte det, utan vi inväntar att det blir de utredningar som krävs för att så jag instämmer med Andreas och Kenneths inlägg här, att vi måste vara riktiga konsekvensbeskrivningar för det. Men om man ser det i lite större perspektiv, att om det finns förutsättningar och vi säger nej i alla fall, då måste det ju den brytningen bli någon annanstans. Antingen i Sverige eller i Kina eller i Kongo, och där har vi ingen koll över någonting. Och då tycker jag att är det så att det finns fyndigheter och förutsättningarna kan uppfyllas, då är vi positiva till det. Va? Men det är stränga krav och det ska vara uppfyllt innan vi kan säga. Vi har inte den fakta idag så vi kan säga varken ja eller nej.
5: Kenneth Gustafsson, Centerpartiet, du viftade.
0: Ja, nej, men det är ju det här med, som jag säger, oron kring att vatten kan bli förorenat, och är det förorenat så är det det, och då kommer det vara det för många, många årtiden, kanske 100 år framåt i tiden. Vi kan inte riskera det. Vi kan istället satsa på att sälja vårt vatten i så fall. Vi har rent vatten i våra sjöar, vi har Lilla Le framför oss. Du kan ta ett glas, dricka vattnet direkt, samma Stora Le. Jag menar, det är en resurs som vi verkligen borde titta på. Det skulle också kunna skapa många arbetstillfällen.
5: Tommy Olsson, Kristdemokraterna.
4: Ja, vi har ett övergripande mål i kommunen att vi ska försöka bli fler invånare där. Och om det skulle bli en gruvdrift så skapar ju det arbetstillfällen, också väldigt viktigt för alla kommunerna i vår närhet i regionen.
5: Ja, Kenneth Gustafsson här. Om nu miljökonsekvensbeskrivningen i en framtid visar att det är ingen fara för miljön och starta en gruva, hur ställer du det där då?
0: Ja, vi måste ju faktiskt ha det på bordet först. Och det är precis som flera av mina politikerkollegor har sagt också, att det får ligga på bordet och då får vi ta ställning till det. Jag känner ändå personligen i min magrop att det här med risken att vi får ett vatten som förorenas i hela Dalsland och hela vägen, hela sjösystemet ner till Göteborg är en stor risk som vi står inför när vi börjar att bryta. För börjar du spränga i gruvorna, då spricker berget upp. Och när berget spricker upp, då får du också ut förorenat vatten i berggrunden. Det här är en stor risk.
1: Jag tror inte vi kommer så mycket längre med besked från politikerna här idag i den här frågan. Vi sätter punkt för gruvdebatten och kommer snart tillbaka med en lyssnarfråga. Hon doftar.

0: Kerstin Ljungström är det som sjunger om saltvatten. Inte riktigt så passande här där vi står mellan Stora och Lilla Le och sänder från torget i Ed. Nu ska vi höra en fråga från en av kommuninvånarna som Jeremias pratat med idag.
1: Hur jobbar kommunen med att rusta upp vägnätet inom centrum egentligen?
2: Varför är det viktigt?
1: Det är väl viktigt för alla som färdas och för säkerhet.
2: Ja, du hörde frågan här, moderat Andreas Nilsson. Hur jobbar ni egentligen?
3: Med de vägar som vi ansvarar för så tycker jag vi har en bra plan och sköter dem bra. Jag kan tänka mig att den som ställer frågan menar vägen som går runt Lilla Le. Och det är Vägverkets ansvar för den. Vad vi har fått till oss nu är att man ska åtgärda den nästa år. Och det hoppas vi givetvis att de gör. Vi har ju möte med Vägverket 4 gånger om året och påtalar ju detta har gjort under den mandatperioden som jag sitter här nu. De är jättesvåra att göra med. Men jag tycker att det vi ansvarar för, det sköter vi på ett bra sätt.
0: Ska se vad oppositionen, om de håller med, Palla Holmqvist, Socialdemokraterna.
4: Ja, jag håller med. Jag tycker att det vägnätet som vi har ansvarat för tycker jag sköts bra. Sen håller jag med om alltså vägsträckan runt Lilla Le, den är bedrövlig. När man åker där, det skumpar och har sig och jag kan förstå att många är frustrerade. Så. Men det kommer ju att ske en förändring nästa år.
0: Okej, vi tar en till fråga som har med trafik att göra, tänker jag.
5: Det kommer en timmerbil fullastad, håller sina 30, men det är blankis. Damen förstår inte detta problemet utan hon börjar gå med en rullator och är nära på att bli påkörd. Vi har äldreboende på båda sidorna om Storgatan här, va? Jag skulle vilja få bort timmertrafiken från centrum.
2: Ja, alltså få bort den tunga trafiken som går här genom de centrala delarna på Storgatan. Vi börjar väl med dig igen här, moderaten Andreas Nilsson här. Är det möjligt?
3: I dagsläget är det inte det. Jag vill också bort den trafiken och det vill vi nog alla partier som står runt här. Alternativet i så fall är att ta in dem via Hökedalen. Där är det en viadukt som är alldeles för, för kort för att ta emot 4 meters släp. Vi har lyft den frågan och den ligger med som en prioriterad fråga hos Fyrbodal att lyfta med Trafikverket. Jag tror dock att det kommer att ta ganska många år innan vi är framme. Men jag är helt enig med frågeställaren. Jag vill inte heller ha 100 lastbilar om dagen genom samhället här. Men vi har ingen annan väg att ta in dem idag.
0: Sebastian Bäckström, Sverigedemokraterna. Vad säger du?
6: Nej, jag har ingenting att tillägga egentligen utan det är som Andreas säger här att vi har en alternativrutt men det är just den viadukten som ligger i vägen för oss. Så det är inte så mycket vi kan göra där tyvärr. Mm.
0: Kristdemokraten Tommy Olsson vinkade här också.
7: Ja, vi har ju sänkt hastigheten igenom centrum till 30 km och det är ju en åtgärd för att göra det lite säkrare. Sen har vi i KD också som en önskan när det gäller ett vallöfte att vi vill stärka det mindre vägnätet. För att vi har ju ändå en såg i Nössemark som måste ha sina transporter och får de inget virke så då försvinner ju deras förutsättningar. Så vi har gett ett förslag att vi ska stärka det mindre vägnätet så att de kan köra för att de stora tunga ekipagen idag de väger en 60-65 ton och det ställer stora krav på även det mindre vägnätet som ofta är privatägt. Men man kan ju få bidrag till det och vi vill återställa det bidraget som det har varit tidigare va? Och att andra vägar uppfyller en så kallad BK4-standard så att trafiken kan rulla året om.
0: Fler politiker vill prata vägar. Paula Holmqvist, socialdemokratiskt oppositionsråd.
4: Ja, men det problemet som frågeställaren lyfter så är det man kan göra, tycker jag, det är att sänka hastigheten tidigare innan skolbacken. Sänka det till 30 så finns det möjligheter att hålla hastigheten för 30 är ju alldeles strax innan mellan Linden och Hagalid. Så för att kunna förstärka säkerheten så är det skulle man kunna göra. Men det är ju inte vi som ansvarar för den.
0: Centerpartisten Kenneth Gustafsson, du vinkade också.
8: Ja, nej, men just den här biten att fortsätta hålla ett tryck på Trafikverket är ju jätteviktigt. Och att vi inte ger upp i de här frågorna, för gör vi det då är det nog svårt att komma fram. Det som jag ser däremot som finns en alternativ rutt som nu flera av oss har faktiskt varit aktiva i, det är då färjetrafiken Sundjaren. Där riskerar ju det att hända någonting om inte vi verkligen sätter krafttag gentemot Trafikverket i den här frågan. Mm. Så här är en viktigare fråga för framtiden om man ska se helheten för just transport och virkestransporter till vår viktiga näring uppe i Nössemarknadssågen.
0: Men sätta krafttag samtidigt, låter ni uppgivna i vissa frågor kring Trafikverket? Du sa att de är jobbiga att ha att göra med. Kan ni inte sätta mer krafttag då helt enkelt från kommunen?
3: Ja, alltså, vi kan inte göra mycket mer än föra en dialog med dem och det gör vi ju löpande. Och speciellt det som Kenny tog upp nu med Sundjaren-färjan. Det är ju förslaget att de ska stänga 10 till 18. Det är en katastrof om det sker. Och det har vi legat på. Vi har gjort skrivelser till Trafikverket. Vi har haft möte med dem digitalt. Och det är inplanerat ett möte även i november. Och jag vet att regionen ska ha ett möte med dem den 7/9 tror jag det var. Så vi försöker på alla sätt att lösa de här frågorna. Men vi äger ju inte frågan, utan vad vi kan göra är att påverka så mycket vi kan och tjata på dem.
0: Andreas Nilsson, moderat kommunalråd, säger det. Det var fler som vinkade, men det är annan trafik faktiskt som ska in i radion nu och sen lokala nyheter. Så vi får avsluta den här trafikdebatten för nu och så kommer en ny lyssnarfråga efter nyheterna. Nu dock trafik.
9: Ja, då gäller på E45 mellan Åmål och Töse. Där är det nämligen vakt och lots som styr trafiken i samband med ett vägarbete. Sen på länsväg 165 mellan Hällevadsholm och Bullerbygden. I höjd med Frästland. Vägen där är ju avstängd på grund av trumbyten och sprängningsarbeten. Så följ skyltningarna via länsväg 960. Har du andra tips till oss så kan du nå oss på 020 999 444.
10: Och i nyheterna så får du bland annat en väderprognos och senaste nytt ifrån Superettan. Men också om vad det chockhöjningen på bensin och diesel kommer göra för handeln i Svinesund. Klockan är 3:30 och du får lokala nyheter. Fler norrmän kommer att ta sig till Sverige för att tanka och handla efter den norska chockhöjningen på bensin och diesel. Det tror i alla fall Ståle Löfheim, chef för Nordby köpcentrum vid Svinesund.
11: När norrmännen nu får brukt upp det de har på tanken så vill alla åka hit och fylla.
12: Och vid macken på köpcentrumet kommer det att vara
11: kör, kör, kör. Det kommer till att bli ett härligt kaos framöver.
12: Även övrig handel kommer att öka när norrmännen kommer för att tanka, tror Ståle Löfheim.
11: Det är ju ingen som kommer hit för att tanka som inte också går in på center och handlar. Så det här kommer till att bli ett plus för oss, för hela centrum.
12: Och på köpcentrumet har man förberett sig för den väntade invasionen.
11: Vi sätter ju på väktare och det som vi kallar p-värder då, för att det här ska gå bra.
10: Reporter var Peter Olsson. Och så sport. IK Oddvold förstärker offensiven i höst med Aulon Bitiki. Den 22-åriga anfallaren lånas in från Varberg Boys, ett avtal som gäller under höstsäsongen 2026, skriver Oddvold på sin sajt. Bitiki med IFK Strömstad som moderklubb spenderade ungdomsåren i BK Häckens akademi. Han gick sedan till Ljungskile SK i ettan 2023 innan han värvades till Varberg 2024. Så vädret. Under eftermiddagen så minskar molnigheten och ger lite mer utrymme för solen. Temperatur nära 20 grader och vind omkring sydväst. Till kvällen blir det lättare molnighet som mot natten ökar när regn närmar sig västerifrån.
0: Ja, men då tackar vi Camilla Wikberg för det. Tillbaka på torget i Ed. Vi sänder en halvtimme till fram till 16:00 och det ska handla om valfrågor. Vi har 5 kommunpolitiker på plats och så publik såklart också i solskenet. Och nu ska vi höra ännu en fråga från en kommuninvånare som reporter Jeremia Sandberg har fångat in idag.
13: Hur jobbas det långsiktigt med att liksom behålla lärarbehörighet och en bra skola framgent?
2: Ja, en fråga om skolan alltså och frågan om bland annat lärarbehöriga lärare. Andreas Nilsson, moderat, vad säger du om det?
3: Vi har under många år haft det som ett uttalat mål att vi vill höja lärarbehörigheten, och vi ligger väldigt högt idag. Sista jag såg så ligger vi någonstans runt 85% i lärarbehörighet. När övriga dagarna ligger runt 65-70. Så jag tycker vi, och det är ett spår som inte kommer att släppa, utan vi vill fortsätta med detta givetvis. Skolan i sig är ju en minskande verksamhet idag i och med att det blir färre och färre barn. Men det gäller ju för oss att hålla i och inte dränera den på pengar, så att vi fortsatt har en bra kvalitet i skolan.
14: Är det så lätt då när barnen blir färre och färre, som du säger?
3: Ja, men man har ju en tröskeleffekt. Alltså, om du har 15 barn i en klass eller 25, så behöver du ändå ha in lärare. Vi har ju gjort våra skolnedläggningar som en del kommuner har kvar att göra. Så de lågt hängande frukterna, de är ju borta för våran del. Men vi måste ju lösa ut det givetvis.
0: Men ändå låter du ganska nöjd med behöriga lärare, som frågan gällde. Oppositionen, vad säger du om det? Palla Holmqvist, socialdemokrat.
4: Nej, men det är precis som Andreas säger, att vi har ju en relativt hög lärarbehörighet här i kommunen. Det som är viktigt också, det är ju att lärarna får möjlighet att utföra sitt arbete, och då behövs ju även elevassistenter. Så att man har möjlighet, och framförallt att eleverna får den kunskap och det de behöver. Så behövs det.
0: Är det tillräckligt av det här idag?
4: Nej, men jag kan ju se att fler och fler elever får ju diagnoser och sånt, och då är det ju viktigt någonstans att man får, att eleverna får den möjligheten till för att kunna klara skolan. Vi har ju också en del hemmasittare, och det här är också ett problem som vi måste jobba med dagligen, och här har ju lärarna ett stort ansvar också i sin utövning, men kommunen måste ju också se till att de har möjlighet, och då är det fler resurser till skolan.
14: Kenneth Gustafsson, Centerpartiet.
8: Ja, skolan och socialtjänsten, som jag har som mitt starkaste kort, om man säger som så, måste jobba tillsammans för att kunna skapa en trygghet i skolan. Och det gör vi genom att vi faktiskt också har bra samtal med föräldrarna, där vi ser att eleverna saknar tid i klassrummet. Det här är en av de absolut viktigaste frågorna. Vi måste se till att eleverna kommer till skolan. Det är först då de kan lära sig det de behöver för framtiden. Och framtiden för våra elever är ju oerhört viktig för att de ska kunna få ett jobb också. Och kunna se att man också kan försörja sig.
14: Och Tommy Olsson, Kristdemokraterna, vad säger du?
7: Ja, vi har satsat en del pengar på skolsociala teamet som har arbetat för att få ner frånvaron i skolan, och de har jobbat väldigt framgångsrikt, och det ska vi fortsätta med så att vi får så många som elever som möjligt som att gå i skolan, för det behövs ju.
0: Ska vi höra Sverigedemokraten också, Sebastian Bäckström, din syn på skolan i Ed idag?
6: Jo, som tidigare nämnt så är ju lärarbehörigheten väldigt bra här i Ed, och eleverna presterar rätt så bra, men vi har ju givetvis problem som alla andra kommuner. Det jag nästan skulle se på är vårt största problem just nu är att vi har lite väl trånga lokaler, eller ont om lokaler, särskilt uppe vid Hagaskolan, så vi skulle ju behöva bygga ut lite, men det blir ju som med anställning av flera lärare och med allt annat, att det kostar ju. Så. Mm. Det är där det kniper sig.
0: Är det någon utbyggnad på gång, kommunalråd Andreas Nilsson, moderat?
3: Jag känner väl inte med den demografin vi har nu att vi behöver bygga ut skolan. Vi behöver snarare kanske minska på vissa av ytorna där uppe. Men jag tyckte Tommy tog upp en bra grej med skolsociala teamet. För det satsar vi på i början på denna mandatperioden, om jag kommer ihåg rätt. Vi har 33 stycken barn idag som har en frånvaro som är ohälsosam, om man uttrycker sig så. Och de jobbar jättemycket med dem. Det teamet jobbar både skola och socialtjänst ihop. Och jag tror det är jätteviktigt, för det behöver vi göra mer av. Och det är ju ingenting som... Alltså, vi kommer kanske till och med behöva lägga på mer resurser i detta för att det ska fungera bra.
0: Sebastian Bäckström, du vill ha en replik här, Sverigedemokraterna.
6: Bara ett litet förtydligande. Det är mer det att, vad jag har förstått det, så är det mer att vi behöver fler lokaler för unga elever med diagnoser, så att de får egna lokaler. Det är just där vi kan behöva bygga ut lite.
0: Då avslutar vi den debatten där. Strax blir det sport. Vi hinner lite musik innan dess, och sen är det dags för slutdebatten här i Ed.

0: Sporten inleder med volleyboll.
1: Efter Sveriges vinst mot Tjeckien och avancemang till kvartsfinal vid EM i volleyboll så hyllar nu centern Linda Andersson den svenska förbundskaptenen Lorenzo Micheli.
2: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
1: Italienaren Micheli har vunnit stora titlar som klubblagstränare i Italien, Frankrike, Turkiet och Polen. Och sen förra året så är det han som basar för det svenska landslaget.
2: Vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår liksom. Och han brukar oftast säga efteråt att liksom, ja, jag visste att det skulle bli så här. Så det är väldigt roligt. Och hittills den här sommaren i alla fall så har han haft rätt i sina, vad han har förutspått liksom.
1: Imorgon klockan 19 väntar världsettan Italien för det svenska landslaget i kvartsfinal här i tjeckiska Brno.
0: Reporter där var Patrik Ljunggren. Nu fotboll. Igår stängde det svenska transferfönstret, men idag riktas blickarna mot den internationella fotbollsmarknaden.
3: Det är deadline day i de stora europeiska fotbollsligorna. Och idag så blir det klart att svenske landslagsanfallaren Gustav Nilsson lämnar belgiska klubb Brygge och går till tyska Hertha Berlin. 29-åringen lånas ut under säsongen. En svensk som däremot ser ut att lämna tyska ligan och Frankfurt, det är Hugo Larsson. Han ryktas vara på plats i London för att skriva på för Fulham. Och Aston Villa har öppnat upp plånboken rejält och värvat 18-årige yttern Ibrahim Mbaye från Paris Saint-Germain för 600 miljoner kronor. Alla övergångar behöver bli klara innan transferfönstret stänger vid midnatt. Så håll utkik i appen Sveriges Radio under dagen för uppdateringar om alla klara övergångar.
0: Reporter Andreas Lundin med sammanfattningen. Under gårdagen blev det även klart att Kalle Järnkrok återvände till Brynäs efter 13 säsonger i NHL.
4: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
5: Du är ju inte med ikväll, det är lite snabbt på. Men vad du har sett, och du har ju säkert följt Brynäs lite, hur känns det med det här laget?
4: Ja, men jag har följt alla år när jag har varit där borta. Jag har fortfarande haft massa kompisar som blir det här. Kollar på så mycket matcher jag kan. Och jag tycker jag har sett bra ut och har väl tyckt hela tiden att de har ett bra lag. Så att det är kul att få komma och vara med.
0: Så säger Järnkrok till P4 Gävleborgs reporter Elin Ölund. Men nu laddar sporten upp inför kvällens drabbningar.
6: SM-slutspelet i Speedway är framme vid semifinaler där Indianerna tar emot regerande mästarlaget Västervik medan Dackarna möter seriesegrande Smederna. Eskilstuna-laget Smederna får ta på sig favoritskapet över två matcher mot seriefemman Dackarna, inte minst för att man vann båda grundseriematcherna och det med stor marginal. Smederna kör med samma lag som i sista kvartsfinalen. Dackarna utan Patrik Dodek kallar in unge dansken Bastian Pedersen som kört en match så här långt den här säsongen. Mellan Indianerna och Västervik blir det sannolikt jämnare. Där vann lagen var sitt möte i serien men knapp sammanlagd Västerviks fördel. Inga övergripande ändringar i lagen. Västervik fortsätter med Tom Brennan istället för skadade dansken Villads Nagel.
0: Per Karl där med stenkoll. Du följer såklart semifinalerna ikväll i Sportextra som du hör i P4 och i appen Sveriges Radio. Och glöm inte nu att du också kan hänga med i den europeiska fotbollens deadline day i vår direktrapportering, även den i appen Sveriges Radio. Det här var Nike Bormgren och vi hörs mer ikväll.
7: Ja, men tack Nike för det. Strax hör vi sista debatten för dagen i valsändningen ifrån Ed.

0: Kylie Minogue var det där med låten Light Up i P4 Väst som är kvar på torget i Ed tillsammans med de fem politikerna som vi ska då se hur det har gått. Alltså, Dals-Ed brukar man ju prata om en kommun där man är väldigt överens över partigränserna jämfört med en del andra kommuner. Så att när ni nu fick frågan att komma överens om ett ämne så tänker man ju Jeremias att det fixar de väl.
1: Ja, det tänkte vi och det gjorde ni ju också. Vad var det för ämne ni kom överens om, Andreas Nilsson?
2: Äldrevården har vi kommit överens om att diskutera.
0: Du säger diskutera och inte debattera. Är ni lika överens, tror du, innan vi kör igång här?
2: Jag tror att vi har ganska lika utgångspunkter i detta. Och det är väl en av våra stora styrkor i kommunen, det är att vi respekterar varandras åsikter och för en sansad debatt. Det tycker jag är jätteviktigt. Sen, alltså, problemformuleringen är ju oerhört viktig. Att man, det här är problemet, vad ska vi göra för att ta oss dit? Då blir ju politiken snarare, vilken väg går man för att komma dit?
0: Vad är problemet då för dig, problemet, som du ser det med äldreomsorgen?
2: Ja, det är ju att det kommer att öka kraftigt. Hemtjänsten ökar och vi kommer att få fler människor som är mer sjuka tillbaka från sjukhusen. Så både hemsjukvård och hemtjänst kommer att öka. Och det måste vi ju kunna matcha upp. Och det är ju svårt idag att rekrytera människor, så vi måste hitta ett sätt där vi kan säga, lösa schemabitarna eller liknande på något sätt så att man lättare kan förena familjeliv med arbete. Det tror jag är den stora biten vi har att jobba med inför kommande mandatperiod.
0: Och hur gör man det?
2: Man tillskjuter mer pengar som vi inte har idag.
0: Det höjer lönen alltså?
2: Ja, det kan ju vara en grej, men jag skulle tro att det viktigaste är att vi hittar ett bra schema för de som jobbar. Idag är det många som jobbar varannan helg och då är det inte lika roligt att ha familj. Så det, vi håller ju på att titta på hur vi ska kunna lösa detta gemensamt över partigränserna. Och jag ser egentligen inte att vi kommer att ha någon jättediskussion som vi är oense om i detta, utan det är nog bra om vi sätter oss ner och har en förutsättningslös diskussion och försöker komma fram till vad vi kan göra.
0: Palle Holmqvist, socialdemokratisk oppositionsråd med egen erfarenhet också från den här verksamheten. Är det schemafrågan som är i fokus också för dig?
3: Ja, men det är ju en viktig del. Jag, precis som du säger, så har jag en bakgrund inom äldreomsorgen. Jag har jobbat som undersköterska på IDS-gärdet och det har vi gjort under många år. Först under landstingets tid och sen när kommunen tog över när ädelreformen kom. Och det är klart att det har ju skett förändringar. Det har skett stora förändringar egentligen över tid. Och jag tror att ska vi ha en bra äldreomsorg så krävs det ju att vi har personal som har kunskap. Som vill jobba inom äldreomsorgen. För det handlar ju också om att vi behöver få fler unga att söka utbildning för att jobba inom äldreomsorgen. Och det här med lönen är ju många som pratar om. Och jag tänker, det är ofta det där som man kan ta på. Men den där känslan av att ha en god arbetsmiljö, ett bra schema. För att jobba varannan helg, då är det jättesvårt att planera familjelivet. Och jag tror att här måste det ske förändringar. Här måste vi diskutera. Och sen behövs det framförallt mer statligt stöd. För att kommunen ska kunna överleva och kunna satsa de pengarna.
0: Men kommunalrådet sa ju att det redan nu är svårt att få tag i personal i nuläget. Det låter som det är bråttom.
3: Ja, men alltså det har väl alltid varit bråttom under lång tid egentligen, för det här har ju varit under en väldigt lång tid när vi ser färre och färre som söker utbildning till omvårdnadsprogrammet, och man har ju möjlighet att utbilda sig även när man har kommit upp i åren lite. Så oftast idag, så under sommaren nu, så ser vi också att det har ju ändå funkat ganska bra med rekryteringen med vikarier, men det kommer ju att ske en förändring. Vi har många som kommer att gå i pension. Och det här måste vi fylla på med personal. Och det här behövs. Det här sker ju inte över en natt. Så här behöver vi också, och att för att få folk att stanna framför allt, så behövs det göras förändringar.
0: Men borde man inte gjort mer tidigare? Vad säger Sebastian Bäckström från oppositionspartiet, Sverigedemokraterna?
4: Givetvis borde vi väl kanske ha agerat lite tidigare, men det var ju också lite före min tid här. Sen, det är ju just ekonomin som det faller på, just intresset av folk att vilja arbeta inom området.
1: Kenneth Gustafsson, Centerpartiet.
5: Ja, som ordförande i socialnämnden så har de här frågorna levt med mig sedan 2004 när jag startade det uppdraget. Och vi har hela tiden jobbat att se till att balansera vilken typ av arbetskraft vi behöver inom äldreomsorgen. Viktiga frågor här. Och precis som står i våra valmanifest och det som ni har lyft här, att arbetsliv och familjeliv måste få det att gå hand i hand. Vi måste se till att få hållbara scheman. Men vi behöver också, för att kunna locka våra anställda till att faktiskt stanna kvar, i att man också kan utveckla sig inom jobbet. Man ska kunna specialistutbilda sig både som undersköterska men som sjuksköterska. Och tittar vi nu vad som händer när regionen faktiskt trycker på mer och mer, så måste vi också se till att vår personal får rätt förutsättningar. Det är A och O för framtiden.
1: Men för att göra om scheman så att det blir lättare att få ihop det med familjeliv och så här, om man jobbar inom hemtjänsten, behövs det inte mer personal för det då, för att klara en sån schemaomläggning?
5: Vi behöver mer personal långsiktigt hela vägen, både när det gäller att lägga om scheman men också det ökade tryck som kommer att finnas nu fram till 2032 ungefär, så kommer vi ha en ökad ingång för våra särskilda boenden fram till cirka 2030 inom hemtjänsten, innan det trappar av eller planar ut. Så vi har en riktigt arbete att göra, och för att få det här att fungera så är det inte bara personal, vi måste ha utrymmen där vi faktiskt kan samverka tillsammans mellan de olika personalgrupperna. Kan vi göra det? Ja, men då kan vi hitta mycket bra synergieffekter mellan hemtjänst och den kommunala primärvården. Här måste vi verkligen se till att vi får det här till skott så fort som möjligt.
0: Paula Holmqvist vinkade här också, socialdemokraten.
3: Ja, alltså det här, som jag sa förut, så är det här en fråga som har funnits under lång, lång tid. Och jag är ju lite besviken att det inte har hänt så mycket mer än som har hänt idag. För man hade kunnat göra mer än det man har gjort. För det här med scheman, det är ju ingenting som är nytt. Och att rekrytera personal är ju heller ingenting som är nytt att vi behöver. Så jag hade ju önskat att man från ledningen och styrningen hade gjort betydligt mycket mer.
0: Mm, kan vi fråga Tommy Olsson, Kristdemokraterna då, som tillhör styret?
6: Ja, jag delar mycket av det som Kenneth sa i sitt inlägg här och där. Men sen tänker jag så här också, att innan vi är som pensionärer behov av vård, det är särskilda boende och så har vi i KD lagt förslag på seniorboende eller trygghetsboende, och vi har ju pratat om bland annat Linden 2. Vi gjorde en utredning på det, och hyrorna skulle bli väldigt höga, cirka 14 000 för en tvåa. Jag tycker att vi ska göra en grundligare utredning, så vi ser vad kostar det att bygga där, och se om, för att Linden ligger så centralt och fint mitt i det. Men om inte det går, då har KD lagt ett förslag på att vi ska titta på andra bostadsområden. Vi har föreslagit ett område uppe på Hjortsåstigen där man kan titta på om det skulle kunna gå, att för att Edshus har faktiskt över 30 lägenheter tomma, och då om man disponerar om och så skulle man kunna göra ett väldigt attraktivt och fint seniorboende där, med det, allt eftersom de krav och behov och det som framkommer i de utredningar som jag önskar att vi kommer att få till här nu efter valet.
0: Det är vad ni vill framåt, men svara ändå på kritiken från Paula Holmqvist. Varför har ni inte gjort mer tidigare?
6: Ja, jag har inget bra svar på det, men vi försöker väl att göra så gott vi kan. Men Kenneth kanske kan svara på det, som sitter som ordförande i den nämnden.
0: Centerpartisten.
5: Ja, precis. Jag tycker vi har gjort precis det vi ska göra. Det vill säga, vi har följt de behov som finns, och vi har följt också de rekryteringsbehov som finns. Och som vi ser idag så har vi faktiskt väldigt kort förspänt när vi tittar på när vi jobbar med rekrytering inför sommaren. Och det betyder ju också att vi har ett attraktivt arbetsklimat här i kommunen. Men vi ska ju inte klappa oss för bröstet och tycka att vi är bäst. Vi måste jobba mer med de här frågorna, för framtiden kommer att bli ännu tuffare. Däremot så ser jag ju det här med att ha ett seniorboende långt ifrån centrum, det är inte ens aktuellt, utan då ser jag hellre att lyfta upp den platsen som finns här på Linden 2-tomten, öppna upp för att faktiskt privata entreprenörer kan bygga där. Då får vi till en byggnation. Sen att kommunen tycker att vi inte mäktar med det, ja, men det är ju en sak, men då kommer vi att få attraktiva boendeplatser.
1: Men att få in mer personal genom att höja lönerna är inte aktuellt.
5: Alltså, lönen är ju en sak, men jag tror att det viktiga här är att se till att få bra arbetsförhållanden, så att man faktiskt kan kombinera arbetslivet med familjelivet. Det här är många som tycker att det är jobbigt. Man jobbar varannan helg, det sliter väldigt hårt, och man ser kanske inte familjen mer än varannan helg. Planera för aktiviteter kan vara svårt. Det här är nog prio ett för oss.
0: Jag tror vi sätter stopp där i den här debatten om äldrevården. Paula Holmqvist bland annat vinkade här, men vi ska hinna med de två sista frågorna här också i programmet, tänker jag. Och de går ju till först moderaten Andreas Nilsson, kommunalrådet. Nu till invånarna här, om du ska säga Vad blir den stora skillnaden om du får fortsätta leda kommunen jämfört med om att Socialdemokraterna skulle ta över efter valet?
2: Ja, vi kommer att fortsätta i den andan vi har idag med att prioritera ekonomi och ordning och reda. Ekonomi är inget självändamål, men det är en förutsättning för att klara av att göra det vi behöver. Kontinuiteten är också jätteviktig. Det är ändå en undkörningssträcka på 1,5-2 år som KSO, som jag ju har gjort och som någon annan kommer att få göra om inte vi går vidare.
0: Men det kan bli en annan inom, ert, block, någon, inom kan, ert block också.
2: Det kan det mycket väl bli. Ja. Så det är mer av samma.
0: Mer av samma. Oppositionsrådet, Paul Holmqvist, Socialdemokrat, du får samma fråga. Då, vad blir största skillnaden om ni får vara med och ta makten här efter valet?
3: Ja, framförallt så är det en kvinna som sitter som kommunstyrelsens ordförande. Och jag tror att det är precis som Andreas säger. Vi har ju haft en väldigt gott samarbete. Vi har ett gott klimat i kommunen bland politikerna. Men det är ju också det här att ja, men vi måste ju våga satsa mer. Vi måste se på äldreomsorgen, vi måste se på skolan, vi måste se på framförallt ungdomars framtid. För det är, och mötesplatser är ju någonting som är oerhört viktigt. Och jag tror att det kommer att bli mer av det.
0: Mm. Och en kvinna då, som du sa först. Vi tackar alla politiker, män och kvinnor. Här är Ed idag och även publiken. Vi ska väl tillägga också att Miljöpartiet ju också är tillbaka och kandiderar i kommunvalet i Dals-Eds kommun, som vi strax lämnar, för imorgon eftermiddag då fortsätter vår valturné. Då sänder vi från Tanums kommun, dit vi också har bjudit in toppnamnen från samtliga partier i kommunfullmäktige där. Och efter Ekot nu, 16:00 får ni lyssna vidare. Då hör ni vår politikreporter Skob Salie analysera vad politikerna har sagt här i Ed idag. Programledare Samuel Stålros fortsätter leda eftermiddagsprogrammet fram till 17:30. Men jag som heter Marcus Gårne tillsammans med reporter Jeremia Sandberg och tekniker Tor Andersson. Vi tackar för oss och lyssnar på lite musik fram till Ekot.

0: Ekonyheter. Socialdemokraterna går till val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. Partiledaren Magdalena Andersson.
1: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
2: Nu går partiet till val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
3: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
2: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod.
0: Reporter Pontus Mattsson. Det fortsätter att komma rapporter om nya fall av mässling. Ett nytt fall har nu bekräftats i Uppsala län. Fallet ska ha kopplingar till festivalen Urkult tidigare i sommar. Och i Umeå har en anställd på en förskola smittats med mässling. Det pågår smittspårning vid båda fallen. En man i 25-årsåldern har frikänts från våldtäkt mot barn efter att ha haft samlag med en 13-årig flicka. Falu tingsrätt gjorde bedömningen att flickan hade sett ut att vara betydligt äldre, uppger P4 Dalarna. Åklagaren har överklagat domen. Flera sprängladdningar har hittats vid ett stort kolkraftverk i Tyskland, rapporterar tyska medier. Laddningarna hittades på en transformatorstation nära Jänschwalde, som är ett av Tysklands största kolkraftverk. Det var Ekonyheterna med Per Edberg.
4: Så, 4:02 är klockan. P4 Väst, eftermiddagsprogrammet, kör vidare från Dals-Ed. Det har varit en timme till studion i Uddevalla som står och rosar med dig den eftermiddag fram till klockan 17:30. I just den kanalen. Och jag tänker väl att vi börjar och ta en titt på trafikläget med Hanna Abdullah.
5: Ja, då gäller det på länsväg 164 mellan Edelskog och Åmål. Där är det nämligen risk för kö på hela den sträckan på grund av dikningsarbete. Så det är ju arbetsfordon på vägbanan under arbetets gång. Sen på E45 mellan Åmål och Töse så är det vakt och lots som styr trafiken i samband med vägarbete. Har du andra tips till oss så kan du nå oss på 020 999 444.
4: Och i studion Camilla Wikberg, lite lokala rubriker för att ta nyheter såklart då.
6: Fler norrmän kommer ta sig till Sverige för att tanka och handla efter den norska chockhöjningen på bensin och diesel. Det tror i alla fall Ståle Löfheim, chef för Nordby köpcenter. Och allt fler verkar förtidsrösta i Sotenäs kommun. Efter en knapp vecka har förtidsröstande är det 38% fler som har gjort det jämfört med förra valet.
4: Och allt fler vill ha en prognos om så en kort.
6: Till kvällen lättare molnighet som mot natten ökar när regn närmar sig västerifrån.
4: Och något som närmar sig rakt framifrån. Skob, du kan ju bara ropa och vinka för dig. Hör vi snart?
7: Hej!
4: Perfekt. Då får vi en analys från Dals-Ed, politikläget. Skob Salihi, politikreporter.

0: Material World Girl, Madonna Material World bor hon i, eller jag vet inte. Det var så mycket material i den. Ni har Skopsa Li i bakgrunden, politikreporter. Idag så är det ju Dals Ed som eftermiddagsprogrammet startade i klockan 3. Det är gruvplaner, det är tung trafik i centrum, det är svårigheter att rekrytera personal till äldrevården. Ja, det var några ämnena som avhandlades när P4 Väst valturné tog sig an då Dals Ed. Skopsa Li, man vill ju veta lite grann din analys av detta då. Är de lika överens som de brukar vara, Ed?
1: Ja. I allt väsentligt så var de ju det. När det gäller just de här gruvplanerna så finns det ju ett parti som sticker ut, och det är Sverigedemokraterna. De öppnar ju helt för gruvdrift i Dalsland överlag och i Dalsed specifikt då. Men de andra partierna vacklar väldigt, väldigt mycket i den här frågan. Alla är överens om att de vill invänta någon form av utredning, någon form av konsekvensanalys, men också ganska tydliga med att de flesta av dem lutar mot ett nej till detta. Sen finns det ju ett bekymmer här, och det är de tre S:en, va, som alla politiker i Dalsed verkar vara överens om. Den stora, stygga staten som de inte tycker om så jättemycket. Bergstaten som bestämmer lite över det här med vart man gräver och inte gräver. Trafikverket som de verkligen tycker är väldigt svåra att ha att göra med, i alla fall kommunalrådet är där moderaten, för det handlar också om vägar man vill fixa och inte fixa som kommunen inte äger och sådär. Så det är enar de någonstans. Den stora stygga staten enar politikerna i Dalsed. Det är kanske därför de är överens. Det är liksom lite deras bild av saker och ting när vi diskuterade de här frågorna. Men nej, jag tycker inte vi fick svar i var de står i den här frågan om gruvdriften. Utan alla förutom SD då, som var väldigt tydliga, vill invänta någon form av utredning och konsekvensanalys. De vågar liksom

0: Dals-Ed, och det, jag tror det är därför de som bor där älskar Dals-Ed. Det tänder inte till, utan det är lugnt och alla är överens och sådär, och alla är överens om problembilden också. Men Skobsalihi, va? Men de här öronen, va? De är ganska stora, det vet ju du som en. Och jag hör ibland saker som många kanske inte hör. Om två mandatperioder så tror jag att vi kommer landa i att det blir en tydlig liksom stridsfråga i kommunen. Och det är äldreomsorgen. De blir allt äldre där ute. Det blir allt fler äldre där ute. Och de kommer få en större problem än de har idag med rekrytering av personal, med att få plats med alla de här människorna. Och det märktes lite idag. Oppositionsrådet, Socialdemokraten, slängde en liten ovanlig känga mot det sittande styret om att ni kanske inte har gjort tillräckligt för att komma åt den här problematiken. Och den här problematiken kommer bara växa sig större om de inte tar tag i det och lockar dit människor som jobbar inom äldreomsorgen. Så min analys är att om sisådär två mandatperioder så är vi i en situation i Dals-Ed där det där kommer bli en riktig sån stridsfråga. Kanske till och med om en mandatperiod. Hur ska vi lösa detta? För då kanske det blir lite panik. Så där finns det någonting i framtiden. Sen om man tycker att det är bra eller dåligt, det får ju Dals-Ed-väljarna bestämma.
1: Ja, det är ju så, en del i varför vi har de här debatterna i radio, det är ju för att vi ska hjälpa våra lyssnare och väljare att faktiskt veta vad man ska välja på. Vet väljarna nu i Dals-Ed vad de ska rösta på, tror du?
0: Nu känner jag mig taskig och jag vill inte vara taskig. Jag tycker folk ska ta sitt ansvar, gå ut och rösta och hela den här biten, men det är skitsvårt i Dals-Ed. Om du bara baserar det på den här debatten vi hörde idag, som väljare så du kan rösta på vilken av dem som helst. För de verkar tycka samma sak. Det enda som sticker ut då är Sverigedemokraterna här om gruvdriften, där de klart och tydligt säger ja till den. Men utöver det så är de nästan helt överens om allting. Så jag tror de gjorde det lite svårare för väljarna.
1: Ja,
0: om man bara utgår från vår debatt så att säga, så blev det nog lite jobbigare för Dals-Edsborna. Eller kanske enklare. Det är skitsamma vem jag röstar på. De tycker samma sak, så vi kör. Så om de vill locka röster så tror jag de behöver bli lite tydligare med var de skiljer sig från de andra partierna i Dals-Ed, ärligt talat. Men ja, jag vet inte. Dals-Edsborna kanske tycker det är gött. Äntligen politiker som är överens om grejer. Det kan ju också vara härligt.
1: Det blir lite tips från coachen där. Du är inte bara politisk analys. Också tips från coachen till Dals-Eds politiker. Ja, vi får väl se vad det här landar i. Vi hoppas att kanske någon blev lite klokare efter debatten i alla fall. Skogsalie. Imorgon, Tanums kommun.
0: Tanum.
1: Det kan bli fräckt.
0: Det blir fräsigt.

0: Homewrecker Somber. 16 minuter över 4 här i...
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Walter Nilsson, högst på Riviera, 20 minuter över 4 här i P4 Väst. Ja, på fredag så är det premiär för SVT:s höstdrama Diagnoser. Ett allvarligt drama med mycket värme om två mammor som kämpar för deras barn ska fungera i skolan. När NPF-diagnoser ställer såväl familjeliv som föräldraskap på ända. I serien hittar vi bland annat Martin Wallström från Uddevalla och Siam Shirafa från Trollhättan som har en av huvudrollerna och som vi faktiskt har med här i P4 Väst i radion just nu. Välkommen då till radion, Siam.
1: Tack så mycket, vad roligt.
0: Sist jag pratade med dig i vår radio så handlade det ju om SVT:s julkalender där du hade en roll. Nu är det lite allvarligare ämne. Ja, hur känns det?
1: Ett mer allvarligare ämne. Det känns jättefint. Det är också ett roligt ämne, tänkte jag säga. För det kan bli så mycket, mycket tokigt. Och, så det är inte bara allvarligt. Det är ett varmt drama med mycket humor också. Mm.
0: Hur var du förbereda sig och spela en roll med ett ämne då som är så aktuellt som det är idag och man hör om hela tiden, men som vi ändå kanske inte vet allt om och har mycket kvar att lära om?
1: Ja, precis. Alltså för min egen del, min karaktär som spelar en av mammorna då, Elliot, ska ju själv ha ADHD. Och det var ju väldigt speciellt. Hur låtsas man det och hur tar man sig an det? Jag tänkte att jag får bara försöka hålla henne så nära mig själv och liksom neutral, eller vad ska man säga, inte lägga på massa hur ska man säga, attribut som skulle kunna tolkas som att man har så, för det kan ju yttra sig på så många olika sätt. Men det var jättesvårt att ha ADHD. vad är det då? Hur ser det ut och hur är man då liksom? Mm. Men jag hoppas att jag har lyckats. Jag vet inte.
0: Ja, men det är kanske ett uttryck som man slänger runt omkring sig lite grann så här och som många använder lite slentriant, kanske vid fel tillfälle. När man är lite glömsk, då har man ADHD.
1: Ja, lite snurrigt och rörigt liksom. Mm. Och så då är det man kanske själv diagnostiserar sig väldigt mycket för att ursäkta någonting. Det kanske bara är ett personlighetsdrag, och sen är det ju jättemycket människor som kämpar jättemycket för att ta sig igenom sin vardag, och då skojar man ofta bort liksom. Ja, men jag har säkert ADHD, säger man, för att man lägger nycklarna i kylen eller någonting sånt. Men det är nog helt rätt.
0: Det kan man alltid göra. Har du någon egen erfarenhet av NPF-diagnoser då från verkliga livet sen tidigare, eller hur mycket fick du plugga då på inför din roll?
1: Ja, alltså jag kände väl till hyfsat mycket om liksom autism och autismspektrat, och att det är otroligt brett liksom. Men i min egen närhet eller liksom privat så har jag ingen egen erfarenhet så, eller att jag kämpa med det i vardagen på något sätt eller ha det nära mig så. Men jag kände nog att jag kan nog inte läsa på så mycket om, alltså, det är så svårt att låtsas någonting. Jag får försöka bara göra mitt bästa på något sätt och gå till texten, och vad är det som händer här och vad sägs egentligen och hur skulle hon reagera på det liksom, så att det inte blir för konstigt och yvigt på något vis. Mm. Jag vet inte om jag förklarar mig. Jag förklarar bra.
0: Du spelar ju mot Mia Skäringer då, som också har en av huvudrollerna, och det bygger ju som sagt på att ni två mammor lite olika syn och erfarenheter på hur man hanterar då barn med NPF och diagnoser. Och
1: precis.
0: Hur gestaltas er relation i serien, som jag tänker ändå kan vara rätt dynamisk då?
1: Ja, men den är ju till en början väldigt varm, men det sker ju saker under seriens gång som gör att det, på grund av deras, alltså min karaktär är ju jättefrispråkig och vill tala öppet om diagnoser och så att man kan få den hjälp man behöver och samhället ska skapa resurser, medan Mias karaktär är mycket mer återhållsam och vill inte alls tänka på de här frågorna, eller allra minst att hennes son ska ha liksom en diagnos, och då clinchar de lite. Det händer saker. De går inte riktigt ihop där, men de hittar väl varandra till slut. Mm. Spoilar jag nu? Nej, tror jag inte.
0: Det tror jag inte. Jag tror att det där är föräldrars vardag oavsett, så att man ska inte gå in och fostra andras barn, vet du. Det blir ju alltid spännande.
1: Nej. Ja,
0: men kunde du ta med dig någonting efter när man klarar med inspelningen här, den här serien? Liksom, lärde du dig någonting vidare kring då det här?
1: Ja, men alltså den familjekonstellationen som jag spelar har ju det extremt kämpigt med ett barn som går till skolan men som kämpar något så fruktansvärt att få sin egen vardag och hålla ihop. Och jag tänkte om det där är ens eget barn, så det vi har ju bara låtsats någonting, men att tänkte att ha det så på riktigt och att inte samhället hörsammar än, alltså det skulle vara otroligt jobbigt, alltså ännu mer motigt liksom. Men så det tar jag med mig, att man inte har en aning om hur folk har det hemma liksom, och de kämpar med och går igenom.
0: Ja, det finns ju mycket att välja på SVT där, som handlar just om olika diagnoser då. Oftast är det ju utformade som faktaprogram. Nu då alltså ett drama, höstdramat då på SVT, Diagnoser, om man vill se det på det sättet. Siham Sharafa då från Trollhättan, en av huvudrollshavarna. Men den biten är ju klar, premiären är på fredag, då kan man titta på det. Mm. Sen vet jag att du håller på med massa grejer hela tiden. Vad är det som är görningen just nu?
1: Ja, men i torsdags hade vi premiär på Stadsteatern, en pjäs baserat på Lena Anderssons bok Studie i mänskligt beteende som Sissela Kyla har regisserat, och den är så jäkla rolig. Den sålde ju slut förra året, så att då tar de upp den igen, så att det är liksom en ny premiär. Så om ni har vägarna förbi Stockholm så får ni komma och titta på den.
0: Du får ta det.
1: Spelar vi tre olika roller, bland annat Gunilla från Trollhättan är en av mina karaktärer.
0: Så det är jag. Det vill man ju höra mer om. Gunilla från Trollhättan, vill ni träffa henne, då får ni åka till Stockholm.
1: Det vill man. En lila one piece och en liten lila västjacka inomhus. Hon är fantastisk.
0: Vi ser henne.
1: Kedjeröker och...
0: Ja, vi ser henne framför oss. Siham Sharafa då från Trollhättan, tack så mycket för att du var med i P4 Väst.
1: Ja, men tack för att ni ringde. Ha det så jättefint.

0: The Long Run, Tennessee Tears. Där har vi ju faktiskt en medlem från Uddevalla, Munkedal, Jonas Hermansson där. Ja, nu ska vi ta en titt på trafiken, Hanna Abdulla.
1: Ja, då gäller det på länsväg 164 mellan Edelskog och Åmål. Där är det nämligen risk för kö på grund av dikningsarbete. Så det är ju arbetsfordon som är på vägbanan under arbetets gång. Sen är det ju kring eftermiddagstider där folk sliter från jobbet. Så det kan ju bli köer på sina håll. Bland annat kan man se det i Trollhättan vid Stallbackabron. Utöver det skulle du vilja tipsa oss om något annat. Ja, då kan du göra det på 020 999 444.
0: Lokala nyheter i P4 Väst när klockan blir 16:30, Camilla Wikberg.
2: Då tar vi en tur längs Lysekilsbanan. Vi gör ett nedslag i Sotenäs kommun. Vi pratar lite fotboll, men också om bensinpriset i Norge. Klockan är 16:30 och du får lokala nyheter. Ja, idag blev bensinpriset runt 10 kronor dyrare i Norge jämfört med i Sverige.
3: Jag tycker det är helt absurt att det ska kosta så mycket att liksom ta sig från A till B.
4: John Jönsson Pedersen jobbar i norska Halden och håller på att tanka sin bil. Att en tillfällig skattesänkning i Norge löpte ut just idag, den 1 september, och lett till en chockhöjning av bränslepriset, hade han missat.
3: Jag tänkte inte över vad det kostar. Jag tankar ju med firmakort. Så
5: blir... Men du, kolla! Över 1000 kronor för 36 liter.
3: Ja. Ja, det är ganska mycket alltså.
5: Tror du att fler och fler norrmän kommer att ta sig över gränsen och tanka i Sverige?
3: Oh ja, absolut. Tror det kommer bli rätt mycket kaos på gränserna, tänker jag.
4: På andra sidan gränsen i Strömstad står Anne Marlén vid en pump och tankar. Hon har inte missat höjningen.
6: Jag sparar mycket pengar på det.
5: Hur mycket blir det för dig?
6: Här blir det runt 500 kronor. Hemma har det blivit 700 eller mer.
5: Att det är så stor skillnad, vad tycker du om det då?
6: Det är ju kedligt, men jag tänker det lika grejt när jag ska till Sverige för att handla. För det är matmomsen och är mycket lägre i Sverige.
2: Och reportrar här var Elin Angvarsson Wahlberg och Rebecca Julin. Och fler norrmän kommer att ta sig till Sverige både för att tanka och handla efter den norska chockhöjningen. Det tror Ståle Löfheim, chef för Nordby köpcentrum vid Svinesund.
7: När norrmännen nu får brukt upp det de har på tanken, så vill alla åka hit och fylla.
8: Och vid macken på köpcentrumet kommer det att vara
7: kör, kör, kör. Det kommer till att bli ett, jag får säga, ett härligt kaos framöver.
8: Även övrig handel kommer att öka när norrmännen kommer för att tanka, tror Ståle Löfheim.
7: Det är ju ingen som kommer hit för att tanka som inte också går in på center och handlar. Så det här kommer till att bli ett plus för oss, för hela centrum.
8: Och på köpcentrumet har man förberett sig för den väntade invasionen.
7: Vi sätter ju på väktare och det som vi kallar P-värder då, för att detta här ska gå bra.
2: Och reporter här var Peter Olsson. Vi byter ämne. Underhållet av järnvägen på Lysekilsbanan kommer att återupptas. Bedömningen är att pengar för upprustning finns, skriver Lysekilsposten. Däremot kan det dröja innan spåren kan börja användas för tågtransporter igen. Allt fler verkar förtidsrösta i Sotenäs kommun. Efter en knapp vecka av förtidsröstande är det 38% fler som har gjort det jämfört med förra valet i Sotenäs, skriver kommunen på sin hemsida. I Sotenäs kan man förtidsrösta i Kungsan, Hunnebostrand och Smögen. Så sport i Kodevold förstärker offensiven i höst med Aulon Bitiki. Den 22-åriga anfallen lånas in från Varbergs Boys, ett avtal som gäller under höstsäsongen 2026, skriver Oddevold på sin sajt. Bitiki med IFK Strömstad som moderklubb spenderade ungdomsåren i BK Häckens akademi. Han gick sen till Ljungskile SK i ettan 2023 innan han värvades till Varberg 2024. Så vädret, temperatur nära 20 grader och vind omkring sydväst. Till kvällen blir det lättare molnighet som mot natten ökar när regn närmar sig västerifrån. Imorgon molnigt och skurar som under förmiddagen drar bort och följs av mest soligt väder. Temperatur imorgon omkring 18 grader.
0: Så ja, då är det snart 4 minuter över 16:30 här i P4 Väst som står då, som är ja, en timme till ungefär. Vi ska få fler lokala nyheter när klockan blir 17:30 sen. Vi ska prata cykling efter 17:00. Vad tror ni om det? Då ska vi till Vänersborg.

0: Manic Monday med Bangles här i P4 Väst. Om en minut ska vi ta en liten koll på vad som händer i kvällspasset. I kväll innan dess så har jag ett litet fönster att kunna tala i, så att säga. Vi hörde ju om SVT:s nya serie som drar igång då, dramaserie som drar igång på fredag, Diagnoser. Vi hade med Siham Sharafa från Trollhättan som är med i den här serien, och hon håller just nu på att spela en teater tillsammans som är skriven av Cecilia Kyle, där hon då spelar en av karaktärerna. Hon spelar tre karaktärer, men en av karaktärerna som heter som Gunilla från Trollhättan skulle hon spela i lila dräkt. Fick jag en bild där, och det ser ut som verkligen en kanske Gunilla från Trollhättan i lila kläder. Som vet hur hon ser ut, eller jag vet det i alla fall. Vi ska prata cykling, lovar jag också. Det kommer efter klockan 5. Vi ska till Vänersborg. Där har de en cykelräknare på bron där, så man kan se många som har cyklat. Så det kan ni se fram emot. Och så blir det 4:45 ekot. Men nu ska vi höra vad kvällspasset bjuder på ikväll.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå de härliga och ibland ganska så förfärliga ögonblick som uppstår när det inte blir som man tänkt sig. Vår lyssnare Håkan till exempel, som blev medbjuden på en lyxjåt men halkade i strumplästen, föll ner för en trappa och bröt 7 revben första dagen. Eller Alexander då, som missbedömde trycket i vattenledningarna helt när han skulle montera bort en toastol. Men det skulle lika gärna kunna handla om att hamna i samma kö som en superstjärna. Eller att lilla syran överraskar hela familjen genom att ta körkort i smyg. Det hände vår lyssnare Tova här året. Men jag är säker på att det finns fler exempel. När saker och ting inte riktigt blev som du hade tänkt dig. Har du en sån historia, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Det blev inte som du hade tänkt dig. Men hur blev det då? Ja, vad var det som hände? 020 22 10 20.

0: Loreen, Euphoria här i P4 Väster. Klockan är 16:45. Då vet ju ni som lyssnar på vårt eftermiddagsprogram att det är nyheter som väntar. Och som sagt, efter 16:45 ekot, ja men då är klockan 17 och då ska vi snacka cykel i Vänersborg. Men vi ska också få lite väder och lite trafik. Men det kommer sen. Här kommer ekot.
1: Val på billigare tandvård. Hot riktade mot flera skolor idag. Och Norges nye kung svor sin ed.
2: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge.
1: Rubriken är 16:45 ekot. Jag heter Daniel Klar. Ja, Socialdemokraterna la fram sitt valprogram idag och där återfinns löfte om billigare tandvård om partiet vinner valet. Partiledare Magdalena Andersson.
3: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
4: Socialdemokraterna har talat om det i decennier, tänderna som en del av kroppen. Nu går partiet i val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
5: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
4: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod. Mer pengar i plånboken för folk med vanliga inkomster, hela Sverige ska fungera och inga utsatta områden, lyder några av rubrikerna. Det är 12 dagar kvar till valet. Det ser bra ut i opinionsmätningarna för de rödgröna oppositionspartierna. Men Magdalena Andersson är inte lugn och skräms med ett scenario där Tidöpartierna behåller makten.
5: Som jag sa så står ju inte det här valet mellan mig och Kristersson. Mellan socialdemokrater och moderater. Det står mellan en regering som leds av mig och 12 sverigedemokratiska ministrar som tar kontroll över regeringsmakten. Och resultatet blir ett helt annat Sverige.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, reporter var Pontus Mattsson. Fredrik Furtenbach finns med nu, vår politikkommentator. Ja, Fredrik, varför fokuserar Socialdemokraterna på billigare tandvård som vi hör om här?
6: Ja, det är som vi hörde någonting som har diskuterats inom socialdemokratin i många år och som lär gå hem hos de socialdemokratiska valarbetare runt om i landet som ska ut och knacka dörr och stå i valstugor. Och tanken är väl också att det ska rycka en fördel ur Sverigedemokraternas händer. De har ju ett förslag som är väldigt likt detta. Sen är ju detta en valrörelse där så gott som alla partier fokuserar på väljarnas plånböcker. Inte bara Socialdemokraterna utan även Moderaterna har presenterat sitt valmanifest idag. Båda de här dokumenten inleds med löften om mera pengar till hushållen. Så både Moderaterna och Socialdemokraterna verkar drömma om att hitta det där riktigt populära löftet som ska avgöra valet.
1: Men Fredrik, sådana här plånbokslöften då som både Socialdemokraterna och Moderaterna presenterar idag, går det hem hos väljarna?
6: De flesta partier tror uppenbarligen det i alla fall att vägen till väljarnas hjärta går genom plånboken. Valforskarna lutar åt att det påverkar mera hur folk ser på landets ekonomi om man i det räknar in arbetslöshet, tillväxt och inflation till exempel. Sen det finns tunga vallöften som historiskt verkar ha påverkat i val. Men frågan är om det gör det i en valrörelse där löftena och mera pengar faller som ett regn över hushållen.
1: Valet står mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, hörde vi Magdalena Andersson säga här i Pontus Mattssons reportage. Varför säger Andersson så idag?
6: Ja, hon vet att det finns många väljare som avskräcks av inflytande för Sverigedemokraterna, inte minst i mitt. Och regeringens opinion, vi ser ju det till exempel på att regeringens opinionssiffror föll tydligt direkt när Tidöavtalet hade slutits. Så Magdalena Andersson sätter så mycket ljus som kan på Sverigedemokraterna och hoppas att sverigedemokratiska ministrar ska vara något ännu mer avskräckande.
1: Fredrik Furtenbach, vår politikkommentator i appen Sveriges Radio. Där finns Ekots direktrapportering om valrörelsen. Vi ska till Oslo nu här i kvart i fem ekot, för idag avlade Norges nya kung Håkon den åttonde sin ed inför det norska parlamentet Stortinget.
2: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover, så sant hjälper mig Gud den allmäktige och allvitne.
7: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog, så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Drottning Mette-Marit kunde inte närvara vid edsavläggelsen på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i somras, men Håkons mor, drottning Sonja, samt kronprinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus var med i Stortinget. Idag lades också kung Håkons far, kung Harald, på Lide Paradi, slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. En begravning som väntas locka stora mängder besökare till Oslo. Idag publicerar även NRK en ny mätning som visar att stödet för monarkin nu återigen ökar i Norge. I samband med avslöjandena kring numera drottning Mette-Marits kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein i vintras och rättegången mot hennes son Marius Borg-Höjby, så sjönk stödet markant och var nere på rekordlåga 60%. Men i dagens mätning svarar nu 72% av norrmännen att de stödjer monarkin. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Fler fall av mässling har upptäckts. Det handlar om ett fall i Uppsala län. Här finns en koppling till festivalen Urkult i somras enligt P4 Uppland. Och i Umeå har en anställd på en förskola smittats. Där pågår smittspårning, rapporterar P4 Västerbotten. Detaljerna klarnar i avtalet mellan USA och Venezuela om hur landets oljereserver ska utvinnas. Enligt Vita huset så kommer Pentagon få företrädesrätt till venezolansk olja.
8: I centrum för det nya oljeavtalet, som enligt USA kommer gälla i 100 år, står en mycket kontroversiell venezolansk företagare som heter Alejandro Betancourt. Han utreds för korruption och skattebrott i Schweiz och Spanien. Hans företag får nu rätten att utvinna 65 miljarder fat olja i Venezuela. Med en hake. Det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon kommer i praktiken äga 35% av företaget genom så kallade warrants. De ger samtidigt företrädesrätt till oljan som företaget kommer utvinna och makt att utforma bolagets styrelse. Vita huset skrev i en kommuniké igår kväll att det är Pentagons kontor för strategiskt kapital som kommer hantera affären. Kontoret startades 2022 och har till uppgift att investera i amerikansk försvarsindustri. Det har växt kraftigt sedan Trump tog över makten. Demokratiska kongressledamöter riktar kritik mot att Pentagon nu i praktiken blir en investerare i venezuelansk olja. Dessutom i armkrok med den polemiska affärsmannen Betancourt, som står anklagad för att ha förskingrat miljarder dollar från Venezuelas statliga oljebolag PDVSA. Betancourt bor till vardags i Storbritannien och hade fram tills nyligen utreseförbud på grund av korruptionsanklagelserna. Men USAs utrikesminister Marco Rubio ska ha pressat Storbritannien att trots det ändå låta honom resa till Venezuela för att slutföra oljeaffären. I kommunikén upprepar Vita huset Trumps tidigare påstående att avtalet kraftigt kommer utöka USAs oljereserver och inte kosta något för amerikanska skattebetalare. Man skriver också att Venezuelas oljeindustri kommer stärkas och att landet kommer få cirka 200 miljarder dollar i royalties. En siffra som ekonomiska bedömare i Venezuela kritiserat för att vara mycket liten. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Tillbaka till Sverige nu och fallet med flickan Elsa som Ekot har granskat och som ju var tvångsomhändertagen i nästan ett år. Nu har ännu en chef på socialtjänsten i Örebro fått sluta. Det är den tredje chefen som köps ut efter vår granskning.
9: Idag gick ett mejl ut till socialnämnden i Örebro med uppgifter om att ytterligare en chef har köpts ut inom socialförvaltningen. Det här var Närkes Allhanda först med att berätta. Ekot och Kaliber har granskat fallet med den nu 9-åriga flickan som vi kallar Elsa och som tvångsomhändertogs och isolerades från sin familj efter sjukvårdens skarpa orosanmälningar. Den chef som nu blivit utköpt har varit ansvarig för de utredningar som lett till att Elsa fått komma hem och vars medarbetare under sommaren gjort anmälningar enligt Lex Sara för brister i hur socialförvaltningen från början hanterat ärendet. Efter Ekot och Kalibers granskning av fallet bad den här chefen en konsult som var inne och kvalitetsgranskade socialtjänstens arbete att gå igenom alla handlingar i Elsas akt. Det resulterade i en rapport som var mycket kritisk till hur socialförvaltningen hanterat ärendet. Rapporten diariefördes aldrig och informationen nådde inte socialnämndens politiker. Det här är den tredje chefen i Örebro kommun som köpts ut under det senaste halvåret som haft någon koppling till ärendet. Förutom fallet med flickan som kallas Elsa har Uppdrag granskning på SVT avslöjat felaktigheter i tvångsomhändertagandet av en bebis. Nyligen kom beskedet att mamman fått tillbaka vårdnaden. I mejl till politikerna i socialnämnden står det att hela 2026 varit en ansträngande tid för socialtjänsten i Örebro, vilket inneburit en tung arbetssituation för flera. Just nu pågår flera interna granskningar om fallen inom socialtjänsten i Örebro kommun. Ekot söker förvaltningsdirektören samt en chef som idag köpts ut.
1: Reporter Maria Ridderstedt och mer om fallet Elsa i Sveriges Radio-appen. Staten måste se till att gamla förlorade fiskenät i haven kan fortsätta bärgas. Det säger miljöminister Romina Pourmokhtari efter Ekots inslag i morse om oro för att den här verksamheten skulle hotas. Men ministern ser samtidigt utmaningar med dagens finansieringsmodell.
10: Jag ser problem i när man ska introducera producentansvaren, för då blir det ofta lite klumpigt. Det är en omställning som man inte har för vana av. Det är ju företagen som är ansvariga för de här fiskeredskapen som ska betala också. Men det finns stora mängder gamla fiskeredskap som är kvar i havet och de ska ju staten satsa på att samla in och återvinna.
11: Ja, under flera år har tonvis av gamla förlorade nät, så kallade spökgarn, bärgats från haven för att undvika att de ska fortsätta fånga och skada djurlivet. Samtidigt avger näten mikroplaster. Dykaren Per Normark är en av de som bärgar dem i år i Kattegat.
12: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare, och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur när vi bärgar.
11: Näten körs till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Utvecklingschefen där, Charlotte Berg, är orolig att den ska behöva läggas ner nästa år på grund av bristande finansiering. Några identifierade producenter som kan betala för återvinningen av de här gamla näten finns nämligen inte. Men efter tillskjutna statliga resurser i år är ambitionen att fortsätta skjuta till pengar även framåt, säger Romina Pourmokhtari.
10: Så det här vill vi fortsätta med, och så kämpar ju vi inte minst för specifikt såna här miljöinsatser. Det har varit väldigt viktigt för mig och för Liberalerna att vi fortsätter samla in övergivna fiskeredskap.
1: Romina Pourmokhtari, miljöminister, reporter var Anders Wennersten. Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas in för rätta i Turkiet. Det säger svenska åklagaren till TV4. Han greps i Turkiet förra sommaren, misstänkt för internationell narkotikasmuggling och penningtvätt. Polisen har idag gjort insatser kopplat till hot mot skolor på flera håll i landet. Förklaringen kan vara skoldådet i Fagersta nyligen, säger Lena Ljungdahl som är expert på skolsäkerhet och tidigare polis.
13: Dels har vi ett helt samhälle och framförallt skolvärlden som lever med ganska hög anspänning just nu. Det vill säga man kanske uppmärksammar saker och slår på stora trumman tidigare och fler gånger. Sen har vi en poliskår som alltid kommer ta de här incidenten eller ryktena eller händelserna på största allvar. De kan inte utgå från att det eventuellt inte är någonting, så de kommer alltid ta det säkra för osäkra.
14: De olika situationerna har utspelat sig i Lycksele, Karlskrona och Hässelby i Stockholm. Det har bland annat handlat om hotfulla budskap i sociala medier. Mest dramatiskt tycks situationen ha varit i Lycksele där skolor inrymdes. Eleven Eja Joenvärre.
15: Så då fick vi gå in i ett klassrum då som ledde in till liksom, typ ett grupprum. Men vi såg ju också att det var jättemycket poliser som liksom sökte runt i skolan. De gick in i alla toaletter och...
14: Inte i något av fallen finns uppgifter om att något våldsamt ska ha skett eller att någon skadats. Lena Ljungdahl igen.
13: även om man är på de här chattforumen, även om man diskuterar våldsamma händelser i skolan, så är det ju extremt få som också kan tänka sig att göra en sån sak.
1: Reporter Simon Andrén. Vädret i Götaland en del skurar imorgon, men också en del sol enligt SMHI. Svealand får varierande molnighet och någon lätt skur. Över södra och norra Norrland ökad molnighet med skurar. 14-20 grader i allmänhet. Ola Henriksson var producent för Ekot som slutar på klockslaget 5.
0: Och P4 Väst hoppar in med en gång, nästan några sekunder för tidigt där, för att ta över. Vi har en halvtimme kvar här i eftermiddagsprogrammet. Som en stålrose med er, en halvtimme till här. Vi ska prata cykel i Vänersborg. Vad tänker ni om det? Jajamän, det kan bli fräckt. Men innan dess så ska vi ta en titt på väderprognosen med SMHI. Magnus Nilsson Sangrud är det i denna eftermiddag, snart kväll får vi väl säga.
16: Ja, hej. Hejsan. Hej.
0: Då tar vi väl en titt på hittills sol idag ändå, får jag nog säga, i vårt område.
16: Ja, men absolut. Sol eller lite växlande molnighet, och det har väl i stort sett varit fritt från skurar idag också. Kanske någon enstaka skur har förekommit in i Dalsland, men jag skulle säga att det har varit uppehåll idag och ganska soligt på de flesta håll. Och vi får njuta av det även här under kvällen. Det är väl lite mer moln här vid kuststräckan nu tillfälligt, så att det kan väl tillfälligt vara lite molnigare, men jag tror solen kommer tillbaka ganska snabbt igen sen också. Mm.
0: Imorgon då, har vi någon sol som hänger kvar, eller är det droppar från himlen imorgon?
16: Ja, det är ju lite spännande, för att imorgon så kommer det in regn och skura västerifrån här mot Götaland, men med tyngdpunkt strax söder om västområdet, så att Göteborg och Borås och de här områdena väntas få ganska stora regnmängder, men Uddevalla kanske ingenting. Så att det är väl en liten osäker prognos. De södra delarna ligger då i farozonen, eller man nu ska uttrycka sig, för att få en del regn, medan man då över mellersta och norra delarna av västområdet får i huvudsak uppehåll och kan till och med vara riktigt soligt här i norra mellersta Bohuslän imorgon. Men södra delen mer moln, och ju längre söderut desto större risk för regn.
0: Mm. Otur då om man gillar regn och bor på P4 västområde. Har vi några vindar att snacka om imorgon då?
16: Det ökar väl på lite grann med sydväst och sydvästvindar faktiskt under morgondagen. Så här, kustvärdet är ju sydväst, väst 8-12, 9-13 där framåt eftermiddag kvällen. Så att det blir en anings blåsigare morgon jämfört med idag. Och temperaturen kanske går ner någon grad, men i samband med sol ser man väl ändå uppe i nära 20 grader. Men i regnet är det väl mer ner mot 15, något sånt.
0: Magnus Nilsson Sangrud, SMHI, tack så mycket för den prognosen. SMHI hör vi ju i morgon igen och får se om det har förändrats någonting. Ha en trevlig kväll.
16: Tack, tack.
0: Och vi ska ta en titt på trafikläget, då är det Hanna Abdulla.
17: Ja, i dagsläget rullar ju trafiken på bra. Tack och lov så är det inga större olyckor som ställer till det. Däremot så är det ju en del vägarbeten, bland annat på länsväg 164 mellan Edelskog och Åmål. Där är det nämligen risk för kö på grund av att det är en dikningsarbete som pågår. Så det är ju arbetsfordon som kan befinna sig på vägbana under arbetets gång. Utöver det, tipsa oss på 020 999 444.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Tom Petty, I Won't Back Down. 6:05 här i P4 Väst. Som stålros med er. Halvtimme minut här innan vi får lokala nyheter. Jag tror att det är Peter Olsson som kommer studsa in här och ge oss dem. Nu ska vi prata om cykelräkning i Vänersborg. För ett par år sedan satte kommunen upp sin första cykelräknare och nu finns det totalt 3 stycken i kommunen som räknar förbipasserande cyklister. Tidigare idag träffade vi Björn Magnusson som är trafikingenjör på kommunen och som har koll på cyklandet.
3: Ja, vi ser ju statistik hur många det är som cyklar här, som passerar. Man ser det per dag och man ser även då många som har passerat under året.
4: Ja, men som nu då, exakt. Vad står det på den här tavlan då? Det byts ju lite här nu, siffror.
3: Ja, vi står ju även då datum, klockslag här. Men det står idag, det har passerat 111 och under hela 2026 54 401.
4: Det är bra siffror.
3: Ja, men det kan väl tycka.
4: Vi har ju 3 broar med såna här uppställda statistik, vad säger man, mätare då. Ja, vart hittar vi de här i Vänersborg då?
3: Ja, Vänersborg centrum är ju på en ö, så vi har 3 infarter och där har vi då placerat dem. Vi har en här då på Dalbobron, vi har en vid Gropbron och så har vi en från Vargen och vid Laxbron. Det är de 3 vi har.
4: Var cyklar man mest då?
3: Gropbron. Där är nog dubbelt mot vad det är här. Snitt kanske 700 per dygn. Det är någonstans där. I alla fall sommartid, det skiljer ju mycket på året när det gäller cykling.
4: Och det kan man avläsa då när man har en sån här statistikmätare?
3: Det kan man.
4: Men då för en annan som inte är Vänersborgsbo, vad kan det bero på då att det är sån skillnad?
3: Ja, det kan ju givetvis bero på befolkningsmängden, hur många som bor på Onsjö respektive Blåsut. Men också som jag tror är i Dalbobron då, den är en barriär. Det är en ganska så lång och brant bro. Så det kan nog avhålla en del från att cykla kanske.
4: Du har lite statistik med också, bara för skojs skull här, som du skrev ut med lite snitt då. Är det från sommaren här nu eller?
3: Ja, det är från sommaren. Och här kan man se då att Dalboron har i snitt cirka 350
4: passager då?
3: Passager per dygn, jajamän.
4: Då kan det ju vara någon som cyklar fram och tillbaka.
3: Så är det.
4: Eller någon som cyklar runt, sa du också?
3: Det finns väl en och annan som tar en väg in till stan och en annan hem.
4: Också men tyskar ibland som cyklar förbi, de cyklar ju inte tillbaka alltid. De är på semester, cykelsemester.
3: Så kan det också vara. Och cykelsemestern, det är ju någonting som ökar. Cykelturism, det är klart, det har vi en hel del som kommer och cyklar.
4: Ska du vidare upp till Dalsland?
3: Ja, det är allt möjligt. Vi har ju bland annat Vänerleden som är en nationell cykelled. Går runt Vänern och den passerar ju här.
4: Nu cyklar den förbi här och då ändrades det då, eller?
3: Det hoppas jag att det gjorde, annars så funkar den inte.
4: Ja, vad sa du? 350 då i snitt på
3: Dalbobron. Pratar vi Gropbron från Onsjö då, så har vi dubbelt 700. Och från Vargen så har vi cirka 180 i snitt.
4: Men vad gör ni med den här statistiken då? Det är relativt ungt. Några år har någon av dem suttit upp här. Men vad gör ni med statistiken?
3: Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar och överhuvudtaget planering, så är ju, ja, det är tacksamt att ha den här statistiken. Sen är det ju också en slags uppmuntring för de som cyklar. Visar att cykel det är bra för det mesta. Det är ett bra transportmedel. Bra för hälsan, bra för ekonomin.
4: Man har ju stängt av en bro här. Det var inte allt så länge sedan. Kan det finnas fördel då att man vet hur många som cyklar över den bron?
3: Ja, absolut. Då hade vi fördel av det. Vi kunde liksom utläsa hur många det är som cyklar och de måste ju tas om hand. Då när vi stängde av Dalbobron så hade vi ju en färja här och då bra att veta hur många det är som cyklar så vi kan dimensionera cykelvägarna.
4: Har intresset ökat för cykling i Vänersborg eller hur ser det ut för de cyklande vänersborgarna?
3: Ja, som sagt, det är ganska nytt.

0: Den registrerar inte de som går eller cyklar eller springer.
1: Ska vi kolla här nu kommer en cykel, ska vi se om den registreras här då. Missar vi en där nu? Nu kommer det en till där, ska vi se. 113 blev du nu som passerade. Nu slog du runt.
0: Ja.
1: Tack så mycket Björn Magnusson, trafikingenjör på Vänersborgs kommun.
2: Och vi ska också såklart höra cyklister från Vänersborg om vad de tycker och tänker. Och vad passar väl bättre än att köra den här låten emellan. Queen, Bicycle.

0: Queen, Bicycle Race här i P4 Väst. 14 minuter över 5 klockan. Vi har ju hört Björn Magnusson som är trafikingenjör i Vänersborgs kommun om cykelräknarna som då sitter uppsatt vid broarna där i Vänersborg. Och jag utlovar också att vi ska få höra lite röster från cyklister. Vi passade ju såklart på att prata med även de som passerade och några som var ute och cyklade tidigare idag var Eva och Sven-Åke Blomster.
1: Och ni har varsin cykel här nu. Det är en rosa och en svart och någonstans ska ni cykla. Ska ni cykla över bron?
2: Nej, det ska vi inte göra. Vi ska cykla mot Pedersbergsfärjan.
1: Men passerar ni någon bro här i Vänersborg på vägen hem nu eller dit ni ska?
2: Nej, det gör vi inte.
1: Har ni sett de här skyltarna som sitter uppe vid bro?
2: Ja.
1: Vad är det för skylt?
2: Det står hur många som har cyklat per dag, per år och...
1: Men då är inte ni i den statistiken som passerar där?
2: Jo, det är vi säkert. För vi brukar cykla, vi har elcyklar så att vi brukar vara ute på våra roadtrips.
1: Hur är Vänersborg att cykla i, tycker du?
3: Perfekt.
1: Det behövs inte göras något mer då?
3: Nej, det är inte så. Det är inte så.
2: De kan fixa så att det inte liksom, det är så mycket gräs, högt gräs på sidorna.
1: Ja, nu cyklar inte jag så mycket, speciellt inte Vänersborg. Men vad är det problemet med det?
2: Det är... De måste klippa gräset runt som man ser i kurvorna och sådär.
1: Ja, just det. Är det ett problem då när man kommer med cykel? Vad händer annars då?
3: Ja, då kan vi ju krocka.
2: Ja, det kommer från andra hållet och så

0: Ser vi dem inte?
1: Men vem är det som ska ta ansvar för det då? Är det de som äger?
0: Kommunen. Vänersborgs kommun.
1: Ja, ja. Det är ju en grej då. Men annars så funkar det bra att cykla Vänersborg. Inget annat som är önskvärt.
0: Nej, det går jättebra. Det är jättebra. Bra, bra plogat och bra sandat. Och, så det är jättebra.
1: Cyklar ni året runt eller?
2: Nej, nej, nej.
1: Kan man väl om man vill?
0: Ja, men det beror på väderlek och om det är snömängd och sådär. Så att...
1: Ja, men då blir inte ni någon siffra i statistiken idag då? För ni passerar ingen sån skylt
0: idag. Inte idag. Men kanske imorgon.
1: Ja, det var en fin cykel. Nu stoppar jag dig lite grann här. Va, ja, vad heter du?
3: Håkan Höglund.
1: Ja, brukar du cykla eller?
3: Alltid.
1: Tycker du att det funkar bra att cykla i Vänersborg?
3: Ja, Dalbron är bäst.
1: Var ska du då?
3: Blås ut.
1: Men du, har du sett de här skyltarna?
3: Ja, även i Vargen.
1: Vad gör de då?
3: Ja, de mäter väl hur många som cyklar förbi.
1: Hur många såna här skyltar cyklar du förbi om dagen? Hur många siffror i statistiken är du på de här skyltarna?
3: Ja, jag står för 40-50% ungefär.
1: Men hur många gånger passerar du?
3: Speciellt nattetid.
1: Alltså, cyklar du mycket nattetid?
3: Ja.
1: Men som nu idag, hur många gånger kommer du passera en sån här skylt tror du?
3: Idag vet jag inte, men i förrgår körde intervall här i Dalbron, 15 vänder. Jo.
1: Tror du han gör det, Björn? Tror du han gör det?
4: Ja, jag får ju tro på honom. Jag har ingen aning.
1: Men nej, det gör du inte.
3: Jo, det är det sant.
1: Men då är ju de här 300...
3: De som känner mig vet det. Jag brukar köra halv Västbacken också.
1: Men då är ju han all statistik, den här killen, om det nu är så.
3: Ja, kanske 100%.
1: Då är det inte så många...
3: Inte riktigt 100 kanske, men nästan.
1: Då är det inte så många som cyklar, men det är svårt helt plötsligt. Ja, cykla försiktigt då. Har du din klocka också, eller? Perfekt. Då är du godkänd.
5: Och sist hörde vi alltså Vänersborgsbon Håkan Höglund då, som enligt honom själv då ska vara en stor del till att den statistiken som cykelräknarna samlade in är som den är.

Pet Shop Boys, Being Boring. Det är vi inte i P4 Väst i alla fall. Alldeles strax en uppdatering från Ekot. Vi kör lite musik här och sen ska det bli lokala nyheter här i din lokala kanal P4 Väst.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Cover Me in Sunshine, Pink och Willow Sage Heart. En uppdatering från Ekot på en minut.
2: Socialdemokraterna la idag fram sitt valprogram och bland annat vill man göra det billigare att gå till tandläkaren. Partiledaren Magdalena Andersson.
3: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
2: Och idag svor Norges nya kung Håkon den åttonde sin ed inför det norska parlamentet Stortinget.
4: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
2: Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas inför rätta i Turkiet. Det uppger den svenska åklagaren för TV4 Nyheterna. Abdo greps i Turkiet förra sommaren misstänkt för internationell narkotikasmuggling och penningtvätt.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Här i P4 Väst, där vi idag har varit i Dals-Eds kommun. Det är ju politikerdebatter vi håller på med här i eftermiddagsprogrammet mellan klockan 3 och 4 imorgon. Och då är det Tanums kommun vi hamnar i. Och efter 4 så vet ni, då kommer ju Skob Salie, våra politikreporter, in och analyserar vad som sades under debatten. Nu så ska vi ta en titt på trafikläget med Hanna Abdullah.
1: Ja, då gäller det på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid Överby. Där pågår det nämligen broarbete, så det är ju arbetsfordon på vägbanan under arbetets gång. Men det är ju mycket begränsad framkomlighet, speciellt nu under eftermiddag när det är många som ska åka hem från jobbet. Så om du undrar varför det tar så lång tid att komma fram, så är det ju på grund av ett broarbete som pågår. Utöver det så kan du tipsa oss på 020 999 444.
0: Och då är klockan 17:30. Dags för lokala nyheter, Peter Olsson.
2: Nollradio, det var lagt kritiseras av JO. Dyrare bensin i Norge kan bli bra affär för köpcentrum vid gränsen. Och kanske drar regnet imorgon förbi söder om oss. Väder i slutet av nyheterna. Vi börjar med JO. Kommunalrådet Martin Pettersson, sverigedemokrat i Uddevalla, kritiseras nämligen av JO för bristande saklighet. Bakgrunden är ett meddelande som han skickar på Messenger till ordföranden för Bohusläns museum våren 2025. I det här meddelandet skrev kommunalrådet att museet skulle kunna få mindre pengar från kommunen om museet lyckades stämma kommunen i en pågående fastighetsfråga. Enligt JOs beslut kunde formuleringen uppfattas som ett hot, och JO menar också att valet av kommunikationskanal förstärker bilden av bristande saklighet. Idag inleder försvaret en 3 veckor lång militärövning med fartyg, drönare och ökad båttrafik i området mellan Göteborg och Lysekil. Enligt Försvarsmakten deltar nära 200 personer och ett tiotal båtar i den här övningen. Övningarna sker mest dagtid, men även nattetid kan övningar förekomma och lösa skott kan höras. Fler norrmän kommer att ta sig till Sverige för att tanka och handla efter den norska chockhöjningen på bensin och diesel, som gör att prisskillnaden mellan länderna nu är omkring 10 kronor. Den här bedömningen gör Ståle Lövheim, chef för Nordby köpcentrum vid Svinesund.
3: Det kommer nog till att komma fler på grund av bensinavgiften eller dieselbensinavgiften som har lagts på igen i Norge.
4: Det finns ju en bensinmack lite längre bort. Hur tror du att det kommer att se ut där då, närmsta tiden?
3: Kör. 10 kronor skillnad, det är ju enormt. Så när norrmännen nu får brukt upp det de har på tanken, så vill alla åka hit och fylla. Mm. Så det kommer till att bli ett, jag får säga, ett härligt kaos framöver. Vi sätter ju på väktare och parkerar det som vi kallar P-värder då, så för att hjälpa till och hålla ordning på köerna för att detta här ska gå bra.
2: Ståle Lövheim tror också att de norrmän som kommer för att tanka i Sverige även kommer att handla annat samtidigt och se framför sig ökad omsättning på köpcentrumet i Nordby. Rebecka Gyn var reporter. Underhållet av järnvägen på Lysekilsbanan kommer att återupptas. Bedömningen är att pengar för upprustning finns, skriver Lysekilsposten. Däremot kan det dröja innan spåren kan börja användas för tågtransporter igen. Och från idag erbjuds alla invånare som är 65 år eller äldre i Västra Götaland gratis vaccination mot pneumokocker. Det är bakterier som kan orsaka sjukdomar som lunginflammation, hjärnhinneinflammation och sepsis. Tidigare så är det personer från 75 år och vissa riskgrupper som har erbjudits gratis vaccin. Ja, lättare molnighet kommer under kvällen, sen närmar sig regn västerifrån, men det verkar enligt SMHI som att det mesta av det här kommer söder om oss. Det kanske är de södraste delarna av vårt område som kan få regnet. Sen imorgon efter en molnig förmiddag så blir det lite soligare väder, omkring 18 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar.
0: Det var det vi hade från P4 Väst eftermiddag, men jag tänker vi blickar tillbaka lite grann. Vi var ju och kollade cykelräkningsmaskiner i Vänersborg och ja, Håkan Höglund verkar vara en av dem som står för den stora statistiken.
5: Men som nu idag, hur många gånger kommer du passera en sån här skylt, tror du?
6: Idag vet jag inte, men i förrgår körde jag intervall här i Dalbron, 15 vänder.
5: Jo, tror du han gör det, Björn? Tror du han gör det?
7: Ja, jag får ju tro på honom. Jag har ingen aning.
5: Men nej, det gör du inte.
6: Jo, det är det, sant.
5: Men då är ju de här 300...
6: Så känner mig, vet jag. Jag brukar köra halv västbacken också.
5: Men då är ju han all statistik, den här killen, om det nu är så.
6: Ja, kanske 100%.
5: Då är det inte så många...
6: Inte riktigt 100 kanske, men nästan.
5: Då är det inte så många som cyklar i Vänersborg helt plötsligt.
0: Ja, Peter, det är väl speciellt så när man har en sån cykelräkningsmaskin och så tänker man då att man kan urskönja hur många då som använder cykel i Vänersborg. Och så kommer en sån kille som Håkan Höglund då, som bor i Vänersborg och kör intervaller på kvällarna upp och ner för broarna.
2: Finns det inte någon gammal bok som heter att statistik är bara olika sätt att ljuga på? eller olika sätt att se sanningen på kanske, så jag vet inte.
0: Nej, ja, spännande i alla fall då. Det finns ju alltså då tre sådana cykelräkningsautomater i Vänersborg då. Antagligen då för att många cyklar, som sagt, det är ju broar som tar en in till Vänersborgs centrum. Vet du vad vi har i Uddevalla för räkningsmanick?
2: Nej. En maniklas kanske som sitter där.
0: Nej, vi har ju, i Bifjorden finns det ju en kamera som räknar fiskar.
2: Ja, då har inte med, men då kanske det är någon torsk där som simmar framåt.
0: Ja, men ja, precis. Så det, ja. Olika fokus i olika kommuner. Som sagt, cyklar i Vänersborg, fiskar i Uddevalla och så har vi ju en massa andra kommuner också. P4 Väst, eftermiddag, tackar för sig. Nu lämnar vi över till kvällspasset.
8: Allt du behöver göra för att vara med oss i radio är att ringa in på numret som jag läser upp om bara en liten stund. Välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och ikväll fortsätter berättarstafetten där vi slutade igår. Apropå saker som inte riktigt blivit som man tänkt sig. Väldigt intressant känsla det där när man upptäcker att det utvecklar sig åt ett helt annat håll än man planerat. Och uppenbarligen är jag inte ensam om att ha befunnit mig i just sådana situationer. För att alla ska få samma chans att hänga med börjar vi med ett kort hopklipp av hur det har låtit hittills. Det är min goa kollega Filippa som har satt ihop det. Och kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in på det här numret. 020 22 10 20. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Nej, men vad var det som hände då?
9: Jag driver ett litet företag där jag bakar surdegsbröd. Och jag vaknade pigg och glad min första dag som egenföretagare. Det absolut första som händer, det är att min bakmaskin går sönder. Och jag var lite såhär, ja, okej, det hör väl till. Går vidare och då börjar jag baka då. Och när man bakar surdegsbröd så har man en sån här liten rakbladskniv. Och den skar jag mig på då. Så då fick jag ju åka in till och sy. Sen kommer jag hem och ska fortsätta baka då, trots allt det här. Då kommer min kära sambo hem. Jo, då hade han fått en p-bot. Oh ja, men nu kan det inte bli värre, säger jag ändå. Då ska jag sätta på ugnen för att börja grädda brödet. Då startar inte ugnen.
10: Jag var nedbjuden till goda vänner i Mallorca, i Palma, och vi skulle åka runt en vecka i en 50 meter stor yacht. Once in a lifetime-grej. Men det var inte så trevligt, därför att första dagen efter avslutat frukost så skulle jag gå ner min kabyss en trappa ner. Jag föll i den där stora trappen rakt ner bara.
11: Jag var på en fransk stormarknad och skulle köpa en mattpiska. Piska heter ju kravasch på franska. Och tapi är ju matta. Och sen så hittade jag då en liten kille där inne som sommarjobbar eller någonting. Och så frågade han liksom vad jag tyckte på min jätteperfekta franska då. Det är tapi, pekade på golvet, kravasch och slår med arm eller ja, handen i luften. Det blev ingen mattpiska i alla fall. Jag vet fortfarande inte vad mattpiska heter på franska.
12: När jag var ganska ny lägenhetsinnehavare och skulle ha hjälp med att kakla av mitt badrum, tänkte jag, nej, men nu ska jag förbereda här. Jag ska ta ut badkar, jag ska slå ner kakel så mycket jag kan. Toaletten, den tar jag bort. Jag tänkte att toalettstolen, där är det ju inte så högt tryck. Så jag kan hålla för min tumme för inloppet till vatten. För det är ju inte alls högt tryck på den här slangen som går in i toaletten. Och börjar plocka av, och när jag sätter min tumme för då inloppet så känner jag att det är inte alls rätt. Här är ju jättehögt tryck.
8: Lovisa hade en tuff första dag på jobbet som egenföretagare i brödbranschen. Alltså, vad är oddsen för det? Att både bakmaskinen och ugnen strejkar samma dag. Håkan blir medbjuden på en lyxjåt men halkar i strumplästen och trillar ner från en trappa efter första frukosten. 7 revben knäckte han. Ulrika råkade skrämma en sommarjobbare på en fransk stormarknad när de försökte förklara att de ville köpa en mattpiska. Och så var det Alexander där på slutet då som missbedömde trycket i vattenledningarna när han skulle montera bort en toastol. Lät ganska stökigt. Det här var alltså några smakprov på vad som har dykt upp hittills. Hur det ska låta ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att ringa in. Har du en bra historia apropå när saker och ting inte riktigt blivit som du tänkt dig, då är du varmt välkommen att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20 och som ni hör kan det handla om precis vilken del av livet som helst. Det kan vara något du har sett, hört eller fått känna på rent fysiskt. 020 22 10 20 alltså. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig, men hur blev det då? Ring in och berätta, jag tar numret igen. 020 22 10 20.

Ja, då gäller det på länsväg 161 mellan Uddevalla och Bokenäs mellan Torp och Rotviksbro i riktning mot Lysekil. Där är det begränsat framkomlighet på grund av en bil som har hamnat i diket. Och det är ju en del glassplitter som ligger även på vägen. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Enrique Iglesias, Bailamos.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa in. Alltså om du också kommer att tänka på en situation när det inte gått som planerat eller blivit som du tänkt dig. SMS-numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa för oss. Och se iväg dem alltihop till 72250. Sen har vi ju kommentarsfältet på Facebook-sidan också. Där heter vi Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Just nu kan man till exempel läsa en kort men fascinerande rapport från vår lyssnare Elin, vars föräldrar passade en hund som passade på att sätta i sig en hel form med Janssons frestelse. Oklart hur hunden mådde efter det. Sen har vi Ingmar Salomonsson också, som klokt konstaterar: ibland blir det inte som man har tänkt sig. Ibland blir det faktiskt bättre. Välkommen in i programmet, Betsy.
3: Hej.
0: Hej, min producent Hugo säger att du har varit med om något ganska speciellt.
3: Ja, oh, jo. Jag kommer från Costa Rica. Mm-hmm. Och har studerat i Polen då på 90-talet.
0: Du kommer från Costa Rica, studerar i Polen på 90-talet. Okej, jag är med så långt.
3: Ja, och sen under tiden där som student då, då brukar alla studenter åka till olika länder och plocka djurgubbar och jobba alltså,
0: ja, okay,
3: under semestern. Då. Mm. Ja, och då säger min kompis, ska du åka någonstans? Jag sa, nej, jag stannar här. Nej, men du måste åka någonstans. Nej, jag stannar här, sa jag. Och då säger han, ah, men du får en lapp här med en adress i Sverige. Och om du ångrar dig så åker du dit. Ja. Och så kom april, och så kom maj, och så kom juni. Och jag tänkte, gud, alla har åkt då, utan jag då. Ja. Och då tittade jag på adressen, och då står det Färjestaden på Åland.
0: Färjestaden på Öland, okej.
3: Okay. Ja, men jag tänkte att det är Åland, för att jag läste det på spanska då.
0: Jaha.
3: Två prickar där uppe, det spelar ingen roll, tänkte jag, du vet. Ja, och så satte jag mig på en båt då, från Gdynia till Sverige då. Så kom jag till Stockholm då, och då en annan kompis hjälpte mig att köpa biljetter. Och då säger han, vad ska du? Jag sa, jag ska till Åland. Ja, det är inga problem. Jag hjälper dig med att köpa biljetter då. Så han hjälpte mig att köpa biljetter, och det var en båt. Och jag skulle till en ö, så det var inget konstigt. Jag visste inte att det fanns en bro till Öland då. Och då åkte jag till Åland.
0: Mm. Du, vänta, du kom alltså till Åland istället för Öland?
3: Ja, det gjorde jag.
0: Men när förstod du att du var på fel ö?
3: Ja, och så kommer jag dit till turistbyrån då, och så säger jag, jo, jag behöver lite hjälp. Jag behöver lite hjälp för att komma vidare till Färjestaden då. Och så tittar hon, den tjejen där på turistbyrån då, och så säger, vänta lite stund. Så tar hon 2 meters lång karta över disken så här då. Och så säger hon, here is Åland and here we are. And here is Öland and here is Färjestaden. Och jag bara, nej, du skojar med mig. Och hon bara, nej, jag är jätteledsen, men jag skojar inte. Så då fick jag, som tur det var, jag sa, vad ska jag göra nu? Och hon sa, ah, men det kommer en båt om en stund då. Tillbaka till Stockholm då. Så jag fick åka till Stockholm och ringa till min kompis igen då. Du bokade fel biljett. Och då säger han, du sa att du skulle till Åland. Jag sa, ja, men det är inte Åland. Och då kom han och tittade på adressen då. Han sa, åh, det är Öland.
0: Alltså, det är ju, ja, roligt när man pratar om det efterhand, men då måste det ha varit förfärligt för dig. Du har tänkt, ja, komma till Öland och du hamnar på Åland. Det är ändå en ganska bra bit därifrån.
3: Ja, det var hemskt, för att jag, du vet, fattig student, jag hade inga pengar och så där heller, och inte visste någonting liksom. Och så att, ja, mycket tur och skicklighet så kom jag till slut till Färjestaden då.
0: Och hur var det där då?
3: Ja, där visade sig att första människan jag träffade där då var det min blivande man.
0: Är det sant?
3: Jo.
0: Så det var värt omvägen via Åland. Du kom, ja, till Öland och träffade din stora kärlek.
3: Ja, alltså pappa till mina 3 barn blev det. Så blev det.
0: Det blir inte riktigt som du hade tänkt dig, men det låter ju ändå som att slutligen blev det väldigt bra.
3: Ja, jag har 3 barn så det är underbart.
0: men det är inte lätt. Och jag menar, för de som hör talas om Öland och Åland i hela sina liv så är det inte så konstigt att det är skillnad. Men om man kommer någon annanstans ifrån, hur 17 ska man kunna höra skillnad på det Öland och Åland?
3: Två små prickar på en å. Liksom. Jag pratade spanska, du vet, från mig. Så det var å för mig, Åland. Det är självklart. Det handlar om att lära sig språket på den hårda vägen.
0: Det här var verkligen den hårda vägen. Men Betsy, vad glad jag är att du berättar för oss och att du landade på Öland till sist.
3: Ja, jag bodde där i många år innan jag flyttade vidare. Då, så att...
0: Har du flyttat till någon annan ö nu?
3: Nej, nu ligger jag på fastlandet i Kalmar istället.
0: Kalmar med K. Ja, tack så jättemycket Betsy. Ja. Sköt om dig och vi kanske hörs igen, vem vet.
3: Ja, nej, man vet aldrig.
0: Ha det så bra.
3: Du med, hej.
0: Är det någon annan som kommer att tänka på en historia som handlar om när saker och ting inte gick som planerat? Det behöver inte vara så dramatiskt som för Betsy här, att man hamnar på helt fel ö. Men man kan skicka ett sms då till 72250, skriva en rad på vår Facebook-sida eller ännu hellre ringa in. Numret är 020 22 10 20. Vad tänker du på när det kommer till sånt här som inte riktigt går som planerat? 020 22 10 20. 20.

0: göra dig. George Ezra, Green Green Grass. I kvällspasset där det är små och stora överraskningar som står i fokus, kan man väl säga. God kväll, Janne.
1: Ja, god kväll.
0: Du har också varit med om något som inte blev som du tänkte dig. Vad då?
1: Ja, det var väl ett köp som inte blev som jag hade tänkt mig.
0: Vad då för köp?
1: Ja, ett husanköp.
0: Jaha.
1: Mm. Vintern 2014 köpte jag en tomt uppe i sydöstra Orust, eller på en ö utanför Orust. Och jag bor ju i Göteborg. Och det var en tomt, och jag hade väl tänkt att fixa till den där. Det var ju mest skog på den. Så jag var där på vintern och på våren och tog ner skog innan varandra, och det var lite halvt eländigt där. Jag tältade och lite sådana saker. Efter ett tag tänkte jag, nej, men det här funkar ju liksom inte. Nu vet inte jag ska skaffa mig en husvagn. Men jag kan ju ingenting om husvagnar. Så jag ringde väl lite kompisar och inom varandra och googlade lite och sådär, och kom väl fram ganska snart till att ja, en svensk husvagn ska det vara. Och då finns det egentligen tre stycken olika att välja på. Och det är Cabbe, Polar och Cabe. För de var bättre isolerade, fick jag tipset om. Så jag började kika lite på de här tre husvagnarna på Blocket och lite sånt där. Jag ringde väl på någon och så där, blev väl inte så himla lyckat. Men rätt sen så fick jag en napp. En regnig nationaldag. Jag låg hemma och inte hade något att göra. På en cabby. Och det var inte så himla långt bort. Ringde upp honom där. Och han säger att ja, nej, men den finns kvar då. Ja, jag blev lite intresserad av den här. Och jag hade en budget på ungefär mellan 10 och 20 000 på den där. Och han skulle ha 13 000 för den där. Ja, tänkte jag. Ja, men det ligger inom min budget. Ska jag åka och titta på den, säger jag. Ja, visst, absolut, säger den här grabben. Det är inga problem. Jag är hemma idag, säger han. Ja, men då sticker jag iväg och gör det. Ja, det är lätt att hitta till mig, säger han. Alltså, du tar bara 45-an och sen åker du, och sen när du åker förbi Vänersborg, så när du kommer till första fartkameran efter Vänersborg, så är det bara några 100 meter därefter, så tittar du neråt höger och så ser du husvagnen där nere. Okej, det är lätt och enkelt. Satte mig i bilen och rullade iväg och passerade Vänersborg. Fartkameran kom och jag började kika lite neråt höger där. Och sen så ser jag ju husvagnen står där nere. Så jag svänger ner och parkerar inte husvagnen, och ett hus där jag inte. Och så när jag kliver ut så tänker jag, alltså den här ser ju mindre ut. Ja, men det är ju en cabby i alla fall. Ungefär, ja. Så jag går in där och går fram till huset och så knackar jag på. Och då öppnar en gammal dam där. Och vi blir lite ställd, för jag var ju på väg till en ung grabb. Och så säger jag, alltså jag hade tänkt att jag skulle köpa en husvagn eventuellt. Så det ska vara en husvagn som är till salu. Och hon bara tittar helt oförstående på mig. Och säger, alltså den är till salu, men vi har inte annonserat den. Jo, säger jag. Nej, det har vi inte. Ja, jag blir lite ställd. Men då kommer mannen eller gubben där då. Ja, men hallå, ska vi gå ut och titta på den? Säger han. Ja, visst, säger jag. Det kan vi väl göra. Och jag går ut och den är klockren. De hade köpt en ny 1971. Alltså helt i original och så himla fin. De hade haft den inomhus i varm garage och sådär. Och den var jättefin. Alltså då började jag fatta liksom så här, ja, men det här är ju inte rätt. Då.
0: Du har alltså åkt fel, men har råkat komma till ett annat par som säljer en husvagn.
1: Ja. Och då, så då säger jag det. Alltså, men det här kan ju inte stämma. Liksom så här då. Ja, men det kan vara han här nere, säger han då, med vår granne här nere. Han har några husvagnar. Och alltså, jag får ju åka ner dit då, säger jag. Så jag sätter mig i bilen och åker ner dit. Ja, ja, mycket riktigt. Jag hade ju kommit några 100 meter fel. Kom ner till honom där, och han visade upp den här husvagnen. Och då var det ju rätt husvagn där. Men den var ju mycket sämre. Och han skulle ha 13 000 för den. Så jag skippade det och jag åker tillbaka till det här gamla paret och säger, alltså jag köper redan husvagn. Vad vill ni ha för den, säger jag. Blir det bra med 2 000? Så. Och jag bara, absolut.
0: Så du slog till på den felaktiga husvagnen som visade sig vara helt rätt?
1: Ja.
0: Och, men det här är ju ändå otroligt, Janne. Du åker fel, fast egentligen gjorde du inte det. Du åkte ju helt rätt.
1: Ja, det blev ju helt rätt. Alltså, och den var ju så himla fin. Så vi skriver papper och jag betalar och jag hänger på den och tanten hon gråter. Ja, vi köpte den ny 71 och vi har haft så roligt i den här, säger hon då. Så ja, så att jag åker iväg med fel husvagn därifrån och åker hem till Orust. Och den finns kvar fortfarande, men nu är det mycket, mycket sämre skick för den har stått ute i ur och skur. Och jag har varit många nätter i den där. Så, men nu har jag ett hus som är besiktat sedan 2 år tillbaka, eller 2 månader tillbaka.
0: Det är bara att gratulera både till det lyckade husvagnsköpet och att du fick färdigt ditt hus. Men det är väl som Ingmar skrev förut, ibland blir det inte alls som man har tänkt sig. Ibland blir det faktiskt bättre. Underbart, ja, att höra din historia, Janne. Nu måste jag dessvärre runda av för att jag ska lämna över till sporten, säger de här.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Ja, men du hann ju färdigt och jag är jätteglad jag fick lyssna. Tack, Janne.
1: Ja, varsågoda.
0: Hoppas du trivs i huset. Här kommer sporten ikväll med Pontus Lind.
2: Ja, imorgon är det dags för damlandslag till volleyboll att spela en sten till HFF-kvartsfinal mot favoriten Italien. Och nu hyllar den tongivande Lina Andersson, Sveriges italienska förbundskapten Lorenzo Micheli.
3: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
2: Mer från dam-EM i volleyboll senare i Sportextra här i P4. Idag är också dagen då de flesta internationella fotbollförbund slår igen sina övergångsfönster. Bland annat så är det klart att allsvenska jumbon Örgryte säljer lagets stora målskytt Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Stora värvningar och spelartapp kan ske följ de intensiva timmarna i den europeiska fotbollen med Radiosporten i appen Sveriges Radio. Vad händer ikväll då? Jo, dubbla möten i den svenska Speedway-ligan. Det är framme vid semifinaldags och dessutom Helsingborg mot Örebro i herrarnas Superettan. Lyssna från 19. Här i Sveriges Radio P4.
4: Ekonyheter. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre livsmedelspriser. Enligt den första redovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet har momssänkningen slagit igenom med 5,5% på en matkasse. Staten måste se till att gamla förlorade fiskenät i haven, så kallade spökgarn, kan fortsätta bärgas. Det säger miljöminister Romina Pourmokhtari efter Ekots inslag i morse om oro för att verksamheten hotas.
5: Det är ju företagen som är ansvariga för de här fiskeredskapen som ska betala också. Men det finns stora mängder gamla fiskeredskap som är kvar i havet och de ska ju staten satsa på att samla in och återvinna.
4: Storbritannien har haft sin varmaste sommar sedan mätningarna började 1884 enligt Storbritanniens meteorologiska institut. Medeltemperaturen blev 16,5 grader, klart över rekordet från förra året.
0: Jag heter Christer och nu fortsätter det förhoppningsvis mycket trevligare ringprogrammet Kvällspasset i... Och ikväll handlar det om olika typer av överraskningar när saker och ting inte alls blir som man har tänkt sig. Hittills har vi fått höra om allt från att råka gå med i fel arbetsgrupp i bostadsrättsföreningen till att ha världens största otur första dagen på jobbet. Jag tänker på Lovisa där med surdegsbröden när både bakmaskinen och ugnen strejkade samtidigt. Dessutom skar hon sig i fingret och sambon fick p-bot. Innan nyheterna ringde Janne då som åkte fel när han skulle köpa en husvagn och råkade då mot alla odds komma till ett annat par som också sålde en husvagn som man köpte. Vad är oddsen för det? Vi ska heller inte glömma Betsy såklart som råkade hamna på Åland istället för Öland. Det är bara en bokstav som skiljer, men många, många mil. Kommer du också tänka på en situation när det inte gick som du hade planerat? När saker och ting inte alls utvecklade sig som du hade tänkt? Det är bara att lyfta luren i så fall. Jag vill väldigt gärna höra din historia. 020 22 10 20 är numret. Vad var det som hände? Det vill jag veta. 020 22 10 20. Det blir inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men det kanske blir bra ändå.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Du hör den i kvällspasset där jag hoppas som är med Helena i telefon nu. Välkommen in i programmet.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Ja, i efterhand är det en rätt så rolig historia. Just då var det inte riktigt lika roligt. Vi var på väg hem från semester och får punktering på husvagnen.
0: Här har vi en husvagn till. Hörde du Jannes berättelse här innan?
1: Nej, jag missade den.
0: Ja, nej, det var helt otroligt faktiskt. Han skulle åka och köpa en husvagn och körde fel. Där sålde de också en husvagn som han köpte.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men du hade redan en husvagn, du var ute och åkte.
1: Ja, vi hade redan en husvagn för punktering på motorvägen på väg hem med barnen. Vi var på Astrid Lindgrens värld.
0: Aj då.
1: Mm. Så vi vill ju inte stå med barnen där och hålla på och stöka, så vi vevar av husvagnen lite snabbt och min exman då kör vidare och lämnar av mig och barnen på en rastplats med lite matställe och så. Så där kan vi sitta och sen åker han tillbaka för att hämta upp däcket och försöka fixa det på någon verkstad eller mack eller något där han kan kränga.
0: Mm.
1: Väl på den macken så har de ingenting som kan hjälpa honom. Söndag eftermiddag finns ingen personal. När han sätter sig i bilen och ska åka vidare så startar inte bilen. Då har soppapumpen gått sönder på bilen. Så barnen och jag på ett ställe, husvagnen på motorvägen och bilen och på ett helt annat ställe.
0: Hur löser man en sån situation?
1: Ja, vi åkte i sällskap med bekanta, så vi hade sån tur så att vi fick faktiskt plats i deras bilar, jag och barnen, så vi kunde åka hem. Vi hade väldigt, väldigt snälla grannar hemma som andra grannar hemma som vi ringde, och de åkte ner med en bil och hämtade upp. Maken åkte vidare och hämtade husvagnen, bytte däck, körde hem allting. Bilen fick vi tyvärr då boxera till verkstad och hämta någon vecka senare när den var reparerad.
0: En olycka kommer sällan ensam, brukar man ju säga.
1: Nej, det var alldeles för många. Men just nu kan vi skratta åt det. Just då var det mindre roligt.
0: Ja, men vad otroligt skönt att det finns folk omkring som ställer upp. För det där är ju en potentiellt väldigt jobbig och kanske nästan lite farlig situation. Man är utspridd, allt är trasigt. Hur ska man komma hem? Men ni löste det tillsammans med goda grannar då?
1: Ja. Fördelen att bo på ett mindre ställe där alla känner alla och alla ställer upp och hjälper till när det krisar någonstans.
0: Ja. Har det blivit något mer husvagnsåkande för dig?
1: Jo, vi hade ett par till historier med samma husvagn innan vi insåg att just den där skulle vi sälja. Måste vara någon form av måndagsexemplar.
0: Jag har aldrig provat husvagnslivet. Är det mysigt eller?
1: Det är fantastiskt. Det är det.
0: Vad är det bästa?
1: Alltså, vi var aldrig de här som tyckte om att kuska runt med husvagn, utan vi gillade att åka till någon camping och sen hängde vi gärna där över sommaren. Vi hade favoritcampingen utanför Oxelösund ute vid Jogersö. Så dit åkte vi nästan varje sommar med barnen och bodde flera veckor. Och det är väl mer liksom campinglivet. Man har alla runt omkring sig, både vänner och kompisar till barnen, och det kommer nya kompisar och de... Ja, det var liksom aldrig tråkigt.
0: Det låter kul, förutom då just när det blir punktering på motorvägen.
1: Ja, kanske därav att vi fick lite avsmak för att dra runt på den.
0: Ja, kanske. Ja, vad skönt att det löste sig, Helena. Och tack för att du var med och berättade.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha en god kväll.
1: Det är detsamma.

0: Miss Li med instruktionsboken. Välkommen till kvällspasset, Oskar.
1: Ja, men hejsan, hejsan.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Skarpnäck, söder om Stockholm.
0: Vad är det som inte har gått som du hade tänkt dig?
1: Jo, men det här utspelade sig när jag var 18 år, 1998, och bodde i Täby där jag växte upp. Mm. Då så skulle jag och min pappa och min brorsa åka till soptippen och slänga skräp. Så vi åkte ut där. Det ligger väl ungefär en kvart bort från där vi bodde. Och så körde vi på och slänger en massa sopor på de olika stationerna. Sen vid sista stationen så slänger vi glasflaskor. Och min pappa sitter och håller emot varm medan jag och brorsan jobbar på där. Mm. Och sen när vi är klara så sätter sig brorsan i passagerarsätet. Jag lägger in någonting i bakluckan och stänger bakluckan. Och så drar bilen iväg bara, utan mig i bilen. Så bilen kör liksom ut från tippen där, och så tänker jag så här, men du måste ju upptäcka att inte jag är med i bilen. Men den börjar blinka där ut mot landsvägen, svänger vänster och försvinner bort. Och kvar står jag på soptippen.
0: Vad kände du i det ögonblicket? De älskar mig inte, min familj. De skiter i mig, eller vad tänkte du?
1: Ja, men precis. Först så tänkte jag liksom att de måste ju liksom upptäcka att jag inte är med. Då kändes det lite som att de skiter i mig liksom. Men sen så tänkte jag också, det var ganska fint väder, så efter ett tag, alltså det var ju så också att det var liksom, tiden gick och ingen pappa och ingen brorsa kommer tillbaka. Det var ganska fint väder, så jag tänkte någonstans att det kan ju också bli en bra historia det här. Vi får se vart det här tar vägen. Och sen så har jag en grön jacka på mig också, dagen till ära. Och då kommer en bil och stannar. Och så vevar en man ner i rutan och så säger han, nu vet du vad, jag kan slänga de här grejerna. Så säger jag, tyvärr, jag jobbar inte här, men min pappa har glömt mig här. Jag kanske skulle kunna förlåna telefonen om du har. Ja, då skrockade han. Och glömde han alla sopor kvar, eller? och sen så får jag i alla fall låna telefon och ringer då hem. När man då fortfarande hade hemtelefoner, och så svarar min pappa, ja, Jakob. Han har lite så här schweizisk brytning också. Och så säger jag, ja, det här är Oskar. Jag är kvar på soptippen. Då blir det tyst först, och sen säger han, Oskar! På soptippen! Nej! Ropar han ut. Och det visar sig då att de har åkt hela vägen. Han och brorsan suttit och pratat med varandra om att de har jobbat på bra. Ingen har kommit att tänka på att inte jag är med i bilen. Kört den där kvarten hem. Och där hemma så har mamma undrat lite grann. Att, men var är Oskar då? Och pappa sa att ja, men jag tror att han gick till Simon. Som var min kompis, hade liksom umgått med för ganska länge sedan. Så att det var även dels lite förvirrat.
0: Men de kom och hämtade dig till sist, Oskar?
1: Ja, det var jag.

0: bra utveckling att han faktiskt bestämde sig för att sätta sig i bilen och köra.
1: Men jag tänker, det låter ju inte klokt där, men samtidigt, det är lätt hänt. Man håller på att kasta grejer, och han hörde ju också dig stänga bakluckan, berättar du. Då måste han ju ha tänkt att det var dörren som slog igen och att du var med.
0: Ja, men exakt. Han tänkte nog det. Och sen, alltså, jag är ju verkligen av samma skrot och kon. Jag har själv tre barn och jag är ju super punkspridd person, så att jag har full förståelse för min pappa. Men det var ju bara fantastiskt också, symbolik, att det var just på soptippen som det hände. Liksom.
1: Men relationen kunde repa sig.
0: Ja, absolut. Nej, det var ingen fara med det. Och sen har jag ju fått igen genom att jag har berättat den där historien väldigt många gånger.
1: Nu även i radio. Och jag vill också berömma dig, Oscar, för hur vitsig du var där när du sa att du var samma skrot och korn. Ja, men du hade rätt där när du stod där, det var fint väder, när du tänkte att det här kan nog bli en bra historia efterhand. Det var ju precis så det blev, och jag är jätteglad att du delade med oss.
0: Ja, men tusen tack för att jag fick dela med mig av det.
1: Hoppas inte du gör som din far och glömmer något barn på soptippen framöver.
0: Nej, och ta det lugnt alla ni som åker till tippen, och se till att ni har alla med er när ni åker därifrån.
1: Tack, Oscar. Tack så mycket.
0: Ja, tack så mycket. Ha en fin kväll.
1: Du också. Hej. Hej. Det verkar som att vi har någon mer med i luren. Vad roligt. Denna någon heter Marie. God kväll.
2: Ja, men god kväll.
1: Hej Marie. Du har också varit med om något sånt här när det inte riktigt blev som planerat. Vadå?
2: Ja, det var så här att den sommaren jag skulle fylla 21 så tog jag tjänstledigt från mitt jobb som jag hade fått och jobbat i ungefär ett år, och skulle åka till Cypern på en 9 månaders utbildning inom turism och air travel. Mm-hmm. Och jag stack iväg där för de här 9 månaderna, men det tog 9 år innan jag hittade hem till Sverige igen.
1: 9 år? Oj, vad skedde på Cypern?
2: Ja, det skedde att jag träffade min man och vi gifte oss inom ett år, och sen så bodde vi på Cypern i 2,5 år, och sen flyttade vi hem till hans hemland i Skottland i 6,5 år, och sen hittade vi hem till Sverige.
1: Vad tyckte din familj? Jag tänker att om min dotter till exempel sa att jag ska vara borta 9 månader på Cypern, så hade jag tyckt, nej men oj vad länge. Och så blir det 9 år, vad sa familjen?
2: Ja, egentligen har vi inte sagt så mycket om det, men alltså saknad har man väl varit. Och de var väl glada att de fick komma på ett bröllop efter ett år.
1: Ja, så ni fick se varandra i alla fall, det var inte 9 års avskildhet.
2: Ja. Ja, så fick de ju komma och hälsa på både på Cypern och i Skottland. Så att, jag tror nog att det gick bra ändå, även om det kändes långt.
1: Men det blev inte som du hade tänkt dig med resan till Cypern. Men blev det som du hade tänkt dig med den här mannen? Är ni ihop fortfarande?
2: Vi är fortfarande gifta. Vi har varit gifta i 37 år idag. Så. Eller i år, den här sommaren.
1: Så det var ändå en riktig lyckoträff det där?
2: Absolut, absolut.
1: Hoppas det fortsätter kännas så, Marie. Tack för att du ringde.
2: Oh ja, det kommer att bli många år till.
1: Håller tummarna för det. Det tror jag nog att det blir också. Tack Marie.
2: Ja, tack själv. Hej.

0: Niall Horan, Dinner Party.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder, det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Apropå det så tipsade min gode vän och producent Hugo om en nyhet från SVT Gävleborg. Där det rapporteras om en förrymd papegoja som flugit omkring vid ett badhus. Och någon som i samband med det här fick en arbetsdag som hon inte alls hade tänkt sig, det är Sara Neyman. Välkommen till kvällspasset, Sara.
3: Men tacka så mycket, hör du.
0: Kan du inte berätta vad som hände dig på jobbet igår, om vi tar det från början?
3: Precis. Nej, men det var igår vid lunch. Vi skulle sätta oss och äta och så hade vi fönstret öppet i matrummet. Och då hör jag en fågel som jag inte kände igen läte på. Det är inte av de här vanligaste fåglarna man brukar höra.
0: Hur lät den?
3: Ja, men alltså, det var som ett hjältigt så här pip. Det var jättespeciellt. Aha. Det var ingen vanlig fågel.
0: Nej.
3: Så jag tänker att jag går väl ut och tittar vad det är för någonting. Och där sitter en liten grön fågel högst uppe på ett stängsel till en fotbollsplan. Och jag tänker så att jag går fram och jag pratar lite med den där fågeln liksom, och den tittar på mig och så sen kommer den flygande så dyker ner mot mig som en typ attackdykning. Och jag var ju jättechockad och rädd. Jag tänkte, vad har den där för avsikter? Så att jag började fäkta bort den där stackaren. Så han var ju lite rädd och han flög vidare. Så tänkte jag att jag måste ju försöka fånga in den på något sätt, för den kommer ju som inte klara sig ut i det fria. Jag såg att det var en liten en papegoja.
0: Ja.
3: Ja, och så ser jag att den sitter längre bort på en buske, så tänkte jag, gå dit och börja prata med den igen. Och den sitter och tittar lite så här, ja, lite suspekt på mig och tänker, nej, inte du igen, tänkte den säkert, den här fågeln. Men efter kanske 5 minuter, då flyger den och sätter sig på min axel. Och jag tänker, hopp, okej, vad gör jag nu? Så jag tar med den där och så går jag in på kontoret där och så stänger jag innan, vi har ett ganska stort kontor. Så där fick den lite mat, lite havregryn och hårdbröd och lite vatten. Och så tänkte jag, jaha, nu har vi en papegoja här på jobbet, hur ska vi göra nu? Så jag ringde 114 14 till polisen. Och så frågade jag, tänker jag, så här, hur ska jag gå tillväga nu? Ja, då ville de att jag antingen skulle komma in med den till polisen eller så skulle jag lämna den till närmaste veterinär. Och det hade jag liksom ingen möjlighet till just då, jag var ju mitt i jobbet.
0: Ja.
3: Och så får vi lite senare information att polisen har kontaktat länsstyrelsen så de skulle komma och hämta den där lilla fågeln. Ja, sagt gjort, tänkte jag. Och samma vi har fått upp en notis i mobilen från Aftonbladet och Expressen att det är en notis på papegoja flög in på ett kontor. Och då tänkte jag så här, men någon är ju driva med mig nu. Det här är väl liksom ingen stor nyhet. Nej, då har vi då säkert snappat upp då kanske från polisens sida att de har lagt ut att en papegoja var upphittad. Ja, så då tänkte jag så här, men jag tänkte att jag söker lite vidare där. Så gick jag in på sociala medier som är superbra. Hittade en grupp som heter Bortsprungna djur i Gästrikland. Och där ser jag att en kvinna har delat nyheten från Aftonbladet. Och då skriver jag en notis där att jag tror att jag har hittat den här papegojan och den finns hos oss på Fjärnhöjdebadet och sitter på vårt kontor liksom och sådär. Och i samma veva så är det en till person som skriver från en annan sida som heter Det händer i Gävle. Och be mig ringa ett nummer. För då har den här ägaren till den här lilla papegojan skrivit att den här papegojan har försvunnit för 2 dagar sedan. I Gävle. Så den har så flygit omkring då i 2 dagar liksom. Och så. Så att då ringer jag till den här som har skrivit artikeln. Eller inlägget. Och bara säger att jag tror att jag har hittat din papegoja. Och mycket riktigt, det var hennes papegoja.
0: Heter papegojan någonting?
3: Ja, den heter Mango, tyckte jag sa. Hon är en utländsk kvinna, precis. En utländsk kvinna, svarade hon. Och papegojan har också ett utländskt namn. Men de kallar den för Mango. Det var en liten tjejpapegoja.
0: Har Mango fått komma hem nu? Eller flaxar
3: Mango
0: de fortfarande?
3: Mango har kommit hem. De har hämtat Mango igår på jobbet. Så att Mango får komma hem och jag har fått en bild på Mango och sitter i buren hemma och lugn och äter och dricker och lite trött och medtagen, men verkar må väldigt bra. Det var otroligt social papegoja.
0: Det känns ju också som Mango hade väldigt tur som stötte på just dig. Alltså,
3: vilken tur.
0: Det här attackdyket, det var ingen bra start på er relation,
3: nej,
0: men sen blev det jättebra.
3: Nej, exakt, det var ingen bra relation. Alltså, jag är lite rädd för fåglar, så jag hade liksom ingen aning om vad han har för avsikt. Han kanske var liksom arg och aggressiv. Den var ju inte så stor, kanske någon dess bara, fågeln. Men jag tänkte så att shit, ja. Och så tänkte jag, men lite synd om han. Tänkte man skulle flyga omkring där och inte ha någonstans att bo. Så tänkte jag, jag får ju liksom försöka få fånga in den där då. Så att det var ju väldigt lyckat till slut.
0: Det blir ju inte som du hade tänkt dig på jobbet igår, det hör jag ju. Men nej, det låter som att åtminstone blev en väldigt minnesvärd måndag.
3: Verkligen, och det var en liten viral papegoja.
0: Känner du dig uppvärmd och beredd nu om något annat förrymt djur skulle dyka upp för din simma?
3: Ja, jag är på helspänn hela tiden. Så fort jag hör ett djur, då tänker jag att nu ska jag fånga in det här och skicka det vidare.
0: Sara, stort tack för att du tog dig tid att vara med och berätta kvällspasset också. Ja, yes. Men tänk vilken uppmärksamhet. En liten förrymd papegoja och så blir det en nyhet över hela Sverige.
3: Ja, men det blev ju det. Ja. Jätteroligt faktiskt.
0: Ja, och ja, det är alltid härligt med historier som slutar lyckligt.
3: Ja, det låter jättebra.
0: Mango fick komma hem, du fick en härlig måndag.
3: Mm, det var en jättehärlig måndag.
0: Och det vill jag säga till er som lyssnar också. Är det någon som blir nyfiken nu på att kolla hur lilla Mango ser ut? Det finns bilder och ett litet klipp på vårt Instagram, kvällspasset i P4. Alltså.
3: Precis, jag skickade några foton där.
0: Ja, det är dina bilder såklart.
3: Ja,
0: då får jag tacka för dem också, Sara.
3: Ja, varsågod. Och så hoppas jag att ägaren tyckte att det var okej att jag delade dem där.
0: Det tror jag nog. Mango är ju hemma.
3: Ja, exakt.
0: Ja, tack så.
3: Stort tack, ha en fin kväll.
0: Ja, det är samma till dig.
3: Ja, tack och bort. Hej då.

Robin, Dancing on my own i kvällspasset, det handlar om situationer som på olika sätt har gått lite överstyr när det så att säga inte blivit som man tänkt sig. Att försöka ta körkort verkar vara en typisk sån grej där det sällan blir exakt som man har tänkt sig. Jag har fått flera rapporter om det. Här har vi Tommy Svensson som skriver, ursäkta mig. Jag övningskörde med min svärfars bil. Han sa att jag kunde backa ur bilen ur garaget. Då fick jag i en växel som gick framåt istället för bakåt. Framför bilen var det ved staplat. Där tog extra ljusen i och gick sönder. Sen fick jag i backen och stannade och då hoppade gubben i bilen och sa att ja, men det var ju bara lamporna som pajade. Lite retligt var det allt. Färden skulle nu gå bakåt lite till. Och det gjorde den. Men nu backade jag in en grannens stenmur som var gjord av stenplattor. De flyttade sig en aning i både sidled och inåt. Men sen gick allt bra. Och efter några till lektioner med min älskade svärfar fick jag mitt körkort. Verkar vara en väldigt tålmodig svärfar. Grattis Tommy. Lika bra gick det tyvärr inte för Anneli som skriver så här. Jag tog 50 lektioner och orsakade nervsammanbrott hos lärarna. Har ramat in kvittorna och över står det återbetalning av outlöst körkort. Tur att det hände på det glada 80-talet. Och då vet inte jag, Anneli, ska jag tolka det här som att det blir aldrig något körkort för din del? Ja, man klarar sig ju ganska bra ändå. Det finns ju andra som kör, det finns bilar, det finns bussar, det finns spårvagnar, det finns tåg. Och jag vet att du skriver till oss ofta, Anneli, så att du verkar ha ett ganska kul liv ändå.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valdes av Olle Nilsson. Tekniker var Rolf Hilton. Producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, alltså 17:05, då är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i poddform. Där vi som jobbar med sändningen går igenom kvällens samtal och rapporterar lite om det senaste som har hänt på hemmafronten, skulle man väl kunna säga. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen så hittar du oss lätt. Och kvällens avsnitt finns att lyssna på om ungefär en timme, tror jag. Och där finns också hela katalogen, alla program vi har gjort. Så att, ja, om behöver man sällskap, det där kan vara en bra grej. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Hallå där! Eftersom det är val i år har Nyhetsklubben med Farah Abadi bjudit in representanter från alla våra politiska partier i riksdagen. Och de har nu svarat på era frågor.
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Hej, jag heter Nils och jag undrar vilka straffålder vill ni ha?
4: Jag heter Alvar. Hur räddar ni naturen och vad gör ni för klimatet?
1: Redan nu har vi släppt 4 av 8 avsnitt som du kan höra i appen Sveriges Radio. Vi gästas av politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.
5: Jag, Mikael Damberg, du är ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Vad gör en sån?
6: Hand om pengarna kan man säga. Nu är jag i opposition så jag sitter i Sveriges riksdag. Men tidigare var jag finansminister. Och då hade jag hand om alla pengar som staten har.
5: Jakob Forssmed, hur mycket makt har du?
7: Jag har ganska mycket makt, men när det gäller sjukvård så har också det som brukar kallas för regionerna makt, alltså lite mer lokalt. Men jag har mycket makt över tandvård, över psykiatri, psykisk hälsa.
5: Elisabeth Svantesson, du är ju finansminister i regeringen. Vad gör en finansminister?
8: Man kan säga att man håller reda på de gemensamma pengarna i ett land. Det vill säga att man jobbar eller driver företag, betalar man ju skatt. Den skatten går till regeringen kan man säga. Vi har ett ansvar för att se till att de pengarna används på bästa sätt till skolan eller till poliser och sådär.
5: Amanda Lind, du är ju inte partiledare för Miljöpartiet utan ett av 2 språkrör. Vad betyder det?
9: Egentligen betyder det att vi delar på att vara ledare eller partiledare för partiet. Vi har ju fokus på att prata om vår politik och föra ut den. Och så är vi 2 stycken så kan vi också dela på jobbet.
1: Sök på Nyhetsklubben och lyssna där. Och du, snart släpper vi ytterligare 4 avsnitt. Så håll utkik. Vi hörs.
10: Det är Ylva här från Mysteriesöndag. Ta och lyssna på det här.
11: Huset som försvann. Nyckeln som du har, den kan gå dit.
10: Va?
11: Det var en man här igår och letade efter just den här nyckeln. Han var väldigt hemlig alltså.
10: En borttappad nyckel, ett hus som försvunnit och någon som verkar snoka runt. Vi har ett nytt mysterie att lösa. Vi hörs på söndag klockan 10.33 eller när som helst i Sveriges Radio-appen.
12: På barnradion.

0: Frank har en stor hemlighet. Han är ett monster ibland. För han är en hamnskiftare. Det betyder att han kan förvandlas från människa till monster och tillbaka igen. Men det får ingen veta. När Frank förvandlades fick han nya vänner också. En av dem är Magnolia, en spökflicka som drunknade i en brunn för länge sedan. Det är höst och skolan har börjat och det är inte så roligt för Frank. Det finns barn som retas med honom. Till och med hans lillebror Oliver som retas för att Frank har en gammal människa som vän, grannen Alice. Och nu springer Frank hem från skolan. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Andra delen av 10.
1: När jag nästan var hemma såg jag Alice. Hon satt på den förspikade brunnen i sin trädgård. Frank, ropade hon. Vill du ha lite paj? Jag tittade neråt vägen och fick syn på Oliver. Han skulle se mig gå in till Alice. Jag tvekade. Sen blev jag arg. Mest på mig själv. Varför skulle jag skämmas för att Alice var min vän? Hon var mycket bättre än killar som Isak och Alex. Vi gick in i Alice hus och hon ställde en vinbärspaj i ugnen. Medan doften spred sig i huset lyssnade jag på de tickande klockorna och ljudet av Alice vispikastrullen när hon gjorde varm choklad åt oss. Uffe la sig på golvet framför mig och grymtade tills jag började klia honom på magen. Alice strök bort tårar från sina skrynkliga kinder när hon trodde att jag inte såg. Jag ville fråga varför hon var ledsen, men jag visste inte hur. Men jag behövde inte fråga. Du behöver inte bli orolig, sa hon. Det är bara den här tiden på året som är lite jobbig för mig. Du behöver åtminstone inte gå i skolan, sa jag. Då log Alice. Nej, sa hon. Det förstås. Hon hällde upp chokladen i stora muggar och bad mig ställa dem i rummet som hon kallade för salongen. När jag tog emot muggarna kunde jag inte låta bli att sniffa försiktigt på henne. Såklart luktade hon inte kiss. Jag satte mig på soffan i salongen och passade på att sträcka mig efter skålen på bordet och ta en karamell. Jag höll på att sätta den i halsen när jag såg det svartvita fotografiet. Det hängde bland alla andra fotografier på väggen. Jag hade sett dem hundratals gånger förut och ändå hade jag aldrig riktigt tittat. De var så gamla att jag inte hade brytt mig. De verkade inte spela någon roll längre. Men jag hade fel. Det var Magnolia på fotografiet. En av mina nya vänner. Spökflickan som hade drunknat i en brunn. Jag gick fram till väggen. Magnolia var sig precis lik, förutom att håret var uppsatt. Ögonen var allvarliga. Magnoliaträdens grenar rörde sig utanför fönstret. Jag tittade ut mot trädgården. Såg på den förspikade brunnen. Det klirrade av skedar mot porslin alldeles bakom mig. Och jag vände mig om. Alice stod där med en bricka. Vem är hon? Sa jag och pekade på bilden. Alice tappade nästan brickan. Det slamrade högt när tallrikar och bestick föll i golvet. Hon är min dotter, sa Alice.

0: Jag döpte henne efter träden, sa Alice och såg på magnoliaträden utanför fönstret. Blommorna vissnar alltid i slutet av augusti. Det var då hon dog. Det är länge sedan nu. Snart 60 år har gått. Det svindlade för mig när jag tänkte på det. 60 år var så ofattbart lång tid. Hon älskade blommorna, sa Alice. Det gör jag också, sa jag och satte mig bredvid henne i soffan. Jag vet, sa hon. Alice klappade mig på handen. Hennes fingrar var torra och varma. Solen kikade fram bakom ett moln. Strålarna föll över Alice skrynkliga ansikte. Och jag märkte för första gången vilken fin färg hennes ögon hade. Nästan som honung eller guld. Men i ögonen såg jag också hur mycket hon fortfarande saknade sin dotter. Jag tittade ner i bordet. Rädd att Alice skulle förstå att jag visste något. Jag tror att Magnolia är här ibland, sa Alice. Oftast är det på natten, när jag ska somna. Det känns som om hon är hos mig i rummet, men jag har aldrig sett henne. Det är som om jag skymtar henne i ögonvrån, men hon glider undan. Hon är alltid i skuggorna. Och ändå är jag så säker. Jag tog en klunk av chokladen. Den hade redan börjat svalna. Jag var säker på att Magnolia hade varit där. Hon måste ha saknat Alice lika mycket som Alice saknade henne. Önskade att jag hade kunnat berätta det för Alice. Jag ville trösta henne. Men jag vågade inte. Jag fick inte. Jag hade lovat. När jag tänkte på det kändes det som om nyckeln till biblioteket blev tyngre runt min hals. Äsch, sa Alice och började klappa Uffe som hoppat upp i hennes knä. Jag är bara en virrig gammal tant som inbillar mig saker. Jag önsketänker. Men det är fint att tro på det. En liten stund i alla fall. Hon skrattade, men till och med skrattet lät sorgset. Jag ställde ner muggen. Det fanns en sak som jag inte kunde låta bli att fråga. Jag tog sats. Var det i din brunn som hon dog? Sa jag. En skugga for över Alice ansikte. Hennes händer blev stilla i Uffes päls. Han knydde missnöjt. Hur visste du det? Sa hon. Jag tvekade. Jag kunde såklart inte säga att det var Magnolia själv som berättat att hon drunknat. Jag gissade bara. Eftersom brunnen är förspikad, sa jag nervöst. Alice nickade. Jag ville inte att det skulle hända med något annat barn, sa hon. Jag hade så svårt att förlåta mig själv. Det har jag väl fortfarande. Alice torkade tårarna med en näsduk av tyg. Det var jag som hittade henne, fortsatte hon. På den tiden hade vi inte kranar inomhus. Hon skulle nog bara hämta vatten medan jag var på jobbet. Magnolia var en så snäll flicka. Jag försökte föreställa mig det här huset för 60 år sedan. Och Alice. Och trädgården. Det var bara Magnolia som var sig lik. Förutom att hon hade varit levande då. En vanlig flicka. Jag undrade om hon hade fallit ner i mörkret med huvudet före. Om hon drunknat på en gång. Eller om hon försökt klättra upp. Om vattnet varit kallt.
1: Du har hört andra delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen, som är den andra boken om monstret Frank. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nybrant och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både första och andra boken om Frank finns att höra på UR Play.

Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag lovade Norges nya kung Håkon den åttonde att bli just Norges nya kung.
1: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover.
2: Det var i fredags den 28 augusti som Norges förra kung Harald den femte dog. I samma stund blev hans son Håkon kung. Men idag, tisdag, var den nya kungen Håkon i Norges riksdag och lovade att vara kung i Norge. Han lovade att följa landets grundlag och andra lagar. Han valde valspråket Allt för Norge, vilket är samma som den gamla kungen hade. Valspråket är kungens egna korta mening om hur han vill vara som kung. Den döda kung Harald begravs onsdag den 9 september i Norges huvudstad Oslo.
0: Det rapporterade Elias Andersson. Söndagen den 13 september är det ju riksdagsval i Sverige. Men samma dag så röstar vi också i två andra val, till regionerna och till kommunerna. Socialdemokraten Monica Gundahl är ordförande för kommunfullmäktige i Karlstad kommun.
3: Idag är det kommunfullmäktige och det är kommunens högst beslutande organ. Det är de som fattar beslut om vad som ska gälla i vår kommun.
4: Vi står inne i en lokal som ser ut som en skolaula ungefär, eller en teater med glesare mellan stolarna. Här träffas politikerna i kommunfullmäktige och snart ska dagens möte börja.
3: Ja, just idag så ska vi bestämma om vad vi har för pengar att röra oss, det vill säga budgeten. Och sen bestämmer vi också vad kan vi bygga eller vad ska vi köpa för någonting. Vad har vi för pengar att röra oss med då?
4: Det är rätt många som har kommit hit. Det är politiker förstås, men även vanliga personer som bor i kommunen och några journalister. De vill lyssna på det som politikerna pratar om och bestämmer. Monica Gundahl ger några fler exempel på vad kommunfullmäktige bestämmer om.
3: Det kan ju vara som vad det kostar att få soporna hämtade eller vad det kostar att bada på badhuset eller vad vi ska använda vår mark till.
5: Hur tycker du att det är att jobba i kommunfullmäktige?
3: Åh, det är jätteroligt, det är jättespännande. Ibland kan det ju vara lite svårt om debatten blir lite hög och man tycker olika saker och sådär, men nej, jag tycker att det är jätteroligt.
4: I Karlstad är det 61 platser i kommunfullmäktige. Men det ser olika ut i olika kommuner. Stora kommuner har fler platser och mindre kommuner har färre. Vilka partier som styr i en kommun beror på vilka partier som kan komma överens om att samarbeta. I kommunerna samarbetar partierna ibland på ett annat sätt än i riksdagen. I kommunerna kan det också finnas andra partier än de stora riksdagspartierna. Och det är rätt vanligt med sådana lokala partier.
3: Jag tycker ju att man ska verkligen tänka på vad är det för typ av styre man vill ha. På vilket sätt vill man att kommunen ska styras och vem vill jag ska företräda mig? Därför tycker jag att det är jätteviktigt att alla som får rösta går och röstar.
4: I Karlstads kommun bor nästan 100 000 personer. Och då är det ju lätt att tänka att det inte spelar så stor roll vilket parti man själv röstar på i kommunvalet. Eller om man röstar överhuvudtaget kanske. Men det är fel, för det spelar roll. I Karlstad till exempel är det 61 platser i kommunfullmäktige. Och de 61 politikerna bestämmer för alla 100 000 som bor i hela kommunen. Och om det blir väldigt jämnt när kommunfullmäktige röstar kan en enda politikers röst göra så att det blir ja eller nej i en fråga.
3: Det är ju en av grunderna att man får tycka och tänka precis som man vill. Men när vi har röstat och då är det den som har fått flest röster som vinner liksom den frågan.
0: Klartextreporter här var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag. Nu Sportextra. Trevlig kväll!

0: Årets första höstsport extra. September och anlänt, då är det dags för SM-semifinaler i Speedway.
1: I Kumla tar sig indianerna an utmaningen att matcha Västervik.
2: Västervik, de regerande mästarna, är på besök här i Kumla. Västervik som i fjol på vägen mot det guldet fullkomligt krossade just Kumla indianerna i semifinalen. Då hade inte hemmalaget här i Kumla en enda chans att stå emot Västervik. Men det är lite andra förutsättningar inför den här semifinalen. Indianerna, ja, det pratas om att det eventuellt kan bli det första SM-guldet på 35 år, att chansen aldrig har varit bättre. Västervik tog sig vidare till semifinal i det sista hitet senast mot Lejonen, och indianerna, ja, de var starka här mot Dackarna på hemmabanan där de är bäst i hela årets säsong av alla lag. Indianerna mot Västervik strax första hitet.
1: Seriesegrarna Smederna är stor favoriter mot Dackarna där kvällens match avgörs i Målilla.
3: Och där kanske de förhållandena har skakats om lite grann, därför att Smedernas förare Kim Nilsson är inte med i den här matchen, ersätts istället av unge dansken Mikkel Andersen som inte plockat många poäng i sin speedway-karriär. Kan ha gjort att förutsättningarna för att det här ska bli en jämn och spännande match har ökat något. Dackarna, femma i serien på hemmaplan emot seriesegrande Smederna, alltså om en plats i finalen. Det avgörs över två tisdagar.
0: I fotbollens superetta är bottenstriden jämn, spännande och oviss. Två klassiska lag i den här striden stöter på varandra i Sundets pärla.
4: Långt från fornstora dagar, Helsingborg hemma. På tionde plats Örebro, bortalaget. Näst sist. Massor med problem, massor med förändringar. Helsingborg har bytt tränare. Kom bara häromdagen att Mikael Stare tar över laget. Han är dock inte på plats än. Han kommer först imorgon. Annars hade man ju sett fram emot ett drömmöte mellan Mikael Stare och Rickard Norling. Örebros tränare, de har ju en hel del gemensamt. Men det kommer vi i alla fall inte få uppleva. Dock kommer vi få uppleva hyfsat fin fotboll förhoppningsvis i den nedre delen av Superettan. Det är 0-0 efter två minuter.
1: Vi håller också koll på om några spektakulära fotbollsövergångar blir klara här under kvällen. Många europeiska länder stänger nämligen sina övergångsfönster vid midnatt.
0: Löven gulnar och faller, regnstormarna närmar sig. Hösten är här med sin mörka murrighet. Då är Sportextra ditt ljusa sällskap varenda kväll, precis som vanligt. Den afton med Jonas Enarsson och Pontus Lind som dina vägledande fyrbåkar.

0: Ja, men det är bara att gosa in dig i fåtöljen med en varm kopp choklad och njuta av kvällens Sportextra. Hösten är här och vi ska strax ut på våra levande arenor, speedway och fotboll. Det kommer också bli en del volleyboll. Sverige spelar ju EM kvartsfinal mot Italien, mäktiga Italien, imorgon. Ni får höra om glädje från åttondelsfinalsegern och även resonemang om hur det ska bli möjligt att besegra de här italienskarna. Men först en sammanfattning av de senaste sportnyheterna, Pontus.
1: Igår stängdes ju dörren för nyförvärv till allsvenskan i fotboll, men fortfarande är det ju väldigt mycket som kan hända.
2: Det är deadline day i de stora europeiska fotbollsligorna. Och idag så blir det klart att svenske landslagsanfallaren Gustav Nilsson lämnar belgiska Club Brugge och går till tyska Hertha Berlin. 29-åringen lånas ut under säsongen. En svensk som däremot ser ut att lämna tyska ligan och Frankfurt, det är Hugo Larsson. Han ryktas vara på plats i London för att skriva på för Fulham. Och Aston Villa har öppnat upp plånboken rejält och värvat 18-årige yttern Ibrahim Mbaye från Paris Saint-Germain för 600 miljoner kronor. Alla övergångar behöver bli klara innan transferfönstret stänger vid midnatt. Så håll utkik i appen Sveriges Radio under dagen för uppdateringar om alla klara övergångar.
1: Rapporterade Andreas Lundin bland annat här under sena eftermiddagen, så har den allsvenska bottenklubben Örgryte sålt anfallaren Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Självklart håller vi koll på fler nyheter inom ramen för kvällens Sportextra, bland annat det kom precis nyligen att Sirius toppspelare Isak Bjerkebo, som har ryktats lämna Uppsala klubben, men nu rapporterar Sportbladet att övergången till Sevilla ser ut att spricka. Ja, imorgon är det dags för damlandslaget i volleyboll att spela en stentuff EM-kvartsfinal mot giganten, favoriten, en före världsmästaren Italien. Och nu hyllar tongivande Linda Andersson Sveriges italienska förbundskapten Lorenzo Micheli.
3: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
1: Mer från damlandslaget i volleyboll senare här ikväll. Sveriges bästa tennisspelare Elias Ymer kollapsade under en challenger-match i Kina här under dagen. Svensken föll plötsligt ihop efter två kollapser och vårdinsats så försökte Ymer att spela vidare, men han valde till slut att bryta matchen. Enligt ATP så var illamående orsaken. Till sist lite vintersport. För Finlands 38-årige längdskidåkare Kerttu Niskanen avslutar karriären. Nu är det dags att göra plats för något annat i livet, skriver hon på sina sociala medier. Hon har tagit 5 OS-medaljer och 2 VM-medaljer och var bland annat med i det finska stafettlag som ju tog OS-brons i OS i Milano Cortina här i vintras.
0: Sportnyheter där, ekonyheter här, Johan Hellström.
4: Tyskland pekar ut Ryssland för drönarhändelsen på flygplatsen i Leipzig för snart en månad sedan. Alexander Dobrindt är Tysklands inrikesminister.
5: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
6: Det var den 4 augusti som en drönare utrustad med sprängämne upptäcktes på Leipzig flygplats. Enligt utredningen av händelsen var målet ett ukrainskt fraktflygplan som också används för vapentransporter. De komponenter som användes vid det misstänkta attentatsförsöket på Leipzig flygplats, sprängämnen och detonationsteknik, ska ha varit av den sort som använts av Ryssland tidigare. Och sättet det var ihopsatt på visar på professionalitet och hög teknisk expertis, meddelade Alexander Dobrindt som bevis för att det är Ryssland som ligger bakom attentatsförsöket. Katarina von Arnt, Berlin.
4: Och som svar på den här drönarhändelsen så har den tyska regeringen bland annat beslutat stänga det ryska konsulatet i Bonn och säga upp kontraktet för kulturcentret Ryska huset i Berlin. Amerikanska styrkor har genomfört attacker mot Irans revolutionsgarde som svar på iranska attackförsök mot kommersiell sjöfart och amerikanska styrkor. Det här uppger den amerikanska militären enligt AFP. De amerikanska attackerna ska ha startat kring klockan 17 svensk tid. Och ett fall av mässling har bekräftats i Uppsala län. Enligt regionen har den smittade personen koppling till det mässlingsutbrott som upptäckts efter festivalen Urkult tidigare i sommar.
7: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
8: Där den ena semifinalen körs i Målilla där Dackarna hemmalaget tar emot Smederna ifrån Eskilstuna, och vi har bara hunnit med att köra ett hit så här långt här på motorstadion i Målilla, och det slutade med en 5-1 seger för hemmalaget när Jakob Kravchik och Mattias Nilsen, polack och dansk i hemmalaget, körde ifrån Gleb Chugunov och Maciej Janowski ifrån Smederna. Sen hade vi ett startförsök av det andra hitet också. Det resulterade i att hemmaföraren Evon van Dijk körde in i luftstaketet efter två körda varv och blev liggandes där en liten stund. Han har gått på egna ben ut i depån igen. Det kommer att bli omstart alldeles snart av det så kallade reservhitet, men då utan Evon van Dijk. Det betyder att unge dansken Bastian Pedersen, som kör, inte har kört speciellt många matcher under säsongen för Dackarna, kommer att ställas som ensam Dackeförare mot Smedernas Joel Andersson och Daniel Henderson. Det var så från början att känslan var att Smederna i kraft av sin CS-seger och i kraft av det laget de har skulle vara favorit i den här matchen. Men så kom ju då beskedet kort före matchen att Kim Nilsson, storföran hos Smederna, inte kan vara med i den här matchen. Han var i en vurpa i en tidigare match under säsongen och har kört trots att han har haft ont, och idag så kände han att han inte kunde vara med överhuvudtaget. Han ersätts av väldigt unge Mikkel Andersen, född 2008, som

0: Och det är Dacke-föraren som är först. Det betyder att det just nu är 3-3 läge i det här hitet. Det är ju det bästa resultatet hemmalaget kan få med sig eftersom att de bara har en förare där ute på banan. Och han håller då undan unge Bastian Pedersen. Skaffar sig till och med marginal mot jagande Henderson och Andersson ifrån Smederna och skulle då skaffa ett 3-3 läge i det här hitet när förarna passerar mig för andra gången. Och faktum är att han drar ifrån ytterligare Bastian Pedersen som är faktiskt brorson till den stora speedwaystjärnan Nicky Pedersen. Hans bror Ronny är far till Bastian som alltså kör här för hemmalaget Dackarna idag och som har en bred och god och säker och stabil marginal på den bortre långsidan och därmed kommer att vinna det här hitet. Och då skriver vi 3-3 och då har vi 8-4. Hemmaledning efter 2 körda hit mellan Dackarna och Smederna.
1: Tre körda hit i Kumla där hemmalaget Indianerna möter Västervik i den första av 2 semifinaler. Och det är Västervik, de regerande mästarna, med framförallt Robert Lambert, engelsmannen som ligger 3:a i GP-serien. Det är han som är deras stora stjärna och det är han som leder det här gänget från Västervik och i nuläget alltså leder också matchen med 12-6. Har gjort lite tryck här Västervik på bortaplan mot Indianerna som alltså är seriens bästa hemmalag. Visade det också i kvartsfinalen för en vecka sedan på den här banan när de körde ifrån Dackarna och tog sig till den här semifinalen. Robert Lambert som visade i det första hitet hur bra speedwayföraren han är när han på det sista varvet låg bakom Simon Wozniak, Indianernas bästa förare och lagkapten. Och Lambert lyckades passera polacken Wozniak inför den sista kurvan in över mållinjen. Så 4-2 ledning där för Västervik. Sen tog en 5-1 i det andra hitet. Och så var det ett lika hit nu i det tredje. Vilket gör då att det är 6 poängs övertag redan för Västervik. De här båda lagen har samma uppställning som de hade för en vecka sedan. När de tog sig till semifinal. Vilket gör att Indianerna saknar fortfarande Krzysztof Boskowski. Han är en av de bättre förarna i Indianerna som inte är med. Han kanske är med till returen om en vecka. Men 3 hit bara av den här första matchen. 12-6 ledning för det borta laget Västervik.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Och mötet mellan, ska vi kalla dem, 2 bedagade skönheter. 2 före detta storlag, Helsingborg och Örebro. Matchen är kvarten gammal. Står 0-0 i ett möte mellan lag, 2 lag som verkligen inte är några topplag på något sätt och vis. Helsingborg på 10:e plats, 25 poäng, riskerar att bli indragna i bottenstriden. Där Örebro redan befinner sig. De är ju näst sist med sina 19 poäng. 6 poäng för helt avsågade Sund. Men skulle Örebro hitta på något på bortaplan på Olympia så skulle de ju kunna ta ett kliv bort från den där hemska bottenstriden. Laget har nu skaffat sig sin första hörn. Örebro alltså kommer efter kvartens spel. Ortmark ska slå in den i Helsingborgs straffområde nedanför den buande Helsingborgs klacken. Kommer där, det är en bra slagen hörna. Jakob Felkeling Persson i Helsingborg kan nicka bort den. Skott kommer utifrån från Ahmed Yassin. Ni hör, det är namn som har förekommit många gånger i Allsvenskan det här, men som nu får befinna sig i bottenträsket i Superettan. Bollen kvar in i Helsingborgs straffområde en liten stund till innan den rensas undan hyfsat resolut av Helsingborgs försvarare som dessutom är så när på att sätta igång en kontring. Hur har den första kvarten varit där? Ja, den motsvarar kanske tabellplaceringen på de här 2 lagen. Det vill säga det är 2 lag som inte har mycket till självförtroende. Även om Örebro nu kommer igen på högerkanten in med bollen i det där rödklädda straffområdet igen. Det fanns väldigt lite vitklädda Örebro-spelare i det där straffområdet så att det blev en enkel match för Helsingborg att komma ur det. Helsingborg som alltså sparkade skotska tränaren Stevie Greve tidigare och ska då ersättas av Mikael Stare som skrivit ut på ett kontrakt säsongen ut. Korttidskontrakt alltså. Vi befinner oss i den 21:a omgången av Superettan så att det är inte så mycket kvar att vifta på. Det ska ju spelas 30 och Helsingborg måste ju göra någonting för att inte hamna där väldigt långt ner. Det var en evighet sen de vann. Det var

0: juli. Örebro hade också en otroligt lång svit av icke-vinster, men vann senast i alla fall där de slog topplaget Varberg, möjligen lite överraskande, med 2-1. Oturligt för örebroaren är ju att han som gjorde de två målen i den där segermatchen, Antonio Jakob, han är skadad och inte med i den här matchen. Istället är det veteranen Kalle Holmberg som spelar där längst fram för Örebro tillsammans med bland andra Rasmus Widersheim Paul, som vi ju känner från hans tid i Halmstad BK för några år sedan. Sen har han varit ute och snurrat lite efter det, men nu tillbaka i den svenska fotbollen sedan några omgångar tillbaka. Mycket spel på mittplan nu, ska vi kalla den där hörnan för Örebro för en stund sedan, som inte blev någon riktig chans, men det var i alla fall en halvchans, som matchens bästa halvchans då. 17 minuter har det gått, 0-0 mellan Helsingborg och Örebro.
1: Olympia i Helsingborg med en otroligt frodigt grön gräsmatta som verkligen lyser upp i det som snart är höstmörkret. 0-0 alltså hos Andreas Mats mellan Helsingborg och Örebro. I Målilla och följer Dackarna mot Smederna så har vi Per Karl, där är det 12-6 till hemmalaget. Smederna vann serien men Dackarna, Målilla-laget, har alltså inlett bäst i matchen där. Däremot favoritledning i Kumla, Västervik, gästerna tvåa i serien, är ledningen. Även där är ställningen 12-6.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: I want protection around maternity.
4: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
5: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
6: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
7: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
8: Jag blev väl både ledsen och arg.
9: Diskriminering.

0: No Doubt i Sportextra fram till 21.40. Don't speak.
1: Här är slutspelet i Speedway igen från Kumla. Det är den första semifinalen av två och det är regerande mästarna Västervik som är på besök. Och att koppla grepp om den här första semifinalen också på bortaplan. Leden med 12-6 efter tre körda hit. När nu Przemyslaw Pawlicki, hemmaföraren på lacken, gör en bra omkörning. Han utmanar Rowan Tungate. Tungate som köper Västervik svalar och passerar igen. Det är bra speedway längst fram i täten. Ett var kvar och då är Pawlicki tillbaka upp i ledningen. Han skulle behöva vinna det här hitet så inte Västervik drar ifrån ytterligare. För tappar han ledningen då är det 4-2 för Västervik. Sista kurvan. Pawlicki kommer in mot mål och han kommer vinna det hitet. Det är första hitsegen för hemmalaget Indianerna. Men det är ett 3-3 hit totalt och det är fortsatt 6 poängs överläge för Västervik. Alla pratar ju om att Indianerna måste vinna den här matchen och måste helst då för att göra det spännande inför returen vinna med en hel del poäng. Så många de kan få med sig härifrån hemmabanan. Men just nu alltså underläge 6 poäng för Indianerna som alltså aldrig har förlorat den här säsongen på hemmaplan. Men nu är det Västervik svåra. 3-3 i det här hitet. Det är 6 poängs försprång för Västervik efter 4.
0: I Målilla mellan Dackarna och Smederna, även där semifinal nummer 1, bäst av 2 i Speedwayens SM-slutspel. 3 hit körda och det är hemmaledning för Dackarna med 12 poäng mot 6.
2: Radiosporten med fotboll.
3: Från den näst högsta serien på här sidan, nämligen Superettan, och mötet i ett fortfarande soligt Helsingborg mellan hemmalaget ÅIF och bortalaget ÖSK från Örebro. Halva första halvlek är spelad. Det är fortfarande 0-0, men matchen har efter den här lite krampaktiga, dåligt självförtroende inledningen öppnat upp sig och lagen har haft varsin superchans att ta ledningen. Men vi har också fått se två superräddningar. Först var det Helsingborgs Adam Hakimi som fick ett jätteläge efter slarv i Örebroförsvaret. Sköt jätteräddning av Örebros polske målvakt Jakob Orczynski som kastade sig ner på backen och lyckades med en enhandsräddning. Jättefint. Och sen bara en liten stund efter det Jakob Ortmark i Örebro efter slarv i Helsingborgs straffområde skjuter i väldigt öppet läge vid den bortre stolpen. Men då är unge Emil Rådahl, Helsingborgs nyblivne målvakt får vi väl ändå kalla honom för. Det var ju Johan Brattberg, tidigare Falkenberg målisen, som stod större delen av inledningen och första hälften av Superettan. Nu är det unge Rådahl som stod och det var kanske en förklaring till att han står, den där räddningen han gjorde på Ortmarks avslut. Nu kommer Örebro igen. De har definitivt gaskat upp sig efter den där inledningen. De vitklädda från Närke har bollen en bit utanför Helsingborgs straffområde och så slarvar man ganska kopiöst i passningsspel och ut till ett inkast för Helsingborg. Helt jämnt, men bättre spel nu än för en stund sedan, i alla fall 25 minuter in 0-0.
0: I kvällens enda Superettan-match i fotboll. Vi lämnar den levande idrotten och återvänder till gårdagskvällen och en bussresa i tjeckiska Brno.

0: Ja, sången ekade i bussen på väg från arenan till hotellet igår efter att det svenska volleybolllandslaget besegrat Tjeckien i EMs åttondelsfinal. Och en av sångerskorna var Linda Andersson.
1: Vi bad busschauffören släcka ner liksom alla lampor och så körde vi stad i ljus. Och alla vi tjejer tycker bara att det är en jätterolig grej nu som vi har kört under EM liksom, och det kändes fint att få ta med det ifrån Skandinavium liksom och fortsätta fira den här fantastiska vinsten. Ja, men just det här att bara känslan av att få fortsätta fira, det är ju snabba liksom, man måste tänka om, ladda om, liksom fokusera på Italien ganska snabbt tätt inpå, men det är ganska viktigt att få med sig den där glädjen liksom in i kvällen och inte bara lämna det i omklädningsrummet.
0: Och så här dagen efter vinsten i åttondelsfinalen så vill Linda Andersson passa på att lyfta fram den svenska förbundskaptenen Lorenzo Michelli. Med titlar som tränare i alla de stora volleybollländerna så är hans betydelse stor för den svenska framgången just nu.
1: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet. Och det vet väl vi som spelare också. Vi vet att vi har gjort bra resultat, men det också ibland har det varit lite svajigt. Men liksom, vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår. Liksom. Ja, han lyckas liksom ingjuta självförtroende i oss och verkligen försökt trycka på att just nu under slutspelet här i EM att de som går långt, det är de som vill liksom. Och han brukar fråga det, men innan vi spelade mot Italien första matchen, han bara, vill ni vinna? Frågade han då liksom. Och vi bara, ja det är klart vi vill vinna. Han bara, bra, för vi kan vinna liksom. Ni måste tro på att vi kan slå ett lag som Italien.
0: Men det är inte bara huvudtränaren som ska uppmärksammas. Det är ett helt team som gör ett stort jobb inför varje match, berättar Linda vidare.
1: Jag tycker att en av de största anledningarna till varför vi vinner igår är att vi hade otroligt bra taktik mot dem. Och det är ju liksom arbetet som de lägger ner på sidan av som vi, sen det är upp till oss att fullfölja på planen. Men det ligger ju otroligt mycket arbete bakom som vi som spelare, när vi går och vilar så sitter ju de och jobbar liksom. Så det är positivt.
0: Och nu väntar då Italien i den här kvartsfinalen, världsmästare, olympiska mästare, världsettor. Och någonstans så finns det en tro att det till och med kan gå mot Italien. Vad tänker du kring det där?
1: Nej, men det är väl just den liksom, självförtroende det jag pratade om precis. Att man måste våga tro. Det är en otroligt tuff match, det vet vi. Det är liksom, de ligger etta på världsrankingen. De är ett fantastiskt bra lag. Liksom. De är bäst i världen just nu. Men vi har skrällt så många gånger. Pressen ligger på deras sida. Och vi kan bara göra vad vi kan och så får vi se hur långt det räcker.
2: Säger Linda Andersson till Radiosportens reporter på plats i Tjeckien där Patrik Ljunggren. Lite senare så ska vi höra svensk volleybolls sportchef. Hur gick det egentligen till när ändå Lorenzo Michelli hamnade i just svensk volleyboll?
3: SM-semifinalerna i Speedway. Dackarna mot Smederna. Fyra hit körda. Dackarna, hemmalaget i Målilla, leder 15-9. Och kanske redan nu i Kumla avgörande läge, Johan Bengts. För det här är på väg att rinna iväg.
4: Om du ställer en fråga, Jonas, så hörde jag inte den när de passerade precis framför mig i det här sjätte hitet. Jag hörde något om avgörande läge och det är det verkligen eftersom Västervik, de regerande mästarna, leder med 8 poäng redan efter 5 körda hit på bortaplan mot hemmastarka indianerna. Och nu är dessutom Robert Lambert, den bästa föraren i Västervik, ute på banan igen och han leder det här hitet. Visserligen före de båda indianförarna med ett varv kvar att köra, men då är det 3-3-läge. Nu skulle indianerna börja få lite poängövertag i några av hiten för att göra något spännande av den här matchen. Men det kommer de inte göra, utan Robert Lambert för Västervik vinner hitet före Oliver Berntsson, eller Kai Huckenbäcker före Oliver Berntsson, med de två indianförarna förare på andra tredje plats, och då blir det 3-3 i heatet och fortsatt intakt 8 poängs försprång för Västervik. Och det är inte riktigt vad de som har tagit sig hit för att se den här matchen här på Kumla Motorstadion i Sannahed. Det är inte riktigt det de hade tänkt sig och väntat sig. De hade nog med tanke på förra veckan när Indianerna körde så bra mot Dackarna i kvartsfinalen och ordnade semifinalplatsen, att här står hoppet att fortsätta åka bra på hemmabanan. För det är här vi vet hur gruset ligger i kurvorna. Men det verkar även Västervikförarna göra, som verkar vara helt taggade och har ryckt ifrån efter 6 körda hit och leder med 22-14 borta mot Kumla Indianerna.
5: Och i mål i Lasse är det hemmaledning. Det är Dackarna som leder med 15-9. De gör det efter 4 körda hit när vi är framme vid det femte, där Jakob Kravčík för hemmalaget, han som tog så många poäng i kvartsfinalerna och som vann även sitt första hit här idag, kommer tillsammans med Eivon van Dijk, han som körde omkull i det första hitet, mot Mikkel Andersen och Joel Andersson från Smederna. Och förarna iväg, och det är återigen Kravčík som far iväg som ett skott från tejpen, men så blir han upphunnen där borta utav Mikkel Andersen, dansken, den inhoppande hos Smederna. Och vi har i nuläget ett 3-3 läge i hitet, men det är med minsta möjliga marginal, därför att det är en tuff duell där om den sista platsen. Och nu är väl möjligtvis känslan att Smedföraren till och med har smitit förbi, och då är det 4-2 till Smederna som slår tillbaka i nuläget. Ändå inte, därför att van Dijk är förbi Joel Andersson just nu, och då är det åter 3-3, men det är en jätteduell mellan de två om den sista platsen. Just nu återigen 4-2 läge för Smederna. Åt ledande Mikkel Andersen är det absolut ingenting att göra, inte heller åt andra placerade Kravčík, men sen är det då alltså en tät duell om den sista platsen. Men just nu så är övertaget i den duellen hos Joel Andersson, Smedföraren, och det är ett övertag som han håller in i mål, och då betyder det att det är för första gången idag en hitseger för bortalaget Smederna. De vinner hitet med 4-2 och närmar sig då något i protokollet, då det blir reducerat till 17-13 här i mållilla efter 5 körda hit.

0: Dai Dai, den officiella låten fotbolls-VM detta år framförd av Shakira och Burna Boy här i Sport Extra.
1: Sport Extra i Sveriges Radio P4, SM-semifinaler i Speedway. De första mötena av två. Det lag som får mest poäng totalt efter två matcher tar sig till SM-final. Efter sex körda hit, Dackarna mot Smederna. Det är ju Målilla mot Eskilstuna. 2016, Dackarna är i ledningen. Och Indianerna mot Västervik. Indianerna kommer från Kumla. Västervik, förstår ni att de kommer från nordöstra Småland. Även där sex hit avverkade 14-22. Och 8 poängs försprång för Västervik.
2: Superettan fotboll där ikväll den 21 omgången av 30 färdigspelas i form av mötet mellan Helsingborg och Örebro. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid första halvlek. Det står fortfarande 0-0 i det här som ju får karakteriseras som ett ångestfyllt möte i botten av tabellen. Örebro just nu näst sist, har man bara Sundsvall efter sig. Helsingborg 6 poäng bättre än Örebro på en 10:e plats. 6 poäng där, skulle Örebro vinna så närmar de ju sig enormt mycket Helsingborg och drar då in Helsingborg också i den här bottenstriden där Brage, Värnamo och Ljungskile och Norrby definitivt finns med i kampen om att slippa hamna på nedflyttningsplats och slippa hamna på kvalplats. Tittar vi lite längre uppåt i tabellen så ser det ju ljusare ut för lag som Norrköping som leder Superettan 47 poäng för Varbergsduon Falkenberg och Varberg, eller Hallandsduon Falkenberg och Varberg som ligger på andra respektive tredje plats. De är ju ändå 9 poäng efter suveräna IFK Norrköping i Superettan-toppen. Även Östersund och Öster vill ju blanda sig i den där toppstriden. Det är alltså bara 9 omgångar kvar efter den här matchen är färdigspelad. Och man kan definitivt skönja vilka lag som kommer ligga i toppen och vilka lag som kommer att få slåss där nere. Och det kommer bli stentufft hela vägen in. Även om just i dagsläget Norrköping känns som ett väldigt naturligt lag att ta klivet upp tillbaka för deras del ju i Allsvenskan. Tillbaka kommer inte något av de här två forna storlagen komma där de finner sig i botten. Nu är Helsingborg som anfaller, kommer ett skott och så är det räddning igen av Göteborg, eller Örebros polske målvakt Ojrzynski som dessutom inte släpper retur på det där skottet utan han behåller det fint. Det är jämnt, det är klart det är 0-0, då borde det vara jämnt, men det är också jämnt spelmässigt. Två lag som vill framåt men som inte riktigt har de vassaste verktygen i lådorna. 0-0.
0: Alldeles strax i här i Sport Extra i Sveriges Radio P4 så ska vi försöka förstå den där historien om Lorenzo Micheli, Sveriges förbundskapten för Dalenlandslaget i volleyboll. Det är ju EM-match som väntar imorgon igen. The heart is a blue.

0: The U2 i Sport Extra, Beautiful Day.
1: Här är semifinal i Speedway igen. Indianerna Västervik, Kumla Motorstadion, där Västervik leder med 22-14. Och nu efter en slantpaus är de ute på det sjunde heatet och det är 5-1 läge för Västervik. Det är tung uppförsbacke för hemmalaget Indianerna som inte får till det här på hemmaovalen, utan Västervik är för snabba. Snart med bara varvet kvar så är Jakob Torssell tillsammans med Gregors Sengota som kör ifrån Simon Wozniak, Indianernas bästa förare och lagkapten, och Luke Becker. Det är bra förare som Indianerna har på banan. Men det spelar ingen roll, för Västervik fortsätter att bara vråla iväg och vråla förbi Indianförarna direkt vid starten och i den första kurvan. Och det är nöjda Västervik-förare som inser att de tar en 5-1 i det sjunde hitet, och det här börjar bli riktigt tungt för hemmalaget. Nu måste någonting hända. De har ju chansen att toppa också. De har inte gjort det än, men den möjligheten finns. Stora siffror, 27-15. Västervik kör ifrån Indianerna i den första semifinalen.
2: Ja, men du Johan, Indianerna hemma, det är ju där de har sin stora, stora styrka. Det här känns jobbigt för dem.
1: Verkligen, och det var det jag var inne på, att ska det här bli spännande, vilket lag som ska ta sig till finalen, och om Indianerna ska ha någonting med det här att göra, så måste de ha med sig poäng övertag inför returen i Västervik om en vecka. Framförallt då att skaka Västervik, de regerande mästarna, som visserligen inte riktigt är samma topplag som de var förra året. Vi vet ju Fredrik Lindgren, den bästa speedwayföraren, svenska speedwayföraren, är inte med i Västervik den här säsongen, men ändå har de ett bra lag. Men att de ska kör från Indianerna så här efter sju hit på Indianernas hemmabana här i Sanahed, där de har varit så starka, det var det nog inte många som trodde. Så Västervik övertygar verkligen i jakten på en plats i SM-finalen.
0: Mer spännande i Målilla. Sex hit körda. Första semifinalen, Dackarna mot Smederna. Där är ställningen 20-16. 4 poängs försprång för Dackarna.
3: Nu ska vi tillbaka till Europamästerskapets Tjeckien.
4: Jag är här på plats i tävlingsarenan i Baranås och förbereder sig just nu det svenska damlandslaget i volleyboll inför matchen mot världsmästarnationen Italien i kvartsfinal imorgon. Jag står här tillsammans med Angelica Ljungqvist som är sportchef i det svenska volleybollförbundet och är lite nyfiken. Vi har hört Linda Anderssons hyllningar idag till förbundskaptenen Lorenzo Michelli. Vi vet, om vi tittar på hans CV, att han har tränat många, många framgångsrika klubbar i Europa och jobbat med landslag. Och man kan undra hur i hela världen kunde han hamna i det svenska landslaget?
5: Ja, det är en bra fråga, och vi är såklart jätteglada att ha honom med oss. Och det märks i år, känner jag också, att det är andra sommaren. De känner varandra, han har lyckats bygga det här laget på ett fantastiskt sätt. Det var en ganska så gedigen och lång rekryteringsprocess för den här positionen faktiskt efter sommaren 2024. Var mån om att det skulle bli något med, alltså långsiktigt och med kontinuitet för tjejerna, för det hade varit lite olyckliga byten med liksom korta intervaller för förbundskaptenerna som hade varit. Och Lorenzo Michellis namn dök upp ganska tidigt, och han fanns med på min lista hela vägen fram och var nere och hälsade på honom i Grekland där han coachade Olympiakos då. Var med på hans träningar, fick lära känna honom och såg honom också coacha på match, vilket är ganska viktigt, liksom, vilket intryck man gör även vid sidan av planen. Och så kom han hit, och jag tror att han såg utmaningen, utvecklingspotentialen med det här laget. Han visste att det var ett EM på hemmaplan 2026, och det är ju en dröm för vilken coach som helst, precis som för spelarna. Och sen vet jag att såklart att han var väldigt sugen på att få coacha Isabelle Haak, såklart.
4: Men du, vi har hört idag om hur han är som ledare, att han har bra på att få med sig laget, för att tro på sig själva. Vad såg du först och främst för egenskaper hos honom?
5: Alltså, han har ju en otrolig karriär bakom sig. Och det man kan se, det är ju att han har de senaste, nu vet jag inte hur många år, men så har han varit 3 år i varje klubb och liksom satt sin prägel på laget. Han har varit där 3 år. Han har vunnit i stort sett allt som går att vinna där han har varit i alla länder i Europa. Så att han har ju ett sätt att han hittar vägar att vinna och att skapa liksom kultur kring de här lagen. Och det tycker jag att vi har sett ganska tydligt nu i sommar, att han har liksom format det här laget på vägen fram.
4: Angelica Ljungqvist där, sportchef i svensk volleyboll, samtidigt som vi ser just förbundskaptenen då, Lorenzo Michelli, har lite taktiska direktiv där ute på plan nu inför morgondagen.
6: Första halvlek i kvällens enda Superettan-match är slut. Den mellan Helsingborg och Örebro. Inga mål har publiken på Olympia i Helsingborg har fått se. De har fått se mycket kamp. Väldigt mycket spel på det centrala mittfältet. Mycket närkamper, mycket fysiskt spel. Inte särskilt många tekniska finesser. Men det är ju ändå kul att titta på fysisk fotboll när det smäller på ordentligt. Stora pluspoäng om vi ska ge några sådana. Ja, de får Helsingborgsklacken. För de har sjungit, jublat och applåderat och försökt i alla fall heja fram sina spelare till stordåd framåt. Men inget av lagen där nere i botten av Superettan har gjort några mål efter de första 45.
7: Radiosporten med Speedway.
8: Då hamnar vi i Målilla där det sjunde hitet precis är kört i matchen mellan Dackarna och Smederna i semifinalen. Och det var återigen ett 3-3 hit, så ställningen är 23-19 ledning för hemmalaget som ju rycktes till sig den ledningen väldigt tidigt i matchen genom att vinna det första hitet med 5-1 och det tredje med 4-2 och därmed skapa sig en marginal. Annars är det är faktiskt ingen förare egentligen så här långt som sticker ut i den här matchen. Utan i princip så är det väl så att alla mer eller mindre blandar och ger. Jag trodde till exempel att Dackarnas unge polack för 2004, Jakob Krawczyk, han som kört in så många poäng från reservplats under de senaste matcherna, var på väg att vara kvällens hjälte eller kvällens lysande stjärna, men det var han inte, för han nollade i det senaste hitet där istället Dackarnas Mattias Nielsen vann hitet framför Pollestad. Mattias, också han, norrman, och Mikkel Andersen, dansken, som just Smederna har fått plocka in eftersom att Kim Nielsen inte finns med ibland medförarna idag. Nu då, det åttonde hitet alldeles strax, satt under tidsvarningsregel för hemmalaget. Artem Laguta har kört ihop 4 poäng på de två hiten han har kört så här långt. En hitseger och en tredje plats. Och Thomas H. Jonasson, den svenske supertalangen en gång i tiden för 1988, körde en Grand Prix-säsong för rätt många år sedan, men har då sedan dess haft en strulig fortsättning på sin karriär. Men han vann sitt första hit här idag, kanske något överraskande. Då körde han tillsammans med Laguta den gången också. Då var det han som vann och fick in Laguta på tredje platsen bakom sig. Mot detta skickar Smederna ut sin bästa förare, åtminstone på pappret, Andrejs Lebedevs. Han är ifrån Lettland. Och så Daniel Henderson. Lebedevs har kört ihop 3 poäng så här långt på det enda hitet han har kört. Henderson har på 2 körda hit fått ihop till 2 poäng, en 2 och en 0. Och så tickar den där klockan ner, men utan någon av förarnas egentliga förskyllan så har tejpen gått sönder, så det kommer ju att få ta en liten stund extra innan det här hitet kommer iväg. För just nu har vi ingen starttejp, det kommer väl att ta några sekunder till innan den är på plats och det åttonde hitet kan köras här i Målilla.
6: I Kumla så körs det nionde hitet och det är klar ledning för Västervik i den första semifinalen på bortaplan mot Indianerna. Och det är 12 poängs försprång inför det här hitet och det kommer nog ökas på ytterligare, för det är ju Robert Lambert. Västerviks fartkanon, den bästa föraren den här kvällen. Han vinner det här hitet och då är det ytterligare 2 poängs försprång vi adderar. Så det är 14 poängs marginal till Västerviks fördel när vi har kört 9 hit och tar den längre pausen. Indianerna åker på en käftsmäll på hemmaplan. Det är ingenting som talar för att de vänder på detta.
8: Och i Målilla så är det fortsatt hemmaledning för Dackarna emot Smederna. Och det är en hemmaledning som kommer att stå sig, därför att det just nu pågående åttonde hitet kommer att sluta lika 3-3 om inte det händer något märkvärdigt på sista varvet. Men det har jag svårt för att tro, därför att det är ganska långa distanser mellan förarna. Först där ute, Lebedevs, han som vann sitt föregående hit också för Smederna. Sen är han närmast bakom följd av Laguta och så Thomas H. Jonasson på tredje platsen som därmed säkrar att det blir ytterligare ett 3-3 hit. Och då är vi på 26 måste det bli. 26-22 efter 8 körda hit. Och fortfarande en knapp men ändå ledning för hemmalaget. ifrån Målilla som kanske överraskar lite grann. Jag är inte riktigt säker på hur mycket de överraskar. Man trodde ju möjligtvis att det som skulle tala emot Smederna i den här matchen då var att Kim Nilsson inte var med. Men unge Andersen som ersätter honom har ju så här långt gjort det han ska. Så att det är inte där skon klämmer. Det är inte där skälet finns till att Dackarna leder matchen. Vilket de gör med 26-22.
0: Hos Per Karl i Målilla alltså jämnt spännande mellan Dackarna och Smederna. Däremot betydligt mer större skillnad mellan Indianerna och Västervik. Och det är gästerna från Småland som är i ledningen med 14 poängs marginal. 9 av 15 hit körde i den första semifinalen. 20 för hemmalaget och 34 för gästande Västervik. Indianerna kommer att få det väldigt, väldigt tufft att ta sig till SM-final. Fotboll från Superettan. En match i de nedre regionerna. Helsingborg mot Örebro. Paus 0-0. Det är ju den 21 av 30 omgångar.
3: Då, ja, de ligger man lite före Superettan.
0: Ja, Superettan. Alltså.
3: De ligger före Allsvenskan.
0: Ja, för Allsvenskan. Man känner verkligen att det är höst som är på gång. Vi ska alldeles strax prata lite om när det handlar om övergångar, internationella sådana. Ska vi prata om bland annat vad som verkar vara en rekordövergång när det handlar om pengar inom den engelska fotbollen. Det gör vi efter det att det nionde av de 15 heaten i Målilla är avgjort per kval.
8: Därför att nu är de ute vid starttejpen, det nionde heatet är sista före den långa pausen. Den paus där publiken ska få möjlighet att förfriska sig och vila upp sig en liten stund. Ledning 26-22, 4 poäng alltså för hemmalaget Dackarna som ställer upp med de båda danskarna Andreas Lyer och Bastian Pedersen. Som så här långt i den här matchen har kört ihop 2 poäng Lyer, men han har bara kört ett hit. Pedersen har kört ihop 4 på de 2 hit han har kört. Och mot det så ställer Dackarna deras namn nummer 1 och 2 i laguppställningen, Maciej Janowski och Gleb Chuganov. Och de har verkligen inte rosat marknaden så här långt i den här matchen. De har tagit 2 poäng var det, alltså det är dags att steppa upp för de båda smedförarna. Och hitet är iväg och ut i den första kurvan så det är 2 Dackeförare som är först, men möjligen en omkörning där på bortre långsidan. Det blir inte så, det kommer en attack från Janowski, men jag tror att de båda Dackarna håller ut. Mycket riktigt är det så. Det är Lyer som är den som är först före Pedersen. Och Pedersen försöker ju då göra jobbet och liksom stänga de båda smedförarna så att de inte kan köra förbi. Det är ju så man agerar när man kör på speedway. Men frågan är om Pedersen klarar av det. Frågan är om han kan hålla ut det, för att nu är han omkörd men kommer tillbaka vid utgången till kurvan. Det är bra och jämnt där på bortre långsidan mellan Janowski och Pedersen om andra platsen i heatet. 4-2 läge nu till hemmalaget Dackarnas fördel. Och så kommer det en ny attack där borta ifrån Pedersen, men han kommer väl inte förbi utan Janowski behåller andra platsen i mål. Mycket riktigt gör han det, och då har vi 4-2 för hemmalaget som verkligen presterar i den här matchen och återigen gör ett litet ryck och drar ifrån då och leder med 30-24 när 9 hit att köra och det är paus i den här drabbningen. Men just nu Dackarna alltså med ett grepp om finalplatsen framför näsan på Smederna från Eskilstuna.
0: Är du överraskad Per?
8: Ja, något. Det får jag nog säga, därför att Smederna vann båda seriemötena överlägset. Dackarna värvade in under sommaren duktige polske föraren Patrik Dudek. Han har man inte ens med i det här laget. Kanske för att han inte vill åka, kanske för att man inte kan plocka in honom i det snitt man behöver. För att det är ju så att förarna måste ha ett lag måste ha ett maximalt snitt och man vill gärna ha med Artem Lagota, och om man ska ha med Lagota så kanske inte det finns plats för Dudek. Det kan vara anledningen till att han inte åker. Men Dackarna, 5:a i serien, har inte visat de här takterna tidigare under säsongen. Nu plötsligt lyser det om dem på hemmaplan och så leder de med 30-24 efter 9 körda hit.
0: Dackarna 5:a i grundserien, Smederna vann just grundserien, så att det vore ju en jätteskräm om Dackarna skulle hålla undan hela vägen till SM-final. Dit verkar ju Västervik vara på väg. Efter 9 körda hit så leder de med 14 poäng på bortaplan mot Indianerna. Strax ska vi prata fotboll och övergångar, men först senaste ekonyheterna, Johan Hellström.
9: Efter att Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt för en planerad drönarattack mot ett ukrainskt fraktflygplan på flygplatsen i Leipzig i början av augusti, så säger nu utrikesminister Maria Malmö Stenegard att det kommer att komma ett samlat svar från EUs utrikesministrar.
10: Detta är extremt allvarligt och vi står naturligtvis helt och fullt bakom vår allierade i Tyskland. Och vi kommer naturligtvis nu att diskutera detta närmare på utrikesministermötet här, komma med ett samlat svar. Men det är uppenbart att Rysslands agerande, som blir allt mer vågat, syftar till att skrämma oss, att splittra oss och att minska stödet till Ukraina, och då måste svaret vara mer enighet, mer upprustning och ökat stöd till Ukraina.
9: Och Sverige kommer att kalla upp den ryska ambassadören för att framföra Sveriges skarpa protest mot Rysslands agerande. Det säger statsminister Ulf Kristersson på en pressträff nu ikväll. Och explosioner rapporteras nu ikväll från flera platser i Iran nära Hormuzsundet. USA:s militärkommando CENTCOM bekräftar attacker mot mål kopplade till Irans revolutionsgarde. Enligt CENTCOM så är angreppen ett svar på iranska attacker mot fartyg och amerikanska soldater. Och Iran har i sin tur tidigare svarat med drönar och robotangrepp mot USA-mål. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uppger att israeliska styrkor har gripit terrorstämplade Hamas ledare för den interna säkerheten. Hamas har ännu inte kommenterat de israeliska uppgifterna.
0: Superettan i fotboll, en match idag. Den 21 omgången blir komplett. Det ska spelas 30 totalt. Det är mållöst 0-0 mellan Örebro och Helsingborg. Båda i botten utav tabellen. Speciellt Örebro illa ute inför den här matchen på nedflyttningsplats. SM-semifinaler 1-2 i Speedway. Dackarna mot Smederna. Där leder hemmalaget Dackarna med 6 poängs marginal 30-24. Och i mellan Indianerna, Kumla Indianerna och Västervik. Men stor bortaledning, stort borta försprång. Västervik har 14 poängs marginal 34-20. Även där 9 omgångar spelade. Fotboll, ja. Och internationella övergångar. Enzo Fernandez, han har vunnit VM-guld, han har vunnit Club World Cup, han har varit en stor spelare i Chelsea, han gjorde mål i VM-semifinalen mot England nu senast, men nu verkar det som det är en rekordaffär på gång.
3: Ja, då det är atletiker som rapporterar att Manchester City ska norpa Enzo Fernandez och att de ska betala drygt 1,6 miljarder för den argentinske spelaren, vilket därmed då skulle tangera det brittiska transferrekord som Liverpool stod för när man värvade svenska Alexander Isak från Newcastle den förra sommaren. The Athletic skriver att Fernandes har fått tillåtelse att genomgå en läkarundersökning i Manchester där han eventuellt väntas bli klar här någon gång under kvällen. Det är ju sista dagen, fönstret dras ner, rullgardinen. Så det är väl kanske lite bråda tider för att få klart det med nyförvärven kanske.
0: Och från hemmaplan och utomlands, Örgryte säljer sin målspruta Noah Kristoffersson. Han går till schweiziska mästarna Thun. Det blev också klart idag.
3: 27-åringen går dit, det skriver klubbarna på sin hemsida. Och han har ju varit 3 år i Örgryte och har ju varit en viktig spelare för deras lag. Nu säger han tack och adjö för spel i Göteborgslaget Örgryte. En annan övergång som eventuellt ser ut att spricka i Sportbladet, som rapporterar att Sirius successpelare Isak Bjerkebo har ju varit lite på gång till spanska klubben Sevilla, men nu ser den övergången ut att spricka. Skälet ska vara att Sevilla inte fick sålt Ruben Vargas här under de avslutande timmarna. Så det är mycket om och men just nu när det kommer till den europeiska fotbollen.
0: Ja, men det är väldigt dramatiskt, och vi håller ju naturligtvis koll på om det skulle hända någonting mer. Sportextra, höstsportextra är det du lyssnar på. September har gjort sitt inträde och vi tittar ut, det är lite murrigt ute. Ja, men det är ju perfekt att sitta hemma och lyssna på Sportextra med fotboll och Speedway.

0: men det är ju så den heter, från 1986, albumet Black Celebration Depeche Mode med A Question of Time.
1: Valrörelsen går in i slutspurten och det gör också P4 Extras partiledarintervjuer. I P4 Extra onsdag är det dags för den sista partiledaren. Det är moderatledaren Ulf Kristersson. Han kommer till studion och svarar på dina och mina frågor. Vi ska också prata om att tävla med brevduver. Och så får vi veta vilka svenska filmer som nomineras till nästa Oscarsgala. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
2: Superettan fotboll är en del av kvällens Sport Extra också. Mötet mellan Helsingborg och Örebro där den andra halvleken är 3 minuter gammal och där det fortfarande inte är några mål mellan de här två lagen djupt ner i Superettan-tabellen. Tittade på statistiken från den första halvleken. Den var lika jämn som ställningen är i fråga om chanser och annat. Lite övertag faktiskt för gästerna från Närke i bollinnehav. Men det är ju inte alltid det som vinner matcher. Det var, lagen hade väl ungefär varsin riktigt het målchans och då var det de båda lagens respektive målvakter som steg fram och gjorde fina räddningar. Den andra halvleken börjar ungefär som den första var, med väldigt mycket spel på mittplan, med väldigt mycket fysiska dueller. Örebro fick Manasse Koso, den centrala mittfältaren, skadad i den första halvleken. In istället där med unge egna produkten Edvin Ibrahimbegovic som nu får ta hand om det centrala mittfältet för Örebro. Och då är det ännu fler närkamper och Helsingborg vinner en frispark i den 50:e minuten, nu halvvägs in på offensiv planhalva. Helsingborg som spelar mot sin sjungande klack här i den andra halvleken. Klacken som sjöng hela den första trots den prekära tabelläget och många förlusterna. Tränarbyten, spelare in och ut, så fortsätter klacken sjunga. Det är faktiskt ganska imponerande. Nu kommer frisparken i alla fall från Helsingborg. Ska de kunna hitta på något då framför den där sjungande klacken? In i straffområdet kommer bollen i alla fall. Nickas rakt upp i luften och så kommer han ut, den polske målvakten Jakub Orszynski i Örebro i helt kornblå målvaktskläder och fångar den bollen. Och då blir det ingen målchans där heller. 5 minuter in, andra halvlek 0-0 mellan HIF och ÖSK.
0: Hos Andreas Mats i SM-slutspelet i Speedway, semifinaler, Dackarna Smederna 30-24, 6 poängs försprång, Dackarna Indianerna Västervik 20-34, 14 poängs övertag för Västervik.
3: Intensivt och mycket sport som alltid. Nu ska vi tillbaka till Tjeckien.
4: Marta Edlund har en av idrottssveriges tuffaste utmaningar. Hon konkurrerar om speltid på samma position som Isabel Haak. Men den unga svenska volleybollspelaren ser det inte som en otacksam roll.
5: Jag skulle nästan säga att man liksom, alltså, det är en tacksam roll för mig. Jag lär mig så otroligt mycket. Det är klart att alla vill spela och det vill jag ju också. Men att få liksom vara bakom Bella och lära sig liksom allting som hon kan. Eller försöka lära sig allting som hon kan och ta de tipsen man kan få. Det är liksom inte alla som får den möjligheten och att jag har fått den möjligheten har verkligen utvecklat mig som volleybollspelare och som människa liksom väldigt, väldigt mycket. Så att jag tror att jag är mest tacksam över att jag får vara i den här positionen och det gynnar mig nästan lika mycket som liksom att få spela.
6: Hur är hon som lärare?
5: Bra, jag tror inte riktigt alltid att hon liksom vet att hon lär ut saker. Eller det är liksom väldigt så, testa det här eller testa det här. Det också bara liksom i hur hon gör saker eller hur hon, hennes kroppsspråk eller hennes val hon gör på planen och i alla lägen liksom, det man liksom, om man liksom fokuserar på det så lär man sig och man kan liksom använda det som hon gör och försöka ta efter det.
6: Och när hon en dag packar väskan och ägnar sig åt något annat så ska du stå där och vara redo, eller?
5: Jag hoppas det. Det är mitt mål i alla fall och ja, men det är väl stora skor att fylla. Men jag hoppas att jag liksom kan ta mig dit eller i närheten i alla fall och göra det liksom bra.
4: Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
3: 19.00 imorgon. Italien-Sverige, det är någonting verkligen att se fram emot. Då är EM-kvartsfinal för det här Europamästerskapet. Sverige mot Italien alltså.
1: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
2: Ifrån Kumla i Närke där hemmalaget Indianerna har en jättejobbig kväll. De hade hoppats på något riktigt bra för att göra det spännande nästa vecka mot Västervik. De regerande mästarna, men det är smålänningarna som kör otroligt bra på den här banan Sannahed. Där alltså Indianerna inte har förlorat en enda match den här säsongen. Och Västervik leder fortsatt med 14 poäng. Vi har haft den här långa pausen efter 9 hit och nu kört det 10:e hitet. Där det blev en ny hitseger för gästerna Västervik, trots att lagledaren i Indianerna Peter Johansson försöker göra justeringar. Man får ju göra vissa toppningar när man ligger under med ett visst antal poäng, och det är ett försprång för andra laget. Nu bytte han faktiskt ut Simon Wozniak, det är lagkaptenen i Indianerna. Otroligt märkligt att Wozniak inte får köra det här hitet. Han har visserligen inte kört bra den här kvällen, det är inte så många som har gjort det i hemmalaget. Pavlicki som fick ersätta Wozniak har visserligen kört bra, men lyckades inte vinna det här hittet, utan det gjorde Rowan Tungate, en av engelsmännen, eller australiensaren ska jag säga, i Västervik som vann det här hittet, men det blev 3-3. Så av 10 hit här på hemmabanan så har det inte varit poängövertag någon gång för Kumla-gänget, utan Västervik har sopat hem nästan varje hit. Det bästa Indianerna har gjort, ja, det är de här 3-3-hiten. Västervik alltså har ett jättegrepp om den här semifinalserien. Visserligen bara den första matchen av 2, men leder nu med 14 poäng inför returen. Ja, det är några hit kvar här, men sen är det retur på hemmabanan för Västervik.
0: Johan Bengts ögon är det som följer den relativt odramatiska matchen mellan Indianerna och Västervik. Desto jämnare och mer spännande är det i Målilla mellan Dackarna och Smederna, Per Karl. Även om det inte är sådär super tight i själva matchen, så är det ju intressant att det från serien lägre placerade laget är i ledningen.
7: Mm, det är det absolut. De är i ledningen med 6 poängs marginal, 30-24. Det är en marginal som skulle kunna försvinna under de hiten som återstår. Därför att 6 poäng är ingen stor ledning i speedway. Men framförallt handlar det om att Dackarna med all kraft och all glädje och all småländsk vilja i hela världen vill ha en så stor ledning som möjligt med sig när man åker till Eskilstuna nästa vecka. För det är ju en jättetuff uppgift att ta sig an seriesegrarna på bortaplan. Vi är framme vid det 10:e hitet som ska köras alldeles strax. Mattias Nilsen för hemmalaget. 5 poäng har han kört ihop så här långt idag tillsammans med Eivon van Dijk. Han har inte kört in en enda poäng. Han körde omkull i ett av sina hit och var sist i det därefter följande. Andrej Lebedevs maxpoäng. 6 totalt för Smederna.

0: och på den tredje platsen Joel Andersson, och inte speciellt tajt och inte några dueller någonstans, utan det är betänkliga avstånd mellan de fyra motorcyklarna när ett varv återstår att köra. Kan man få en liten attack möjligtvis ifrån Eivon van Dijks sida? Han kanske eventuellt kan närma sig Joel Andersson, men det kan han inte, utan ställningen cementerad 4-2 för Smederna, som därmed kryper närmare 28-32, eller 32-28 rättare sagt. Det är ju Dackarna som är hemmalag. Det är resultatet efter 10 körda hit.
1: I fotbollens superetta alltjämt 0-0 mellan Helsingborg och Örebro. 57 minuter spelat strax dit.

0: Jill Jonsson, vilken härlig höstdag. Nej, dag var det visst bara.
1: Radiosporten med Superettan.
2: Och en fin sensommarkväll får vi ändå kalla det för i Helsingborg. Fortsatt ganska ljummet och inget regn, i alla fall inte just nu. Matchen mellan Helsingborg och Örebro står fortfarande 0-0. När kommer det första målet? Det är timmen spelat nu. Det senaste som har hänt är att Helsingborgs Jakob Fölkerling Persson, den rutinerade tidigare i Sirius bland annat, drog på sig en varning när han gick alldeles för tufft åt en annan rutinerad spelare, nämligen Örebros Ahmed Yassin. Det finns ju en hel del spelare med allsvensk rutin i båda de här två lagen. Därför möjligen lite förvånande att spelkvaliteten allt som oftast är så låg. Och spelarna istället mest går in för att kötta varandra som de gör precis nu. Kalle Holmberg blir rejält nedtacklad. Örebros och Kalle Holmberg på mittplanen. Ingen åtgärd från domare Fredrik Alknäs. Spelet går vidare. Nya närkamper. Nya tuffa tacklingar. Kalle Holmberg reser sig upp. Frispelar Rasmus Wiedersheim-Paul som inte får in bollen för

0: att just Jakob Völkeling Persson, den nyligen varnade, lyckas på något sätt få ett av sina väldigt långa ben. Han har ju långa ben, Jakob Völkeling Persson, och kan peta ut den där bollen till en Örebrohörna istället för att den skulle gå i mål. Det där var ju matchens chans. Jättefin framspelning av Holmberg till vid St. Paul. Inget mål där heller. Bra försvarsarbete Helsingborg och fortsatt 0-0.
1: Radiosporten med Speedway.
2: Och den otroligt ojämna semifinalen i Kumla mellan Indianerna och Västervik. Västervik leder med 16 poäng efter det 11:e hitet. Nu är det 12:e där det såg ut som att möjligtvis skulle kunna bli poängövertag för hemmalaget, men det verkar inte bli det nu heller, utan Anton Karlsson, Västervik-föraren, har gått upp i täten och ser ut att vinna det hitet, för det är de inne på sista varvet. Och vi kan säga att det 11:e hitet som var nyss verkligen sätter, drar ett streck under hur den här kvällen har varit mellan de här båda lagen. När Indianernas Pavlicki och Huckenbeck ställdes mot Jakob Torssell och Tom Brennan i Västervik. Det var de två bästa indianförarna för kvällen mot de två Västervikförare som har åkt minst bra den här kvällen. Och ändå lyckades inte hemmalaget få ett poängövertag, utan det blev ytterligare poängöverläge när Västervik vann det hitet med 4-2. Just nu alltså ledning för Västervik 44-28. Jag sa inledningsvis att Västervik körde över Indianerna, körde från dem och krossade dem förra året i semifinalen. Det är på väg att bli något likadant i år.
3: Ja, det var fasligt vilken stor skillnad det är. Per Karl, vi väntar på det 12:e hitet mellan Stackarna och Smederna. Där är det oerhört spännande. Det är i lika på 33 inför detta 12:e hit. Du ska strax få berätta om utvecklingen i Målilla. Först bara, eftersom du följer Speedwayen nära under säsongen, är det överraskande? Inte, det är ju inte överraskande att Västervik leder över Indianerna, men i Kumla på bortaplan, denna jättemarginal.
4: Med tanke på att Indianerna har varit så bra som de har varit just på hemmaplan under säsongen, så är det väl väldigt överraskande att Västervik i princip avgör den där matchen, för det skulle jag nog vilja säga att de gör redan i det första mötet lagen emellan. Här talade vi ju i den här omdrabbningen om att Dackarna ville komma undan med så stor ledning som möjligt ifrån hemmamatchen. Nu har de plötsligt emot Smederna efter 11 körda hit ingen ledning alls längre, för efter en 5-1 där Mattias Bollestad och Leg Chugunov vann före Andreas Lyer och Bastian Pedersen, så är den ledningen helt och hållet borta när nu det 12:e hitet kommer, det som är det så kallade reservhitet. Och då har det tagit lite extra tid innan det kommer ut, därför att man valde att plocka in reservföraren Bastian Pedersen istället för Thomas och Jonasson från Dackarnas sida i förra hitet. Det gav ingen resultat, han tog 0 poäng i det hitet, men eftersom att han ska köra igen så fick de lite extra tid på sig, för just nu kommer alltså Bastian Pedersen och Aaron Van Dijk för hemmalaget. 5 poäng har de två tagit tillsammans. Det är Pedersen som har tagit alla de 5 poängen. Mot detta Joel Andersson och Daniel Henderson, de båda reservförarna hos Smederna. De har plockat 5 poäng de också tillsammans, fastän de är lite mer sådär broderliga, så tillvida att Joel Andersson har tagit 3 och Henderson har tagit 2 så här långt i matchen. Det här är ett viktigt hit. Här gäller det då för hemmalaget då, om de vill ha en ledning med sig, att vinna det här hitet och få med sig åtminstone 3-3 resultat. Väldigt jämnt ut ur den första kurvan, och de två där, båda Dackeförarna är de som rycker ifrån, så nu är det 5-1 läge för hemmalaget. Kan de hålla det då? Nästan jämsides åker de, och det är Van Dijk faktiskt som är före Pedersen, som då är den som ligger och bromsar, och den smedföraren som jagar närmast är den vithuvade Joel Andersson. Det är ju så att förarna har huvor på sina hjälmar som berätta vilka de är, för det är ganska svårt att se det annars om man ska leta efter nummer eller någonting sånt på de olika förarna. Attack från Joel Andersson mot Bastian Pedersen, men Pedersen håller ut när det är ett varv att köra, och det är fortfarande 5-1 ledning för Dackarna, som då alltså åter kopplar greppet om det här och kommer att ha en 4-poängsledning med sig in när det är 3 hit kvar att köra, 2 vanliga och det så kallade domineringshitet om ingenting händer i sista kurvan där borta. Och det gör det inte. Publiken framför mig reser sig upp och jublar. Aaron Van Dijk, ingen poäng förut. Avon Van Dijk, förlåt, ingenting annat. Inget poäng förut i den här matchen. Vinner hitet före Bastian Pedersen som är den som gör jobbet och håller Joel Andersson bakom sig genom hela hitet. Och plötsligt då 5-1 för hemmalaget. Vilket betyder att det står 38-34, 4 poängs ledning efter 12 körda hit. Bastian Pedersen, han har kört en match tidigare den här säsongen för hemmalaget Dackarna. Plockades in till den här matchen för att stärka upp eftersom att Jakob Kravtschyk for uppåt i laguppställningen med tanke på det fantastiska resultat han gjorde i de båda kvartsfinalmatcherna. Bastian Pedersen, han har något att brås på också. Pappa heter Ronny Pedersen, duktig dansk speedwayförare. Farbror heter Nicky Pedersen, världsmästare flera gånger om.
0: Från Speedway i Målilla till fotboll i Helsingborg Superettan-mötet. Helsingborg-Örebro, 67 minuten, fortsatt 0-0. Allt mer Örebro som nu har skaffat sig ytterligare en hörna här i den andra halvleken. Den ska slås från höger. Har varit fina lägen för Örebro tidigare. På de här hörnorna kommer den. Slås mot den första stolpen, nickas rakt ner i backen av Helsingborgsspelare. Hamnar utanför straffområdet för nya försök för Örebro att få in den i det där helsingborgska straffområdet. Kommer däremot den bortre stolpen och så är det en rensning väl? Nej, domaren tycker att det var en Örebro-spelare som var sist på den bollen när den får över kortlinjen och inspark för Helsingborg som dessutom förbereder byten. Helsingborg allt mer nedtryckta, mer och mer defensivt inriktade, har inte fått igång något offensivt spel egentligen här i den andra halvleken. 68 minuten, fortsatt 0-0 mellan Helsingborg och Örebro.
3: Ja, men det är ju två klassiska fotbollslag i svensk idrott. Helsingborg, Örebro. Märks det i Helsingborg att det är en klubb som egentligen har stort publikfölje och en anrik tradition? Eller är publiken, börjar de ledsna på att det aldrig lossnar för HF?
0: Det är klart att den här säsongen har ju varit en stor, stor besvikelse. Man skaffade nya tränaren, skotten Stevie Greve. Det fanns stora förhoppningar på honom. Han har ju misslyckats kapitalt. Laget ligger ju långt ner i tabellen på 10:e plats och inte en chans att nå en eventuell toppstrid och ta sig upp i allsvenskan igen. Så att besvikelsen är enorm och det syns ju på de sporadiskt fyllda läktarna på Olympia. Det är den där kortsidan bakom Örebro-målet där Helsingborgsklacken står och så liten Örebro-klack också bakom Helsingborgsmålet. Men man minns ju hur det var en gång i tiden när Helsingborg var topplag och Olympia var fullsatt. Det var ett otroligt tryck på den här fina arenan. Det är det inte längre.
3: Och Örebro då, som ju var sekunder från att halka ner i ettan för ett år sedan. Rickard Norling in som tränare. Ja, men nu är det ju ännu värre. Just nu ligger de på nedflyttningsplats.
0: Ja, de ligger ju näst sist trots att det finns massor med allsvensk rutin i det där laget. Jakob Ortmark och Ahmed Yassin och Kalle Holmberg och allt vad de heter som har spelat i allsvenskan tidigare. Men jag tycker, alltså framförallt här i den andra halvveckan, att det plötsligt börjar se ganska fint ut. Det är ett fint passningsspel de har visat upp. De spelar runt Helsingborg, de tar sig in i straffområdet och de vann ju senast mot topplaget Varberg, så att det finns nog ett visst hopp ändå för Närkegänget att de ska undvika i alla fall den allra värsta nedflyttningstiden i Superettan den här säsongen.
5: Ett annat lag i den här Superettan-fotbollen som ju varit nere i den där källaren och harvat, det var ju de som åkte ur Allsvenskan förra året, IFK Värnamo. De har ju liksom bytt tränare in med rutinerad Kim Bergström. Sen har de fått ett litet lyft i den där tabellen, IFK Värnamo. De ligger ju nu ovanför de där kvalplatserna på en plats nummer 12. Det är Sportextra, det är P4 du lyssnar på.

0: Ja, men det är ju Jakob Hellman med Vara vänner i Sportextra, där det är oerhört dramatiskt i SM-semifinalen i Speedway mellan Dackarna och Smederna. Det står 38-34, 4 poängs försprång för hemmalaget Dackarna med 3 hit kvar. Lika mycket kvar att köra är det i Kumla, men där är det allt annat än jämnt och spännande.
1: Så är det verkligen för Västervik. De regerande mästarna är på väg mot SM-final igen. De leder med 16 poäng borta mot Indianerna här på Sannahed i Kumla. Och det ser ju inte så mycket ljusare ut i det här hitet för hemmalaget, eftersom Västervik skickar ut kvällens båda fullpoängare. Robert Lambert, GP3-an, och dessutom Gregor Sengota, polacken. Och de är i ett 5-1 läge just nu. Det är helt enkelt så att Indianerna har ingenting att sätta till den här matchen. De är numret för små och för långsamma på cyklarna. Västervik har kört ifrån dem från start. Och alldeles strax är den in i mål i det här hitet. Det blir en 5-1, så det vi adderar ytterligare 4 poäng. Och då är marginalen uppe i 20 poängs ledning för Västervik. Borta mot Indianerna, som alltså har under den här säsongen vunnit samtliga matcher och kört en oavgjord på den här hemmabanan, där de verkligen trivs och har trivits. Men det gör de ju inte ikväll, och det gör inte hemmapubliken heller. Det är ganska så dyster stämning i Kumla. Förutom om jag tittar ut från min position till vänster, där vajar Västervik flaggor. SM-guldmedaljörerna från i fjol. Västervik är med otroligt bra fart på cyklarna på väg mot en SM-final. Det ska ju köras en till match i den här semifinalserien förstås. Det är ju returen, men den är ju på hemmaplan för Västervik, och där har inte Indianerna vunnit på 6 år. Så ni hör, allt talar för Västervik i SM-final igen. Leder med 20 poäng alltså på bortaplan här i Kumla, med 2 hit kvar att köra.
0: Jag antecknar här, Johan. AVGJORT, avgjort.
1: Nu ska jag fundera vad du stavade till. Men du sa ju det också. Du hjälpte mig. Ja, men det stämmer. Det stämmer.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Några sådana bokstavskombinationer finns det inte mellan Helsingborg och Örebro i Superettan. Kvarten kvar och 0-0, alltså definitivt inte avgjort. De hårda, tuffa närkamperna består för en liten stund sedan. Tråkiga nyheter för Helsingborg. Viktiga centrala, otroligt rutinerade mittfältaren Loret Sadiko, skadad, utbytt närkamp. Jag tror att det var med Kalle Holmberg i Örebro. Och nu en stenhård närkamp mellan Jakob Ortmark i Örebro och en Helsingborgsspelare. Båda två ligger kvar en 7-8 meter utanför Helsingborgs straffområde. Och det är Ortmark som i alla fall går vinnande ur den där duellen, i form att det är han som får frispark, även om det ser ut som att Helsingborgsspelaren var den som fick allra ondast och då dessutom inte får en frispark med sig. Det här kan ju vara intressant. Det har varit väldigt mycket Örebro senaste kanske 10, 12, 15 minuterna, tryckt ner Helsingborg utan att skapa några riktigt heta lägen hos unge målvakten Emil Rådahl i Helsingborg, men ändå spelat fint, använt kanterna, använt väldigt mycket faktiskt Ahmed Yassin på vänsterkanten som har kommit runt och skickat in inlägg och så. Nu ska det bli frispark, och just nämnde Yassin som ju spelat i AIK, spelat i Häcken, spelat i Turkiet, spelat på många ställen, ser ut att vara mest intresserad av den där. Unge Rådahl ställer Helsingborgsmuren där den ska stå, buanden från Helsingborgspubliken. Yassin ser koncentrerad ut. Det kan bli Wikman också med vänsterdojan, någon av dem, Samuel Wikman eller Ahmed Yassin. Spänningen nu stor på Olympia. Här känns, kan det bli något avgörande. Yassin klipper till. I mål! Oj, oj, oj, oj, oj! Vilken vacker frisparkspärla av Ahmed Yassin. 7:e målet den här säsongen i Superettan. Han smeker in den vid den höga stolpen hos Emil Rådahl, och så springer hela Örebro-ligan ut till de där, ja, kanske 40 Örebro-supportrarna som tagit sig de 50 milen söderut till Helsingborg. Otroligt vacker frispark. Rådahl chanslös när han drar till med högen. Bra skruv var det på bollen också. Och då fick vi se ett mål i alla fall. Det kommer i den 77:e minuten. Och Örebro, bortalaget, sett till den andra halvleken framförallt, helt välförtjänt, leder med 1-0 mot ett Helsingborg. De har inte vunnit hemma sedan midsommar. det du var inne på tidigare, Jonas, hur stämningen är i den här stan och fotbollslaget som inte går något vidare värst bra. Inte sen midsommar har de vunnit på Olympia, och nu tyder ju en del på att det inte kommer bli någon vinst ikväll heller. Örebro leder, frisparksmål, vackert.
2: Radiosporten med Speedway.
4: Från Målilla där Dackarna har greppet om den första semifinalplats. Matchen mot Smederna, returmatch i Eskilstuna om en vecka. Det står 38-34, 4 poängs ledning för hemmalaget Dackarna med 3 hit kvar att köra. Det finns bara en förare som har kört fullt i den här tävlingen, och det är Anders Lebedevs, smedföraren, som har kört 9 poäng på de 3 hiten han har kört. Han kommer i det 14:e hitet, och så kommer han ju förstås i nomineringshitet i 15:e också. I det här hitet ställer hemmalaget Jakob Kravchuk, polack född 2004, som har gjort jättebra ifrån sig i kvartsfinalerna och som har kört ihop 5 poäng så här långt idag tillsammans med Artem Lagota, mot Janowski och Mikkel Andersen ifrån Smederna. Och Andersen då den nyinplockade, och då slår ju Smederna tillbaka och tar 5-1-ledning ut ur den första kurvan, och det är Janowski som har varit väldigt låg i sitt poängplockande så här långt i den här matchen som tar ledningen, och så placerar han Mikkel Andersen som har kört ihop 4 poäng så här långt närmast bakom sig, och då är vi ju på väg mot ett lika läge i den här matchen igen efter 13 körda hit. Och det är nog så att Dackarna behöver ha en vinst med sig den här matchen om de ska ha någonting att sätta emot i returen i Eskilstuna om en vecka. Men just nu på väg att kvitteras igen med 2-3 hit kvar att köra i med 2 hit kvar att köra givetvis här i Målilla, därför att det är Janowski som formligen flyger ifrån de andra. Sen är det någorlunda tajt mellan förarna där bakom, men Dacke-förarna kommer inte i kapp, utan vi kan skriva en 5-1 för Smederna i detta hitet. Och då har vi 39 lika med 2 hit kvar att köra. Ni hör, det är långt ifrån avgjort i den här matchen, snart det 14:e hitet.
3: Till Superettan fotbollen. Örebro leder på bortaplan mot Helsingborg med 1-0. Det är 10 minuter kvar av ordinarie tid. Helsingborg måste rycka upp sig, och det gör de också. Det är plötsligt ett helt annat bolltempo i passningsspelet från de rödklädda hemmaspelarna, och ett fint läge alldeles nyss för Erik Lindell. Högerbacken högt uppe sköt stenhårt. Jättefin räddning av Orchynski. Nästa Helsingborgs läge kommer där. In med bollen i straffområdet. Skott i ryggen på täckande Örebro-försvarare. Helsingborg behåller trycket, och så kommer Orchynski ut och fångar nästa inlägg också. Och plötsligt har hemmalaget vaknat. Buanden från hemmapubliken, eftersom Viktor Sandberg och Örebrobacken ligger kvar i eget straffområde. Täckte ju ett skott med ryggen, fick någon smäll också kanske. Nu har han rest sig upp. Då blåser domaren av spelet. Lite märkligt kanske. Sandberg har ju ställt sig upp, kunde väl fortsätta spelet där, publiken upprörd. Men Örebro leder efter ett förträffligt frisparksmål av rutinerade Ahmed Yassin. I 10 minuter kvar, lite knappt nu, av ordinarie speltid på Olympia.
0: Ja, men det är ju dramatik i fotbollen. Sporttextar ytterligare drygt en timme. Dramatiskt också i Målilla. Dackarna mot Smederna. Det är bara 2 hit kvar. Det är helt jämnt i den första SM-semifinalen. Bäst av 2. Alldeles strax, dags för hit nummer 14. Indianerna Västervik. Allt annat än dramatiskt. Stor ledning för Västervik inför det sista hitet. 18 poängs marginal.
4: Mm, 39 lika efter 13 körda hit alltså här i Målilla, där 2011 tittar på i den mörka smålandskvällen. Och nu är det ju då frågan om Dackarna kan få med sig en seger ifrån hemmamatchen. 2 hit kvar att köra. Mattias Nilsen 7 poäng så här långt. Andreas Lyer, dansken, 6 poäng så här långt. Det är hemmaförarna. 7 poäng har norske Mattias Pollestad som kör för Smederna plockat ihop. Och så är det då maxpoängaren Andrej Lebedevs som har tagit 9 poäng på de 3 hit han har kört, och ju har varit den smedföraren som under hela matchen har levererat, om man säger så, därför att det var ju lite klent med utdelningen inledningsvis på både Tjugonov och Janowski, förare som förväntas ta ganska mycket poäng i bortalaget. Strax dags för start. och cyklarna iväg och in i den första kurvan, och det är tätt in i den första kurvan, och det är ett 4-2 läge för smederna ut på den bortre långsidan, och det är Lebedev Sven Annars som är först på banan. Fortsatt 4-2 med en attack hela tiden. De förarna som är tvåa och trea i hitet, tvåa, trea och fyra i hitet, är väldigt tätt samlade bakom Lebedev som i ganska bred marginal defilerar ifrån. För en liten stund uppe på 5-1 läge faktiskt för bortalaget Smederna, men då kommer hemmaförarna tillbaka. Mattias Nilsson har nu etablerat sin andra plats i det här hitet skulle jag tro. Då är det frågan om Lier möjligtvis kan ta sig kapten sista smedföraren Pollestad för att på så sätt sätta den här matchen i jämnt läge inför det sista hitet. Men det ser inte ut att bli så, utan det ser ut att bli en 4-2 för Smederna som därmed kanske är på väg att infria sitt favoritskap trots allt. Lebedevs först över mållinjen, följd av en Dackeförare, följd av lagkamraten i Smederna som heter Pollestad. Och då har vi 4-2 i det här hitet för Smederna bortalaget. Och då har vi 43-41 bortaledning i den här matchen. Och då är det, om inte jag räknar helt fel, första gången. Efter det 14:e hitet så är det första gången som Smederna är i ledningen här i Målilla. Och de är det med 2 poängsmarginal, 43-41.
5: Och i det 14:e hitet i Kumla så var det första gången som hemmalaget Indianerna fick ett poäng över tag och vann det hitet med 4-2. I övriga hit så har det varit lika, eller då att Västervik har dragit ifrån successivt hela den här kvällen och leder alltså med 18 poäng inför nu det sista hitet. Troligtvis det sista hitet på den här banan den här säsongen. För det ska till ett mirakel om Kumla Indianerna som slutade trea i serien mot Västervik tvåan om de ska vända på det här och ta sig till en SM-final. Men det sista hitet ska köras. De kan ha ju chansen att knapra in några poäng. De skulle behöva en 5-1 här. Bra start på Pawlicki. Polacken, Przemyslav Pawlicki, är den som har kört bäst för hemmalaget, men han tappar nog den första platsen till Robert Lambert. Full poäng den här kvällen, precis som hans lagkamrat Sengota. De har ju kört så otroligt snabbt på den här banan i Sanahed, och just nu slagar Sengota Pawlicki för att avsluta för Västervik med en 5-1. Det är poängövertag, 4-2 läge för Västervik, men det är inte jämnt hit. Snart är ett varv kvar att köra. Så är det just Robert Lambert som är överlägsen den här kvällen. Han kör så otroligt stabilt, lugnt, fort och har sån koll på sin cykel. De andra har ingen chans. Han är i täten i sista kurvan. Det kommer bli ett 3-3 hit eftersom Sengota tappar. Så det slutar 3-3, och då vet vi att det är 18 poängs försprång för Västervik inför returen om en vecka. Västervik, de regerande mästarna, är otroligt nära att få åka en till SM-final i Speedway.
2: Radiosporten med fotboll.
3: Och Superettan och mötet mellan Helsingborg och Örebro, det är bara 4 minuter kvar nu av ordinarie tid. Och Örebro, som ju inte vann på en halv evighet ända till förra omgången när de slog topplaget Varberg med 2-1. Örebro leder nu och kan ta sin andra raka seger och ett skutt upp i tabellen från 15 till 12, om nu den här ställningen står sig. Väldigt nära ytterligare ett Örebro-mål alldeles nyss efter ett extremt slarv i Helsingborgs backlinje. Den amerikanske mittbacken Audesu skänkte bort en jättechans till Kalle Holmberg, som dock inte fick på något skott som oroade, utan det blev en hörna istället. Så där var Örebro nära att öka ledningen. Och här, vad händer här? Det där var inte vackert att se på. Det är en Helsingborgsspelare som springer rakt in i Orsynski, Örebros polske målvakt, som får jätteont, ligger kvar. Helsingborgs Timothy Rupil, spelare från Luxemburg. Det har ju varit några sådana i Sverige genom åren. Nu går han och ber om ursäkt i alla fall. Det var ju fint gjort av Rupil, det som har kommit in här i den andra halvleken. Går i all alldeles för tufft i den närkampen. Får självklart ett gult kort. Kunde möjligen ha varit en annan färg på den. Ber om ursäkt i alla fall. Får sig lite tillsägelser, inte bara av domaren utan också av Örebro-spelarna som samtidigt lite grann tycker att det här är ett perfekt spelavbrott. När de leder med 1-0 och det är 2,5 minut kvar av ordinarie tid. Helsingborg måste lyfta sig, annars ytterligare ett nederlag på hemmaplan. Örebro leder 1-0.

0: Sleeps with you. Ingela Cherry, Sport Extra, Streets of You. Vi har sett, eller vi har hört, Västervik krossa Indianerna i den första SM-semifinalen i Speedway. 18 poängs marginal. Vi följer också avslutningen i fotbollens superetta mellan Helsingborg och Örebro. 1-0 till Örebro. Men nu avgörandet i Speedwayen i Målilla.
1: Där Smederna, bortalaget, leder matchen med 2 poängs marginal, 43-41, inför det sista hitet. Det betyder att Dackarna måste vinna detta hitet med 5-1 för att vinna matchen. Vinner de det med 4-2 så kommer det att vara ett lika läge inför returen i Eskilstuna om en vecka. Och det är ju så att Dackarna behöver nog ha så bra resultat som möjligt med sig. De har ju verkligen gjort det här till en match. De var i ledningen i matchen ända fram till det 12:e hitet. I det 13:e kom Smederna i kapp till lika läge, och i det 14:e gick Smederna förbi och vinna hitet med 4-2 och leder nu då alltså med 43-41. Och frågan är om det kan bli lika tufft och spännande om en vecka, och frågan är vad vi får för definitivt slutresultat med oss här. Mattias Nilsson, Temla Gota för hemmalaget, Pollestad och Lebedevs fullpoängen för bortalaget, och det är tätt in i kurvan den första, och det är Dackeförare som är först ut på bortre långsidan, men Lebedevs kommer på utsidan. Men just nu 4-2 läge för Dackarna, vilket skulle betyda att matchen slutar oavgjort. Först där ute på banan Artem Lagota. Och så försöker den andra Dackeföraren, som är Nilsen, att klämma sig förbi. Men lyckas inte med det, utan det är fortfarande 4-2-läge. Lebedev, som inte har tappat någon poäng hittills i matchen, är den som är tvåa och den som jagar och försöker ändra det här till en 5-1 för hemmalaget. Det är den för närvarande tredje placerade dansken Mattias Nilsen. Ett varv kvar att köra. Ingenting att göra åt Lagota. Han kommer att vinna hitet för Dackarna. Och just nu 4-2 läge för Dackarna, och därmed 45 lika att ta med sig till Eskilstuna och nästa match. Där är de i mål. Och då har vi 4-2 för Dackarna i det här hitet, som alltså slår tillbaka i det sista hitet och jämnar ut matchen till 45 lika. Det är vad vi har att förhålla oss till inför returmatchen om en vecka i Eskilstuna. Smederna var favorit när de kom hit. De fick en mycket tuffare resa än vad man kunde tänka sig. Frågan är om Dackarna kan stå upp lika bra om en vecka i returen på borta plan. Vi har 45-45. Jämnare än så kan det ju inte bli i en speedway-drabbning. Dackarna mot Smederna på tisdag. Är det ett nytt försök lagen emellan?
2: Radiosporten med fotboll.
3: Och jämnare än så kan det inte bli heller i en fotbollsmatch, för Helsingborg har kvitterat på tilläggstid hemma mot Örebro i Superettan. Alexander Johansson, Helsingborgs i särklass bäste målskytt den här säsongen. Hans 10:e mål är det. Johansson, som varit väldigt osynlig matchen tidigare. Men han står på rätt plats efter en hörna. Hörnan kommer sig av att Johanssons anfallskompis där uppe, Julian Larsson, har skjutit ett jättebra skott som Orsynski räddade ut i hörna. Bollen bara liksom dimper ner på det där hos måltjuvar sätt, eller hos som måltjuvar brukar stå. Helt rätt, plötsligt kommer bara bollen dit och Johansson klipper till otagbart för Orsynski, och 1-1 trots Örebros väldigt fina andra halvlek här på Olympia så kommer kvittering. Matchen pågår ju fortfarande, bollen in i Örebros straffområde. Kan möjligen HIF hitta fram till ett ledningsmål här också. Det är 2 minuter kvar av tilläggstiden, snart bara 1 minut kvar av tilläggstiden, när Helsingborg i alla fall vill framåt. Lång boll som är alldeles för långt slagen hamnar just hos Jakub Orsynski i Örebros mål. Ska det bli några fler chanser? Tände ju väldigt mycket till efter Örebros fina ledningsmål av Yassin i den 77:e minuten. Plötsligt började Helsingborg att spela en väldigt mycket mer offensiv inriktad fotboll, och då kom ju också målet som en följd av det. Här är det dock Örebro strax utanför Helsingborgs straffområde. Skott kommer, inte särskilt svårt för Emil Rådahl att fånga, och spelarna, det syns på dem. Det har varit en väldigt, väldigt fysisk match. Många närkamper, gula kort, tuffa tacklingar, mycket tjat på domaren. De är trötta nu i slutskedet av matchen, och då kan ju plötsligt vad som helst dyka upp när koncentrationen faller lite grann i takt med den fysiska tröttheten. Nya bollar ner mot Örebro straffområde, skickas bara upp av målvakt Orsynski som fångar den, skickar ner till kollegan i Helsingborgs målet, Emil Rådahl. Då händer det inte särskilt mycket framåt och då har de 5 minuterna gått och då är väl matchen slut. Ja, det är den. Och spelarna är så trötta så i princip alla lägger sig i det kvällsfuktiga, daggiga gräset på Olympia. Det blir en poäng till vardera laget. Inget av lagen är nöjda med det. Helsingborg vill vinna på hemmaplan. Det var en evighet sedan de gjorde det. Örebro var väldigt nära att ta sin andra raka seger. Nu är de ju kvar där nere på den där förhatliga nedflyttningsplatsen. En poäng räcker inte för att Örebro ska ta sig upp på kvalplats eller på fast mark. Och en poäng räcker inte för Helsingborg att titta uppåt i tabellen, utan de får nog fortsätta med nye tränare Mikael Stare som börjar imorgon att framförallt titta neråt och avlägsna sig från det träsket. Matchen är slut. 1-1. En poäng till vardera laget.
0: Ja, tack så mycket Andreas. Det verkar som allsvensk fotboll är långt borta när det gäller Helsingborg och Örebro 0-0 i den matchen. Fördel, eller 1-1. Fördel Västervik i speedway-spelet, lika mellan Dackarna och Smederna.

0: Magnus, tidigare idolvinnare från Vänersborg med låten Ego i Sportextra som pågår fram till 21.40. Då är det dags, Sarit Monastirsky, för Karlavagnen.
1: Det stämmer jättebra det. Och ikväll så pratar vi om hur det är att stå bredvid när någon man älskar har blivit sjuk. Plötsligt så kan man ju få den där titeln närstående. Och hur är det? Det kan vara svårt att hålla sig stark när någon i ens närhet mår ganska dåligt. Och det kan handla om att få ihop vardagen, hålla modet uppe, åka på vårdbesök och allt det där. Är du närstående? Hur är det? Eller har du varit det? Så får du jättegärna ringa och dela med dig om hur du har upplevt det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. 020 22 10 30. Slussen, den öppnar alldeles i detta nu.
0: Viktigt ämne för många att prata om. 21.40, alltså direkt efter Sportextra, är det dags för Karlavagnen. Men det här är Sportextra.

0: Caleb tillsammans med Tammy Wynette, Justified and Ancient, Radiosporten, Sportextra är du lyssnar på, kanalen Sveriges Radio P4, SM-slutspelet i Speedway, semifinal nummer 1, bäst av 2, väldigt jämnt och spännande mellan Dackarna och Smederna inför nästa veckas retur. Det blev 45 lika i den första matchen i Målilla. Smederna vann serien, Dackarna på en femte plats. Kan de överraska även på bortaplan i Eskilstuna? Det får ni svar på i Sportextra nästa tisdag alltså. Däremot känns det väldigt avgjort i den andra semifinalen. Indianerna från Kumla brukar vara starka på sin hemmaplan, men Västervik som var tvåa i serien, Indianerna slutade på tredje plats, skilda så bara en placering de två emellan. Men det blev en riktig, riktig kross för Västervik, alltså bortalaget som har hemmamatch i returen. De vann med 18 poängs marginal. 54-36, Indianerna lyckades bara vinna ett av de totalt 15 heaten som kördes. En match också i fotbollens superetta. Den spelades mellan Helsingborg och Örebro, två lag i de nedre regionerna av superettan. Det slutade 1-1. Örebro i ledning långt in i matchen. Helsingborg sen kvittering, därmed delad pott på Olympia. Johan Hellström är kvällens ekoredaktör.
1: Polisen har idag gjort insatser kopplade till hot mot skolor på flera håll i landet. Och förklaringen till det här, det kan vara skoldådet i Fagersta nyligen, säger Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis.
2: Dels har vi ett helt samhälle och framförallt skolvärlden som lever med ganska hög anspänning just nu. Det vill säga man kanske uppmärksammar saker och slår på stora trumman tidigare och fler gånger. Sen har vi en poliskår som alltid kommer ta de här incidenten eller ryktena eller händelserna på största allvar. De kan inte utgå från att det eventuellt inte är någonting, så de kommer alltid ta det säkra för osäkra.
3: De olika situationerna har utspelat sig i Lycksele, Karlskrona och Hässelby i Stockholm. Det har bland annat handlat om hotfulla budskap i sociala medier. Mest dramatiskt tycks situationen ha varit i Lycksele där skolor inrymdes. Inte i något av fallen finns uppgifter om att något våldsamt ska ha skett.
1: Och reporter var Simon Andrén. Två barn i Helsingborg har förts till sjukhus med frätskador efter att de kommit i kontakt med flaskor med vad som tros vara propplösare eller svavelsyra, uppger polisen. Barnen var ute och lekte när de kom i kontakt med flaskorna. Det ena barnet är i 7-årsåldern och de vårdas nu båda två på sjukhus. Både Storbritannien och Belgien har i år upplevt sin varmaste sommar hittills sedan mätningarna började. I Storbritannien uppmätte det meteorologiska institutet en medeltemperatur på 16,5 grader från juni till augusti. Och i Belgien så var medeltemperaturen 20,3 grader, alltså den varmaste sommaren hittills sedan mätningarna inleddes 1833.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: I want protection around maternity.
6: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
7: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
8: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
9: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
10: Jag blev väl både ledsen och arg.
11: Diskriminering.

0: Ella Langley som sjunger här i Sportextra Be Her. Vintertider är väl på gång, åtminstone vad gäller att de svenska ishockeyligorna är på väg att starta. Och nu kommer besked från Växjö Lakers att deras mångårige spelare Robert Rosén ska hyllas genom att nummer 87, hans tröja, alltså, ska pensioneras och hyssas upp i taket i Växjös hemarena. Det beskedet kommer alldeles strax, eller precis alldeles här nu. Han gjorde hela 16 säsonger i Växjö och vann också ett par SM-guld med den klubben. Igår så presenterade ju Brynäs sin drömvärvning då Kalle Järnkrok med 13 säsonger i världens bästa hockeyliga NHL valde att återvända till klubben som han vann SM-guld med 2012. Och tidigare idag så berättade han om sina känslor över att vara tillbaka i Brynäs till P4 Gävleborg.
1: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
2: Det var ju verkligen en kanonsäsong för Brynäs när de kom upp igen i SHL. Men sen förra året så blev det kanske inte exakt vad man hade hoppats på. Vad har du för förväntningar eller förhoppningar inför säsongen?
1: Ja, förhoppningar är att vi ska kunna vara bra hela säsongen och kunna vara med i slutet där när det avgörs.
2: Men om vi pratar om dig och vad du bidrar med, vad skulle du säga är dina styrkor som kan vara bra för Brynäs?
1: Men jag är väl ganska allround skulle jag säga. Försöker ta mitt ansvar defensivt och försöka hjälpa till offensivt också. Lite överallt förhoppningsvis.
2: Och du nämnde här kompisar. Det är ju många gamla kollegor som fortfarande är kvar här. Hur känns det att få spela med dem igen?
1: Men skitkul. Det har väl alltid varit en tanke eller en dröm att kunna få spela med de grabbarna igen. Och det är klart det är kul att det kunde bli så.
2: Och nu som sagt, du är också hemma igen i din liksom hemstad i Gävle. Vad betyder det rent personligt att ha flyttat hem på riktigt?
1: Det känns bra. Sen är det fortfarande process med ungarna ska börja skolan och lite pappersarbete och allt sånt. Men rent generellt känns det jättebra. Vara nära hela familjen och kompisar och allt sånt igen också, ska bli jättekul.
0: Säger Kalle Järnkrok till Elin Ölund, reporter på P4 Gävleborg. Brynäs har också spelat träningsmatcher under kvällen. De slog konkurrenten, rivalen Leksand och seger om med 3-1. Premiären i SHL, den är ju den 19 september. Då kanske Kalle Järnkrok får väl lanta i alla fall vara med i laguppställningen. Vi gasar vidare.
3: Regerande mästarna Västervik har tagit ett jätteseg mot en till SM-final. Vinner med 18 poäng. Första semifinalen borta mot Indianerna. Anton Karlsson i Västervik. Var det här enklare än vad du trodde på förhand?
4: Nej, jag skulle inte säga att det var enkelt. Vi fick slita hårt. Men vi fick många av hiten med oss. Jag tror att det känns, utan att ha sett resultaten, men som att vi hade många hitsegrar. Och det är väl där vi vinner på. Jag tycker att vi har lite bättre toppar idag. Och vi slår... Jag slår min reserv, Victor slår sin reserv och det rinner iväg lite resultat. Jag tycker att många täta hit och så, men en väldigt skönt såklart att ha det övertaget vi har.
3: Men Indianerna som har varit bästa hemmalaget, inte förlorat på den här banan den här säsongen. Kan du förklara hur ni kan komma hit och köra från dem som ni gör?
4: Nej, jag vet inte. Vi vet ju att de är jättestarka hemma och... Varför vi är bättre idag kan jag inte svara på, men vi har ett bra go i laget överlag tycker jag, och visat de senaste matcherna här att vi är redo för att gå så långt som det går och förhoppningsvis till en final nu, men det ska göras nästa tisdag också, så får vi se.
3: Jag tänkte säga, jag kan ana vad du kommer säga nu när jag säger att det här är avgjort. Nu ska ni hem om en vecka och bara fixa det.
4: Ja, men det är klart att vi har ju allt i våra händer nu och vi är bra hemma, så att men större skrällar har väl skett också, så att det gäller ändå att vara på tårna och vara med hela vägen och inte ge något gratis, utan fortsatt ta varje hit för vad det är och slita på. Så att, förhoppningsvis en final till, men vi är inte där ännu.
3: Men om ni inte skulle fixa det, då skulle det vara historiens sämsta hemmamatch för Västervik, va?
4: Ja, men det skulle man väl kunna säga kanske. vi är bra hemma och jag tror att vi ska fortsätta vara där nu också, så att det är väl det jag hoppas på.
3: Hur kul skulle det vara att få köra om guldet igen?
4: Ja, det hade varit jättekul såklart. Det är alltid svårare att försvara ett guld än att ta ett, så att

0: Förlust på hemmaplan i första semifinalen. 18 poängs skillnad mot Västervik. Varför blev det så?
1: Ja, bra fråga. Mycket regn i helgen och fram till igår. Och fick inte riktigt till banan som vi ville idag. Vi alla var lite fel ute. Vi var vilse med inställningar på cykeln till dagens bana. Och, ja, Västervik verkar hitta rätt direkt och bara flög iväg från start och även på banan. Så att, det var en riktigt tung kväll.
0: Ja, ni har ju kört så pass bra den här säsongen här hemma på Sanna Hed. Går ni bort det där någonstans i just materialet eller hur den är uppbyggd just den här dagen?
1: Ja, men det skulle jag säga. Som sagt, vi har varit grymma hemma hela året och haft snarlik bana hela tiden. Och, alltså det var ju ingen natt och dag såklart med banan idag. Men det var lite hållare än vad vi är vana vid och även från start. Hållare från start och så känsligt. Hojan är så känslig i de inställningarna så att är det inte riktigt som det ska då blir det tufft. Och vi stod i varje slapphaus och ingen riktigt visste vad vi skulle göra. Vi var lost.
0: Är förklaringen då att ni tror att den ska vara på ett annat sätt? Men Västervik har tur och har lyckats träffa rätt?
1: Ja, tur och tur. Alltså, de gjorde väl en bättre analys på trackwalken än vad vi gjorde. Vi kanske trodde att den skulle vara mer lik tidigare matcher. Och så visade det sig att den inte var det. Och då blir det uppförsbacke.
0: Är det kört?
1: Det är klart inte kört. Alltså, det är klart att det kommer bli en riktigt tuff uppgift, men kan Västervik vinna här med 18 så är det klart att vi kan vinna den med 18.
2: Reporter där, Johan Bengts.

0: Anastasia i Sport Extra där vi har följt Superettan-matchen i fotboll mellan Helsingborg och Örebro. Den slutade 1-1, vilket innebär, om vi tittar till Superettan-tabellen, att Örebro med den poängen är kvar på nedflyttningsplats. Nu bara en poäng efter lagen som ligger på kvarplats för att hänga kvar i Superettan, Ljungskile och Brage, och bara två pinnar efter Värnamo som är på säker mark. 21 matcher av 30 är avverkade. Helsingborg är inte fria från att riskera nedflyttning, degradering, men de ligger åtminstone på 10:e plats. Det är jämnt i Superettans botten. Leder gör IFK Norrköping. De är med stormsteg på väg tillbaka till Allsvenskan efter bara ett år i den näst högsta serien. Ni hörde tidigare intervjuer från den ojämna matchen i Speedway-slutspelet. Det handlar ju om SM-semifinalen, den första bäst av två. Indianerna Västervik slutade 36-54. Alltså 18 poäng seger för Västervik som har hemmamatch i nästa i den avgörande semifinalen. Vi tar oss till den andra matchen.
1: Smederna åker hem med ett oavgjort resultat. 45 lika efter borta matchen emot Dackarna. Erik Eriksson, är du nöjd?
2: Någonstans så måste jag väl vara hyfsat nöjd med det här slutresultatet med tanke på hur matchen började. Sen är det klart, vi vänder. Vi har 2 poängs överläge till 15. Det är så små marginaler och... Ja, bana 1 och bana 3 var ju lite bättre än bana 2 och bana 4 i sammantaget idag. Så att, det är klart att jag är hyfsat nöjd med ligaläget. Och som sagt, det böljar fram och tillbaka hela matchen. Och jag tycker ändå det är två kämpande lag som ger allt ute på banan. Och det var väl kanske ett rättvist resultat oavgjort idag.
1: Men överraskade det lite att de var så bra med från början som de var?
2: Nej, det gjorde det inte, utan vi visste att de skulle komma ut starka. Och det var jag försökte förbereda killarna på det, att de kommer komma ut stenhårt. Och jag vet hur Magge peppar på sina gubbar, och det är klart att de ser sin chans att kunna komma härifrån med ett överläge. Så att det är klart att de kommer ut väldigt, väldigt starkt, och vi är inte riktigt med. Så att med tanke på starten och underläget där, så ja, någonstans så tycker jag ändå att vi ska vara nöjda med lika läge.
1: Och 45 lika inför returen betyder ju att pressen och övertaget och favoritskapet ligger hos er.
2: Ja, alltså jag tänker ju inte så, det får ju stå för dig, men alltså jag kan väl bara säga så här, vi har en hemmamatch nu. Och jag tror att båda lagen heller vill ha ett lika läge och köra hemma än att ha ett lika läge och åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen, då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mer värt finalplatsen än vårat lag.
1: Är Kim Nilsson tillbaka till nästa match?
2: Det får vi se. Det bestämmer inte jag, utan det bestämmer förmodligen han och hans kropp. Men jag hoppas ju att alla är tillgängliga så att vi har så mycket som möjligt att välja på. Men det är en vecka kvar, så att mycket kan hända.
1: Det blev oavgjort, 45 lika mellan Dackarna och Smederna. Bastian Pedersen inkallad kanske i sista stund för att köra. Vad säger du om matchen?
3: Jag syns matchen den var fin idag. Vi startade godt ud med att vinna. Och så... Ja, så var de sgu andre bare lidt bedre end os, så de fik taget de point, som de ikke skulle have taget. Så, men alt i alt, så synes jeg, det var en fed dag, og vi gjorde det, vi skulle.
1: Men ni havde ledningen længe, det var ikke før ni 14. hittet, som de gik forbi første gangen. Var det for, at de var bedre end jer?
3: Jeg ved det sgu ikke. Det er speedway, og alt kan ske. Vi var jo 4 point foran, og så gik det lidt galt for os, men... Vi står i det mindste lige, når vi skal op og køre mod dem op i Eskilstuna. Mm.
1: Kan alt ske i Eskilstuna også?
3: Ja, alt kan ske. Vi må gøre, hvad vi kan, og se, hvad der sker. Mm. Så håb på det bedste.
1: Hur er det at køre her i Sverige? Du har ikke kørt så mange matcher tidligere.
3: Ja, jeg kørte i Eskilstuna for Gislaved sidste år. Men ellers så har jeg ikke kørt så meget i Sverige. Men jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er fedt. Fed atmosfære. Og ja, jeg er sgu glad for det.
1: Mm. Og hvor nøjd er du med den her poeng her i dag? Du blev 7 til sidst.
3: Ja, sidst der lavede jeg... Ja, hvad fanden lavede jeg sidst? 4 point, eller sådan noget. Så 7 plus 2, det er okay. Det er okay.
1: Og chancen at gå til SM-final, den findes kvar for Dackarna?
3: Ja, selvfølgelig. Vi skal jo gøre, hvad vi kan. Og så se, hvad vi kan. For jeg tror, vi har en god chance. Og vi har et godt hold, så det tror jeg godt, vi kan.
0: Et bra lag, altså, siger Bastian Pedersen, at Dackarna har, og at möjligheten at nå final finns, även om det er bortamatch i nästa match.

0: är det som sjunger Aldrig ensam igen?
1: Sveriges bästa tennisspelare Elias Ymer kollapsade under en match på Challenger-touren i Kina tidigare idag tisdag. Han hade förlorat första set mot en taiwanes, ledde i det andra med 5-3 i game när otäcka scener utspelade sig. För Ymer föll då plötsligt ihop på banan. Domaren och medspelaren var snabbt framme hos honom, men Elias blev liggande i några minuter innan han ställde sig upp för att sen kollapsa igen. Då dök vårdpersonal upp och efter ytterligare en stund var svensken åter på benen. Ymer försökte spela vidare, men vid ställningen 5-5 valde han att ge upp matchen. Enligt ATP var illamående orsaken till kollapsen. Elias Ymer ligger på 204 plats på världsrankingen.
0: Reporter Martin Hedberg. Vi påminner om att Karlavagnen kommer efter Sportextra. Det är ju bara 12 minuter kvar tills dess. Är du anhörig till någon som är allvarligt sjuk så är det 020 22 10 30 som gäller.

0: Ja, det är en hel kvartett som framför den jag älskar, älskar jag. Det är Sanne Salomonsen, Anne Linnet, Sös Fenge och Thomas Helmick. Sport extra ytterligare några minuter. Vi blickar framåt. Det är en spännande volleybolldag i Brno imorgon. För Sverige är ju kvar i Europamästerskapet.
1: Efter Sveriges vinst mot Tjeckien och avancemang till kvartsfinal vid EM i volleyboll så hyllar nu centern Linda Andersson den svenska förbundskaptenen Lorenzo Micheli.
2: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
1: Italienaren Micheli har vunnit stora titlar som klubblagstränare i Italien, Frankrike, Turkiet och Polen. Och sen förra året så är det han som basar för det svenska landslaget.
2: Vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår liksom. Och han brukar oftast säga efteråt att liksom, ja, jag visste att det skulle bli så här. Så det är väldigt roligt. Och hittills den här sommaren i alla fall så har han haft rätt i sina, vad han har förutspått liksom.
1: Imorgon klockan 19 väntar världsettan Italien för det svenska landslaget i kvartsfinal här i tjeckiska Brno.
0: Patrik Ljunggren.

0: Ja, men det var ju lite av temat i kvällens levande idrott. Ingen som vinner. Tre matcher har vi följt i Sportextra. Två av dem slutade oavgjort utan vinnare. Den ena, den var i Speedway, en semifinal. Första bäst av två, Dackarnas Smederna 45-45. Retur i Eskilstuna om en vecka. Och den andra, den var ju i fotbollens superetta, Helsingborg Örebro. 1-1 slutade den matchen. Alldeles strax kommentar när det gäller tabellen där. Vi ska ju bara säga att det var en vinnare också. Det var ju i Speedway-slutspelet. Västervik vann stort mot Indianerna 54-36 inför returen i Västervik om en vecka. 18 poängs marginal. Ja, hur var det nu med de här två lagen som strider i botten, Helsingborg och Örebro? Ja, en poäng var.
1: Ja, men ska vi hämta en vinnare kanske från den här superettan kvällen, så är det kanske IFK Värnamo, för hade Örebro vunnit. De var ju ledning med 1-0. Målet kom ganska sent in i matchen innan Helsingborg kvitterade ännu mer sent, om man säger så. Så hade Örebro vunnit, hade de gått förbi Värnamo och petat ner dem till en kvalplats. Men Örebro, givet att det bara blev en poäng idag, så de fortfarande kvar på den negativa kvalplatsen.
0: Leder till och med nedflyttningsplats.
1: Nedflyttningsplats är det, så är det. Leder gör IFK Norrköping fortsatt och så är det superettan.
0: Ja, precis. Det är ju deadline day när det gäller övergångar. Väldigt stillsamt, men det ryktas om en jätteövergång.
1: Det är Athletic som rapporterar att Chelsea och Manchester City är överens om argentinske stjärnan Enzo Fernandez. City väntas i så fall betala drygt 1,6 miljarder för argentinaren, vilket därmed skulle i så fall tangera det brittiska transferrekordet som Liverpool stod för när man värvade svenska Alexander Isak från Newcastle förra sommaren. Det är inte klart än, men det är uppgifter än så länge.
0: Och Örgryte säljer.
1: Noah Kristoffersson, deras målspottare, kommer lämna för en spelare i den schweiziska ligan.
0: Gustav Renkeskog och Martin Hedberg, digitalt, socialt. Oskar Lindholm, Rolf Hilton har tekniskt sett till att ni har kunnat höra detta Sportextra. Pontus Lind och Jonas Enarsson har varit med i studion. Om en liten, liten stund, bara en dryg minut, så är det dags för Karlavagnen. Hösten är här. Tack för att du lyssnade.

God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastirski. Ibland så blir man närstående utan att riktigt märka när det händer. Plötsligt så är det du som ska hålla reda på läkartider, ringa vårdcentralen och sitta bredvid och vänta på besked. Samtidigt så ska ju det där livet fortsätta precis som vanligt. Ikväll vill jag höra hur det var eller hur det är för dig att stå bredvid när någon du står nära behöver vård. Ring mig gärna och berätta 020 22 10 30. Och jag funderar också på, vad är det som fyller på energin hos dig som gör att du orkar? 020 22 10 30.

0: Hela Lefty här i Karlavagnen. Ikväll så pratar du och jag om att vara närstående och stå bredvid. För det finns många sätt att vara närstående. Det kan vara att ha en förälder som har blivit äldre och behöver allt mer hjälp. Ett barn som är sjukt, en partner som plötsligt inte längre klarar vardagen som det var tidigare. Kanske är det du som sitter i telefonköer till vårdcentralen, du som följer med på olika läkarbesök, du som försöker förstå olika besked och remisser och vad det nu kan vara. Jag är nyfiken på hur det har varit för dig. Har du möjlighet att ringa mig så gör gärna det på 020 22 10 30 och berätta. En liten sak bara innan vi kör igång. Ikväll så vill jag gärna höra om din egen upplevelse som närstående. Berätta gärna hur det har påverkat dig och så. Jag tänker att ikväll så lämnar vi detaljer om andra personer utanför. Det är alltså din berättelse som står i fokus här ikväll. Om att vara närstående och stå bredvid i Karlavagnen ikväll. Hör av dig så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Alltså 020 22 10 30. Och vi ska börja i Trosa. Magnus Larsson är med oss. Hej och god kväll, Magnus.
1: Hej.
0: Varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du, det är ett ämne som jag vet att många gärna vill prata om, men det kan också vara väldigt svårt. Var vill du börja någonstans?
1: Ja, min mamma gick bort här för, det är ganska länge sedan nu, men hon gick bort i cancer.
0: Ja.
1: Redan 2010.
0: Mm.
1: Och ja, man stod ju bredvid där och såg allt där, hur det bröt ner henne där med cancern och sånt där. Och hon var ju sjuk ett par år innan där, så innan hon gick bort och sånt där.
0: Ja, jag förstår. Hur var det för dig under den tiden?
1: Ja, det var ju väldigt jobbigt. För jag bodde ju inte, när hon blev sjuk så bodde inte jag i samma stad som hon bodde. Så att jag kunde inte vara där liksom, på det sättet.
0: Mm.
1: Så att, och så, ja, det var att jag flyttade upp. Jag bodde i Göteborg då på den tiden. Hon bodde i Vagnhära då på den tiden och var sjuk. Och så, ja, så att det var mina bröder som fick ta största, ja, den här grejen då med det.
0: Mm.
1: Den var sjuk och sånt där. Och sen när jag väl flyttade upp, då gick det ganska fort. Så då gick, jag bodde inte så länge. Jag flyttade upp då där hon bodde.
0: Mm.
1: Och det gick ganska fort då, tror jag, att jag flyttade upp tills hon gick bort då. Så jag hann inte vara där så mycket på det när hon väl var sjuk då. Men jag var ändå ett stöd på det sättet när jag ville flytta upp. Men ja, så att det var ju, man var ju ändå vid sidan av när hon väl, ja. Mm. Så.
0: När du tittar tillbaka på den tiden nu.
1: Ja.
0: Hur var det för dig? Hur ändrades livet för din del? Du behövde flytta till exempel.
1: Ja, alltså, jag kanske inte hade planer på att flytta upp tillbaks då. Som sagt, jag bor ju i Trosa nu då.
0: Mm.
1: Och det var ju där hon bodde. Typ i grannstaden Vagnhära då, när hon varit sjuk och sådär. Jag kanske inte hade flyttat upp i den vevan samtidigt som, utan jag kan säga, det hade kanske blivit då att jag hade flyttat upp åt det hållet, men inte i den vevan som jag flyttade upp då när hon var sjuk. Men nu flyttar man ju upp lite tidigare kanske för att hon just för att var där när hon var sjuk.
0: Jag sitter och funderar på, vad fick du själv för stöd under den här tiden? Eller hade du det? Skulle du önska att du hade det? Hur såg du ut?
1: Ja, alltså jag hade ju mina syskon.
0: Ja.
1: Vi hade ju våra, jag hade ju ändå två bröder. Och sen hade jag i alla fall ett par av hennes, min mammas syskon som var, de fanns ju till där.
0: Mm.
1: De var ju bra stöd ändå. Det fanns de ju. Så att det var det. De fanns ju till i alla fall. Men jag hade mina två bröder i den vevan som var största stödet i så fall. Så att det, men det var ju ändå, just att man flyttade upp, det var ju för att finnas till för henne eller, och sen för mina syskon också.
0: Mm.
1: Sen fanns ju de också där, men det är ju det här. Man vill ju vara där när det är en person som man står nära, när de blir dåliga och blir sjuka.
0: Mm. Det är det. Vad betyder det för dig att ni hade varandra där, du och dina syskon och din mammas syskon?
1: Jag tror att de syskonen som hon hade närmast till hans, min mammas syskon då, de betydde väldigt mycket. Sen mina två bröder som jag hade, de betyder ju väldigt mycket.
0: Mm.
1: Det är det. Syskon i sig betyder ju mycket. Så vi stod ju varann. Vi försökte hjälpas åt.
0: Mm.
1: Så mycket vi kunde.
0: Hur är det att prata om det här idag? För dig?
1: Nu är det inte så svårt tycker jag.
0: Mm.
1: Nu har det gått, det är ändå... Vad blir det? Min mamma gick bort i början på 2010, så det är ju ganska länge sedan, så att nu är det inte så svårt att prata om det. Och sen när hon väl gick bort, hon låg ju på sån här palliativ avdelning på sjukhuset, och då var det jag och en syster till henne som, vi var ju där under den tiden hon dog och gick bort. Vi satt ju med henne där, så att det känns ju, hon behövde inte gå bort ensammen, om man säger så.
0: Nej.
1: Så att,
0: Hur var det för dig att vara där?
1: Ja, det var inte så jävla lätt. Det var det ju inte. Sen hade jag ju min moster då, min yngsta syster. Min mammas yngsta syster var ju där med mig också.
0: Mm.
1: Så att jag var inte helt själv, så att det underlättar ju. Men ja... Det är inte så jävla, det är inte lätt att... Man visste ju var det på väg, vilket håll det var.
0: Mm.
1: Och så att... Nej, det var inte så lätt att se. Liksom. Men så man hade stöd med min noster där då. Mm.
0: Magnus, jag är tacksam över att du ville dela det du har varit med om med oss här ikväll.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du hörde av dig.
1: Det underlättar på något sätt att det är för någon annan här i...
0: Ja, det är säkert flera som känner igen sig i din historia också.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Stort tack Magnus, jag önskar dig en fin kväll nu.
1: Tack så mycket.
0: Ha det
1: tack.
0: Så bra, hej då.
1: Hej.
0: Ja, det är Karlavagnen som du lyssnar på. Ämnet ikväll, det är om att vara närstående och stå bredvid. Hur har det varit för dig? Har du möjlighet att ringa så gör gärna det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Och vill du hellre skriva en rad så går det jättebra. karlavagnen@sverigesradio.se eller så söker du upp oss på våra sociala medier. Vi heter Karlavagnen där. Det är bara att söka på det.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Svag med Viktor Lexell. Du hör den här i Karlavagnen där vi ikväll pratar om att vara närstående och stå bredvid när någon du står nära har blivit sjuk. Har du erfarenhet av det här så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. Det går såklart att skriva på vår Facebook-sida också. Där heter vi Karlavagnen i P4. Emily har skrivit där. Hon skriver så här: det är inte lätt, men det är även en gåva, skriver hon. Följde min mormor genom hennes demenssjukdom, och tills hon gick bort så var jag och henne varje dag. Hon var min trygghet och sen blev jag hennes, skriver Emily. Annie skriver så här: inget har varit svårt, en självklarhet att göra för annan vad jag själv skulle önska att någon skulle göra för mig. Som närstående så står man inte bredvid utan med, tycker jag, skriver Annie. Du får jättegärna skriva av dig där, eller så ringer du till mig och berättar hur det har varit för just dig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer.

0: Chic med Good Times här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om att vara närstående. När någon man står nära blir sjuk, då förändras ofta också ens eget liv. Hur har det varit för dig som lyssnar just nu? Du kanske är mitt i det. 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Jag vill bara lite snabbt också påminna om att ikväll så vill jag gärna höra om din egen upplevelse som närstående. Berätta gärna hur det har varit för dig. Tänker att ikväll så lämnar vi detaljer om andra personer utanför. Det är din berättelse som jag jättegärna vill höra. Nu är det dags för nyheter. Ola Jan och Dunkers.
1: Ekot klockan 10 börjar med att den tyska regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig för den misstänkta drönarattacken mot ett ukrainskt fraktflygplan som upptäcktes i början av augusti på flygplatsen i Leipzig. Det meddelade inrikesminister Alexander Dobrindt tidigare ikväll.
2: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
3: Det var den 4 augusti som en drönare utrustad med sprängämne upptäcktes på Leipzig flygplats. Enligt utredningen av händelsen var målet ett ukrainskt fraktflygplan som också används för vapentransporter. De komponenter som användes vid det misstänkta attentatsförsöket på Leipzig flygplats, sprängämnen och detonationsteknik, ska ha varit av den sort som använts av Ryssland tidigare. Och sättet det var ihopsatt på visar på professionalitet och hög teknisk expertis, meddelade Alexander Dobrindt som bevis för att det är Ryssland som ligger bakom attentatsförsöket. Den tyska regeringen anser därför att man behöver svara proportionerligt och sansat, men samtidigt beslutsamt, sa Dobrindt.
2: Die Bundesregierung beantwortet diesen hybriden Angriff von Leipzig verhältnismäßig und besonnen, aber gleichermaßen entschlossen.
3: Förutom att ytterligare stärka Tysklands eget försvar mot hybridattacker har därför landet beslutat att stänga det ryska konsulatet i Bonn från och med den 18 september. Och kontraktet för kulturcentret Ryska huset i Berlin kommer att avslutas. Dessutom kommer Tyskland inom EU att föreslå nya listor på personer som kan kopplas till hybridattacker. Tyskland kommer även att skärpa inresekontroller för ryska medborgare och öka trycket på den ryska skuggflottan. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Och efter Tysklands utpekande kommer Sverige kalla upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Det sa statsminister Ulf Kristersson vid en pressträff ikväll som hölls efter det tyska utpekandet.
4: Den tyska regeringen har alltså ikväll pekat ut, attribuerat som man säger på säkerhetspolitiskt språk, Ryssland som ansvarig för detta mycket allvarliga försök till sabotage. Den här gången misslyckades sabotaget, men hade kunnat få helt förödande konsekvenser för både människoliv och för europeisk luftfart om operationen hade lyckats.
5: Under den senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att det är Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarigt på det här sättet för någon av de incidenterna, statsministern igen.
4: Det är bra att Tyskland nu kan vara maximalt tydliga. De har bevis för att det var Ryssland som gjorde och de säger det i klartext.
5: Det här att Ryssland då pekas ut på det här sättet, kan det leda till någon slags motreaktion, tänker du?
4: Ja, det är inte otänkbart, men finns ju redan. Alltså, Ryssland är ju väldigt hårdföra mot alla länder som stöttar Ukraina och betraktar oss i princip som fiender. När de nu avslöjas på det här sättet så kan de reagera på lite olika sätt. Det är troligt att de kommer säga att det inte var dem.
5: Säkerhetspolisen har under en tid varnat för ett ökat sabotagehot även i Sverige och att Ryssland tar allt större risker i sina försök att stoppa stödet till Ukraina. Men när det gäller svenska transporter finns ett bra skydd enligt Ulf Kristersson.
4: Det finns en mycket omfattande säkerhetsapparat bakom detta och den kommer jag inte gå in på hur den ser ut, men den fungerar väldigt väl.
1: Reporter här, det var Henrika Åkerman. USA har ikväll inlett nya attacker mot Iran. Enligt iransk stats-tv så har en flygplats i södra Iran angripits och flera städer längs kusten vid Hormuzsundet har bombats. Och nu hävdar den iranska armén att den inlett vad man kallar en avgörande operation med drönare och robotar som svar på USAs attacker. Socialdemokraterna går till val på billigare tandvård. Vuxna ska inte betala mer än 10% av priset för de flesta tandvårdsbehandlingar. Och upp till 23 år ska det vara avgiftsfritt, säger partiledaren Magdalena Andersson.
6: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
7: Socialdemokraterna har talat om det i decennier, tänderna som en del av kroppen. Nu går partiet i val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
8: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
7: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod.
1: Pontus Mattsson, reporter. Och idag presenterade också Moderaterna sitt valmanifest. Hushållens ekonomi, försvaret och fortsatt bekämpning av kriminaliteten står i fokus. Ulf Kristersson.
9: Sverige är på rätt väg nu, men vi är verkligen inte framme.
10: Med 12 dagar kvar till valet presenterade Moderaternas affischnamn statsminister Ulf Kristersson, finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer idag partiets valmanifest. Moderaternas viktigaste löfte är att en vanlig barnfamilj ska få behålla 5 000 kronor mer i månaden jämfört med 2022. Det handlar bland annat om att sänka inkomstskatten och att slopa avgiften i förskolan och på fritids. Finansminister Elisabeth Svantesson.
11: Det är ju viktigt att ansträngning lönar sig, man ska kunna leva på sin lön och man ska till och med kunna köpa ett hus på 2 löner.
10: Det andra vallöftet som Moderaterna särskilt lyfter fram är att stå på brottsoffrens sida. Ulf Kristersson igen.
9: Vi har lagt enormt mycket möda på att krossa den dödliga gängkriminaliteten. Nu handlar det om vardagsbrott, det handlar om mäns våld mot kvinnor. Många av de saker där vi kan använda samma metoder som mot gängen fast tillämpa dem på farliga män.
10: I valmanifestet står det att löftena kommer att genomföras i takt med att det finns ekonomiskt utrymme och att genomförandet alltså villkoras av att finansiering kan säkras.
1: Reporter Lova Olsson. Och så här kommenterar Ekots politikkommentator Fredrik Fortenbach de båda valmanifesten.
12: Så gott som alla partier fokuserar på väljarnas plånböcker. Inte bara Socialdemokraterna utan även Moderaterna har presenterat sitt valmanifest idag. Båda de här dokumenten inleds med löften om mera pengar till hushållen. Så både Moderaterna och Socialdemokraterna verkar drömma om att hitta det där riktigt populära löftet som ska avgöra valet.
13: Men Fredrik, sådana här plånbokslöften då, som både Socialdemokraterna och Moderaterna presenterar idag, går det hem hos väljarna?
12: De flesta partier tror uppenbarligen det i alla fall, att vägen till väljarnas hjärta går genom plånboken. Valforskarna lutar åt att det påverkar mera hur folk ser på landets ekonomi, om man i det räknar in arbetslöshet, tillväxt och inflation till exempel. Sen, det finns tunga vallöften som historiskt verkar ha påverkat i val. Men frågan är om det gör det i en valrörelse där löfterna och mera pengar faller som ett regn över hushållen.
1: Sa Fredrik Fortenbach till Daniel Klar. Idag avlade Norges nye kung Håkon den åttonde den grundlagsenliga eden i Stortinget i Oslo.
14: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
15: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Drottning Mette Marit kunde inte närvara vid edsavläggelsen på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i somras. Men Håkons mor, drottning Sonja, samt kronprinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus var med i Stortinget. Idag lades också kung Håkans far, kung Harald, på Lide Parade i slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. En begravning som väntas locka stora mängder besökare till Oslo. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Och då är vi framme vid vädret. Imorgon då väntas en hel del moln med regn och skurar i så gott som hela landet. Men luckor i molntäcket gör ändå att solen kan visa sig här och var. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i fjällen runt 10. Producent för den här sändningen, det var Ola Henriksson, och själv heter jag Ola Jonocker Dunkus.
16: Här är radiosporten som tar sin början i den svenska Speedway-ligan där idag har varit semifinaler. Västervik körde över indianerna från Kumla och vann med hela 54-36. Här är en besviken indianförare i form av Oliver Berntsson.
17: Vi alla var lite fel ute. Vi var vilse med inställningar på cykeln till dagens bana. Och, ja, Västervik verkar hitta rätt direkt och bara flög iväg från start och även på banan. Det var en riktigt tung kväll.
18: Är det kört?
17: Det är klart inte kört. Alltså, det är klart att det kommer bli en riktigt tuff uppgift. Men kan Västervik vinna här med 18 så är det klart att vi kan vinna den med 18.
16: Reporter Johan Bengt. Semifinalreturen körs nästa tisdag där det väntar stor dramatik mellan Dackarna från Målilla och Smederna från Eskilstuna. Dagens möte slutade helt lika, 45-45. Här favoriterna inför Smedernas lagledare Jerker Eriksson om hemmareturen som väntar om en vecka.
19: Vi har en hemmamatch nu och jag tror att båda lagen heller vill ha ett lika läge att köra hemma än att ha ett lika läge att åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mera värt finalplatsen än vårat lag.
16: Reporter Per Karl. Den pensionerade hockeyspelaren Robert Rosén kommer att hyllas efter sina 16 säsonger i SHL-klubben Växjö. Rosén med 4 SM-guld och ett VM med 3 kronor på sin meritlista kommer i januari få sin tröja 87 hissad i taket. Nu är inte många timmar kvar av deadline day, vilket ju innebär sista dagen i de flesta europeiska fotbollsligor då det är möjligt att värva och sälja spelare. Bland annat har Örgryte här under dagen släppt sin stora stjärna Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Fler nyheter finner du i appen Sveriges Radio. Det var också bottenmöte i Superettan idag mellan Örebro och Helsingborg. Fotbollsmatchen slutade 1-1 och båda lagen är därmed kvar där nere i botten och värst för Närkelaget som fortsatt ligger näst sist. Detta var sporten med Pontus Lind.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Vården är en av de frågor som väljarna tycker är viktigast inför valet. Men bakom vårdköer, resurser och politiska löften och så finns det ju människor. Patienterna förstås, men också alla de som står bredvid. De som följer med, ringer, väntar, oroar sig och försöker få vardagen att fungera. Ikväll så vill jag höra från dig som är eller har varit närstående. Hur har det varit för dig? Finns det något du önskat att du hade vetat tidigare till exempel? Du får jättegärna ringa mig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Det går jättefint att mejla också om du vill det. Då gör du det på karlavagnen@sverigesradio.se. Här är Taylor Swift.

0: Hopalite med Taylor Swift här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om att vara närstående och stå bredvid. Vill du ringa och dela med dig hur det har varit för dig? 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Vi tar oss vidare i kvällens program nu. Anropar Kristina Brandt från Umeå. Hej och god kväll, Kristina.
1: Hej och god kväll.
0: Du, jag har förstått att det handlar om... Ja, men din tid som närstående med din pappa som blev sjuk, berätta.
1: Jo, han var ju sjuk ganska mycket de sista 2,5 åren han levde. Mm. Nu är det snart 2 år sedan han gick bort. Och jag fick agera, eller jag tog på mig att agera, vad ska man säga, länk mellan familjen och vården.
0: Mm.
1: Och jag bor ju då nästan 70 mil ifrån, så att det var ganska... bra på ett sätt att jag fick ha den rollen, eller vad man ska säga. Mm. Hur, jag fick ju en bild.
0: Hur var den rollen? Var den tung? Hur skulle du beskriva den för dig?
1: Just då när det pågick så var det ju liksom bara en drivkraft, kan man säga. Jag ville ju veta hur pappa mådde, hur går det för honom, vad hittar ni? Ja, sådana saker.
0: Mm.
1: Men för varje gång han fick åka hem så det gick i luften ur lite grann, men sen kunde det gå 3, 4, 5 veckor eller ett par månader, och så var det dags igen, och då hade jag hunnit landa och laddat om, och så tog jag på mig den rollen igen. Så att det funkade, men det var ju slitigt, men jag kände att jag grejade det här. Det var min chans att få ge tillbaka till pappa för allt han har gjort för mig när jag växte upp. Att liksom vara hans röst. Mm. Familjens röst och liksom ge input och sådär. Så att det, nu efter han har, och nu är det ju snart 2 år sedan pappa dog, så det är det som att jag har fått landa i det där, att det var nog bra att jag gjorde det där. Pappa fick veta att tack för det du har gjort, nu får jag ge tillbaka. Det var liksom en tacksamhets...

0: känsla i det.
1: Mm.
0: Så att ja, det var ju kämpigt som sagt stundvis, det var det ju, men jag, det var ändå en drivkraft. Jag gjorde det ju för pappas skull, för att han skulle få det så bra som möjligt.
1: Vad var det som fick dig att orka, tror du?
0: Ja, det var ju min kärlek och min tacksamhet till att pappa var den han var. Att han var min pappa och att han var en bra pappa för mig. Jag vet att alla kan inte säga så, men jag kan säga att jag hade en jättebra pappa. Och det, även om jag då, jag brukar tänka det som två vågskålar. I den ena vågskålen har jag min saknad och min sorg, och den finns ju där.
1: Mm.
0: Och i den andra vågskålen ligger ju den här kärleken och tacksamheten, och det väger ändå tyngre i slutändan. Även om jag har en dag när jag känner att jag saknar pappa, så är vågskålen med kärlek och tacksamhet så ändligt mycket tyngre och mycket större.
1: Mm.
0: Och det är det som, ja, det har väl liksom burit mig genom den här sorgen, sorgeperioden som har varit.
1: Jag funderar så på, det sitter ju säkert någon som lyssnar just nu, som kanske är i den situationen som du var för några år sedan. Finns det någonting som du skulle vilja skicka med utav det du har upplevt?
0: Ja, alltså det, jag tar nog till den där vågskålen igen.
1: Mm.
0: Man får sörja, man får sakna, men har man möjlighet att känna då som jag tacksamheten och ändå kärleken, så måste ju det på något sätt ändå väga tyngre.
1: Mm.
0: Det liksom, det går ju, är det en bra relation man har till sina närstående, så är det ju lättare kanske att känna så, att det väger tyngre. Har man inte det, så då har jag kanske inte så mycket råd att komma med. Nej. Men har man en sund, trygg relation till den sjuka närstående, så hoppas jag att tacksamheten kan, och glädjen och det där som var bra får väga över i vågskålarna.
1: Du, innan din pappa blev sjuk, alltså, visste du att du var den typen av person som det sen visade sig att du var? Om du förstår vad jag menar.
0: Jag tror att mycket i att jag kunde bli det var att många av de sjukdomar som min pappa drabbades av var sånt jag jobbar med på jobbet. Jag sitter som sekreterare i vården och dokumenterar mycket av det pappa hade och som han hade problem med. Vilket gjorde att jag hade en liten annan förståelse kanske för vad som gjorde att han blev sjuk, och kunde prata med sköterskor och läkare som hjälpte honom på ett lite annat sätt. Så att jag tror att det var också mycket min styrka, att jag förstod vad de höll på med, vad de gjorde, och kunde prata med dem utifrån det.
1: Just det.
0: Och sen var det ju också då att min mamma har ju en grav hörselnedsättning som gör att hon kanske inte riktigt uppfattar allt som sägs. Och då sa jag att ja, men jag gör det här, så vet jag att jag hör. Så får jag förmedla. Så att, men som, det blev som ett kvitto på att tack pappa, du gjorde det bra. Nu får jag ge tillbaka. Nu får jag göra detsamma för dig. Och det vet jag att han kände.
1: Fina ord, Kristina.
0: Tack.
1: Jättefint beskrivet. Jag är glad att vi fick prata med dig här i Karlavagnen ikväll.
0: Ja, jag är glad att jag fick komma till tals, framföra mitt lilla budskap.
1: Ja, länken mellan vården och din pappa, och att få ge tillbaka.
0: Ja, tacksamheten och kärleken är tunga skäl.
1: Tack så hemskt mycket, Kristina. Ha en fin kväll nu.
0: Ja, tack så mycket. Tack tillsammans.
1: Hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Sandén med Trophy. Det är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon nära dig har blivit sjuk. Hur har det varit för dig? Du får jättegärna ringa till mig 020 22 10 30. Mikael Björk från Laholm är med mig nu. Hallå Mikael.
1: Hallå.
0: Hej. Du, vi har ett ämne om att vara närstående och stå bredvid, och det har du erfarenhet av.
1: Ja, inte av den bästa erfarenheten när man har ens barn som har haft en djup depression innan. Som har varit, det tar väldigt hårt på familjen när man får visa liksom vad alla är och att alla ska ställa upp.
0: Mm. Hur har du tagit dig igenom det om vi fokuserar på dig en kort sekund här bara?
1: Man plockar ju upp, man får ju plocka upp varje dag små enstaka guldkorn och göra dem större. Man får ju titta igenom molnen för att hitta solglimtarna liksom, och stötta sig själv, andas ut och inte förhasta eller stressa någonting, utan det får ju ta sin tid också.
0: Mm. Men du, när man hittar de här, eller försöker hitta de små, små guldkornen och försöka göra dem större, som du sa, vad kan det vara för någonting?
1: Ja, men det kan vara allting ifrån ett positivt minne. Vi säger att det är en, som idag då, att det är en tisdag kväll, men att vi gjorde en utflykt i lördags till exempel. Bara för att ta ett exempel, att man blommar upp ett positivt minne i närtiden. Att vi har det roligt tillsammans, vi kan göra det roligt tillsammans. Liksom plocka upp de här enstaka. Även om det är väldigt nattsvart ibland, som det har varit, så kan det ändå bli solstrimmorna som knäcker igenom mörkret också.
0: Mm. Det här med att ta hand om sig själv då, för det är ju också viktigt för att orka med. Hur har du tänkt där? Hur har du gjort?
1: Bryta mönster mycket. Alltså man går ju i det slentrianiska vardagslunken, om man ser det så. Det är jobbet och det är hemmet. Men bara ta en korta promenader med en powerwalk eller bara lugn musik i lurarna och sätta sig i vardagsrummet och andas själv. Hitta sin egen bubbla.
0: Mm.
1: Det är viktigt att ta sig tiden för sig själv också ibland.
0: Absolut. Hur har du resonerat där? Jag läste om någon som har känt stor skuld när man prioriterar sig själv när någon annan behöver den, så att säga. Hur har du resonerat?
1: Nej, men alla behöver ju alla. Så är det ju. Och det är likadant som familjen behöver familjen. Jag behöver mig själv. Jag behöver ju också min familj. Och familjen behöver mig, familjen behöver sig själv, i var och en. Man har ju liksom jaget och vien, men vi behöver ju också lika mycket i det.
0: Mm.
1: Man kan ju inte åsidosätta den ena, för då kommer ju den andra att komma i skymundan, och då blir det ju också sämre.
0: Mm.
1: Hur man än vrider och vänder på det.
0: Ja, när du ser tillbaka. Finns det någonting som du känner att du har lärt dig trots att ni har gått igenom det här tuffa?
1: Lyssna mer och ta till sig, ta in alltså diskussion, dialog. Ta med saker med, alltså, som i mitt fall med mitt barn, och att man tar henne mer på allvar när hon diskuterar. Man ser de första indikationerna. Men det går över, så blir det ju den vanliga. Och sen så fortsätter nästa dag att man kanske tar ett allvarligt snack, dialog, och ser att är det verkligen något allvarligt? Men vi måste diskutera och så att inte det blir att man sopar väck det liksom.
0: Mm.
1: Har jag väl lärt mig mest av.
0: Ja, jag skriver ner lite här, för jag tänker att det du säger är kloka tankar. Att försöka hitta de där små guldkornen som ska bli större, och att lyssna mer och ta in och dialog och sådär. Och sen kan det vara bra att bryta mönster, har det varit för dig. Att liksom göra något annat. Hur mår ni idag, får jag fråga det?
1: Ja, idag är det ju väldigt positivt och glatt. Det har ju då efter det här, dottern har ju fått sin medicinering då, det är ju ett tag sedan nu då, men hon har ju svarat positivt på det, och uppföljningarna har varit väldigt bra, och nu är det ju, det är de vanliga vardagsproblemen med tonåringar, så att säga då.
0: Ja.
1: Så att det är ju angenäma bekymmer om man jämför med att titta i backspegeln.
0: Mikael, jag är jättetacksam att du ville dela det du har upplevt. Kloka tankar, och fint att vi kunde höra det här i Karlavagnen.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det så bra, att ta hand om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Tack. Hej då.
1: Hej.

0: Katy Perry tillsammans med Skip Marley, Chained to the Rhythm. Du hör den här i Karlavagnen där vi pratar om hur det är att vara närstående till någon som har blivit sjuk, som står en nära. Du kan ringa till mig om du själv vill berätta om hur du har haft det på 020 22 10 30. Eva Hammarström är med mig nu. Hej Eva.
1: Hej.
0: Hej, du är anhörig konsulent i Strängnäs kommun och tar emot närstående i alla möjliga människor, grupper och åldrar. Har du lyssnat något på programmet så här långt?
1: Ja, jag har lyssnat sen start.
0: Ja. Jag antar att du känner igen många, eller lite kanske utav det som du har hört. Men jag är nyfiken på vilka är de största utmaningarna med att stå bredvid någon som har blivit sjuk, som står en nära?
1: Ja, men dels så tänker jag på det jag har lyssnat nu, att de beskrev det så fint, just att stå bredvid någon.
0: Mm.
1: Att det kan vara väldigt fint, någonting som man ger tillbaka. Man kanske ger tillbaka till en förälder eller till en partner. Men det kan också vara ganska arbetsamt, för att man kan stå lite maktlös. Mm. Inför någon annans bekymmer, någon annans sjukdom som man inte kan göra så mycket åt. Man vill så gärna hjälpa, men det är inte så lätt alla gånger. Och mitt uppe i allt så ska man också ta hand om sin egen ork och sin egen glädje och livsgnista.
0: Mm.
1: Så det är många bitar.
0: Alltså, vad möter du i ditt jobb som anhörig konsulent?
1: Vi har ju alla målgrupper och alla åldrar. Så en stor grupp är ju just äldre, demenssjukdom. Men även om man är anhörig till någon med missbruksproblem. Psykisk ohälsa. Vi har mycket föräldrar till barn med NPF-svårigheter. Den gruppen kommer mycket. Och de föräldrarna jobbar ju jättehårt. Dels har man ett vanligt jobb, dagtid 8-5. Och sen när man kommer hem så har man en massa koordineringsuppdrag som tar på orken. Och så ska man orka vara förälder till övriga syskon. Så de föräldrarna träffar vi, och många av dem är väldigt slutkörda.
0: Mm.
1: Och även barn som anhöriga träffar vi.
0: Mm. Alltså, för den som sitter och lyssnar på det här just nu, tänker jag, och som kanske är kan känna igen sig i det du beskriver. Vad är viktigt att tänka på?
1: Ja, men någonting som är jätteviktigt är att du är inte ensam, skulle jag vilja säga till den som lyssnar. Det finns stöd och hjälp att få. Många som söker till oss har kämpat väldigt länge innan man söker hjälp. Ibland kanske lite för länge, som vi brukar säga.
0: Mm.
1: Så att man ska inte vänta med att söka hjälp. Finns hos i alla kommuner någon form av anhörigstöd. Och komma ihåg det, att man är inte ensam i det. Man kan få stöd och hjälp. Man kan få träffa andra i samma situation. Och ta hand om sig själv hela tiden. För man kan faktiskt vårda sig sjuk. Så det är viktigt att ta hand om sin egen hälsa.
0: Jag tänker att den balansgången kan vara väldigt svår. Man har barn som man ska ta hand om. Mm. Och så kanske man har en förälder som är sjuk, eller hur det nu kan vara.
1: Mm.
0: Hur balanserar man den svåra uppgiften?
1: Ja, det är ju svårt. Och vi som jobbar och träffar anhöriga eller närstående, man kan använda begreppet på olika sätt. Vi är noga med att lyssna. För ibland kan det vara skönt att bara få träffa någon och få ösa ur sig och få prata av sig det som är tungt och jobbigt. Men sen också försöka få lite avlastning om det är möjligt, brukar vi försöka uppmana till. Det kan man ju få genom olika insatser, eller om någon annan kanske i familjen kan avlösa en stund. Så man får lite egen tid. Också viktigt att försöka få sömnen att fungera. Äta regelbundet och vara med i sociala sammanhang där man fylls på med energi.
0: Mm. Jag tänker att det är ofta sådana saker som man stryker i kalendern. När...
1: Ja, ja.
0: För att det är enklast att göra det, misstänker jag.
1: Ja, ja, precis. Det är, ofta när vi träffar anhöriga så sitter vi och pratar en stund och så berättar de om sin närståendes sjukdom eller svårighet. Och sen brukar jag säga, hur mår du?
0: Mm.
1: Och då brukar det bli alldeles tyst. Så kanske den här personen säger, nej men det har jag inte tänkt på så länge. Men när mår du bra? Nej men jag mår bra när alla andra mår bra.
0: Mm.
1: Och då, ja, där börjar vårt arbete. Att försöka få igång ett eget liv någonstans mitt upp i allting. För ska man också orka vara ett stöd? För det är också väldigt fint att få vara ett stöd för någon som inte mår bra.
0: Mm.
1: Men för att orka det så behöver man också ta hand om sig själv.
0: Mm.
1: Och det är okej att prioritera sig själv ibland. Man får säga nej och man får ta hjälp av andra. Och det är inte så lätt i början.
0: Nej, precis. Det var dit jag ville komma. Upplever du att, att det kan vara ganska svårt att komma till den punkten att be om hjälp?
1: Ja, absolut. Många gör det sent för att man kämpar länge på egen hand. Det är ju ofta någon vi tycker väldigt mycket om som behöver stöd och hjälp på något sätt, och då vill vi ju ge den, vi som är närmast. Så man kämpar på.
0: Mm.
1: Och därför så brukar ibland vi se att hjälpen kommer in lite sent. Men bättre än inget.
0: Ja, såklart. Jag sitter och också funderar på omgivningen. Hur kan man stötta den som hjälper till och vårdar någon i sin närhet?
1: Men jag tycker att det är viktigt att man vågar prata om situationen så att man inte tassar runt. Ofta så vet ju alla ändå om det är någon som har en närstående som har något missbruksproblem eller om någon som är demenssjuk eller psykisk ohälsa. Så att man inte gör det jobbigt för personen eller familjen att prata om, utan att man vågar prata om det. Och sen kanske kan man hjälpa till på något sätt. Att man kan säga att nu kan jag vara hos farfar på lördag. Så farmor får lite egen tid till exempel. På många olika sätt. Man kan följa med. Vi har ju också många, att de kommer som en hel familj till anhörigcentrum. Och vi bollar och pratar lite olika insatser som finns och stöd och hjälp som vi kan ge.
0: Mm.
1: Så man ska inte vara rädd att be om hjälp.
0: Nej. Hur börjar man då? Alltså, vad är det första man ska göra om man nu tänker så här, jag känner verkligen att jag skulle behöva någon form av stöd. Jag vet inte hur det kan se ut och jag vet inte alls vad det är jag behöver. Men var börjar jag någonstans?
1: Ja, i stort sett alla kommuner har någon form av anhörigstöd. Det finns anhörigkonsulenter eller anhöriglots. Så jag tycker absolut att man ska ringa till sin kommun och fråga efter anhörigstöd. För våran uppgift är också att lotsa vidare och tipsa. Och också erbjuda enskilt stöd. Man behöver inte veta riktigt vad man behöver för hjälp när man ringer. Utan man kan också ringa och bara säga att så här ser min situation ut. Och jag är jättetrött.
0: Mm.
1: Eller bara att jag skulle behöva få lite råd.
0: Mm.
1: Och det här är ju vårt jobb och vi gör det hela dagarna så att vi vet.
0: Ni vet.
1: För ibland kan, för jag tror att ibland kan det vara det att man ringer och vet man inte riktigt vad man frågar efter. Och då kan det vara det som gör att man blir osäker att ringa.
0: Ja, exakt.
1: Men det behöver man inte veta, utan det räcker att ringa och säga att så här ser min situation ut och jag behöver få prata lite om den.
0: Du, jag skriver ner här. Så här ser min situation ut. Jag behöver få prata med någon om det.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och sen finns det också väldigt mycket bra patientföreningar. Till exempel om man har en anhörig med schizofreni så finns Schizofreniförbundet, Demensföreningen. De har också anhörig sidor dit man också kan vända sig och läsa. Mm. Ibland är det också så här chattforum, så det kan också vara tips.
0: Mm.
1: 1177 kan också ha information. Regionerna kan ha, sjukhusen kan ha på sina enheter, kuratorer. Så mycket stöd och hjälp finns att få. Och anhöriga har rätt till det. Man har rätt att få stöd för egen del.
0: Mm. Viktigt att känna till, tänker jag.
1: Ja, det är viktigt. Men det är också en positiv upplevelse. Jag tyckte det var flera som har ringt in och som har skickat i mejl också till er att det är också en fin upplevelse att få hjälpa någon man tycker om.
0: Mm.
1: det är fint, men då kan vi också hjälpa den som hjälper. Så att det får vara fint hela vägen. För blir man trött så kanske man blir lite grinig, man blir irriterad. Man är inte den där trevliga dottern längre. Och så att bara få den anhöriga få stöd för eget del, så blir det också bättre för den som är sjuk.
0: Eva Hammarström, stort, stort tack för att du kunde vara med oss och berätta om ditt arbete som anhörigkonsulent i Strängnäs kommun, och också då de här tipsen som vi kan ta med oss. Jag önskar dig en fin kväll nu.
1: Ja, tack.
0: Tack. Hej.
1: Hej.

0: Pernilla Andersson. Låten heter Rosor. Du hör den här i Karlavagnen.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Ed Sheeran tillsammans med Justin Bieber, I Don't Care, så heter låten. Du har den här i Karlavagnen. Rubriken på kvällens program, det handlar om att vara närstående och stå bredvid. Har du varit i den situationen och vill ringa och berätta, så får du jättegärna göra det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Man kan skriva också på vår Facebook-sida, vi heter ju Karlavagnen där. Annika Eklund skriver så här: man orkar mer än man tror när nära anhörig eller kompis är i livets slutskede. Man sover nästan ingenting, äter dåligt och man vill ge all positiv energi till den som inte har långt kvar i livet. Efteråt så kommer tröttheten och kampen om att man själv ska orka med vardagen igen och stötta resten som också är i sorg och som är kvar i livet. I allmänhet så är vi i Sverige lite dåliga på att prata om livets slutskede, skriver Annika. Ulrika Östlund skriver så här: bästa Karlavagnen, att ni tar upp detta viktiga ämne. Blir rörd med tanke på alla vi som försöker vara på alla platser samtidigt, som vi ser att den närstående kämpar hela tiden. Vi som står på sidan, observerar, stöttar, försöker finna svar på frågor som aldrig ger de svar vi vill ha. Vård som finns eller inte finns, en dag i taget. Om framtiden vet vi inget. Att tänka här och nu är också svårt, skriver Ulrika. Big shout out där ute för alla som ställer sina egna behov och tänker, just nu behöver jag vara den personen som jag mest behöver, skriver Ulrika. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Joakim Berg, låten heter Land. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om hur det är att vara närstående och stå bredvid när någon man älskar har blivit sjuk. Jag vill jättegärna veta hur det har varit för dig. Om du vill så får du ringa mig på 020 22 10 30. Det är telefonnumret. Nu är det dags för Ekonyheter. Ola Janåker Dunkers.
1: Efter att Tyskland officiellt anklagat Ryssland för den planerade drönarattacken mot ett ukrainskt fraktflygplan för snart en månad sedan på flygplatsen i Leipzig, så höll den svenska regeringen pressträff ikväll. Statsminister Ulf Kristersson.
2: Den tyska regeringen har alltså ikväll pekat ut, attribuerat som man säger på säkerhetspolitiskt språk, Ryssland som ansvarig för detta mycket allvarliga försök till sabotage. Den här gången misslyckades sabotaget, men hade kunnat få helt förödande konsekvenser för både människoliv och för europeisk luftfart om operationen hade lyckats.
3: Under den senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att det är Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarigt på det här sättet för någon av de incidenterna, statsministern igen.
4: Det är bra att Tyskland nu kan vara maximalt tydliga. De har bevis för att det var Ryssland som gjorde och de säger det i klartext.
3: Det här att Ryssland då pekas ut på det här sättet, kan det leda till någon slags motreaktion, tänker du?
4: Ja, det är inte otänkbart. Men de finns ju redan. Alltså, Ryssland är ju väldigt hårdföra mot alla länder som stöttar Ukraina och betraktar oss i princip som fiender. När de nu avslöjas på det här sättet så kan de reagera på lite olika sätt. Det är troligt att de kommer säga att det inte var dem.
1: Reporter var Henrika Åkerman. Sverige har kallat upp den ryska ambassadören för att framföra en protest mot Ryssland. Och president Vladimir Putin, han har svarat på utpekandet och anklagar Tyskland för att ha planterat bevis, som man säger, för att kunna skylla drönarattacken på Ryssland. Ytterligare två fall av mässlingen har bekräftats efter flera dagar utan några nya inrapporterade fall. Det handlar om en person i Uppsala och en i Umeå som inte själv varit på festivalen Urkult, säger Maria Marklund som är smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Den personen har inte själv varit på Urkult, men finns i anslutning till en person som har varit på Urkult.
6: Det var i mitten av augusti som flera fall av den mycket smittsamma sjukdomen mässling kopplade till festivalen Urkult började rapporteras in runt om i Sverige. De följande dagarna fortsatte allt fler fall att rapporteras in fram till den 28 augusti, då det totalt handlade om 36 fall med koppling till festivalen. Och nu har alltså ytterligare två fall bekräftats. Folkhälsomyndigheten anser fortfarande mässlingsutbrottet efter Urkult som aktivt, eftersom den så kallade inkubationstiden, 21 dagar för mässling, inte är över i alla fall som rapporterats hittills. Vissa av de som blivit sjuka kan alltså fortfarande vara smittsamma, säger Johanna Rubin, enhetschef på enheten för vaccinationer på Folkhälsomyndigheten.
7: Vi är fortfarande i den här perioden när det skulle kunna komma fler fall.
1: Reporter här, det var Carl Friborg i samarbete med P4 Västerbotten. Socialdemokraterna säger nej till Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag om miljardärsskatt. Det klargjorde partiledaren Magdalena Andersson i SVTs utfrågningen nu ikväll. Miljardärsskatten är ett av Vänsterpartiets vallöften och partiledaren Nooshi Dadgostar har tidigare sagt att skatten bland annat ska vara en del av finansieringen av höjda barnbidrag och högkostnadsskydd för tandvård. Så kan jag berätta att vi ska till fallet i Örebro som Ekot granskat med flickan som kallas Elsa och som var tvångsomhändertagen i nästan ett år. För ytterligare en chef på socialtjänsten i Örebro har fått sluta idag. Det är den tredje chefen som köps ut efter uppmärksammade LVU-fall i kommunen.
8: Den chef som nu blivit utköpt har varit ansvarig för de utredningar som lett till att Elsa fått komma hem och vars medarbetare under sommaren gjort anmälningar enligt Lex Sara för brister i hur socialförvaltningen från början hanterat ärendet. Efter Ekot och Kalibers granskning av fallet bad den här chefen en konsult som var inne och kvalitetsgranskade socialtjänstens arbete att gå igenom alla handlingar i Elsas akt. Det resulterade i en rapport som var mycket kritisk till hur socialförvaltningen hanterat ärendet. Rapporten diarifördes aldrig och informationen nådde inte socialnämndens politiker. Förutom fallet med flickan som kallas Elsa har Uppdrag granskning på SVT avslöjat felaktigheter i tvångsomhändertagandet av en bebis. Nyligen kom beskedet att mamman fått tillbaka vårdnaden. Just nu pågår flera interna granskningar om fallen inom socialtjänsten i Örebro kommun. Ekot söker förvaltningsdirektören samt en chef som idag köpts ut.
1: Rapporterade Maria Ridderstedt. Det har nu gått 11 dagar sedan dådet på Brinellskolan i Fagersta där en 18-åring misstänks ha dödat en elev och skadat 3. Idag hade eleverna sina första riktiga lektioner efter dådet utspridda i olika lokaler runt om i Fagersta. Den 18-åriga eleven Len Issa känner oro för att något mer ska hända.
9: Ja, det känns jobbigt, oroligt. Det finns ju fortfarande ingen säkerhet. Alltså, när man är utspridd och så tänker jag att det blir lättare om någon tänker göra någonting. Liksom.
10: Det är lunchtid och i centrala Fagersta är Len Issa och hennes kompis på väg till sin idrottslektion. Vid Brinellskolan har polisen satt upp stängsel. Det är fortfarande oklart när de kan använda de lokalerna igen. Matteläraren Armin Duiso, som också är ordförande för Sveriges lärare i Fagersta, förstår elevernas oro.
11: Det är klart man förstår rädsla och sånt, men de vuxna som är inblandade, de gör allt för att de ska få så normal skolgång som det går just nu.
10: För både elever och lärare finns kuratorer och samtalsstöd. Och han säger att det har varit ett enormt stöd både från kommunen men också utifrån som gjort att de kunnat starta upp skolan igen. Mitt i oron tycker ändå Len Issa att det är skönt att vara tillbaka och fortsätta studierna på vård- och omsorgsprogrammet.
9: Alltså att vara med klassen, det känns ju skönt.
1: Reporter här, det var Julia Frost Nylén på P4 Västmanland. Vi är framme vid vädret. Imorgon då väntas en hel del moln med regn och skurar i så gott som hela landet. Men luckor i molntäcket gör ändå att solen kan visa sig här och var. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i fjällen runt 10. Ekot, Ola Janåker Dunkus.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll så pratar vi om hur det är att stå bredvid när någon man står nära inte mår bra. Om de små stunderna som bär och om de där stunderna som känns allra tyngst. Och vad som hjälper en att orka. Hur är det för dig att ha en närstående som är sjuk? Vill du vara med och berätta så är det bara ringa 020 22 10 30. 020 22 10 30 om att vara närstående och stå bredvid. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna.

0: ABBA med Dancing Queen här i Karlavagnen i P4. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon i ens närhet har blivit sjuk. Du kan ringa till mig om du vill, 020 22 10 30. Jag har med mig Ebba nu. Hej och god kväll, Ebba.
1: Hej.
0: Hej. Och man kan väl säga att du har erfarenhet utav både och. Både av att vara sjuk och behöva någon och att vara närstående, eller hur?
1: Ja, men precis. Men för att ha lite bakgrundshistoria. Jag är ett hjärtebarn. Född med ett hjärtfel och var ganska hjärtsjuk under hela min uppväxt. Mm. Och då hade jag fantastiska föräldrar, bara min pappa då också, som fick vara anhöriga och nära när jag var sjuk. Men min pappa, som jag kommer komma in på, har ju alltid varit en riktig så här lekfarbror och gjort de jobbiga stunderna mindre jobbiga och hjälpt till och varit en jättebra förälder. Och sen för 4 år sedan tillbaka när jag gick på gymnasiet så blev det ombytta roller. För då var det min pappa som blev sjuk istället. Han fick en hjärnblödning. Idag så behöver han personlig assistans. Och det är bland annat jag som är hans personliga assistent.
0: Mm. Hur upplever du att det är att kliva in i den rollen?
1: Det är ju jätteviktigt och jag känner att han har hjälpt mig så otroligt mycket och det känns fint att få ge tillbaka.
0: Mm. Vad har varit svårast?
1: Det har ju varit en omställning såklart för hela familjen. Min pappa har ju alltid varit en stöttepelare och fixare och nu kan inte han göra lika mycket längre. Så att fortsätta med vardagen som

0: Men har du satt ditt liv lite på paus? Det kanske är hårt att uttrycka det på det viset, men förstår du vad jag menar? Jag tänker att du är ung, vad är du, 22?
1: Ja.
0: Jag tänker på vänner som är lika gamla som dig.
1: Ja, men livet blev väl inte som man hade tänkt sig.
0: Nej.
1: Men det blev ju inte sämre för det. Det blev ju blivit att man fått anpassa sig lite på ett annat sätt än vad jag kanske hade gjort annars.
0: Mm.
1: Mm.
0: Vad tänker du om det?
1: Jo, men jag vet inte. Jag känner mig ändå att det är nöjd, och jag tycker att det är så som vi samarbetar och hjälps åt i familjen är väldigt viktigt för att det ska vara så normalt som möjligt, och alla hjälps åt och hjälper varandra.
0: Ja. Du, jag pratade med, jag vet inte om du hörde det, men jag pratade med Eva Hammarström som var anhörig konsulent här för en stund sedan i programmet.
1: Mm.
0: Som tar emot då närstående och stöttar och kommer med råd och tips och sådär. Och hon hade en fråga till dem som hon möter, och den var: när mår du bra i allt det här som händer runt omkring och som kan vara ganska tufft? Och jag tänkte att jag skulle ställa den till dig. När mår du bra i det här?
1: Oj, jo, men jag mår ju lite dumt att säga, nej, men jag mår ju bra när jag ändå får leva ett så normalt liv som möjligt, och ja, men komma ifrån lite ibland, men samtidigt vara hemma däremellanåt och känna att man känner sig behövd, men samtidigt att jag får ju fortfarande, när familjen liksom känns som familjen nästan alltid har varit, så mår man ju bra. Och när min pappa mår bra och när mina syskon mår bra, ja, men då mår man bra.
0: Mm.
1: Och då menar jag ju såklart så bra som man kan må i situationen.
0: Ja, såklart. Såklart. Mm. Får du någon tid? Tar du någon tid för dig själv?
1: Ja, absolut.
0: Mm.
1: Jag bor inte hemma längre, så jag bor ju inte i det på samma sätt som det var till en början.
0: Ebba, jag är jättetacksam att du ville dela din historia, ja, och din berättelse, hur du har det. Det finns säkert flera som kan känna igen sig i det du beskriver.
1: Mm.
0: Stort tack för att du ville vara med oss.
1: Ja, men tack själv.
0: Ha det så bra, ta hand om dig du.
1: Ja, tack.
0: Tack. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström, låten heter Saltvatten. Du hör den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrsky. Jag har fått ett mejl härifrån Jenny. Hon skriver så här: vi är i början av en mycket oviss och skrämmande resa. Min man fick diagnosen ALS i november förra året. Sjukdomen får oss att behöva leva i beredskap inför vad som komma skall. I nuläget så är det handen och benet som inte fungerar för min man. Men vi vet ju att det kommer att bli värre och ingen bot eller bra bromsmedicin finns. Vissa dagar känner jag mig förtvivlad inför framtiden och andra dagar håller jag ihop. Vi försöker att ta tillvara på dagarna tillsammans och jag försöker att finnas där för min man som stöttning både mentalt och fysiskt. Genom den här resan lär jag mig mycket om mig själv. Jag är ibland förvånad över styrkan som bor i mig. Men det svåraste det är att tillåta mig själv att inte orka. Jag försöker att lära mig att vara snäll mot mig själv, men det är inte lätt. Tack för ett jätteviktigt ämne, skriver Jenny till oss. Vill du mejla oss så är det bara att göra det. Karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Kylie Minogue i Karlavagnen med Light Up. Vi pratar om att vara närstående och stå bredvid i kvällens program. Jag har med mig Josefin Löfberg nu. Från Lerum. Hej och god kväll, Josefin.
1: God kväll, god kväll.
0: Och du är mitt i att vara närstående och stå bredvid, eller hur?
1: Jajamän.
0: Berätta, hur har du det?
1: Ja, mycket. Först och främst så var det ju min älskade busunge som ringde in själv, så att han är ett största fan och han tyckte att jag skulle ringa in och prata med. Och det är han som jag är närstående till.
0: Ja, men
1: han har 2 stycken grundsjukdomar som heter SMA typ 1 och sen diabetes typ 1.
0: Hur ser det ut för dig? Vad innebär det här för din del?
1: Men det innebär väl ingen sömn i princip. Jag är vaken dygnet runt, även fast vi har assistenter, så han jublar i bakgrunden här. Att han är stilla att jag pratar med.
0: Ja.
1: Men det som det innebär mest, det är väl allt det praktiska runt omkring, skulle jag säga. Alla läkartider som ska hållas koll på, så att det inte blir dubbelbokningar. Och blir det så måste man prioritera vilket som är viktigast. Och hålla koll på att allt finns hemma, som förbrukningsmaterial och mediciner och sondnäring och allt sånt där. Så det är ju främst det som är mycket. Att hålla koll på allting och att det inte finns tillräckligt många timmar på ett dygn.
0: Nej, det gör ju inte det. Och sova måste man ju ibland i alla fall.
1: Ja, men 2 nätter i veckan, då får jag göra det.
0: Mm.
1: Då sover jag. Det är väl alltså... Jag brukar säga att alltså, sjukdomarna i sig, det är ju vad det är. Liksom. Det är inte... Alltså Och mitt barn har det ju väldigt bra så länge vi slipper allt runt omkring som tar tid och energi. Liksom.
0: Mm.
1: För det är ett heltidsjobb att ha koll på allt det praktiska.
0: Ja. Var hittar du energin? För jag tänker nu när du och jag pratar så det låter som att du är liksom helt sprängfyllt av energi. Och jag tänker så här, du får inte sova och du ska liksom ha koll på allt. Och man får inte missa de här sakerna, för de är ju viktiga också. Det är inte liksom att glömma jumpa på sig vi pratar om, utan här är det en läkartid. Ja, jag förstår det. Men det är viktiga saker som du måste liksom komma ihåg också. Var får du din energi ifrån?
1: Från honom 100%. Han är ju livsglädjen själv. Alltså det finns ju ingen som älskar livet så mycket som honom. Och som påminner mig vad som är liksom livet och vad som är viktigt på riktigt. Att de små sakerna inte är så himla små. Liksom. Det kan vara en dusch med öppet fönster eller... Idag så är nu en förkyldes utom också, vilket innebär att då kommer han snart få lunginflammation. Och då ville han ha ansiktsmask på sig och då fick han det. Och då var det som mamma, det här är livet. Kolla på Musse Pigg och ha ansiktsmask. Liksom. Men han får ju all energi från, såklart.
0: Mm. Hur är omgivningen runt omkring er?
1: Jo, men vi har ett jättefint nätverk. Sen förstår jag ju också att det är väldigt svårt. Jag kan ju inte lämna över liksom, ansvar för det. Eller jag tar andningshjälp och får allting via en pegg liksom, på magen och sådär. Så det kan vara svårt.
0: Ropar han på dig där nu eller?
1: Nej, men han jublar.
0: Ja, okej. Okay. Jag tänkte om du behövde gå så ska inte jag uppehålla dig här.
1: Ja, nej. Men jag tycker att det är svårt för att man får ofta höra det här, säg till om det är något.
0: Ja, exakt.
1: Och är man helt slut främst, då vet man ju inte liksom vad man behöver hjälp med. Men, och sen kan det vara svårt, även fast man ofta får höra det. Men det är bara att säga till om det är något, så är det svårt att be om hjälp. Men det som faktiskt är som jag kan tipsa andra om, det är liksom att komma över med matlådor helt till att handla. Typ. Det är väl det, för att jag varken hinner äta eller så glömmer bort att äta och sådär. Och sen har vi våra mormor, eller min mamma. Hon är ju vårt allt, liksom. Hon bär ju oss alltid. Utan henne så vet jag inte vad vi hade gjort. Så jag hoppas också att någon lyfter henne när hon lyfter oss. Det är det också. Att det är ju jag och barnet, liksom. Och hon gör ju allt, släpper allt för oss. Men hon är ju minst lika orolig för oss. För vem tar hand om henne? Det gör vår bonus, min bonuspappa. Men ändå.
0: Det här med att prioritera sig själv i din situation.
1: Nej, men det finns inte. Det har inte funnits riktigt på 8,5 år.
0: Men tänker du att du skulle behöva det?
1: Ja, jag vet ju hur viktigt det är. Men alltså, tiden finns inte. Vi har 11 olika mottagningar som jagar mig hela tiden. Alltså läkarmottagningar och dietister och diabetesmottagning och sådär. Det jag försöker göra, det är väl liksom alltså uppskatta att vad lyxigt det är för att ha en dusch hemma istället för på sjukhuset. Eller att man, nu har jag några meter till mitt kylskåp, annars behöver jag gå genom 2 korridorer för att hämta liksom en macka i kylskåpet. Att man verkligen försöker vara tacksam för de sakerna, tror jag ger mycket. Att just nu är vi hemma, även om vi kanske behöver åka in imorgon, så nu är vi hemma och får sova i vår säng.
0: Hur är det?
1: Men det är ju lyx, och det tror jag många faktiskt glömmer bort det här, eller många tar för givet. Jag brukar säga det, att de som kan gå hem efter jobbet och slänga sig på soffan en stund, det är lyxigt om något. Kunna få somna på soffan. Och det skulle jag ändå vilja förmedla. Att det kanske via Ellie, att de här små sakerna är inte så himla små. Nu håller Anna här, tror jag. I bakgrunden. Dels ta vara på varje dag, liksom, för ingen vet vad som händer imorgon, oavsett om man är frisk eller dödssjuk. Att berätta för folk hur mycket man uppskattar dem och visa kärlek, och bråka inte onödan om soppåsar eller fulla diskmaskiner, utan det finns värre saker.
0: Vad fint du beskriver det, Josefin.
1: Jag försöker så gott jag kan. Det var ju han som tvingade mig att ringa in. Han ringde in till växeln, så slängde han över telefonen till mig.
0: Vad är det så till
1: honom? För dig, mamma. Du som alltid räddar alla. Eller vad var han sa? Du som alltid räddar livet på folk.
0: Du, krama om honom så mycket där.
1: Det ska jag göra. Han är så säker till er också.
0: Njut av er en kväll hemma.
1: Ja, han ska somna om här nu så att han blir frisk. Från förkylningen.
0: Josefin, stort tack för att du hörde av dig, eller för att din son hörde av sig. Det var ett viktigt perspektiv som vi fick med här i Karlavagnen.
1: Jag ska hälsa honom det. Ja. Tack för ett fint program. Det är nog många som uppskattar det.
0: Tack så mycket. Ha det så bra. Ta hand om er nu.
1: Hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Celine Dion med I'm Alive här i Karlavagnen. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid. För en stund sedan så pratade jag med Eva Hammarström. Hon är anhörig konsulent och i slutet av programmet så tänker jag att du ska få höra om det lite kort från det hon sa om den hjälp som finns att få för dig som är närstående till någon som är sjuk. Det kommer i slutet av programmet. Det här är Karlavagnen.
1: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnatts brus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes blus. Ni kan sitta där i timmar och låtsas åka fartygen långt bort. Se, här kommer Timberline

0: Peter Lemark, ända till september. Du hör den här i Karlavagnen. Ikväll handlade om att vara närstående och stå bredvid. Therese Hellman Johansson från Nyköping är med mig nu. Hej och god kväll, Therese.
1: Ja, hej på dig.
0: Hej. Du, har du lyssnat något på programmet ikväll?
1: Jag lyssnade lite när jag åkte från mitt jobb här efter klockan 10 där.
0: Ja.
1: Jag lyssnade lite emellan där och sen så har jag väntat in till ni skulle ringa också. Så att...
0: Ja, just det. Hur har det sett ut för dig?
1: Min make fick ju akut leukemi för 2 år sedan.
0: Mm.
1: Och det har varit omvälvande tid var det. För ett år precis innan så dog hans mamma akut leukemi.
0: Mm.
1: Så det blev väldigt tufft för hela familjen då.
0: Ja.
1: Så att han blev sjuk och sen så i en annan sjukdom och sen så sa jag, nej men vi måste åka in. Mm. Så här, och så kommer läkaren och så säger, du vet, han har fått akut leukemi, så det var ju bara att ställa om sig. Och några dagar på vanlig vårat lasarett och sen fick jag åka med han upp till Eskilstuna då, mm, och lämna in han där, så att säga.
0: Och då blev, alltså livet förändrades på väldigt, väldigt kort tid för er.
1: Ja, bara ett par dagar.
0: Ja. Hur var det för dig?
1: Det var tufft. För jag menar, vi har en äldre son som bor hemma fortfarande, en familjehemsson. Så jag sa till dem att nu är det ni som måste hjälpa mig. För annars kommer jag bryta ihop om inte jag får hjälp av er också. Att jag menar, fixa med hemmet och mat, allt runt om.
0: Mm.
1: Så det var skittufft var det faktiskt. Men samtidigt hade jag ju via makens bror och pappa skulle åka upp, så hade vi skrivit ut en bild på barnbarnet, min makes styvbarnbarn.
0: Mm.
1: Och så hade jag sagt till honom så här, när vi facetimade och sådär, vet du, den där bilden och den där killen, han ska du komma hem till. Så är det bara.
0: Mm.
1: Så att, och sen så vid andra cellgiftsbehandlingen så hade de ju sagt att läkaren hade sagt, ja men det är varken bra eller dåligt. Nej, men så jag till läkaren, det är bra. Det är bra att du säger så. För då är det varken heller.
0: Mm.
1: Så då kan det ju gå åt det bra hållet. Och det gjorde det, för sen fick han åka upp. Det här var i mars och april, maj. Det här var sen i 7 augusti 2024 så fick han stamcellstransplantation. Och sen har han började jobba redan i mars 25 tror jag var. Han började jobba igen.
0: Mm.
1: Lite grann.
0: Så han klarade sig igenom det där?
1: Han klarade sig igenom. Och jag sa det där ska du ska bara klara det där. Du har det här målet.
0: Ja. Men hur klarade du dig, Therese?
1: Jag faktiskt bad om hjälp. För jag ringde till dem, till anhörigstöd på kommunen.
0: Mm.
1: Och sa att ja, men får man komma och prata? Ja, men så, du får komma och prata. Och så efter tre gånger och kände sen att nej, men då har jag fått det stödet därifrån också. Ja, men hur jag ska kunna. Att, ja, men det här, och jag har ju väldigt mycket för att prata också. Så jag har ju fått prata med min brukare, ju en underbar människa, så hon har ju lyssnat väldigt mycket också.
0: Mm.
1: Och verkligen jag har haft stöd därifrån, från både jobbet och folk runt omkring mig.
0: Just det, för du jobbar som personlig assistent.
1: Ja, jag blev också assistent till min make på det sättet också. Att, ja, men kolla, ja, men är det bra med dig? Behöver du någon hjälp? Ska jag fixa det här? Så man kom in i jobbrollen lite grann.
0: Men kan man säga att du liksom fick lite hjälp utav ditt yrke när du hamnade i det här? Även om, men du kunde hitta någonting där ändå.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Och veta att jag kunde när jag hade varit upp till en i Eskilstuna där, och för folk var ju mest, skulle inte åka upp varenda dag. Nej, det är 8 mil enkel, det är 16 mil totalt fram och tillbaka. Mm. Och jag sa, vi facetimar ju med varandra. Varenda dag gjorde vi. Just för att kolla läget också, hur det var med. Så jag sa det att nej, men vi, jag kunde lägga undan också samtidigt. Att men han är där uppe, de fixar, de sjukvården fixar.
0: Mm.
1: Alltså både i Eskilstuna och de i Uppsala. Alltså vilka änglar, men alltså änglar på jorden det finns. Det märkte jag verkligen.
0: Therese, jag funderar på, fanns det stunder när du mådde riktigt bra också under den här tiden? Kunde du liksom se det, om vi tittar i backspegeln nu?
1: Ja, det kunde jag nog när jag kände där att nu, när han fick den här transplantationen.
0: Mm.
1: Då visste jag att då kan det gå åt rätt håll också. Och det har det ju gjort. Så nu har han fått vara i, som de säger, vi var på 2-årskontroll nu i augusti uppe i Uppsala. Och då sa de att ja, det är full remission fortfarande, så att han är fortfarande cancerfri.
0: Mm.
1: Så att den här 24-åriga killen som gav sin benmärg till min make tackar jag väldigt mycket för.
0: Mm.
1: Jag fick veta att det var en 24-årig kille som har gett benmärg då, för att kunna göra så en annan människa kunde överleva en sån svår sjukdom.
0: Hur mår du idag, Therese?
1: Jag mår bra. Men jag känner fortfarande att jag är en del som stöttar. För maken blir ju trött. Han får ju lite fatik och lite trötthet och sådär. Och jag bara, men ta och vila. Lägg dig en stund. Gör det, så kan jag sitta och titta på tv eller göra något annat.
0: Therese, tack snälla för att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, varsågod.
0: Ha en fin kväll. Ta hand om er.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: So Easy to Fall in Love, Olivia Dean är det som du hör här i Karlavagnen, där det ikväll handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon nära har blivit eller är sjuk. Vi har pratat en del om vad det finns för stöd att få. För en stund sedan så pratade jag med Eva Hammarström som är anhörig konsulent, och jag frågade henne var man egentligen börjar någonstans om man känner att man behöver stöd. Så här sa hon.
1: I stort sett alla kommuner har någon form av anhörigstöd. Det finns anhörigkonsulenter eller anhöriglots. Så jag tycker absolut att man ska ringa till sin kommun och fråga efter anhörigstöd. För våran uppgift är också att lotsa vidare och tipsa och också erbjuda enskilt stöd. Och man behöver inte veta riktigt vad man behöver för hjälp när man ringer, utan man kan också ringa och bara säga att så här ser min situation ut och jag är jättetrött. Mm. Eller bara att jag skulle behöva få lite råd. Mm. Och det här är ju vårt jobb och vi gör det hela dagarna, så att vi vet.
0: Ni vet.
1: För ibland kan, för jag tror att ibland kan det vara det att man ringer och vet man inte riktigt vad man frågar efter. Och då kan det vara det som gör att man blir osäker att ringa.
0: Ja, exakt.
1: Men det behöver man inte veta, utan det räcker att ringa och säga att så här ser min situation ut och jag behöver få prata lite om den.
0: Det sa Eva Hammarström som är anhörig konsulent och som var med här lite tidigare i programmet. Och vill du höra alltihop så finns ju det här programmet om en stund som podd i appen Sveriges Radio.

0: Sven Ingvars, än finns tid att förlåta, som du hör här i Karlavagnen, där det har handlat om att vara närstående till någon nära som har varit eller är sjuk. Och Elisabeth, hon har skrivit på vår Facebook-sida, hon skriver så här: livet består av alla prövningar, fått min beskärda del, men det finns alltid någon som fått mer än sin beskärda del. Kan också skriva en novell om allt elände mitt liv har haft, skriver Elisabeth. Vi skickar iväg en stor kram till alla, skriver hon. Hörrni, Karlavagnen är slut för ikväll och jag vill skicka iväg ett stort tack till alla er som har varit med oss. Ni som har delat era tankar och erfarenheter när det kommer till att vara närstående. Med och gör det här programmet, det är ett fint gäng, ska du veta. Det var Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson som satt i Karlavagnens telefonsluss ikväll. Digital redaktör, det var Saga Åkerlind. Olle Nilsson var den som valde musiken, och ljudtekniker, det var Peter Lindqvist. Producent Karin Forsmark, själv heter jag Sarit Monastyrisk. Imorgon, ja, då hör du Annika Ilmoni här i Karlavagnen. Jag önskar dig en riktigt fin och god natt nu. P4 rullar strax vidare med Vaken. I natt så är det Lisa Friberg och Peter Sundberg som håller dig i sällskap. Nu ska vi få koll på senaste nytt här i Ekot.
1: Det är midnatt och här är Ekot. I Iran har 4 personer dödats och fler än 50 skadats efter att ett hus där ett bröllop hållits skadats i en amerikansk missilattack, uppger iranska Röda halvmånen. Iran har svarat med att avfyra robotar och drönare, och i Jordanien har flyglarm hörts och explosioner synts. Enligt jordanska myndigheter har 10 av 13 ballistiska robotar skjutits ner av det jordanska luftförsvaret. Det var i söndag som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Efter att Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt för en misstänkt drönarattack vid en flygplats i Leipzig, så kommer också Sverige att kalla upp Rysslands ambassadör för att protestera. Men att Tyskland så tydligt anklagar Ryssland är ovanligt, det säger Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
2: Ja, det är ju unikt. Det är inte ofta det händer, och det är inte många gånger under det här kriget vi har sett sådana här händelser. Och det tyder ju på att Tyskland ändå vet en del om hur det har gått tillväga. Samtidigt vet vi rätt lite om vilken information Tyskland har. Så att det är ändå svårbedömt, men en unik händelse och unikt utpekande.
1: Hans Livong, professor på Försvarshögskolan. Och Rysslands president Vladimir Putin å sin sida anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på Ryssland. 2 barn i Helsingborg vårdas på sjukhus med frätskador efter att de kommit i kontakt med flaskor som polisen tror innehållit propplösare eller svavelsyra. Barnen tros ha blivit skadade när de var ute och lekte. Enligt regionen bedöms skadorna som lindriga, skriver Helsingborgs Dagblad. Det var Ekot, i studion Katja Magnusson.
3: Tack så mycket för det, Katja. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Det är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Långa toner från Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me On The Dance Floor, här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och vi, Lisa, vi ska sända radio fram till klockan 6.
1: Ja, och man har ju olika kärleksspråk, eller hur? Typ ja. Att vissa gillar taktil, alltså att man blir berörd, alltså beröring.
0: Ja, och att beröra.
1: Och att beröra. Mm. Vissa kanske gillar handling, att någon liksom gör någonting praktiskt åt den istället för att bara säga saker.
0: Och andra gillar både och.
1: Ja, mitt kärleksspråk är tyvärr att retas.
0: Ja, det vet du, det är sant.
1: Det är mitt modersmål.
0: Alltså, du är aldrig så lycklig som när du får retas.
1: Nej, och också det är mitt sätt att visa att jag gillar någon. Ja. Alltså retas jag inte med en person utan bara pratar så här helt normalt, respektfullt med den personen.
0: Då tycker du
1: har inte jag klickat med den, tror jag.
0: Då tycker du att det är en tråkig person.
1: Nej, men då har vi nog inte samma kärlek. Så förstår jag att den här personen klarar kanske inte det.
0: Det kan också ta ett tag att förstå när någon har retas som kärleksspråk. Ja. Alltså först när någon börjar retas med kan man ju först tänka vad är det som händer?
1: Ja, tänkte du så först? Om
0: nej, men det är alltid en inkörningsperiod, men det gick väl ganska snabbt för mig att förstå att poletten föll ner, att
1: det är fel
0: du är
1: på
0: en
1: henne.
0: Retsticka.
1: Det är fel på henne, inte mig.
0: Det är fel på henne, precis.
1: Men för det var det jag skulle komma till, att jag har varit lite extra retig den här veckan. Jag har anmärkt på ord så här. Mm. Och så har jag glömt
0: det gjorde
1: lite.
0: Du hela tiden.
1: Jo, men det är för att jag retas, för att jag är inte bättre på att uttala saker än någon annan.
0: Nej,
1: inte så att jag sitter på någon hög häst med det, men
0: nej.
1: Jag är retig och den här veckan har varit lite extra det och jag glömmer ibland att vi också är i radio och att folk hör mig vara så här jobbig mot dig. Så jag fick lite dåligt samvete och en spegel mot mig själv på det för att det var folk som hade hört. Och då kände jag, nej, nu ska jag komma med en förlåtpresent till Peter. Så jag har tagit med mig lite grejer till dig. Vill du ha?
0: För att be om förlåtelse?
1: Ja, jag hade tänkt ge lite av det här ändå, men jag har gjort det väldigt fint. Jag har lagt ner en själ i det.
0: Vad spännande.
1: Jag tänker, ditt kärleksspråk kanske är gåvor, tror jag.
0: Att ge gåvor?
1: Att få gåvor.
0: Att få gåvor, ja. Men jag tar gärna emot gåvor. Alltså, det är ju jättekul när man blir överraskad.
1: Här har jag.
0: Då tar hon upp någonting bakom den stora röda fåtöljen som hon har gömt. Vad har du nu för någonting då?
2: Det
0: är
2: skördefest.
0: Nej, men alltså gåvor som går att äta. Det finns ju inga bättre gåvor. Andra gåvor kan jag ju bli lite stressad av. Nej men oj, vad fint. Morötter. Har du skördat det här? Och odlat det och sen skördat det själv? Nej men Lisa, vad är det här? Vem är du?
2: Jag vet.
0: Nej, jag måste bara berätta för lyssnarna. Jag har fått en korg. Och i korgen finns en liten gurka.
1: Ja,
0: det är rödbetor, det är gula morötter, det är äpplen, det är någon slags blast, är det morotsblast?
1: Alltså under är det mer blast för att...
0: Är det här dill eller?
1: Det är lite dill i den där, och sen är det lite blommor.
0: Och så sallad, en liksom
1: massa sallad.
0: Med sallad.
1: Tomater.
0: Och tomater.
1: Basilika, lukta i basilikan. Och sockerärtor. Jag har skördat lite till dig.
0: Shit, pommes frites. Har du odlat de här tomaterna också?
1: Ja, alltid.
0: En hel burk. Alltid. Vet du, jag har också odlat tomater i sommar.
1: Ja.
0: Två stycken blev det.
1: Aha. Men jag har här är bara en liten del, men det jag ville skryt. Gud.
0: Wow.
1: Men jag ville bara säga att jag vill bara inte att du skulle få dåligt samvete att jag har tagit alla barnens mat och bara gett dig, utan det här är verkligen.
0: Jag tänker inte att dina barn äter grönsaker
1: ändå. De spottar ut väldigt mycket tyvärr.
0: Så det här var ju bättre att ge det till mig.
1: Ja, faktiskt.
0: De kommer ändå få sörbjugg.
1: Ja. Men det jag måste säga det kanske jag borde ta off är för att låta lite trevligare.
0: Mm.
1: Men jag tänker full transparens.
0: Ja.
1: Cykelkorgen är Alma, så den måste jag tillbaka, för jag tror att hon inte blir så glad.
0: Nej, men det var mer för att det var fint. Cykelkorgen, den här vita.
1: Men
0: det är som en korg, ni vet. Vad heter det här materialet?
1: Ja, korg. Ja.
0: Korgmaterial som är liksom vävt. Och så är det en jättefin röd och vitrutig duk som hon har liksom tryckt ner liksom som skydd, och så på där ligger alla de grönsakerna.
1: Men vi tar en bild och slänger upp. Men du,
0: absolut.
1: Vet du, jag hade tänkt ta med det här den här veckan ändå, men kanske inte gjort det så här fint till dig. Utan nu la jag ner lite mer, men för att det är skördetider och det är höst, så jag tänkte att det var på sin plats att lite så fira in det.
0: Nej, men om det här är vad man får i belöning, så reta på du.
1: Det kommer jag göra.
0: Ljuvligt alltså.
1: Det här är för att jag ska kunna fortsätta.
0: Kan man äta morötter? Ja. De här, det är ingen giftig jord i de här.
1: Nej, det är min jord bara. Du kan äta allt. Allt det kan du äta. Jag har inte besprutat någonting.
0: Åh, gud. Det smakar morot. Trots att den är gul.

0: Need You Tonight med In Excess. Vi har fotograferat och vi stänger upp bilderna på Vakens Instagram. Vi har också städat undan lite grann, vilket är passande, för vi ska snacka lite grann om skräp just nu. För tillsammans utgör fimpar och snus nästan 70% av skräpet i svenska städer. Det är helt galet, Lisa.
1: Ja, verkligen.
0: Och nya siffror som Håll Sverige Rent låter ta fram visar till och med att var fjärde rökare och nästan var tredje snusare uppger att de slänger sin fimp eller prilla på marken.
1: Ja.
0: Och de till och med erkänner det.
1: Helt det är bra galet. I alla fall.
0: Och jag tänker vi ska fördjupa oss i det här. Joakim Brodahl är vice vd på Håll Sverige Rent. Hallå Joakim.
2: Hallå, hallå.
0: Du, alltså, vi har tittat lite grann på de data ni har tagit fram och det är lite motstridiga uppgifter från den här Novus-undersökningen ni låtit göra. Trots att var fjärde rökare uppger att de slänger sin fimp eller prillar på marken så tycker 78% av nikotinanvändarna att de är bättre än andra att inte skräpa ner. Hur går det ihop?
2: Ja, men visst, det är intressant. Jag kan hålla med dig om att det är kanske lite motsägelsefullt och det kanske är så att man har en annan självbild än den som kanske är mer korrekt. Och en förklaring kan ju vara så eftersom man ser ju även, och speciellt kanske om man är rökare eller snusare, ser man ju hur mycket fimpar och priller som ligger på gatan och, eller i naturen för den delen. Och därför kanske man jämför sig med andra nikotinanvändare och då kanske man har en förmåga någonstans att se sig själv som lite duktigare.
1: Tror du att det finns någonting i att de kanske inte inser att fimp och snus och sånt där, att det är skräp, utan att de kanske tänker på sopor?
2: Ja, det är faktiskt så att den studien vi har gjort stödjer ju faktiskt det till och med. Att om man tittar på snusarna till exempel så är det 73% ganska exakt som inte vet att

0: det här skräpet ganska radikalt.
1: Alltså jag tänker när man tittar på det här att nästan 70% av skräpet är en fimp eller en snus. Alltså det låter ju orimligt. Alltså det är nog svårt att greppa det här, hur mycket det slängs.
0: Ja, det är lite svårt att räkna på till och med. Men det är ju vad vi vet i varje fall, att det är hundratals miljoner skräpartiklar per år. Liksom fimpar och snusprillor som slängs. Så att, och man kan ju tycka det att en liten fimp, en liten prilla, kanske inte hela världen. Men problemet blir ju när det ackumuleras. Liksom den stora effekten blir ju när alla liksom snusar och rökare skräpar ner med sitt snus. Nu är det ju långt ifrån alla som gör det, men det är allt för många. Och vad ska man då göra åt det? Det är den stora knäckfrågan. Vi ser ju att man behöver jobba väldigt mycket mer förebyggande. Det är dyrt att städa upp det här, så det är ingen lösning att lägga mera pengar på att städa från samhället. Men vad vi måste göra, det är liksom få mera förebyggande arbete. Vi måste se till att producenterna av de här produkterna tar ett större ansvar där, att som sagt kunskapshöja sina kunder, sina konsumenter, om att det till exempel inte bryts ner eller att det är plast i den här prillan. Som de själva säger, nikotinanvändarna, hade bara vetat om det här, hade kanske då producenten när den köper snuset av eller fimp eller cigaretten av informerat mig om det, så skulle jag kanske låta bli att skräpa ner. Så det måste till mer förebyggande. Vi måste påverka beteendet där och då när man står med sin prilla eller sin fimp i handen och funderar på vad ska jag göra med den här.
2: Ni kanske kan lansera kampanjen Snus förnuftig. Varsågod.
0: Jag ska, tack så jättemycket. Jag ska ta med mig det här tipset. Tack.
1: Ja, underbart. Men jag tänker på den här. I somras fyllde inte den här skräpboten 15 år. Har inte den funkat?
0: Nej, inte på det sättet som gör att det avskräcker jättemånga. Det är lite samma sak där. Att det är, nu har jag inga siffror på det just nu, men det är allt för få kanske som tänker på att man riskerar en bot om du slänger din fimpe eller din prilla. Av den anledningen att det är inte så många som får böter och därmed att det inte sprider sig i samhället. Den förebyggande effekten kanske inte är så stor. Utan man måste till med större, oavsett om det är kunskapskampanjer eller att våra myndigheter, det är valår i år till exempel, vi tycker att politiken kan vara tydligare. Att göra det klart både för oss konsumenter självklart att det inte är okej att skräpa ner, men också att påverka och sätta lite tryck på producenterna så att de tar sitt ansvar och gör någonting åt problemet.
1: Finns det några sådana här nya regler som har funkat? Jag tänker på den hatade korklagen som tvingar plastkorkar på engångsförpackningar att sitta fast.
0: Absolut, jättebra exempel. Det finns flera olika typer av styrmedel i form av lagstiftning och andra åtgärder man har gjort där man varit tydlig att det inte är okej. Korkarna på flaskorna är ett jättebra exempel. Det har minskat på några år med 62%. Så att även om vi som konsumenter, nu tror jag att vi har vant oss med att korken sitter fast, men även om vi kan tycka att det är irriterande, så märker vi att ja, men det fungerar. Det blir mindre skräp till exempel. Vi ser andra exempel också, som till exempel plastsugrören som var ganska vanliga i våra skräpmätningar vi gjorde på Håll Sverige Rent, har minskat med radikalt. Vi hittar knappt några plastsugrör längre i våra mätningar på grund av att det är förbjudet att erbjuda oss konsumenter. Och vi på Håll Sverige Rent tycker att det är väldigt dumt, för det går faktiskt att göra något åt problemet. Vi pratade om lagstiftning tidigare med korkarna sitter fast, eller med informationskampanjer. Se till att det finns möjligheter för pedagoger i skolor och förskolor och verkligen jobba med att ja, men skapa ett positivt beteende från ung ålder, och så följer man upp det genom att påverka oss som har blivit vuxna konsumenter. Det är där lösningen finns. Det är inte att städa bort problemet.
1: Ja, makabert i alla fall att 70% av skräpet ute på gator och i naturen är fimpar och snusprillor. Du, tack så mycket Joakim Brodal, vice vd på Håll Sverige Rent, för att du vaknade med P3 P4.
0: Tack själva.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Ja, spännande det där med, jag kan inte greppa det där ändå, det där med skräpet, att man, att det är så mycket som är snus och fimpa. Det är 70% av det som skräpas ner är snus och fimpa. Det är helt obegripligt. Vi ska lyfta den här frågan lite senare i programmet och ställa frågan till dig vad du gör med skräpet. Är du en sån som tar med dig skräpet när du liksom rantar runt på stan och fyller fickorna, eller bär du det tills du ser en sopkorg och då slänger det, eller hur gör du? Jag tänker att ni kommer väl inte erkänna att ni skräpar ner. Men också när man kommer hem, det är ju jättemånga som har olika inställning till hur man ska hantera sitt skräp. Vill man vara anonym så får man jättegärna vara det. Så kan vi bekänna färg lite grann. Hur hanterar ni skräpet där hemma? Jag tänker på sortering och sånt. Har ni så här fyra kärl som ni sorterar? Jag köpte nu till vår nya lägenhet. Jag har köpt fyra kärl. För det kan vara ganska jobbigt när man har ett litet kök. Att liksom få plats med all liksom återvinning. Alltså hur gör folk? Och då har jag liksom gjort så att nu har jag köpt så att jag har hela den här underhon är fyra kärl som man kan dra ut. Så det är ganska lätt att sortera. Men jag har aldrig lyckats få till det här i tidigare lägenheter.
1: Men man har väl kartonger och sånt i liksom ett förråd istället? Längst ner.
0: Men det är inte alla som har det. Alltså förråd. Har ni det liksom framme då? Ja, men jag vill veta hur folk gör. Liksom har man ett dedikerat förråd men bara typ fullt med kartonger. Och så en gång per år så tömmer det.
1: Man har väl nere på sin... har ni ingen sån insamling nedanför
0: I huset, i vårt hus har vi ännu så länge bara kompost och brännbart.
1: Okay,
0: så vi måste gå till en återvinningscentral med allt
1: det andra. Ja, det där är jätteintressant ju, hur man har...
0: Så det var ju vår förra lägenhet som vi hade fram till i juni. Där hade de installerat dem i vintras, för... Man måste ju ha det. Det blir ju nya regler från årsskiftet. Så många flerfamiljshus har redan fixat det där om man utrymmer för det. Så att man måste kunna sortera i huset man bor. Och det gjorde ju att det var ju faktiskt mycket lättare att sortera upp sakerna. Nu blir det så att vi hatar att ha överfullt, så vi går ju varje dag till den där återvinningsstationen. Så hanterar vi det. Men vakensnabla.sverigesradio.se, det är vår mejladress, så man kan redan nu ringa på 020 99 55 00 och berätta hur man gör med skräpet. Nu, Christian Walls, Wonderchild.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan han cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundström.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy, sommarens mest strömmade låt. Du vaknar med Peter Sundberg, Lisa Friberg, nu också Sofia Sofroniado från Eko-redaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Serbien.
1: Ja, för igår natt så berättade jag ju om att Serbiens regering meddelat att de tänker ge den dömde krigsförbrytaren Ratko Mladic en statsbegravning. Han dog ju i fängelset i Haag där han avtjänade ett livstidsstraff. Det var ju förra veckan. Mm. Där han avtjänade ett livstidsstraff för bland annat folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott. Det sen tiden då han var general i Bosnien-serbiska armén under Jugoslavienkrigen. Och bland annat beordrade då folkmordet i Srebrenica. Serbiska regeringen motiverade det här beslutet med hans status då som före detta general och att det ger honom rätt till en statsbegravning. Men de har ju tidigare också beklagat hans död. De har även försökt få honom frikänd då innan han dog, med motiveringen att han var gammal och sjuk. Och under de senaste dagarna, bland annat igår, så har människor samlats i flera städer i Serbien och även i Republika Srpska, alltså den serbdominerande delen i Bosnien, för att hedra Mladic minne då. Och nu reagerar EU-kommissionären, EUs utvidgningskommissionär Marta Kors på beskedet om en statsbegravning i Serbien. Vi kan lyssna på vad hon säger.
2: Ratko Mladic is a convicted war criminal. Glorification of war criminals go against the values of Europe, the most important values, and it has no place, not in the member states and not also in our candidates. I hope that the government in Belgrade knows what is at stake.
1: Mm. Marta Kors, hon är ju alltså kommissionär för, hon är ansvarig för de här frågorna om vilka som ska liksom gå vidare i samtal till medlemskap och så vidare i EU. Och hon säger då att Ratko Mladic är en dömd krigsförbrytare. Glorifiering av krigsförbrytare går emot Europas värderingar, våra viktigaste värderingar, och vi har ingen plats för det här, varken från medlemsländer eller från kandidatländer. Jag hoppas att regeringen i Belgrad vet vad som står på spel. Och det här handlar ju om, det här klippet delade hon på X och fick bland annat då stöd av demokratiska parlamentsgruppen EDP:s Sandro Gozzi och flera andra. Mm. Och det här handlar ju då om att Serbien varit ett kandidatland till EU sedan 2012. De ansökte om medlemskap redan 2009 men fick kandidatstatus först 2012. Och de har ju flera gånger varnats för att de inte gjort tillräckligt för att nå upp de här kraven som EU ställer. Bland annat då har man uttryckt, från EU-håll, har man uttryckt oro för den demokratiska utvecklingen i Serbien och sådär. Så det är det hon menar när hon säger att jag hoppas att ni vet vad som står på spel. Mm. Och ja, hänvisa till att de inte riktigt ser med blida ögon på den här statsbegravningen helt enkelt.
0: Mm. Då får vi se vad det får för effekt och vad reaktionerna i Serbien blir.
1: Hur det här utvecklar sig, ja, precis. Mm.
0: Du, vi ska lämna Serbien nu och vända oss mot Borås.
1: Ja, där har en älgtjur irrat runt i bostadsområden i centrala Borås. Och om man ser en älgtjur i kvarteret så här års så är det oftast inte mat de är på jakt efter. Det säger viltexpert Jonas Malmsten.
3: Nu är ju parningssäsongen i vardande. När testosteronnivåerna höjs innebär att de går omkring och letar planlöst efter doft och ljud och har då liksom ingen aptit. Alltså tjurarna i den här perioden är inte ute efter äpplen utan de är ute efter kossor. I det här fallet så blir de lite tokiga i skallen och de har bara en sak framför näsan kan man väl säga.
4: Älgen sågs bland annat springa runt Trandaredsgatan och enligt viltexperten Jonas Malmsten så är det inte ovanligt så här års att älgar traskar in i villaområden. Hur ska man då göra om man stöter på en älg i det här läget?
3: Jag skulle backa sakta, gå baklänges, prata med lugn röst, säg hej, här är jag. Skulle den av någon anledning göra ett utfall så skulle jag typ slänga någonting, till exempel en jacka eller en väska eller någonting, från mig och gå vidare eller springa vidare. Avdelningsmanöver skulle kunna funka, för älgar ser inte så bra. Men däremot så reagerar de på saker och ting som eventuellt då kan fladdra förbi i synfältet. Mm.
0: Vilket bra tips.
5: Sätta upp mobilen och visa älgporr.
0: Ja, det tror jag inte. Det känns kontraproduktivt.
5: Varför då? Det är det den, det är det den, det är det den tänker på.
0: Den vill ju
5: på.
0: Ha det, då kommer den ju närmare. Ja, men sen så går man, den ser dåligt. Din lilla mobil. Så
5: men sen springer man åt andra hållet.
0: Och så kommer den mot dig.
5: Springer åt andra hållet.
1: Det var viltexpert Jonas Malmsten vi hörde i inslaget här. Ni kan ju fortsätta spekulera om hur man gör. Och reporter var Niklas Odengård, P4 Sjuhärad.
5: Det ska vi göra.
0: Hallå. Tack så mycket Sofia Sofraniado.
5: Vad olikt älgtjurare mot människor. Jätteolikt.
0: Mm, eller hur?
5: Männen, alltså med hanarna. Mm.
0: Vi har ju inga sådana tendenser.
5: Nej, inga alls.
0: Nej.

0: World Party är vaken. Peter och Lisa har fått sällskap av Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Håkan.
1: Tackar, tackar. Varmt och skönt här, det stämmer.
0: Ja, du, Ekot snackade ju brunst i Älvtjur. Du har ett oväder istället.
1: Precis, vi byter lite grann områden vi pratar om här. Och tänkte ta lite väderrapport då. Därför att under kvällen så regnade det ganska ordentligt runt Helsingborgstrakten. Och det var nog det som orsakade en hel del olyckor. Det var avstängd E4 utanför Helsingborg. Det var Riksväg 21, där det var så flera olyckor runt omkring där de var stängda av vägarna på grund av olyckor. Så att, men det är egentligen de störningar som har varit under kvällen. De har varit runt Helsingborgstrakten där.
0: Är de öppna nu, de här vägarna?
1: Allting är öppet igen. Ja. Så att nu finns inga störningar kvar där. Och titta ut över övriga Sverige så finns det inga störningar heller just nu. Mm. Prata om älgar förstås ute och rör på sig, lite sånt där finns det. Och en del avstängda vägar på grund av vägarbeten. Men i övrigt just nu, bra läge.
0: Och om någonting skulle ske, då kan man ringa på trafikens tipstelefon där du och din kollega svarar hela natten. Och det är 020 999 444. Tack Håkan för att du kom in.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith.
1: Du Peter, jag har ett uppdrag till dig.
0: Jaså?
1: Jag tror att det här är något för dig nämligen.
0: Mm-hmm.
1: För Claes Göran, han behöver hjälp.
2: Claes Göran i Klövsjö har en 40 år gammal svälld surströmmingsburk som han behöver hjälp med. Han behöver någon som kan öppna den.
1: Vågar du?
0: Jag skulle våga.
1: Det gör Claes Göran vågar också.
0: Jaså?
1: Men han vill ha Sellis.
0: Ah.
3: Vågar du inte öppna den själv?
4: Jo, det gör jag nog. Men det skulle vara roligare om det var någon som tittar på så att man kan bekräfta vad som händer.
0: Han vill ha liksom publik.
1: Han vill ha publik. För ett år så köpte han då Claes Göran Johansson burken på en loppis för 100 kronor. Mest för att han var nyfiken. Och han är så nyfiken.
4: Det skulle vara roligt att höra vad som händer med den där burken. Det är både konsistensen och lukten och färgen och trycket. Alltihop är ju intressant efter 42 år.
0: Mycket analysera.
1: Det kan jag bekräfta. Att det är mycket som är intressant efter 40 år. Konsistensen, lukten, färgen och trycket. Inte bara på en surströmmigt burk. Men just nu letar han då via sociala medier, inlägg och så, med ljus och lykta efter någon som kan vara med när han gör det här. Antingen då öppna burken eller vad menar han öppna burken. Och han tycker att det borde vara fler som är intresserade av det här erbjudandet, som han kallar det. Men än så länge så är tyvärr intresset svagt.
4: Men då är ni de första och de enda som har hört av sig.
3: Varför så lågt intresse tror du?
4: Ja, det borde vara högre intresse. Det är ju surströmmingstiden nu.
0: Ja.
1: Alltså, konstigt, eller hur?
0: Var fanns han, sa du?
1: Det här är P4 Jämtland. Ja. Jag ska säga också, Johanna Vaktal och Signe Rosenberg ska ha tack som gjorde att vi fick det här ljudet. Men så någonstans i Jämtland, kan du åka dit eller ska han komma hit? Eller ska
0: jag har ju en kompis som är ännu mer surströmmingsfrälst än vad jag är.
1: Mm.
0: Och hon tackade nej till en middag hos mig för en vecka sedan för att hon skulle på någon surströmmingsfira på någon gata i Sundbyberg.
1: Jag tänker
0: att hon skulle kunna sätta sig på en buss och åka upp till Jämtland.
1: Ska tipsa henne om det? Ja, men gör det.
0: Annars skulle han ju kunna göra en så här livestream på sociala medier när han gör det där. Oavsett, alltså när han sen har fått någon att göra det med, kan han ju också livesända. Vi som inte kan åka.
1: Om jag känner Claes Göran rätt så tror jag han vill ha en fysisk person som är med och liksom är mer i nuet med honom. Och där det liksom inte bara fläcker ut det inför världen.
0: Nej.
1: Att det blir lite ett mys.
0: Mm. Jo, nej, men alltså, det skulle vara fränt att se. Och går de äta?
1: Nej, alltså, det gör de inte. Nej, men det gör de ju inte.
0: Hur vet du det?
1: Men då får du sitta på akuten när du gör det.
0: Nej, tror du verkligen det?
1: Det tror jag. Jag tror kanske inte det finns någonting att äta.
0: Den är ju fermenterad. Den är ju liksom bevarad.
5: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé.

0: Lasse Stefans, Mannen i spegeln.
1: Och tackar mig själv för mitt liv.
2: Så fin låt. Vi pratade om det här med surströmmingsburken. Klas-Göran behövde hjälp. En 42 år gammal burk. Han ville ha något vittne eller en kompis med när han öppnade den här gamla.
0: För att liksom uppleva händer när man öppnar en så gammal surströmmingsburk.
2: Ja, vad finns det i den? Hur smakar det? Hur luktar det? Och han ville inte göra det helt själv.
0: Nej.
2: Han vågade, men han ville inte göra det själv. Och vi pratade om det här innan och nu skriver Eva mig att det vore väl ett perfekt uppdrag för Marcus Noterius i TV4s Nyhetsmorgon.
0: Ska vi skicka det till Vivian Svedberg?
2: Ja, hon jobbar ju med
0: redaktör där.
2: Alltså jättekul. Också att det är så kul att det är det första man tänker på. Så här, vem kan göra det här? För de som inte känner till då och har missat Marcus Noterius, han åker alltid på, vad ska man säga?
0: Galna uppdragen.
2: Bajsmackorna, lite.
0: Alltså nu, de galna upptågen.
2: Han tycker
0: man
2: säkert
0: ska testa olika saker och så. Då skickar de honom.
2: Ja, exakt så är det.
0: Han gör det ju bra också.
2: Ja, det är väl också ibland är det bara helt vanliga uppdrag som blir väldigt
0: roliga
2: och lite ja, men jag vill inte säga förnedrande, för jag har själv varit reporter och gjort såna där saker,
0: men
2: det är lite
0: det, till...
2: det är lite skratt på och med honom, tror jag.
0: Men jag skickar det till Vivi för att se om det kommer till fyra.
2: Jättekul.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead här i Vaken med Peter och Lisa. Vi ska strax få nyheter, men Nickelback vill först vara med. De har nämligen en låt som heter Lullaby, Lisa.
1: En jättebra liten
0: sovvisa.
1: Nej.
0: Lullaby.
1: Nej, det här är Vaken.

0: Ja, Nickelbacks vaggvisa Lullaby. Men det här programmet är ingen vaggvisa, det är Vaken med P3 P4. Vi har pratat om en 40-plus-årig surströmmingsburk. Klas Göran söker sällskap. Vi har faktiskt en kille som heter Nisse som har skrivit till oss. Jag hade en 5 år gammal surströmmingsburk. Köttet var borta, det var bara benen kvar när jag öppnade den.
1: Han kanske kan åka till Klas Göran.
0: Får se hur mycket som är kvar i hans burk.
1: Kan du jämföra?
0: Vi ska fortsätta prata i Vaken. Det ska vi göra 5 till 6. Vi ska bland annat snacka om skräp efter klockan 1-nyheterna. Det är nämligen så att Katja Magnusson är här. Vi ska få de senaste nyheterna.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Efter skoldådet på Brinellskolan i Fagersta där en elev dödades och 3 skadades så har eleverna nu gått tillbaka till sina lektioner som är utspridda i olika lokaler runt om i Fagersta. Men 18-åriga eleven Len Issa tycker inte att det är helt tryggt.
4: Ja, det känns jobbigt, oroligt.
5: Varför känns det jobbigt?
4: Ja, men jag tänker, det finns ju fortfarande ingen säkerhet. Alltså, när man är utspridd och så tänker jag att det blir lättare om någon tänker göra någonting liksom.
6: Det är lunchtid och i centrala Fagersta är Len Issa och hennes kompis på väg till sin idrottslektion. Det är första dagen som de går i skolan efter skoldådet och vid Brinellskolan har polisen satt upp stängsel. Det är fortfarande oklart när de kan använda de lokalerna igen. Vid skolans tillfälliga lokaler som är utspridda på flera håll i Fagersta finns väktare. Mitt i oron tycker ändå Len Issa att det är skönt att vara tillbaka och fortsätta studierna på vård- och omsorgsprogrammet.
4: Alltså att vara med klassen, det känns ju skönt. Det känns bra.
3: Reporter var Julia Frost Nylén vid P4 Västmanland. Socialdemokraterna säger nej till Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag om miljardärskatt. Det sa partiledaren Magdalena Andersson i SVT:s utfrågningen under kvällen. Miljardärskatten är ett av Vänsterpartiets vallöften. Den amerikanska militären säger att den nu avslutat den senaste omgången attacken mot Iran. Samtidigt har Iran svarat. I Kuwait rapporteras om drönar och missilattacker från Iran. Även mål i Jordanien har angripits och i Bahrain hörs flyglarmen. Det avslutar Ekots nyheter. I studion var jag, Katja Magnusson.
0: Tack så mycket, Katja. Du vaknar med Petra P4, Peter och Lisa i studion.

0: Fastlane med Jay Smith tillbaka med Peter och Lisa. Kul att du vaknar med oss, och det kunde alltså vara fram till klockan 6. Och nu ska vi snacka lite med det här med skräpet. Vi pratade ju med en snubbe från Håll Sverige Rent tidigare inledningsvis i programmet. Joakim Brodal. Och han pratade lite grann just om den här Novus-undersökningen som de har gjort, som visar att trots att man... man slänger jävligt mycket skräp på gatan. Mestadels snus och fimpar. Och en orsak till det, vad han är inne på, är för att de inte fattar riktigt att det är skräp. Alltså, de skulle aldrig kanske slänga godispapper på trottoaren, men fimpen sprätter dem iväg.
1: De minns inte att det är plast i snus och sånt. Utan
0: och
1: de kanske
0: plast
1: tror
0: i godispappret. De tänker inte att det egentligen är samma sak. Bryts inte ner.
1: De tänker att det är plast i godispappret, men de förstår inte att det är det snus.
0: Nej, exakt.
1: Ja, det är intressant där. Jag tror också att man typ på, alltså, jag tänker många efter en natt ute på fyllan, alltså jag har slängt fimpar, du vet, när jag var feströkare en gång i tiden. Alltså, och man står där och man ska vara cool och man ska så här flippa iväg den med fingret och sånt där. Dumt, inte alls tufft.
0: Nej. Men just det här med snus, det, alltså, det har man ju sett ganska många man känner som har en lite sån här, ett litet lock på snusdosan där de stoppar ner och använder. Det är väldigt vanligt att göra det. Med fimpar så gör ju folk inte det riktigt på samma sätt. Och det finns ju en orsak till det. En fimp luktar ju vedervärdigt. Alltså om man skulle vara tvungen att bära omkring på sina fimpar skulle de ju inte röka. Det skulle ju liksom inte vara värt det.
1: Nej.
0: Det är minst liksom lekmanna liksom analys. Då sprättar man iväg istället, så tänker man inte så mycket mer på det. Men det är en enorm, enorm nedskräpning. 70% av skräpet ute på gatorna och i naturen här i Sverige består av snus och fimpar. Det är helt galet.
1: Jag vill också slå ett slag för alla som slänger tuggummi. Sluta.
0: Det är så konstigt.
1: För att det är också taskigt mot fåglarna.
0: Ja.
1: Och det finns inget fulare än att gå... I Uppsala till exempel, så har jag bodde nära stationen där förut. Och när man slog in till stan så går man igenom en gång under stationen. Hela stationsten, alltså hela den marken är liksom... Det är mosaik av tuggummi. Man ser liksom inte...
0: Nej.
1: Alltså det är liksom så äckligt att gå på.
0: Och det är också helt omöjligt att sopa bort ju. Det klättrar sig fast och så liksom är det där nästan för evigt ibland.
1: För det är en tappet, alltså det är liksom lagt nytt golv.
0: Men alltså jag kan ju gå tillbaka till när jag växte upp. Då kunde man ju typ hela vägen till stugan, vi hade en 5 mil lång distans till vår sommarstuga. Så här åkte vi varje helg till stugan i Långträsk. Och då minns jag hur det liksom alltid var skräp längs vägen. Jag har alltså minnen av det här. Men sen minns jag också den här enormt massiva kampanjen var att man skulle hålla Sverige rent och inte skräpa ner och sådär. Och hur det där minskade successivt. Och att jag nu när jag är i vissa andra länder, i Europa till och med, så kan jag, bara liksom när man åker från Frankrike över till Italien, då kan man liksom se att man har kommit in i Italien, för att helt plötsligt så är det skräp längs tågrälsen. Så är det ju inte i Frankrike.
1: Jag har ingen aning.
0: För där har man liksom någon slags, att man plockar upp, jag vet inte vad man håller på med, men det är betydligt renare där i alla fall.
1: Nu är inte Italien här och kan försvara
0: sig. Nej, och jag vet också att man har i Italien haft enorma problem med sopåtervinning. Alltså det är ju, det är en grej där, att det är ett stort problem. Men här i Sverige så måste jag ändå säga att gemene man är ju ändå väldigt bra på att plocka upp efter sig. Att man tar med sig sitt skräp hem och sådär. Förutom då när det kommer till de här fimparna och de här prillorna, då sprätter vi bara iväg det som att just den saken är okej. Men det är ju inte det.
1: Nej.
0: För det bryts ju inte ner.
1: Och tuggummi. Japan är ju bäst i världen.
0: De har ju inte en sopkorgar ute bland på stan.
1: För de tar hand om det själv.
0: Ja, det tar man alltid hem. Sitt skräp. Så där liksom fick man råd att man skulle ha en liten påse med sig i fickan så man kunde samla på sig sitt skräp under dagen.
1: Så viker man små origami svanar
0: ja,
1: av det.
0: Det kan
1: allt
0: göra.
1: Blir så fint.
0: Ja.
1: Älskar Japan. Men du vet att bara för att Macron var här om han lyssnade liksom, du behöver inte fjäska på honom.
0: Inte?
1: Så. Nej. Nej, men det ska bli intressant. Jag tänkte först när du tog upp det här ämnet och pratade om skräp med mig. Och att vi skulle fråga lyssnarna, vad gör du med skräpet? Mm. Att jag bara, men slänger, vad fan ska de svara? Alltså, vad menar du, vad gör du med skräpet? Det finns väl bara ett svar, man slänger skräpet i soporna.
0: Mm, men det gör man ju inte.
1: Nej, sen ser jag nu att det finns ju massa olika, och det finns massa olika aspekter med det. Hur man sorterar, har man så att man kan sortera? Det finns ju så många mer soppåsar att öppna i den här.
0: Olika, liksom, olika sätt att ta hand om skräpet i sin egen återvinningsliten rutin som man har där hemma.
1: Ja, bara det vi pratade om igår. Mm. Jag har ju ett sätt att ta hand om mina sopor. Det är att jag, alltså, eller min familj har det. Mina barn, jag och min man. Vi brinner mycket för det här permanent. Att vi bara slänger allt i bilen, som sagt, överallt. Mm. Att det bara ligger. Det är som en liten soptunna som åker omkring.
0: Den är väl isolerad, bilen.
1: Den är jätte... Alltså, det är liksom så... Oj, det har varit ett inbrott, men ingen har tagit något och bara slängt runt allting. Nej. Ja, så.
0: Ja. Ja, vi undrar vad du gör med skräpet. Vad har du för återvinningsfilosofi? Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se. Ring på 020 99 55 00 eller skicka sms.
1: Du, vet jag kommer att tänka på? Trash talk. Det är det vi ska ägna oss åt.
0: Ja, trash talk. Fast rumsrent sådant.
1: Rumsrent.
0: Mm.
1: Rent.
0: Mm.
1: Håll Sverige rumsrent. Med hjälp av trash talk i Vaken med Petri och Biffra. God natt. Puss, hej då.
0: Inled med Vaken, tryck med en slag och sen sms 72250. Vi ska få Massive Attack nu och Elizabeth Fraser med Teardrop.

Keydrops är vaken alltså, som nu ska prata lite grann om skräpet. Ditt skräp ska vi prata om. Vi har fått några personer som har tagit sig till oss gällande det här med sortering hemma. Och sen har Kia hört av sig gällande producenterna. Jag tycker större ansvar ska läggas på tillverkare av förpackningar. En stor del är ju helt galna och ofta onödiga. Och jag vet inte om ni hängde med, men när jag snackade med den här Joakim, eller jag och Lisa gjorde det, så ställde jag frågan om de här korkarna. De här jobbiga korkarna, ni vet, som sitter fast på flaskor numera. Om det har gett någon effekt. Tydligen har ju funkat jätteväl. Så man får helt enkelt bara tugga i sig och lära sig leva med de där korkarna. På Vakens Facebook-sida har ni också hört av er, och då är det bland annat en del sorterare som skriver. Ulla-Britt är en av dem. Jag sorterar och försöker hitta rätt container, och sen kör jag faktiskt också en hel del till second hand, och det är många som hör av sig faktiskt och tycker att liksom, det gör jag med. Både Åsa och Kristina håller med. Jag ska dessutom samla ihop vissa saker och sälja det på en loppis den 19 september. Anna-Kristin har ett sophus i sitt hus, och då sorterar hon och slänger det där. Och så har hon ett litet klagomål till grannarna. Tyvärr klarar inte alla att göra det här. En del tror tydligen att man kan kompostera plast, men se det kan man inte. Och Katinka har också skrivit, jag har samma problem hemma hos mig, men jag gör rätt för oss alla.

Muscle In med Albin Limalda och Arvid Neros projekt The Magnolia. Här är Vaken med Petra P4. Kul att du är vaken med oss och kul att du är med och berättar om hur du tar hand om ditt skräp. Jag slänger i soporna. Sorterar hemma, skriver Gilbert, vilket är något svårare på språng. Finns ingen soptunna, men då lägger det i fickan tills jag hittar den. Men det är en bra inställning, Gilbert. Det är så man faktiskt måste göra. Britt-Marie, hon skriver, jag har 2 stycken fyrfaxkärl och sorterar efter bästa förmåga. Beträffande skräp när jag är utomhus så lägger jag det i fickan eller i väskan när jag röker. Eller snusar inte. Jag blir skogstoken när folk kastar på gatan, men jag vågar inte säga. Nej, jag skickar ut en fråga om hur många som vågar påpeka när de ser någon slänga på marken. Och då är det några som menar att det beror på ja, vem det är och sådär. Men det är inte det lättaste, kan jag tänka, att säga till folk är ju... Ja, men det är ju det sitter långt inne att göra det faktiskt. Jag kan förstå dig, Britt-Marie, att du inte gör det. Även om jag ibland skulle vilja göra det. Jag har faktiskt gjort det en gång, har jag sagt. Ursäkta, du tappade din påse. Det var någon liten så godis grej som ramlade ur någon ficka. Och hade de nog släppt den så vet jag inte om jag hade sagt något. Men i och med att de tappade den så, ja men då sa jag det. Och då vände de om, tog upp den. Jag vet inte om de såg speciellt glada ut visserligen, så jag gjorde nog inte deras dag, men ja. Jag gjorde det den gången i alla fall. Hur som, Jana skriver, jag sorterar plast för sig, kartong för sig och så vidare. Sen går jag till returpunkter med skräpet och ibland tar jag med mig några prylar, böcker, väskor och så vidare som jag inte behöver, så ställer jag i hyllan de har och någon annan kan ta prylen om hen behöver den. Grejer man tar därifrån vägs och är gratis. Man kan även låna symaskin och sitta där och syr, eller låna snickarbänk och om man behöver snickra ihop något trasigt och så vidare. Vilken bra grej. Ja, det hälsar Jana.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Take You Home med Dido, eller Dido som vi sa i svensk radio när hon slog igenom där runt millennieskiftet. Sofia Sofraniado är nu här från Ekoredaktionen. Välkommen tillbaka, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska till USA och prata om en uppmärksammad rättegång.
1: Ja, i USA pågår nu rättegången mot Lindsey Clancy i Plymouth, Massachusetts. Det här är ju en rättegång som fått väldigt mycket uppmärksamhet i USA, precis som du sa. Inte bara i medierna, utan väldigt många har engagerat sig i det här fallet och många har rest dit och samlats utanför domstolen för att visa sitt stöd. Jag ska säga nu, det glömde jag innan jag började, jag ska säga nu att det här kan vara ganska stötande för folk som lyssnar. Så om man inte orkar lyssna på jobbiga grejer, då kanske man ska göra något annat. Clancy är nämligen åtalad för att ha mördat sina tre små barn, 5 år, 3 år och 8 månader gamla. Och det ska ha skett då i deras hem utanför Boston. Åklagarsidan hävdar att hon visste vad hon gjorde, att det här var planerat och att hon inte var psykiskt sjuk, eller alltså hade en allvarlig psykisk störning. Det är ju den juridiska benämningen på om man kan dömas till fängelse eller inte. Försvaret däremot hävdar att hon led av en allvarlig förlossningspsykos, alltså inte bara en förlossningsdepression, utan hon hade fått en psykos. Det hade gått så långt alltså. Och att hon ville ta sitt eget liv och då ta med sig sina barn. De hävdar att hon försökt ta sitt eget liv men misslyckats och överlevde. Hon hoppade ut genom fönstret på andra våningen efter de här morden. Under förhandlingen i domstolen så sitter hon i rullstol nu och ska vara förlamad då. Själv så nekar hon inte till att ha dödat sina barn, men försvaret hävdar att det var under påverkan av den här psykosen. Hon har själv inte gett vittnesmål under rättegången, men över 70 vittnen har kallats. Bland annat barnens pappa, som numera är hennes exman då, de var gifta vid tillfället. Och familj från både hennes och hans sida. Och många av dem har vittnat om att hon var en väldigt kärleksfull mamma till barnen fram till då att det yngsta barnet föddes, och då började hon må väldigt dåligt och att hon hade en, vad de kallar för då, en psykisk kollaps. Det här rapporterar ju flera amerikanska medier om, ska jag säga. Flera psykiatriker vittnade också under rättegången, både för åklagarsidan och för försvaret. Jennifer Tufts, hon är psykiatriker och vårdade då, eller hon var psykiatriker för Clancy innan mordet, och hon satt bland annat då och läste i journalerna dagen före det här skedde, så läste hon upp liksom om anteckningar som hon gjorde, och då visade inte Clancy några tecken på en psykos enligt henne och sådär. Försvaret och flera vittnen har hävdat att hon både hade hallucinationer och vaneföreställningar och att hon pratat om självmord. Hon medicinerades ju också mot det här då. Men den här rättegången har verkligen delat både USA och juryn i frågan om huruvida Clancy led av en allvarlig psykisk störning eller inte. Åklagarsidan har dessutom ifrågasatt om diagnosen ens finns och hävdat att hon var fullt medveten om vad hon gjorde. Hon målas liksom upp som antingen ett monster eller ett offer, beroende på vem man liksom lyssnar på då. Och samtidigt som åklagarsidan då försöker slå hål på allting som försvaret har, så har väldigt många samlats utanför och visa sitt stöd, främst kvinnor då, visat sitt stöd för Clancy, och de som stöttar henne säger ju att hon är ett offer och att man måste uppmärksamma den här typen av psykisk ohälsa och att hon behöver få vård och hjälp, inte straff. Igår var fjärde dagen som juryn skulle överlägga då i skuldfrågan. Men de har fortfarande inte lyckats enas om huruvida hon ska anses skyldig och dömas för morden eller inte. Och de har ju tidigare också uppmanats att gå tillbaka till förhandlingsbordet och försöka enas, för de måste ju vara eniga allihopa. Men de har inte lyckats med det. Och de har ju då fem val som de kan... Fem domslut får man väl ändå säga. Eller vad de kan liksom komma fram till. Och det är oskyldig. Med anledning då av att hon har en allvarlig psykisk störning. Mord av första graden. Det är väl vad vi i Sverige kallar överlagt mord. Det vill säga att det är planerat. Mord av andra graden, det är väl dråp skulle jag kunna tänka mig. Och ja, en femte då, manslaughter kallar man det för. Jag vet inte riktigt vilka skillnaderna är på de svenska termerna och de amerikanska. Men någon typ av grad mellan mord och dråp och... Mm. Ja.
0: Så vi får se då om den här juryn kan komma överens.
1: Vi får se vad som händer.
0: För det måste de ju, annars får ju rättegången tas av med en ny jury.
1: Ja, precis. Mm. Det kan ju faktiskt bli så. Mm. Hung jury som det heter. Eller att man liksom, att det blir ett tillstånd där man liksom inte kan komma vidare. Vi får fortsätta följa det här. Jag kan också lägga till det, eftersom jag varnade för att det här kommer vara lite jobbigt att lyssna på, att man kan få hjälp om man tror att man har en förlossningspsykos. Man kan söka sig till psykiatrin, akutpsykiatrin, eller så kan man till exempel då gå in på 1177 och läsa om vad man kan få för hjälp.
0: Och via dem kan man också bli lotsad om man ringer dem.
1: Ja, men precis. Alltså, det finns hjälp att få. Mm. Det finns många ställen man kan vända sig till, bland annat.
0: Viktigt att säga faktiskt, för det är viktigt också att man gör det, att man sträcker ut handen.
1: Ja, men jag tänker att om man är påverkad eller har någon anhörig som är påverkad och så vidare, så kanske en sån här sak kan röra upp mycket känslor. Mm.
0: Tack så mycket, Sofia Sofroniadou.

Land med Joakim Berger vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Hej, skrivanet. Det finns inte lika många papperskorgar. Jag tar med skräpet hem. Om jag har druckit någon dryck ur pappkartong eller godis. På 2000-talet jobbade jag med ett par damer. De hade en liten ask som de la fimpen i när de var ute och rökte på rasten. Typ samma form som cigarettpaketet. I vår stad står det i busskuren att det inte är tillåtet att röka där, men det ligger ändå alltid fimpa på backen även när det finns sopkorgar. Många står även i kuren och röker, speciellt när det regnar. Tråkigt att bussbolag och kommun inte kunde rita en rökruta en bit från hållplatsen med en sopkorg för fimpar och snus. Vi har såna här 4 plastbyttor för källsortering under diskon hemma i köket. Kompost, plastförpackning, pappersförpackningar och restavfall. Tidningar i inkass i hallen, glas och metall hamnar i någon gammal papperspåse och står sedan mellan övriga byttor under hon. Vi har ett miljörum i vår förening där vi lämnar skräpet. Tyvärr har en del grannar ofta fyllt kompostpåsen till bredden så det ramlar ut när de lägger i tunnan i miljörummet. Synd om oss andra och även för... Ja, synd om sopgubbarna. Batterier brukar hämna på byrån i hallen så tar man med till miljörummet till slut. Större metall och grejer med inbyggda batterier åker till återvinningen. Och så fortsätter hon så. Riktigt, riktigt duktigt där, Annette. Du är noggrann och så vidare. Hur tänker du kring det här med skräp? Du kan fortsätta höra av till oss. Man kan ju ringa på 020 99 55 00.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims är vaken. Du pratar om hur du tar hand om ditt skräp. Och en av våra lyssnare som heter Karina har hört av sig gällande detta med fimpar. För ni vet väl att 70% av allt skräp i Sverige som, ja, av nedskräpningen består av fimpar eller snusprillor. Då skriver hon, här kommer ett litet meddelande från mig. I Simrishamn har man nappat på en härlig idé. Jättebra grej faktiskt. Och sen har hon skickat en artikel om en snillrik fickaskopp. Så är rubriken. Snillrik fickaskopp ska göra Simrishamn till en fimpfri stad. Och då handlar det om en eldsjäl som heter Bo som hjälper till att hålla stan ren från fimpar och snus. Och så är det något samverksorganisation där i Simrishamn som hjälper till. Och då hoppas man komma till rätta med det här. Och det här är en fickaskopp då som rökarna sen en tid tillbaka ska ha fått chans då att få. Som man ska bära med sig i sin väska eller ficka eller vart man har den. Och stoppar man ner sin lilla fimp i den där och så hålls den... så slipper man doften och sen så kan man ta med det och slänga det där det ska slängas. Riktigt, riktigt intressant faktiskt. Får se vad Håll Sverige rent och de andra tycker om det tilltaget. Men som han sa när han var med här i Vaken för ett tag sedan, en dryg timma sedan, det var ju alltså han från Håll Sverige rent som pratade om det här med den enorma nedskräpningen av just fimpar och snusprillor. Det hade att göra med att folk som gör det, det betyder inte att de slänger andra saker. Merparten av dem som slänger en fimp bara så där på trottoaren tänker inte på, eller vet kanske inte ens om, att det är plast och att den inte är nedbrytbar. Vi har fått en av våra lyssnare också som ringt till vår telefonsvarare.
1: Angående sopor och återvinning. Så här fungerar det i Vansbro kommun. Här har vi fastighetsägare. En tunna för så kallad restavfall. Det är ungefär en vanlig soptunna. Sånt som inte kan sorteras. Vi har ett kärl för plast. Ett kärl för papper. Senast fick vi ett kärl för plåt. Plåtkärlet ska vi fylla. Och därefter ringa och beställa så hämtas detta upp. Det som återstår att transportera eller forsla bort, det är tidningar och glas. Och naturligtvis mer skrymmande saker som man får ta till återvinningsanläggningen. Men det som fungerar med de här tunnorna vid fastigheten, det tycker jag fungerar mycket bra. Mycket bra här i Vansbro. Tack Birger Lindesnäs.
0: Tack Birger och alla andra som hört av er gällande det här. När Lisa kommer tillbaka senare i morgon ska vi fortsätta prata om vad du gör med skräpet. Men nu, Alana Miles och hennes Black Velvet. Sen, mina damer och herrar, ska vi tävla i nattjakten.

0: ett.
1: Ja, första ledtråden i vår tävling Nattjakten står redo. Ytterligare två ledtrådar kommer sedan efter ekot och de har en gemensam nämnare. Din uppgift är att försöka lista ut vilken. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask eller så spelar jag en låt. Ledtråd nummer ett, den börjar så här.

Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nu får du fundera och sen så hör du av dig till mig när du tror att du har en idé vad det kan vara. För att gissa skickar du in ett sms till 72250, inleder, gör du med vaken, trycker mellanslag och kom ihåg också att bifoga namn och nummer. Du kan också skicka e-post, det gör du till vaken@sverigesradio.se.

0: Där baken som nu ska ge dig de senaste ekonyheterna. Katja Magnusson.
1: Aha. Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Tysklands utpekande av att Ryssland låg bakom den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig förra månaden är mycket ovanligt. Det säger Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
4: Ja, det är ju unikt och det tyder ju på att Tyskland ändå vet en del om hur det har gått tillväga. Men det, samtidigt vet vi rätt lite om vilken information Tyskland har. Så att det är ändå svårbedömt, men en unik händelse och unikt utpekande.
3: Rysslands president Vladimir Putin å sin sida anklagat Tyskland för att ha planterat bevis. Den stora utbyggnaden av solenergi i Kina kan påverka